0: масъала?
1: Ман намедонам ба шумо чӣ хел гӯям. Ин бисёр муҳим. Ба ман Дмитрий Григорович ду дидан чунон зарур ки. Дмитрий Григорович медонад. Медонад, ин бисёр муҳим.
2: Ин Робина. Фақат ҳамин кам буд. Консилом нашуд. Акнун ин ҷавон аз куҷо пайдо шуд? Бабои чӣ дар кор? Мабодо ягон чизро донад. نفهمیده لقیدم آمد چی؟ هرچند که در لبراتوریا به همه فهماندن که چیزی نگویند ولی وی شیطان برین پای بردنش ممکن
1: فامیلی من زریشنی شما با دیمیتری گریگوریویش گوید که وردیم زریشنی آمد
0: ببخشید در برای شما دیما نقل کرده بود با ماشینی حساب برار مسابقه کردگی شما می؟
1: این تنها شوخی بود
0: فهمو بسیار خوب که آمدید مرحمت دارید
1: رحمت
0: دارید میدونید دیما کم تر بیتاب ولی من او را حاضر جیغ میزن
2: اولی جان حالا جیغ نزده استید من اول میخواهم با مهمان گپ زنم کنم
0: شناس شوید آناتولی پیتروویچ من شما را یک دقیقه تنها میگذارم
2: سلام ببخشید ودیم
1: الکسیویچ
2: ودیم الکسیویچ من دکتر دیمیتری گریگوریچ هستم برای همین وظیفه دارم که بعضی چیزها را پرسم
1: مرحمت
2: ودیم الکسیویچ شما امروز یا دینا در لبراتوری سانسوف بودید؟
1: نه من در لبراتوری دیمیتری گریگوریچ یکوان بار هم نبودم من در اینجا کار نمی کنم همین پگاهی از نواسیبیرسک آمدم
2: فهمیدم به لبراتوری تلفن نکرده اید؟
1: تلفن کردم از ایروپورت گفتم که دیمیتری گریگوریچ را جیغ زنند گفتم که وای کسل است بعد گفتم که کار بفرا جیغ زنند
2: شما با وای شناس هستید؟
1: نه من با کارهای علمی شناس
2: با تلفن با شما چی گفتن؟
1: با من گفتن که کار بف با کیم کجا رفت و کی می آید نامعلوم من دیگر علاج نداشتم و راست به اینجا آمدم
2: ببخشید وادیم الکسیویچ برای این پرسش
1: نه هیچ گرمه
2: خودتان میدونید که دکترها آدمانی کنجکاو از شما التماس میکنم که این صحبت ما را نباید دیمیتری گریگوریچ فهمد
1: البته با من همش فهمم
2: بسیار خوب آلیا جان این جوان را با شما میسپارم
0: دیما مهمان آمد
3: باز کی به نزد من آمد Заречный.
1: Салом, Дмитрий Григорьевич.
3: Заречный. Иман. Куда? Салом, вот и там. Салом, салом, Дмитрий Григорьевич.
1: Паридомади. Паридомада.
3: Бессер нас сказали, офарин, офарин. Акнум моя, джоя куро талком икунем. Оля Джон, мам, бату купта буданку. Шноша, Вадим Алексеевич, завиджиман, Ольга Николаевна.
0: Ну,
3: алла, кай шноша. Манин амакибаткар, дости ман. Табиби бузургтарин, тамоми халко, профессор
2: муаллакаш шинос шуди.
3: Хай майдатон. Ого мекунам Вадим Алексеевич, инама ки бад қар дӯсти ман бошатам кӯшиш кунед ки ба дасташ нафтед. Қасоби мекунам.
2: Ой Солнцев, қари маро набиёр.
3: Медонам, медонам, ба дилат мегирӣ. Бардошт мекунем. Акнун бубахшед, мо бояд бо Вадим Алексеевич ба вуҷуд роем. Рафтем дӯстам, рафтем, рафтем.
2: Оля ҷон, нағз не. Димитрий шунавад, нағз намешавад. خودت را با دست گیر
0: نقص نمی شود ببخش ببخش مرا تولی
2: خودت را با دست گیر آلی
0: من دیگر یکان چیز را نمی پرسم خوب می تولی چه خیلوی می خواهد کار کند چه خیلوی حیات را دوست می دارد آخر تو وی را می دانی تولی تو همش را می دانی تولی
2: ببخشید دود کردم
0: مایلش با من هم تی
2: مرحمت ایستوکی تو سیگار نمی کشیدی کن
3: اوله
0: نمی کشم ولی وقتی که دیما درگو از لبراتوری بر نمی گردد انتظاری می کشم شما مرد خو نمی دانید انتظاری کشیدن زن چیست شما بسیار چیزها رو نمی دانید تاله همین خیلی من پپیروس خواهی از وی کشیده گرفتم رو کم کم میکشم

0: جراحی میکنیم حالا. خیلی مشکل، هم برای وی هم برای ما. شش رو بریدن نازیمی آید، برمی سرطانش وسیع شده ایستاده است.
1: من شنیدم که در یپونیا کیم چخل داروی نو کشف کردند.
0: این در یپونیا و حالا تنها آن را سنجیده ایستادند. در ما باشد همش در سری سالی جراحی معلوم می شود. حالا فوراً جراحی کردن لازم آلی، بد دیر می شود. بی این هم بسیار کشال یافت. اگر وی این خیل احمقی نمی کرد
1: سیگار خاموش شد. سیگار کشی رو هیچ نکی آموزم.
0: مهمه درگیرم.
1: نه نه درکر نه درکر نه دیگر نمی خواهم. تو نفهمیدی که این جوان از ایرادروم اومدگی کیست؟
0: همین قدرش فهمیدم که یک شناس و همون کسبی دیمیتری بود است.
1: نه، این کشفیاتی نوی دیم که ای من است و او را بعد جستجوی بسیار در نوسیبیرسک یافت. با گفته دیما زریچن استعدادی نادیر است، ولی در جایی کار کرده استاده است که استعدادی خود را نشان داده نمیتواند. از هفتش بابای میسر شد که زریچنی را به لابراتوری خودش گیرد. انا دیدی تولیا وی چخیل خورسند شد.
0: درست گفتی، با فکر من آنها هر دو خورسند شدن که یک دیگر را یافتم. جیغ میزنند. من میروم آلیا، تو باشی کوشش کن که وی تا ساعت 12 به جای کارش تلفن نکند.
1: چی؟ یکان حادثه شد؟
0: نه نه، تنها میخواهم که عصب شوهرات را احتیاط کنم. بهترش که در برای کارش کمتر فکر کند.
1: اگر از لابراتوری تلفن کنند چی؟
0: از آنجا تلفن نمی کنند، من تعیین کردم.
1: ساشا چی؟ به خیالم دیما بسیار انتظار است که ساشا تلفن میکند.
0: از دلم گذشته بود. نیه آلیا، ساشا کاروبوف امروز تلفن نمی کند. وای با کماندیروفکا رفت. تو در این باره با دیمیتری گپ نزن. خیر، خیلی انتظار کردم. ساعتی 12 انتظار می شوم.
1: خیر، ساعتی 12 ما البته می رویم.
0: دست دراتی آلیا، رو افتاده نشو آلیا، متین باش. خیر، ما رفتم.
1: خیر، سلامت باش آلیا. خوش آمدی. باز بیات آلیا. اکنون ما چیکار میکنیم دیما جان؟ پگاه احتمال جراحی میکنند، یعنی که پگاه همش در روی استال جراحی معلوم میشود. تو حالا بسیار کار کردن میخوای دیمکا، تو وظیفه دار هستی بسیار کار کنی. برای چی؟ برای چی من تو را همون وقتی که بیماریت نوسر شده بود با جراحی راضی نکنندم؟ توله گفته بود که جراحی کردن ضرور، همه میگفتن که جراحی کردن در کار. تو باشی شوخی میکردی، میس میس و تیلا تیلا میگفتی، با کارهای مایدچوی ده وقتم نیست میگفتی. اه دیما، تو کی وقت داشتی که در باره سلامتی خود فکر کنی؟ دویم وقتت نبود دیما. آخر من باور نمیکردم. تو هم باور نمیکردی. چای هم خنک شده است. تو هیچ چیز نخورده ای گو. من هم فراموش کردم. دیما
2: چی گپ بولی؟
1: دیما یک دقیقه اینجا بیا.
2: خوش
1: هیچ گپ نی، دیورات رو هم جیغ زن چای می نوشیدم.
2: این فکری ولی جناب زریچنی زریچنی زفتر اینجا بیا.
3: حاضر می آیم. بینید گریگوریچ
2: اینجا بذار. اینجا بذار.
3: بینید حسابی آخرین.
2: خوش، نه این حسابی خوب، حسابی خوب. اینجا نیز نقص؟ نقص. من همه میخیلی فکر کرده بودم. انا اکنون این خیلی کردن در کار.
1: وزیم الکسیچ، حالا که دیما مسئله های شما رو حل کرده است و دست گردید، یک پیاله چای نوشید.
3: تشکر اولگا نیکلاینا، ولی حاضر اینجا
1: من هیچ خیلی ولی رو نمیدونم. سرطان رو نجنبونید، از چشمتان معلوم که نهاری نکرده اید هم تو نه؟ ساعت باشد علاقه 11 رفتیم رفتیم عزیزم.
3: خب مایلش، ولی من حاضر دستم رو شویم. دست شویه کتان در کجا؟
1: با دولون براید در این طرف چپ.
3: حاضر.
1: یکیتی حلیم چخیل وای در وقت ضروری اومد. برای دیما تک یگاه خوب است.
2: اولیه، الیس، میدانیم آزد با آدم یک معمای مشکل روک شدیم.
1: این کس گروسنه تو با معمو سرش رو گران کرده
2: ایچ استاده. هیچ کسانه، مای نهی سایب استیدال ده گروسن ناس کار میکند. خوش، وای با تو معقول می؟
1: معقول، با فکرم با ساشا کمی مونند، ولی ساشا کمی زرد بود.
2: این باشه سیا؟ او من یکی تیلا کلاش سر اوله کلاش سر خیلی خوب شد که وای را یافتم بسری تاسی پروفیسر کدری قسم که این کامیابی کلان است انا همین خیل کار کردن در کار اولگا نیکلایفنا کار کردن در کار
1: ولی انجینیر سونتف این قدر از موفقیت سرگرم نشو
2: اکنون اصلا محسوسیش به وای راه نشون دادن است انا بعد وای خودش شاخ شیطان را میشکند بابای در میخواستی کلان فکر کردن رو میآموزونم این یک وای رو عالمی حقیقی میکنم این دو حقیقی آیا میتوانم الیس کدرین مرا فریب نمیدهد
1: اگر خواهش داشته باشی از اغدهی همه کار میبرای دیما
2: میخواهم من با تمامی هستیم میخواهم با تو الیس آفرین تو دایما فکرهای عالی جناب میگویی دایما میدونی من حالا ودیم را با کار را با فوبسته میکنم بگذارو کمتر ودیم را آبوتاب دید وی نغز آبوتاب داده میتواند
1: ساشا با عقل
2: بله
1: در یادت هست چخیل به نزدی من به مکتب آمده بودی تا
2: مگر فراموش کردن ممکن است من حاضر هم در پیش نظرم با دیر کردیم مامتو سانیا خریش که سانیا گفته می آبیم نامش چی بود؟ اولگا نیکلایفنا گفته بودیم؟
4: آه اولگا نیکلایفنا از اون ادبیات راست می
2: دید ادبیات باشد ناس جوان دوست خورده؟
4: فراموش کردم که پرسم با فکرم کمپیر بود
2: کمپیری
4: فرتود دمیتری گرگوریش شما را بید؟ بینم یک افتر بوز از قفای منو براید من خودم یکی لوش کرده و راضی میکنم دیمیتری گریگوریش در وقت تنفس راضی میکنم
2: راضی میکنم میگوی نه آتکم نه من که با مسئلیت نیه که تو را به اینجا کشیده آمدم کار را تا آخر میبرم تنها او را یافتن لازم یافتن لازم آدم نرس گفتی
4: بچه ها میگویم که آدم نرس بچه ها میگویم که کدام شعری که نباشد از یاد خونده میدیم
2: نرس نرس اگر از یاد خوند نرس
4: ولی اگر از دفتر هم پرده کنم دوی بردار کردن تون رو بیند دونید که روزتون زیاد شد همین خیلی نگویم بچه ها
2: چیم دون نگوی مادر استا خانه نکرده که نبینیم در این سینک کیس
5: چند بار من به شما گفتم اگر از ریشه براوردنی باشد
2: این موی سفید از ریشه براورده استاده است سینف دیگر رو میبینیم شرط میبندیم کار رو من که تو رو دست گرفتم به تو جواب درستم فهمیدی؟
4: آه فهمیدم یعنی که من بعد ختم مکتب انجنیر میشوم من میخوام که انجنیر شوم میخوام که چیزهای عجایب رو سازم چیزهای عجایب رو کشف کنم
2: میشوی سانیا کشف میشوی راست میگویم ولی حالا باید که گوش و هوش شده بگر پای من دقت دی تا وقتی که نامه کمال در دست نیست همه گونه لیریکه رو از سر دور افکن من دیگر تو رو بابای بچه های کوچگر دبینم فهمیدی؟
4: ها فهمیدم
2: رفتی استا نشون که نبینیم در این سینف کیست برواستن از رو هم نکردند
1: وظیفه خانگی را نویستید؟ هم تو نیست سیمیانوف؟ تنبلی نکنید کزاوین کار کنید حاضر ما به موضوع نو میگذاریم
2: تشویش دادن راست میآید
1: وقتی که نیکلای وسیلیویچ گوگل مسکه ریویزور را نویشت وی کی؟ دارید؟
2: شما را یک دقیقه ممکن می؟
1: چی؟ شما در حقیقت به من کار دارید؟
2: سلام ببخشید تشویش دادم به من یک معلمه زبان و ادبیات روس در کار نامش اولگا نیکلایفنا
1: شما با وی چی کار دارید؟
2: گپی شخصی من میخوام شخصا با اولگا نیکلایفنا گفتگو کنم
1: من اولگا نیکلایفنا
2: شما؟ ببخشید شما اولگا نیکلایفنا؟
1: چرا حیران میشوید؟
2: هیچ چیز نه من از بچگی همی خیلی عادت کردم از همه چیزی عادی در حیرت میمانم
1: فهمو خیر با شما در حقیقت یگان چیز در کار با
6: бошад. Баъди дарс биёетон. Ҳозир бошад ба ман талабаҳои.
2: Як дақиқа, Ольга Николаевна, як дақиқа. Медонам ки дарсатон аст. Николай Васильевич Гоголь ва Масакиу ревизор. Ҳамашо медонам. Вале Ольга Николаевна азиз, танҳо шумо метавонед ҳоло ба мо ёрдам кунед.
6: Рафиқи муҳтарам, бубахшед, ман ҳозир бо шумо гап зада наметавонам. Баъди тамом шудани дарс хоб биёед.
2: Не, не, не, ҳозир дар кор, ҳозир дар кор. Ман ҳуҷҷатҳои ман.
6: Ҳуҷҷатҳои шумо ба ман чӣ лозим?
2: Хоҳиш мекунам, танҳо як назар кунед.
6: Заводи мошинсози инженер Сонцев ДГ. Хайр, шумо бо ин ҳуҷҷататон чӣ гуфтан мехоҳед?
2: ДГ-ин Дмитрий Григорьевич.
6: Бисёр нахс. Гиред ҳуҷҷати шахсиятонро, Дмитрий Григорьевич. Акнун иҷозат диҳед ки ман равам. Хайр, то боздед.
2: Чӣ то боздед? Сабр кунед, ман ҳоло чизи асосиро нафаҳмондам.
6: Монед ки ман гузарам, рафиқ инженер. Инҷо мактаби шабона синфи ҳафтум. Одамҳо баъди кор омаданд. Одамҳо монда шуда омаданд. Шумо бошед. Нахот ки худатон нафаҳмед.
2: Ольга Николаевна, ҳамашро мефаҳмам, ҳамашро. Мутлақо дуруст мегӯед. Барои ҳамин инҷо омадам. Коробов.
7: Ман инҷо.
2: Мана. Бинед, Саня Коробов. Дар синни ҳафтум хондагӣ. Вале баъд ба кор даромад, ҳоло ҳам кор мекунад. Ин бача на падару на модар дорад.
6: Бисёр хуб. Сабр кунед, бубахшед рафиқ Дмитрий Григорьевич. Вале бо ин масъала шумо бояд ба директори мактаб муроҷиат.
2: Медонам, ҳамаашро медонам, ба директор, ба мудири қисми таълим, ба мудири хоҷагӣ, ҳамаашро медонам, Ольга Николаевна азиз. Вале онҳо ин бачаро қабул накарда истоданд. Коғазҳо нестанд. Мефаҳмед, ягон то ҳуҷҷат надорад, ҳатто дар бораи синфи якум.
6: Оташин нашавед. Оташин нашавед, хоҳиш мекунам. Вале ман читав ба шумо ёрӣ карда метавонам.
2: Шумо ҳама гуна ёрӣ дода метавонед. Шумо танҳо бояд ному фамилияи ӯро ба журнали синф нависед. Барои он ки ба дарсҳо омада ба муаллимҳо исбот кунад ки алохон аст. Ваъда медиҳӣ, Коробов?
7: Ваъда медиҳам ки ало мехонам.
2: Шунидед? Ваъдаи қатъӣ дод.
6: Охир ин кор номумкин.
2: Медонам ки ин кори ҷанҷоле, вале як бор розӣ шавед. Хуб ме, Ольга Николаевна. Ақлан як бор интизомро вайрон кунед.
6: Шумо дурусттар фикр кунед, Дмитрий Григорьевич. Охир ман ба ин кор ҳуқуқ надорам.
2: Шумо ҳуқуқ доред. Шумо омӯзгор. Ин писарбача бояд албатта хонад. Зудтар. Даро басин фикр кушта. Шоқ накардашин. Шумо маро Ольга Николаевна барои ин корам бубахшед. Ин бача истеъдоди хуб дорад. Вале агар ҳоло дастгирӣ накунем, ҳайф мешавад. Ҷурраҳояш бачаҳои нофаҳм. Ҳамчунин бекоргард. Ин бача бошад истеъдоди хуб дорад. Баъзан фикрҳои аҷоиб мегӯяд. Вай бояд зудтар хонад. Ман вайро ба шумо супурдам, Ольга Николаевна.
6: Ман намедонам, рости гап ки намедонам. Худатон фикр кунед, охир ман...
2: Шумо, танҳо шумо аз ӯҳдаи ин кор мебароед, Ольга Николаевна. Мо шунидем ки шумо одами нас, накӯкор. Шумо охир роҳбари синфи ҳафтум ҳастед. Журналро гиреду номашро нависед. Раҳмат ба шумо ки писарбачаро ба синфатон қабул кардед. Раҳмат. Раҳмат, Ольга Николаевна, раҳмат.
6: Барои чӣ шумо ба ман хеле нигоҳ мекунед?
2: Ман? Бубахшед, ман фикр карда будам ки шумо кампири фартуд ҳастед.
6: Хо?
2: Бубахшед. Барои қабул раҳмати бисёр. Қасам мехӯрам ки Саня аъло мехонад.
6: Ман рафтам. Ман бояд ба синф дароям, Дмитрий Григорьевич. Маро талабаҳо интизор, хай.
2: Истед, истед, Ольга Николаевна. Баъди дарсатон. Ба назатон омадам мумкин ме?
6: Барои чӣ? Шумо чӣ хаёл кардед, Дмитрий Григорьевич?
2: Яъне ки розӣ ҳастед. Баъди дарсҳо меоям. Бубахшед, шумо бояд ба синф дароед. Ман рафтам. Ман рафтам. Яъне ки баъди дарсҳо.
6: Одами аҷиб.

0: Вадим Алексеевич, این کار از همه بزرگترین شما می؟
1: ها، دمیتری گریگوریویش هم به بسیار فکرهای ما راضی است.
0: این بسیار عجایب. ولی زمین را فراموش نکنید. مادر زمین می رنجد که شما با آن همچون به میدان پرواز نگاه می کنید.
1: نه نه، هرگز. ما با آن چون به میدان نشست نیز نگاه می کنیم.
2: چای را بهانه کرده هم مسیر رو اسرار ما را فهمیده گرفتی الیاس؟
0: افسوس، افسوس. وادیم الکسیچ هیچ نه که بچه‌ها نگاه کنند.
2: چرا اینطور؟ نه برادر، در سر میز ما شرم داشتن من کرده شده گم.
1: دیمیتری گریگوریویچ، من به آن
2: خود سفید کنیم من کرده شده است. چای قهوه نوشیدی؟
1: نوشیدم.
2: مربای قد بود خوردی؟
1: البته خوردم.
2: از هر کد شیرینی ها و بچینی چی؟
1: همش را استعمال کردم. اگر باور نکنید قسم میخورم.
2: الیسا زفتش این دفعه به این جوان رحم میکنیم. چون که وای برای کاری عقلانه تری ضرور میشود.
0: مایلش باری یکم میبخشم.
2: من این مکتوب رو بدیم الکسیچ. به شعبه کادر رو میدید. اونجا شما رو زود به کار تعیین میکنند. من این رو به ساشا کاروبوف. فهمو؟
1: فهمو. کاری آخرین او چی شد؟
2: کدوم کاری آخرین؟ این стенограмма и морозеро нахондедме?
1: Не.
2: А, воқан олонро нафристоданд. Корҳои Коробов ҳамаашон ало. Медонед барои чӣ? Вай чашми кордон ва меҳнатдӯст. Вайро аз хонааш ёфтам проблема. Шабу рӯз дар сари кор. Ман фармони махсус навиштам, ки ӯро шабона ба лаборатория даромадан намонанд. Медонед ӯ чӣ кор кардааст? Пропуски қалбакӣ сохта ба лаборатория даромадааст. شنیدی الیس؟
3: شنیدم.
2: شاگردت با چی کارهای مشغول است؟
3: شنیدم.
2: اباز یک چیز را نغز در خاطر دارید که رفیق انجنیر با ساش کاروف تا مرحمت خورید گفتن دسترخان را لیسیده میپرتوید.
3: مخصوصا مربای آلو بالو را دوست میدارد. همش را خورده لیسیده میمونه. الو؟ خونه ارلوف؟ نه نه خونه ارلوف نه. شما خطا کردید. هیچ گپ نیم رحمت
2: لعنتی ها ساعت 12 شد نه پیو نه ایدر بعدی ملکسیش بعدی کار چی شغلی دارید؟
1: هیچ کار نیم بعضی چیزها رو حساب میکنم ژورنال و مقاله ها رو میخونم حل مسئله های مشکل رو فکر میکنم و کارهایی رو که روزانه انجام داده نمیتوانم
2: این کارتون ناز نیاد تکم نه ناز نیم
1: نفهمیدم چه ناز نبوده است؟
2: همی خیلی ناز نیم این فکری من نه است مادوس این ریبوس همه چیز میار خود را دارد اقتباس آوردن این را دکتر کودرین دوست می‌دارد. حق بر جانب او. بعدی کار، موسیقی، سپورت، هزار یک کاری عجیب است.
1: ولی من دیمیتری گریگوریویچ تماماً وقتی خالی ندارم.
2: درست وقتی خالی نباید باشد. وقتی خالی تنها نادان خوجه ها دارند. ولی ما از وقتی خود پرسمر استفاده بردن را هنوز ناموخته ایم ودیم الکسیویچ.
0: ما با کنسرت اثرخوای بخبانی من داریم. من وی رو با ودیم الکسیویچ می‌دهم.
2: البته. تنها در اطراف اختصاص خود دور زدن بغیر آن چیزی را اعتراف نکردن به عباره مارکس احمقی کسبی است. این باشد نفرت انگیز است.
0: منه ابانیمنت ها البته روید.
1: رحمت. لیکن خودت آن چی؟
2: ما بلیت یافته میتوانیم. با بلیت دویم یکان دختری صاحب جمال را تکلیف کنید. خب؟
1: رحمت. با مصلحتتان نیست تشکر. پس فردا کنسرت چهارم براندنبورگی. براندنبورگی. من آن را یکان بار نشونیدم. شما چی اولگا نیکلاینا؟
0: ما بودیم اون رو شنیدیم. کی بود؟ حاضر میگویم.
2: تو از اف چند سال پیش گفتنی هستی. باور نکن. ودیم الکسیویچ باور نکن. ما اون رو با قریبی گوش کردیم.

0: خودکسورا
1: خودکسورا چی کنه؟
2: پیچ گرم یه طاقت میکنم
1: کنی درو بخونه
2: نه نه نمی درویم
1: باید یخ کنند هم؟
2: باید یخ کنند هم
1: چایی گرم و مربای آده باده هم نمیخوای؟
2: نیخوام ولی امروز نه
1: نه؟
2: کمتر گرم شوم بعد مرا گسیل میکنم
1: تو خیلیت را کش
2: برای چی؟
1: کش کش کش کش نباشه من خودم کشیدم
2: دیما دیما نه لازم نیه نرس نرس حضر خودش گرم میشود
1: دیما
2: تو چکر کردیش تو دی دیما
1: بابا گوی که برای چی امروز اینقدر آرای تارا دادی؟ بچه های موزشه در این هوای خنک توفلی پاش نبادم پشت بر آمده ها؟
2: خواستم که با تو معقول شوم
1: تو برای من کردی؟ ببخش مرا رو ببوسم بگیر
2: دیما یکون کس می دراید
1: نه بگذار دراید همه دراید آلیس جون شیرین کهی تو تماما به خونه من می آیی
2: تو می خواهی که من تماما بیایم
1: آلیس بیا بی تو احوال من بد آلیس من حتی بی تو فکر کردن نمی توانم می فهمیم
2: بلستی که می آیم به نزدیکی و هم رو فکر کرده میبینیم تو مرا شتاب نکنون خوب میدیم

0: Николай Федорович, Воробов разнадите?
1: Нет, обиду.
0: Никита! Никита, на меня не Воробов так жжет.
2: О, на нас и Терезей садат.
0: Рос, будь ты куда ж. Гошин, Коробов. Саша. Бабах Смифанчун, чаро тагро дар оварди?
3: Дар он ҷо схемаро дигар кардан дар кор. Охир мо дар ин бора гуфтугу кардем.
0: Гуфтугу кардем, мо бисёр гуфтугу мекунем. Рафтем ба кабинети ман. Даро.
4: Дӯстам инженер. Ту чаро худ сари карда истодаи?
3: آخر من سخیمه قسم پنجم رو از نو دیده بر آمدم. در اونجا بسیار چیزها که نشدگی.
0: همین طور گوی؟ شاید تو مرا هم که نشده شماره. و شاید مردگی حساب کنی؟ نفهمیده ایستادم؟ نمیفهمم چرا شما جوانان اینقدر شتاب میکنید؟ گرزن، چرا جمع شده مونده؟
3: آخر شما خودتان میدونید که در قسم پنجم...
0: میدونم، در کار. در آنجا بسیار چیز والده که کونه شدند، بسیار اسباب و بایک پنه میارزند، ولی این معنای آن را ندارد که خودسری کنی. تو باشه همش را خودت کرده ایستادی. دوستی عزیز، تو گروهی صبح چیان داری؟ با آنها فرمایشتی؟ فهماندتی؟
3: این طور کرده نمیتوانم. این طور کرده نمیتوانم چون که آنها حتی برای سرخوری وقت ندارند. میفهمید؟ وقت ندارند. من باشم. من باشم چطور کردن رو نقص حس میکنم.
0: میدانم در کار ما تنها باعث کردن کار بود نمیشود.
3: ولی مهلت سپاریش رو کم کردن. من باشم انتظار شده نمیشنم که کای با این کار آدم میابم. میفهمید نمیتوانم.
0: ایستا. بینید که شون انتظار شده نمیتوانستن. گوش کن بگذار مهلت رو دو سه بار کم کنند. این معنای آن رو ندارد که اسباب ما در آسمان ویران شده از کار ماند. کی به این کار ما رحمت میگوید؟ مگر کسی که مهلت را کم کرده است؟ نه، هیچ کس، هیچ کس.
4: دیمیتر گرگویچ، آب دیم.
0: بیار.

0: دیدی برای تو شده؟ حتی نشسته ماندم آب جان بخش. کرتت را خودت دستمال کرده؟
1: خودم.
0: خدا نه درست دستمال کرده. دستمال کردن را آماز او من تو که زم میکری ها؟ خانه داری همه چیز هست، فقط زندگی کنه، لذت حیات رو بچش.
1: وقت نیست، به همه این وقت نیست.
0: چرا ناراضیانه غرغر میکنی؟ یک دختری ناز هست که در لابراتوری دویم. نامش جانه، نامی تراش نود، رنگش میکند بیچاره، خراب شده است.
1: اما این خیل شدنش رو من یکم بار ندیده بودم.
0: دیده توانستن در کار آتیکم، دیده توانستن در کار. شان وقت ندارند که آخر، شان ریزر فارت. کنی بیار خواهد خواهد رو.
1: دیمیتری گرگروش، شاید حاضر نی؟ می میتونیم در این خصوص سانی صحبت کنیم. میتونید من باشم نقش خور رو در خونه فراموش کردم.
0: بیار میگویم، من از کسی خیل اتت برامده استاده است.
1: مرحبت.
0: اینش چی؟ این چی منو داره؟
1: در اینجا من بلوکی سوم رو تماماً ایواز کردن میخواهم.
0: تماماً گوید؟
1: بله تماماً. اما به اینجا کمپرسور های ایلوکی میمونیم.
0: دیدم وزن زیاد میشود. سوزش باری زیاده.
1: با حساب گرفتم. از حساب وزنی بلوکی سوم.
0: فهمیدم. کلا کلالایی.
1: انا این عذر رو از نو میسازم.
0: میبینم.
1: اما با اینجا باشد میخواهم که...
0: در اینجا چی؟
1: регулировка автоматики.
0: Не чиз намешавад. Ин чи мешавад ин? Диди инҷо. Инҷо мумкин нест? Ба инҷо низ мумкин нест? Аба ми хасар рӯи ҳисобатро гум мекунӣ. Инҷо мумкин нест? Албатта аз ночорӣ ба инҷо гузошта мумкин аст. Лекин охир ай қалам шикаст. Ман дигар те.
1: Марҳамат.
0: Мумкин мана ба инҷо.
1: Вале дор.
0: Бадне.
1: ولی این طور صورت تغییر میابد.
0: ولی آتی کم گفت درست صورت تغییر میابد.
1: خیر دیمیتر گروچ، من بعد خودم ماین آب میکنم.
0: کار امروز رو به فردا نگذار، صبر کن. اول همه اش جوی بود ولی بعد کار چگل شد. من هم چگل رو کشوده نتوانستم.
1: خریج کنی، میابیم. میابیم، نگی چگل در همینجا.
0: اگر اینجنیر کار رو به همینجا گد، پس معلوم میشد که همینجاست. اکنون انجنیر من وظیفه خود رو به تو میسپارم. سوال هست می؟
1: حضر نکنید دیمیتر گرگوویچ.
0: پروفیسور کودرین دوستی همه ما، رفیق و برادر ما که تجربه های جراحی میگذرانیدند، ولی شان برای جراحی نوبتی کسل نداشتند. من خواستم که مشکلی او را آسان کنم. برای همین انجنیر کاروبوف کار مرا تو قبول میکنه.
1: کار شما رو من چطور قبول میکنم؟
0: من همین خیل، من این فرمان رو به دستت میگیری، خلاص. فرمان رو خوان انجنیر الکساندر نیکلایچ، خوان.
2: الو، خانه سانسف می؟
0: بله، خانه سانسف.
2: حاضر باید ایم گب میزنید.
0: اولا نزدیکتر بیا، حاضر گب میزند.
3: الو مرا میشنوی؟
0: ها شنده استاده ایم گب زن. تانیوشا، تانیا، زندگی چی خیر؟
3: چشمه بری نیجوشه، اینجا هوای هایت گرم، لگزاری گرم، کافی پای میسوزد، میشنوید می؟
0: بسیار ناز میشنویم، کافی پایت میسوزد.
3: ها تیمو پیش به گفتگوی نفسه کردیم، بسیار شکوه. شهری قدیمی رو یافتیم، شهری که اخوهای اش زیر بیابان مانده است. روحبران از خرسندی قریب شدی مرگ می شود.
0: خال
3: اکادمیک رخصوخی نامدنی است. می دانی این چی معنی دارد؟ آخر به تو چی خیلی فهمونم دادا جون؟ خودت می دانی فخر کن که دخترت گولو در دیگی جوشون.
0: این بسیار ناز که در دیگی جوشون.
4: چی شده است دیما؟
0: شادیانت دخترمون در دیگی جوشون.
4: مسخره باز.
3: الو چرا در
0: گپ زن تانیا گپ زن. حاضر گوشک رو به مادرت میدیم.
3: بیبی بیبی جون.
4: تانیوشا سلام.
3: سلام بیبی.
4: سلام تانیوشا جان.
3: من به دادیم هر خیل گپ خوب گفتم.
4: سلامتیت چخیل. ایگر نغز می.
3: همش درست. افتاد خیلده سیو شدیم. ایگر سلام میگویم.
4: از نومی ما هم سلام گوی بوای.
2: نیم دقیقه وقتتان ماند.
3: دادا الو الو.
0: دختری نغز وقت رو دراز کنید. ما پولش رو میدیم.
2: ممکن نیست گراجدانین. لینیه را تلگراف میگرد.
0: فهمو.
3: دادا الو. همه کنید. ما باز تلفن میکنم. ما باز گرم میزنیم. خوی دادا بیبی. من رو ببخشید. من دوست دارم. فقط باری خودم گرد زدم و احوال شما یا رو نپرسیدم. بیبی کار خوش خیر.
0: همهش خیلی خوب. تانیوشا.
3: دادا جون. سلامتیت رو احتیاط کن.
0: الو. بانی شهری. الو. نروستان دادیم چی گپ ها؟
2: وقتتان تمام شد سانسفا.
0: یعنی که گپ زنان کردیم؟
4: اگر تلگراف خلال نمی رسند.
0: تلگراف؟ هایا؟ ولی به هر حال ناز گپ زنان کردیم.
4: ها بسیار ناز.
0: نه تو شنیدی وای چکل باجوشو خروش گپ زد؟ شهری نو یافتند از زیر زمین با بیل تاریخ را تگرو میکند. در یادت هست وی ارزوی بالرینا شدن داشت؟
4: در سنفی هفتم. در سنفی پنجم لیوچیسا شدن میخواست. در سنفی ششم
0: روم کننده شیر و پلانکو. حتی در سنفی سیم با کاغذ نوشته مانده بود که فراموش نکند.
4: و اون کاغذ را در بالای کتش آویخته بود.
0: ولی گنجی نجوی شد. Тане джони мо ганҷина ҷӯи. Чӣ магар асад мебари Сонцов? Дар ҳақиқат асад мебарам. Кошки ҳозир ман дар он ҷо бошам. Аз гарми арахшор шавам. Як кружка оби хунукро орзу кунам. Асрори одамизодро ҷустуҷӯ намоям. Вале афсус. سانس فکنم تو این خیل کارها رو کردن نمیتوانه. ولیریان که ناشو سخری خور و با این باید عادت کنی. فهمیدن مگر این رو فهمیده میشود. سانیا خاموش است. خاموش تانیا تانیوشو چی؟ هر یک جوان پسر رو به دریا تشنه برده تشنه می بیارد. ولی برای چی سانیا جیم؟ سانجی شخص می دویم باید که به آخر می رسید.
4: دیم
0: چی گپ؟ الیاس چی گپ؟
4: به فکر تو بینی تانیا و ایگر یکون گپ هست یا نی؟
0: بینی تانیا و ایگر البته یکون گپی جدی است.
4: چی تو از یکون گپی نه خبر داری می؟ برای چی اینقدر باوری بخش گپ میزنی؟
0: آرام شو بی جانش آرام شو. باوری دارم برای آنکه هیچ چیز نمیدانم. در زمان ما پدر و مادران از چنین واقعه ها از سم آخر خبردار میشوند و برای همین حیران نمیشوم اگر روز چنین تلگرام مگیریم. پدر و مادری عزیز، شما را با نویر تبریک میکنیم. خودمان را به قوت اسم میکنیم. روم کننده پلانکا تانیا جان، گنجین جوی ایگار جان، سلوت سلام. پماننده همین ها.
4: آه چه خیل خیالاتی بای، چه خیل خیالاتی بای. حتی گرم شده موندم. این خیل هم شدنش ممکن. دیمه میدونی بعضن دلم میخواد که نبیره داشته باشیم.
0: که اینجا بیا. الیس
4: خنداور. به تو خنداور.
0: امروز به وقت می آیی؟
4: پیت سویت می شود. خودت می دانی این چی معنی دارد؟ کوه هیمالای بر این دفتر رو برداشته می آرم. دیما بچه های من این شو می نویسند. من فراموش کردم که به تو گویم. در سنفی من همه در باره کیهان فکر می کنند. تو این رو میدانی که؟
0: حالا همه در باره کیهان فکر میکند.
4: درست میگویی. ولی من به بچه ها وعده دادم که تو با اونها درباره کیهان نقل میکنی. رد نمیکنی عزیزم.
0: انجنیر سانسف یکم بار از سپارش های جمعیتی رو نتافته است. تنها فراموش نکن الیس. و پروفیسر کودرین گوی که پیش از جراحی در خاطر دارد که او را سپارش های اجرا نشده جمعیتی انتظارن. از هفته شسانیه. الو؟
5: استخوان های کهنه را جنبانده گشته انجنیر سانسف؟
0: این تو مهرسام.
5: از آوازت پشای مانی رایست میکنم.
0: هیچ گب نه. وقت آخر کجا گم شده؟ که ها باز اثرهای نوت را ندیدم. میخواهم که بینم. میخواهم دانم که حالا از کدام هوا نفس میگری.
5: نفس میکشم. دو ماه باز از هوای استخانه خود نفس میکشم.
0: ایجاد میکنی؟
5: ولی این سر دهشتناک. فهمیدی؟
0: فهمیدم. باز به همان مصوره مشغول نشده باشی میگم.
5: باز همان شب و روز عذاب میگرد. ولی وقتی که من قلم را به دست گرفتم و گلویم یک چیز مونده در میماند و خلل میرساند. لعنتی. ولی حالا دست گرفتم چشم نرسد میگویم. از همه دشوارش تصویر باطلاق. اگر باطلاق را تصویر کنم.
0: وانیا. مگر فراموش کردم ممکن من یارادار بودم. تو مرا به تخت پشتت برداشته از درون باطلاق میگذشتی. عسکران نمیس مرا تعقیب میکردند. همین وقت از دستت تیر خوردی تو هم یارادار شدی. ما هم با نمیسا و هم با باطلاق سیاهی که هر زمان ما را فرو میبرد مبارزه میبردیم.
5: خیر این گپ را من گوی که خدای تیب چی میگوید؟
0: حضل میکند. میگوید که اگر بستال جرایش نخوابم به آن دنیا سفر میکنم. این گپ تو معقول می؟
5: تو آدمی با قوت. جراحی برای تو وزین نه. اگر دختران طلب کنند اطاعت کردم در کار. فهمیدی انجینر؟
0: تو هم طرف کودرین را میگیری.
5: کودرین را گوش کن. دختر درست میگوید. خیر تا باز دید. به اولگا سلام گوی.
0: ربیر رسوم اوله رسام سلام گفت.
4: برای چی وی به خانه ما نمی آید؟
0: دو ماه باز از استخانه نبر آمده است. مصوره باطلاق را می کشد. آدمان باید بینند که اما خیلی باطلاق است. می فهمی؟
4: برای وانه یک دست صورت کشیدن دوشوار بوده گیست.
0: ویستف که آخری نشا دیدی؟ این خیلی مصوره ها را رسامانی دو دست هم کشتن نمی توانند.
4: در صورت خوی وی نفرت و زیبایی به هم پیوستند. حیات ترانه حیات.
0: تو به مکتب می روی یا نه؟
4: تو را گسیل کنم بعد می روم.
0: مرا با دست خودت به کودرین سپریدم می خواهی. برای آن که نگریزم.
4: یافتی. می خواهم با دست خودم سپرم. من حاضر خبر گیرم. پوچت را آوردم.
0: خواستید که مرا آرام کنید. من حاضر به شما آرامی را نشون می دیم. Алло.
6: Алло.
0: Лабораторияме?
6: Ха.
0: Алло, Смирнова?
6: Ман, ха. Дмитрий Григорьевич. Салам.
0: Салам. Шумо одакай бозгаштед, ёки корҳоро пеш аз муҳлат анҷом додедме?
6: Не, Дмитрий Григорьевич. Ҳеҷ як корро бояд шояд карда натавонистем. Дин аз шумо телеграмма гирифтем ва бори шабона парида омадем.
0: Чӣ хеле телеграмма? Алло, ҳеҷ чиз вон нефаҳмам. Санҷиши қисми дуввум чӣ хел?
6: Алло, ҳеҷ чиз маълум нест. Ман ҳозир дар омадам. ولی همه در اونجا حاضر رفتم. همه کارها باز داشته شدن.
0: شما چی ها گفته استاده اید؟ نفهمیدم. چرا کارها باز داشته شدن؟ الو زودتر کار رو بفراجیق زنید. الو سمیرنوا. انجنیر سمیرنوا.
6: دیمیتری گرگوری.
0: شما کجا گم شدید؟ کار رو بفراجیق زنید میگویم. الو شنیدید می؟ الو.
6: ولی من شب اینجا نبودم. دیمیتری گرگوریویچ. من اینجا نبودم. بچه ها دینه قسمی پنجم را سنجیدند. سشا دیده است که یک جایش نادرست.
0: خوش؟
6: بلوک یکم و دویم را کشتن لازم بود. ولی سشا کشتنی آنها را من کرد و همه بچه ها را پیش کرد. فعلی او را میدانید که خودش تنها مان که درست کند. سانی باشد؟ سانی چی واقعه شد من نمیدانم. حالا کمیسیا تفتیش کرده استاده است. کمیسیا. سشا باشد. حلاک شد. این چی بدبختی؟ دیمیتری گریگوریویچ. این چی بدبختی؟
7: بریدن. چیکار کردی سانی؟ تو چیکار کردی ها؟ من اکنون فهمیدم چرا تو جیم شده مونده. بلوکی یکم و دویم. سانیا سانیا.
4: میدونی دیما چیزی که تانیوشا گفت الکای در گازیتا و چوب شدن. دیما تو چرا گوش نمیکنی؟ با تو چی شد دیما جان؟
7: باباش علیسه باباش. من حالا باید تلفن کنم.
4: با کی؟
7: با پروفیسور کودرین.
4: نو همه شو مسلحت کرده بودیم.
7: همه شو نه.
8: کودرین؟
7: هیلمن تولیو.
8: آه انجنیر. بزان شدی؟ ساعت قریب 12. من تو را انتظار. خواهش میکنم که دیر نکنی.
7: من حاضر با لابراتوریا تلفن کردم.
8: تلفن کردی؟ تو نباید که تلفن میکردی.
7: کارو نازنی تولیو. کارو نازنی آنجا کار تموم رسو. چرا جیم شده مانده؟
8: من چه هم گفته میتوانم؟
7: ایستا دکتر، معلوم میشود که تو از همهش خبر داشته ای. وقتی به نزدم آمدنت هم میدانستی، ولی در خصوصی کنسیولیوم گب میزدی.
8: داد نزن. هم میدانستم. و برای همین کنسیولیوم جه زدم. همین خیل کردن ضرور بود.
7: کی به تو چونی حقوق داد دکتر کودرین؟
8: ما به سلامتی تو جواب گرم. سر انجینیر سالونسه
7: جوابگار جوابگار به دلم زد چون این گپ ها ولی برای حیاتی او که جوابگر است برای حیاتی ساشا هیچ کس جوابگر نیست امروز ما واخورده نمیتونیم پروفیسور برای تشویش دادنم عذر میخوام من حالا باید در آنجا باشم
8: استا استا دیم صبر کن دیم که آتشیم نشم آخرین اکنون هیچ کار کرده نمیشود دیم که ارواسن تو نغز میدانی که با آنجا رفتنی تو ممکن نیست ممکن نیست میفهمی؟
7: ممکن نیست شاید که ممکن نیست ولی اگر تو هم به جای من میبودی نرفتن نمیتوانستی تو مگر خود را کنار میگرفتی تویا
8: ما حالا در این باره گپ نمیزنیم شنیدی در این باره بس ما وضعیتی تو را میدانم همهاش را میدانم ولی سلامتی تو حالا ضرورتر است فهمیدی در کار برای آدمان برای آینده دیمکه احمقی نکن باز یک بار میگویم حالا هم دیر نشده است جراحی کردن ممکن
7: نیتولیا من اکنون نمیتوانم توکل کنم اکنون ساشا نیست فهمیدی ساشا نیست
8: تو دیوانه شده ای دیمکه اولگرا جزم
7: Ольга در نسیمان شنیده ایستاده است. بس تولی، روست نکن. راستش رو گوی. من باز شش ماه داشت میدیم یا نه؟ خاموشی خدای تیپ. مایلش، من با پنج ماهشم روزی، لیکن راستش رو گوی. تولی.
8: با خدا که تو
7: اومد. در این مدت من کاری که بسش رو گذاشته بودم با آخر میرسانم. باوری دارم که تو وضعیتی مرا خوب میفهمی. زرشنی را به جای خود تیار میکنم او را برای راست روانه میکنم بعضی مسئله ها را از نو فکر میکنم دیدی خدای تیپ من چگونه پلان های بزرگ دارم برای همین من توکل کرده نمیتوانم فهمیدی توکل کرده نمیتوانم امشب به خانه بیا تولی البته بیا خوب می گریبوف را هم جیغ میزنیم میشینیم صحبت میکنیم چای و مربای آلو بالو میخوریم تولی
8: ما با تو باز گزدانان میکنیم انجنیر
7: خیر تو بگویی
0: تو همه شا شنیدی آلیس ساعتم 12 شد
4: ها 12
0: من حالا به تو هیچ چیز نمیگویم آلیس هیچ چیز نمیگویم سانه میگویم وقت نیست. حالا من باید به جای کار روم. فهمیدی الیس؟
4: من تو رو انتظار میشوم دیما. دیما چون من؟
0: آفرین الیس. امشب همه یارو دوستان به خانه میآیند.
4: تقریبا همه. همه دیما.
0: تو همه را با مربای آلو بالوگیت زیافت میکنی خوب؟
4: خوب. خوب دیما.
0: تو بازدید.

0: شما رادیو پیسه ویکتور شتنکو را با نام مربی بیاب و مربا بیخور شنیدید. در شنواندن هنرمندان مردمی جمهوری محمود واحیدوف، مایرم ایسایوه، حبیب الله عبدالرزاقف، هنرمندان شایسته جمهوری محمود طاهری، عبیدالله رجبوف، گلندام سفرعلیوه، حلیمه نصیبولینا، بهادر میرعلی بیکوف، هنرمندان صوری سبزعلیوه، رجب حسینوف اشتراک کردند. تهیه‌گری گفتار حلیمه نصیبولینا، منظمی آواز معرفت خالقوه. این گفتار سال 1976 بلندی آواز ثبت شده است. انجام گفتار ادبی از سلسله رادیو تئاتر.
1: ملتی با فرهنگ ملتی تواناست. این رادیوی فرهنگ است.

0: شنیده یادی تو در تار و پودم میهنی میهن
1: بود لبریز از عشقت وجودم میهنی میهن
0: تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی
1: فدای نام تو بود و نبودم میهنی میهن
0: رجای فرهنگ از سرچشمه مادی و معنوی شاداب است
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ

0: ندای بیداری،
1: جوهر جان خرد،
0: داستان به درازای عمق تاریخ،
1: کلوار فرهنگ و تمدن ملت،
0: نظر خاص از روزنه معنی،
1: افکار آزاد از آدگان معرفت. ندای بیداری
0: از رادیوی تاجیکستان.

آوازی سازی تو حالی دیگر شود، چونه بری به سوی دهان نی شکر شود. جانا من آن نیم که بینالم زی دست تو، سراخی ها چونه اگرم در جگر شود.

0: Имов дар суҳбат чунин ибрози назар намуд.
1: چون همه ساله آگاهی دارید روزی 12 مای همچون روزی موسیقی همچون روزی فرهنگ یعنی روزی شش مقام در سرتاسر جمهوری تاجیکستان جشن گرفته می شود و این سال خوشبختانه ولایت سیوغد یعنی که تصمیم گرفتند که یک چورابینی فستیوال آزمونی بین المللی شش مقام تحت عنوان عشاق رحمانی برگزار گردانند و طول این سه روزی که در ولایت سیوغد این فستیوال برگزار گردید واقعا هم توانستند که تمام مقام سرا و تمام حوزه های مطب های مقام خانی هم از گوشه و کناری جمهوری تاجیکستان و هم بیرون از جمهوری تاجیکستان شهر باکو جمهوری آذربایجان از جمهوری با ما دوست و برادر ازبکستان خوب از جمهوری اسلامی ایران از جمهوری قرغیزستان ولایت اوش که واقعا هم اینجا شرکت داشتن این هنرمندان و باید گویم که این یک تکانه بود یک سبب شد برای دریافت پدیده و چهره های نو در این سم در یعنی که در موسیقی سنتی توانستیم چقدر استعدادها را چقدر هنرمندان را در این فستیوال آزمون یعنی که کشف نماییم و باید گویم که فستیوال آزمون خیلی در یک سطح خیلی عالی خوب گذشت و توانستیم این فستیوال نه تنها فستیوال شش مقام خانی بود بلکه وسیله بود یک سبب بود توانستیم از مکتب‌های گوناگون مقام خانی خوب از شهر سمرقند خوب از ولایت سوغد خوب از فرغانه و از بخارا و چقدر هنرمندان اینجا جمع آمدند و هنرنمایی کردند که ما از اونها دنیا چیزها رو یعنی که آموختیم خوب باید گویم که این گونه فستیوال ها این فستیوال های بین المللی یعنی که فستیوال های موسیقی نه تنها هنر و ملکه رو یعنی که ایجاد و استعداد های دیگر ملت ها رو می آموزید بلکه باز دوستی زیاد پیدا کردیم چقدر هنرمندانی که در این جشنواره در این فستیوال آزمونی بین المللی برآمد کردند با سبک و اسلوب خیش با سبک و اسلوبی که خاصه به خود همون مردم رفت داشت برآمد کردند از اونها دنیا چیزا رو آموختیم.

0: ندای بیداری،
1: جوهر جان خرد،
0: داستان به درازای عمق تاریخ،
1: کلوار فرهنگ و تمدن ملت،
0: نظر خاص از روزنه معنی،
1: افکار آزاد از زادگان معرفت. ندای بیداری
0: از رادیوی تاجیکستان.
2: از شعرهای روز، از شعرهای روز.
3: اتفاق همه آید متحد شویم، سر و سامان خود زمهر کنیم، پرچم یک نهاد بودن را پرچم گنبد سپهر کنیم. آدم از اتفاق سربالاست، آدمان با هم اتفاق کنید، دست بر دست مهر دل بدهید، دور از سینه ها نفاق کنید. ثمر دوستی است آسایش، دوست باشد و دوست رو باشد، اثر مهر و عشق و آدمیت یک دیگر را به جستجو باشد. مادران مان که شادمان باشند، مان که طفلان شوند آسوده، صلح را در جهان سپاه شویم، کینه را افکنیم چون توده. آدم از اتفاق سربالاست، آدمان با هم اتفاق کنید، دست بر دست مهر دل بنهید، دور از سینه ها نفاق کنید، آدمان با هم اتفاق.
2: از شعرهای روز، از شعرهای روز.

0: فرهنگ هستی بشریت،
1: فرهنگ بقای ملت.
0: در موج رادیوی فرهنگ.

0: хаста набошед, хаста набошед. Инак мо расидем ба қисмати сайфаи навбати баҳси имрӯз. Як мавзӯе ки имрӯз амара нигарон кардааст, не ин доғи рӯз ҳам дар мо, ҳам дар баъзе аз кишварҳои дигар аст албатта ин чиз. Аммо ман фикр мекунам ки олии шумо андешаҳои бисёр муҳим ва ҷолиби худро атрофи ҳамин мавзӯъ хоҳед гуфт. ин ҳамин ҷудошавии оилаҳо, ҷудошавии оилаҳои ҷавон. барои чӣ масалан ҳамин оилаҳои ҷавон баъд аз намедонам як моҳ, ду моҳ, се моҳ ё як сол ё ду соли хонадорӣ ҷудо мешаванд ва шумораи ине ки оилаҳое ки ҷудо шуданд, инам шумораашон кам нест ва албатта ба 2000-3000 ба сол рост меояд. ва танҳо дар вилояти Хатлон ам ин шумора дар соли гузашта зикр шуда буд ки ин камакак нигаронкунандаам буд. аммо дар як кишваре ки масалан на чандон аҳолии бештар дорад, назари шуморо ман мехоҳам бифаҳмам ки барои ҷудо нашудани оилаҳо мо бояд чӣ кор кунем? яъне чӣ кор кунем ё оилаҳои ҷавон бояд чӣ кор кунанд ки аз ҳам ҷудо нашаванд? шояд намедонам ягон тартиби нав бояд ҷорӣ шавад ба фикри шумо, ягон қонуни нав бояд бошад масалан, то ин ки оилаҳо ҷудо нашаванд. масалан дар баъзе аз кишварҳо ҳамин гуна қоида аст ки шумо бояд як нафара тарзе тавре интихоб кунед ки яъне зиндагитон то охири умр бояд бо ҳамо бошад. яъне дар корея буд, агар хато накунам, шумо дигар ҳақ надоред аз он нафар ҷудо шавед. як бор ҳамо қонун ба шумо як бор иҷозат медиҳад ки оиладор шавед, аз ҳамсартон ҷудо нашавем. ва дар як кишвари дигар ман ҳамин гуна як хабар мутолиа кардам ки вақте ки зану шавҳар мехоҳанд аз ҳамдигар ҷудо шаванд, фарқ надорад масалан айби кӣ аст, яъне ҳамон рӯзи ҷудошавӣ зан бояд либоси мардона пӯшад, мард бояд либоси занона пӯшад ва барои ҷудошавӣ бояд бираванд, барои масалан навиштани ариза ба қавли, барои ки воқеан ҳам аз ҳамдигар ҷудо шаванд, ҳамин гуна амала бояд анҷом бидиҳанд. яъне аз хона бояд мард либоси занона пӯшад, зан бояд либоси мардона пӯшад ва бояд онҳо бираванд ва ариза бидиҳанд. хулоса баъд даму коро яъне даъво кунанд ба қавли хуб аз ҳамдигар ҷудо шаванд. яъне ҳамин гуна аст ва саволи мо ҳамин аст ки ҳамин оилаҳои ҷавон чӣ кор кунем ки ҷудо нашаванд? масалан чӣ кор кунем ки ҳамин ҳама хушбахт бошад, масалан ҷудошавӣ кам бошад, зиндагӣ бояд зиндагишон масалан ширин бошад, якдигар фаҳмӣ миёни онҳо бошад. яъне барои ҳамин чӣ бояд кард? яъне худи оила, дар муҳити оила бояд ягон чораандешӣ кунанд ё масалан ягон тартиби нав бояд бошад ба фикри шумо? 227-95-94 рақами хуб рақами эфири мо аст ва мо дар бораи ҷудошавӣ гуфтем. аммо саҳнаи Алоиддин пеши назар омад. ин ҳамин саҳна.
1: хуш инак аризаи давогии давогар
0: ин ҳамин бисёр як саҳнаи ҷолиб аст, агар шумо гӯш карда бошем ва вақте ки сухана ба асои рафидамоҳ медиҳад. оли ман баъдтар баъд баротон пешниҳод мекунам ки чӣ мегӯяд дар ҷавоб. салом алейкум. салом алейкум. радиотон камакак паст кунед, радиоро паст кунед, баъд суҳбат кунем. радиотон беҳад баланд аст бача, радиотон паст кунед. радиотон хомӯш кунед, саломат бошед. радиотон хомӯш кунед, баъд занг бизанем. хуб 227-95-94 рақами эфири мо аст ва мо имкон дорем ки зангҳои шуморо бишунавем. инҷо мегӯяд чӣ сабаб шуд ки ман ҳамин аризаи ҷудошавиро ман навишт? хуб баъд дар ҷавоб бисёр як сухани хубам пешниҳод мекунам.
2: ин
0: ҳамин сухан аст. хуб би занг мешунавем. салому алейкум.
3: ваалейкум ассалом.
0: номи шумо чи аст? лайло.
3: ман сабоҳат.
0: о сабоҳат, зинда бошед. бори аввал занг мезанед чумо сабоҳат?
3: бале бале, бори аввал.
0: якум бор. хуб чӣ хели радиоморо шумо пайдо кардем?
3: лабай
0: радиои фарҳанга чӣ хел пайдо карди? дуим гӯш мекардед шумо?
3: ман ду мухлиси ҳамин радио ҳастам.
0: зинда
3: радио ва барномаи ҳамин фарҳанг.
0: зинда бошед. хуш омадед, хуш омадед, хуш омадед.
3: барномаҳои беҳад хуб дорад.
0: хуш омадед, хуш омадед.
3: саломат бошед, муваффақият барои фаъолиятатон.
0: хуб маромат, бед андешаи шуморо бишнавем, аввалтар баъд суҳбатҳои худамона мекунем. маромат.
3: андешаи ман оиди мустаҳкам намудани оила, ин як мавзӯи бисёр муҳим аст, вазнин аст ва дар ҳар як давраи замон вай худро дорад, мавқеи худро дорад. барои фикри ман пеш аз ҳама оиладорӣ аз ду тараф, аз ду ҷониб, ҳам аз тарафи бону зан ва ҳам ҷавон тайёр шудан дар кор ба зиндагӣ. пеш аз ҳама هم از جهت مولوی، هم از جهت معنوی، همه طرف های جوانان باید تیار شن. پیش از همه چی گیرن؟ علم و دانش.
0: علم و دانش.
3: اگر با فرهنگ باشند، دانش و دوستگی باشند، باید به زندگی تیار شوند. همین طور نیست؟
0: بله، خوب.
3: بله، بیشتر کتاب خونند. تو دوره ای که به شوهر میبرند یا اینکه جوان اویلدار میشود، حتی در کتاب قرآن نویستگی که پیش از اون که مرد، بیشتر به مرد این مراجعت کردگی، اویلدار زندار شود، هشت بند هست.
0: بله.
3: باور میکنید هست. بند اول برای اویلداری مرد باید خانه الوهیده یا اینکه سر بالا پشت، یعنی این معنی آن دارد که خانه داشتگی باشد.
0: بله.
3: پناهگاه.
0: خب.
3: خانه الوهیده.
0: مرد باید خانه الوهیده داشته باشد.
3: مرد. برای مرد بسیار وای است. مسئولیت بلند.
0: مهم است این چیز. بله.
3: خانه الوهیده. انا از جهت مولوی علاقه باید اویده را تامین کرده تواند. بزن معامله خوب کرده تواند. من گفتم که این مسئله بسیار وزین است. برای همین زمانه موبا جوان دختران و هم جوان بچه‌گون باید علم آموزند.
0: علم آموزند. شما کجا کار میکنید؟ اگر
3: تیار باید باشد.
0: کجا فعالیت میکنید اگر مخفی نباشد؟ بسیار معلومات مهم گفتید شما.
3: نفقه خور هستم. زیاده از 10 سال سابقه دارم مهنت. انا سن سالم از من نمیپرسن، یک من میتوانم گویم من 73 ساله.
0: زنده باشه. مو مادر عزیز سن سالا نپرسیدم، فقط خواستم بفهمم که شما کجا کار میکردید. تمام.
3: چی مهم بود برای من؟ بیشتر گویت دوری سوویتی با در گوشگرپروم بود. یک شرکتی با قوت. و رو همچون این شرکت رو گوشپوانی خورده هم میگفتن. همونجا من از بسیار زیاد کار کردم. بعد از استقلالیت، دوره استقلالیت باز 20 سال دیگر در شرکتی برخی تاجیک کار کردم.
0: زنده باشم.
3: من از 27 سالگیم از 27 سالگیم گوید علاقه سردار شعبه بودم. انا از 41 سال کار کردم فعالیت.
0: بله.
3: انا از همین دانشم با من سبب شد که در زندگی نشدم. نو بس از اون که چند مرتبه ها بزانو افتیدم، لیکن من برخواستم.
0: بله.
3: همیش به سبب اون که دانش داشتم، خوندم. من از اویله یک عادی هستم. پدر و مادرم کارگری عادی بودن. خدا رحمت کند. بهترین انسان ها که فقط پدرم میگفتن، مادرم میگفتن که خونید.
0: بله.
3: باور میکنید؟
0: سلامت باشین. سلامت باشین.
3: خونتون با نوگ قلم
0: مهنت کنید. بله.
3: نون رو پیدا کنید.
0: بله.
3: دو تا نون حلول رو به خانه درارید.
0: سلامت باشید. تشکر.
3: این گفته پدر و مادر ما، ما پنج تا فرزند همه ما مهنت کردیم. و به همین درجه رسیدیم. هیچ وقت در زندگی خور و زور نشدیم.
0: نشدیم. بله.
3: همین سبب اون که دانش گرفتیم، خوندیم.
0: سلامت باشین. تشکر برای که با ما هستید.
3: باشید برای کار. من با رادیوی فرهنگ مندار هستم. برنامه های کانال فرهنگ. بسیار برنامه های خوب. هم موسیقی، هم تئاتری. روزی نیست که من به این رادیو زندگی کرده نمیتونم. موفقیت. همه رادیو رو گوش میکنم.
0: بعد یک سوال دیگر کم کم از اون روزی که ما پروفیلاکتیکا داریم، شما چی کار میکنید بعد اون روز؟
3: من خودم رو گم میکنم، دیگر کانال رو تماشا میکنم. تاجیکستان هست.
0: سلامت باشین.
3: دیگر کانال هایم هستن که بایدن بهترین، لیکن فرهنگ برای من نزدیکتر
0: هست. عزیزتر هست. سلامت باشین. تشکر برای شما. تشکر برای شما. خوش آمدید. خوش آمدید به رادیوی ما. بار دیگر مهمتر هستم که با ما پیوست شدید و این شنونده نو، شنونده نه، شنونده نو نه، شنونده دویمی ما، اما اینی که زنگ زدن، بار اول زنگ زدن، ما استقبالشون کردیم. تشکر. 227-95-94 رقم افیری ما است. مرمان ما صحبت رو ادامه میدهیم چند لحظه دیگر. اینجا فرصت بسیار کم است. سلام علیکم.
4: سلام علیکم، روز بخیر. علیکم
0: سلام، روز شما بخیر. نام شما چی است؟
4: حکمت هستم. شب
0: حکمت چیکار کنیم که اویله ها جدا نشون هستن دیگر؟
4: من سوال شما را فهمیدم. سبب که مولد کم است، وقت کم مونده است، فقط به یک جمله میخوام که مقصد خود را فهمونم.
0: خب
4: از اونی که تو اونی که تلفن های موبیلی وجود دارن و پیدا شدن، انا مینا سبب جدا شوی اویله ها هستن. то оне ки телефони мобили ҳаст, оилаҳо ҷудо шудан мегиранд.
0: Ҷудо шудан. Ҳамин
4: чиз яке аз сабабҳои гӯем ки
0: рақами ягон.
4: بله
0: یعنی مثلا هستن بعضی از زنهایی که تلفن موبایلی دارد، مثل همکارین ما، مثل همکاری ما از بخش خبری نوبت اکرام تلفن دارد. تلفنش با میدونه چی است نام تلفنش؟
4: بله من با این
0: آیفون دارد، این آیفون لیکن اویلای بسیار خوشبخت است.
4: من
0: همه را
4: در نظر
0: ندارم. همه را در نظر ندارم. بله.
4: یعنی گفتنی نیستم که فقط با ای بیزان ها می شود به سبب تلفن موبیلی. اینجا مردها هم بسیار گناه گرم.
0: سلام علیکم. یعنی مهمتر است اما یک سببی که شما گفتین از تلفن موبایلی، یعنی اندیشه شما همین است. سلامت باشین. ما تشکر برای شما. مهمتر است اما اندیشه تون را گفتین. ما میون میون کمکک حزل میکنیم. شما فکر میکنم این چیزا میفهمین و 227-95-94 رقم فری ما است. ما میتونیم که بشنویم یک دو زنگ دیگر هم این جالی فرصت داریم یک و نیم یا دو دقیقه دیگر. سلام علیکم.
5: علیکم السلام.
0: نام شما چی است؟
5: سلودین.
0: بور اول زنگ میزنید نه؟
5: نه دویم.
0: دویم بر زنده باشه. مرما سلودین اندیشه شما رو میشنویم. چی کار کنیم اویله ها جدا نشون از هم دیگر؟ همه خوشبخت باشن.
5: بفکر من هم شبکه های اجتماعی.
0: اینا را بستن در کار یا محدود کردن در کار؟
5: نه همین شما سبب شکوش دیم هم یکی از سبب هاش
0: همین است. یکی از سبب هاش شما گفتن نمیتونین یکان مثلا نمیدونم یکان روحی که شاید یکان قانون یکان ترتیب یکان نمیدونم قویده
5: یا... قانون نه که یک حوید میشود دادم.
0: خوب مرمت بیدم یک مسلحت دهید که چیکار کنیم جدو نشنم همین
5: زندگی دیگر رو کم میگو کدام در کره و پس زندگی خودشتم
0: آنا یکی از سبب های اساسی همین است مخویصه کردن زندگی خود با زندگی یک نفره که کمک از زندگیش بهتر است نه؟ زنده باشین. تشکر. بهترین اندیشه. تشکر برای شما. 227-95-94 نمیگونه اندیشه ها کوتاه بسیار مهم باشن. ما میتونیم بشنویم. من فکر میکنم که صحبت رو در همین صفحه ما فردا باز ادامه میدهیم در همین موضوع انیقترش و حالی باشد باز یک زنگ دیگره امکان داریم بشنویم. سلام علیکم. خوش آمدید به برنامه ما. الو.
6: وعلیکم السلام.
0: زنده باشیم. فقط زودتر مادر عزیز صحبت نکنیم، فرصت کم است. چی کار کنیم که اویله ها جدا نشوند؟ کوتاه مهم سره مرمت.
6: بچه هم همی گفت رادیو فرهنگ گوش کردم همی دیلم دیگر توقت نکردی زنگ دادستم که گردنم همی مشکلی.
0: مادر جان ما بسیار وقتی کم داریم، 30 ثانیه فرصت داریم. 30 ثانیه فقط.
6: همین یکم باره در حیات جانم میگردی گرد زدن نمیتونم. 70 ساله
0: من بعد از افیر با شما تماس میگیرم مادر عزیز به حضور صحبت میکنم.
6: امید یک کلن داشتم نوشگریش بشود چاز بلا قطی کشتلی بچه مگرم سرم تسرش
0: دوست اون نوشویش میشود. چی باید حرکت دو خیلی؟
6: زندگیش فروکنده
0: شی نمیدونم
6: سبب شا نمیدونم
0: به سبب ای چور گوده که گیریف رفت یا موند یا گونتشا؟
6: نه یا دو تشا برد آگه یا دختر یا بچهش قدیشه دو بچه دیگه آتش گروه از کوا بود یا تشمو جا میخونه و یا چکور میکنه
0: این همون تقسیماتی رو ایلونه کرده است.
6: زندگی پروکرنده بچه ما به هر درد بلا زدم.
0: مادر عزیز شما در زندگی شما صدای ما رو میشنوین؟ صدای ما را میشنوین شما؟
6: گوش کنین
0: فرصت ما هرچند به انجام رسید من هم یک دقیقه فرصت وقتی فیرم میگیرم. شما در زندگی رو افتاده نشوین، در زندگی زنده دل باشین، زیرا سلامتی شما بهترین نعمت است. این که به خودتون لازم است. احتیاط بکنین شما.
6: این انتری کرد کلنم که در خونه بود یک همه چیز کار باری خونه پول مول چیز دردستش بچین فرمای میبرمان نخدمش چی نغمه میبرمان نکدمش این همی بچه رفتاری کرد تو زنگ رفته گفته کشتش اگر سرم تی که دوش دم برا خیلی نبقه مغلا بسر
0: کنم مدر عزیز
6: همی رادیو فرهنگ رحمت به همی سخنگویی و برنده و چیوشون که امیر رادیو چی
0: است؟ مردمی است نه؟ مردمی است بله
6: سخنوی ساز میزنن.
0: تشکر برای شما. تشکر مادر عزیز. اینجا یک دقیقه لکه پشتی سر شد. ما همکاری ما در استودیو هستن. ما یک باره میگذاریم به بخش اطلاعاتی خبر که مستقیما برای شما پیشنهاد میشود. بخش اطلاعاتی خبر در تایه همکاری ما این نوبت اکرام. مهمترین خبرها این همی حالی خواهیم شنید. من با شما تو فردا خیر خوش میکنم. فردا در همین صفحه در همین موضوع باز ما با شما صحبت خواهیم کرد. نوروزی فیضلی بودم. تا ساعت هفته روز دیگر خدا نگهبانتون. خیر دوستانی عزیز.
7: نوید اخبار دقیق، گزارش های فوری از بخش اطلاعاتی نوید.
8: ساعت در دوشنبه 8 شما نشر اولی برنامه اطلاعاتی نوید را از رادیو فرهنگ مستقیما میشنوید. درود شنوندگان عزیز. مشروع اخبار. سفری فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در جمهوری لهستان با قرارگاه در برلین امام‌الدین ساتوروف با معاونی فرمانده ژنرالی قشون‌های سرحدی جمهوری لهستان گژگوژ نمتس ملاقات انجام داد. سفارت تاجیکستان در المان خبر می‌دهد ضمن ملاقات‌ها جانب جریان مذاکرات اید به لوحه سازشنامه همکاری که در مرحله نهایی بررسی قرار دارد مورد محاکمه قرار دادند. همچنین مسائل دیگری همکاری دو جانبه در ساحه‌های مورد توجه مشترک بررسی گردیدند. در باکو و آخری سفری فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در جمهوری آذربایجان الهام عبدالرحمن با رکتور دانشگاه دولتی اقتصادی آذربایجان عدالت مرادوف برگزار گردید. سفارت جمهوری تاجیکستان در جمهوری آذربایجان خبر می‌دهد ضمن ملاقات جانب‌ها دورنمای رشد همکاری بین دانشگاه دولتی اقتصادی آذربایجان و مؤسسه تحصیلات عالی تاجیکستان را بررسی کردند. اینچنین جانب‌ها تطبیق تشبث‌های مشترک تعلیمی و علمی جلب دانشجویان تاجیک برای تحصیل در دانشگاه مذکور و دعوت استادان و پروفسوران کافدراها برای گذراندن درس‌ها که به بلند برداشتن صفت تعلیم و تبادل تجربه مساعدت می‌کند بررسی نمودند. وکیلان مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان در فوروم دوم زنان آسیا که در شهر بخارای جمهوری ازبکستان برگزار گردید اشتراک نمودند. فوروم مذکور همچون پلتفرم بین‌المللی برای بررسی مسائل مربوط به برابری جندری و توانمندسازی زنان در منطقه دایر گردید. نمایندگان پارلمان‌ها، علمان، صاحب‌کاران و کارشناسان را زیاده از 40 کشور آسیا و سازمان‌های بین‌المللی به هم آورد. موضوع اساسی فوروم سرمایه‌گذاری به زنان اساسی رشد طور بسیار نمودن امکانات سیاسی اقتصادی اجتماعی و اکولوژی زنان بود. ضمن چربنی مسائل بلند برداشتن نقش زن در اداره کنی دولتی و روندهای سیاسی اینچنین تحکیم زمینه‌های حقوقی حفظ حقوق زنان و مبارزه با زورآوری گندری مورد بررسی قرار گرفت. از روی نتیجه‌های فوروم اعلامیه بخارا اوید با تحکیم نقش زن در جامعه قبول گردیده شبکه منطقوی زنانی علمونی آسیا مرکزی تأسیس داده شد. در دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان بخش دبروز جوانان تاجیکستان تحت عنوان جوانان نیروی سازنده و آینده درخشان ملت همایش جوانان دایر شد. اشتراکچیان همایش با نمایش دستاوردهای علمی تکنیکی و ایجادی آموزگاران دانشجویان شناخته شدند. در نمایش گوه محصولات کارهای علمی تحقیقاتی، لایحه‌های اینوواسیونی و کارهای دستی و دستاوردهای ورزشی و فرهنگی جوانان معرفی گردید. ابراز گردید که تحکیم حسی و تندرستی و خودشناسی، بلند برداشتن معرفت سیاسی و حقوقی، جلب جوانان به علم و دانش اندوزی، ترغیب طرز حیات سالم و آماده نمودن جوانان همچون نیروی سازنده جامعه برای سهمگذاری در رشد و پیشرفت تاجیکستان صاحب استقلال اهمیتی مهم دارد. در شهر بوستان ولایت سغد بخشده به 70 سالگی تأسیس شهر عضمون شهری کتابخانه بهترین دایر گردید. در این خصوص مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر بوستان خبر می‌دهد. از روی نتیجه های عضمون کتابخانه های فعال و نمونوی معین گردیده با سپاسنامه رئیس شهر بوستان قدرشناسی کرده شدند. از جمله کتابخانه گیمنازیه رقمی 2، کتابخانه مکتب پرزیدنتی برای خوانندگان بولایقت، کتابخانه دانشگاه

فراغت برای روح و روان، بحث ها برای اندیشه، نقد ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیوی فرهنگ بیانگر آرمان های ملی است.

0: آینداری نور. برنامه مستقیم فرهنگی و معرفتی از رادیوی فرهنگ.
1: از تو ما را هیچ جز دیدار تو منظور نیست.
0: هدیه آینه بر آینه غیر نور نیست.
1: آینه‌دار نور روشنگری اندیشه ها.
0: آینه‌دار نور رهنمای بیداری.
2: روز روزگارتان آسوده، خاطرتان جمع و دلتان بیغم باد. با درود و پیام رسیدم به قدر همدیگر در زندگی. آغاز می بخشیم برنامه مستقیم آینه‌دار نور را از رادیو فرهنگ روی موج 106.5 FM. خوب شنوده عزیز ارجمند، بگذار کبوتر مهر و محبت و صلح و صلاح دایما در فضای خاندانی هر یک ما و شما در پرواز باشد. خوب امروز در برنامه با شما هستیم. در استودیو بنده حبیب الله و کارگردانی برنامه ها باشد طول روز پرویز واحدوف. تلفن های ما همون است، 227-62-86 و 227-95-94. اگر شما درخواست دارید پس با این رقم ها با ما در ارتباط باشد. و در آغاز روز میشنویم یک ترانه دلنشین رو، بعدا میگذاریم به صفحه اول برنامه. با ما بمانید.

0: خوب بار دیگر درود به همه اونهایی که تازه با شبکه ما پیوسته شنونده های عزیز چنانه که ما اطلاع داریم چند روز میشود که در ناحیه سینای شهر دوشنبه آزمون جمهوری فروغ صبح دانای کتاب است رفته ایستاد است. همکارمون استاد عبیدالله اکرمزاده در این آزمون داورند. خب استاد میشنوی شما را سلام علیکم.
1: سلام برادر عزیز حبیب الله، سلام شنوندگان گرانقدر، دوستان فضل و ادب، مخلصان و اخلاصمندان رادیو فرهنگ. در حقیقت خیلی که حبیب الله برادر عزیز ما همکار ما تاکید کردن، این لحظه ها ما در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 15 ناحیه شنو قرار داریم و روز پنجم است که در اینجا دوره دوم آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب است برگزار شده استاد است و آنچه که ما در تمام این 4 روز گذشته دیدیم و از شرکت کنندگان پرسیدیم معلوم شد که اشتراک کنندگان این سال که سال 8 است با آزمون با تیاری نهایت خوب آمدند و آنها نسبت به سالهای پیشینه بالکل فرق میکنند. بعد شماره اشتراک کننده ها نهایت زیاد است، تنها در نامینیسی خواندن و از برکردن آثار ادبیات کودکان زیاد از 600 نفر در این ناحیه شرکت کردند که یک سببی تا امروز مثلا دوام کردن آزمون هم همین است. و یک نکته مهم آن است که آنها شرکت کنندگان آزمون اکثری آنها با ماهیت این آزمون خوب سرفراز رفتند. مثلا آنها میگن که در آزمون شرکت کردن ما به این مقصد نیست که ما غالب بیاییم، همین با آزمون امروز با دوره ناحیه آمدن ما دلیل آن است که ما غالبیم. این بسیار از تفکر روشن است و این معنی که انسان علم به خاطر خودشناسی می آموزد،
0: بله،
1: نه به خاطر مثلا تکبر، به خاطر مثلا خودنمایی. این بهترین صفت است که باید شرکت کنندگان آزمون داشته باشند. و من سخن دراز نمی کنم، لیکن من اظهار سپاس خود را به مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه سینای شهر دوشنبه و رئیس ناحیه و دستاندرکاران این چاره‌بینی می رسانم، چون که در همین دوام روزهای گذشته آزمون به درجه عالی در یک سطح بلند تشکیلی برگزار شده ایستاده است و روزهای گذشته آنها در پهلوی ما بودند، هم کارمندان معارف ناحیه سینای شهر دوشنبه که لایق دستگیری است، لایق ستایش است. و بیاید که از زبان خود شرکت کنندگان شنویم، شنوندگان عزیز، که آنها از این آزمون چی گرفتند و با چی تیاری آمدند. و همسایبت من خواهر عزیزی ما هستم، من بسیار میخواهم که اون کس خود را بشناسانم برای شما. خواهر عزیز، به برنامه ما خوش آمدید، مزیدار شما شادم و شما یک شرکت کنندگان آزمون این سالی فروغ صبح دانای کتاب هستید و خود را برای شنوندگان عزیز ما بشناسانید.
2: سلام، من خلیل و حنیفه خواننده سیف ششمی لیسه خصوصی احسان اینچین اشتراکی آزمون فروغ صبح دانای کتاب است. از روی نمینیت های ادبیات کودکان نورسان و آثار شفایی سراول میخوام یک شعر از اجازت میرزا تسنزاده قرائت کنم. دوستان را گم مکن، تو توانی دوستان را گم مکن، دوستانی مهربان را گم مکن. در جهان به دوست بودن مشکل است، مشکل آسان کن کسان را گم نکن. دوست را از دوست جانی فرق کن، دوست پیوندی جان را گم مکن. چشمه الهام ما خلق است و بس، خلق مشهوری جهان را گم مکن. زینتی باغ از گل خندان بود، مثل گل خندان لبان را گم مکن. دوست آید گرم در آغوش گیر، رسم خوبی تاجیکان را گم مکن.
1: تشکر دخترم. شنوندگان عزیز، چخلی که شنیدید این خواهر عزیز ما حنیفه خان شعرم بسیار خوب خوندن. البته بعضی نقصان ها هست که اصلاح شونده است و مهمترین نکته همین که دوست آید گرم در آغوش گیر،
2: رسم خوبی تاجیکان را گم مکن.
1: آن همین نکته مهم است، ما با ملت عرف و عادت ملت احتیاط کنیم. تشکر. شنوندگان عزیز، چخلی که تاکید کردیم این لحظه در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 15 نوحه سینا دوره دوم آزمون جمهوری فروغ صبح دانای کتاب است برگزار شده ایستاد و از جریان آزمون چخلی که شما آگاهید تمام رسانه‌های اطلاعاتی دولتی خبرها دادن و ما بعدی انجام یافتن این آزمون هم گزارش ها خواهیم داد و برنامه ها آماده خواهیم کرد.
0: بله.
1: چون که این آزمون یک سبق بود هم برای ما داوران هم برای شرکت کنندگان و من سخن نوبتی رو به همسایبت دیگر هم میدیم و اون کس خواهش میکنم که خود را بشناسانند، نام نصیب خود را برای شنوندگان از این رو بگوید.
3: سلام، من خوشبخت زاده یونس خواننده سینفی پنجم لیسه خصوصی احسان از روی نمونیت سای کودکان و نورسان با آثار شفایی به این آزمون اشتراک می‌نوردم. میخواهم در ابتدا این آزمون از اجادیات امینجان شکوهی سلام مادر را برای شما قرائت نمایم. با نامی تو این کلام مادر، بر شیری تو احترام مادر، هر ساعت و صبح و شام مادر، از جان و دل سلام مادر. تو رنج کشیده روز و شبها، بوسیده مرازی روی لبها، با مهر بزرگ و با طلبها، خوردی غمی من مدام مادر با مرد و بسید لیر گردم لازم که شود چون شیر گردم با عمری در آز پیر گردم من هم به قطار آم مادر.
1: تشکر بسرم. شما اثرهای نثری چند خوندید و بسیار میخواستم که برای شنوندگان ما از ما اثرهای نثری نام میبردید. کدام کتاب رو خوندید نثری؟
3: اسدالدین عینی، مکتب کهنه، مرگ سودخور، آدینه و غیره ها رو خوندم.
1: سلامت باشید. از اثرهای خوانده شما کدام قهرمان به شما پسند آمد؟
3: از مکتب کهنه اسدالدین عینی به من معقول آمد که با این همه با مکتب
1: مشکلی ها توانید که این قهرمان تاجیکان شود. آفرین، تشکر بسرم. انا نکته مهم انا این که ببینید که مکتب گذشته رو، مکتب کهنه رو با مکتب امروز اگر قیاس کنیم، فرق از زمین تا آسمان. در آن زمان چنین مکتب های بر هوا نبود، چنین کتاب فراوان نبود، چنین شرایط نبود، لیکن با وجود همقدر سختی استاد عینی خوانده، عاقبت چیزی که شما گفتید بزرگ شده، برای ملت تاجیک خدمت کردن و سروری تاجیکستان پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان آن کس را قهرمان با عنوان بلندترین قهرمان تاجیکستان قدر کردن. این برای ما و شما، برای کودکان نمونه عبرت است. سلامت باشید. مندارم سلام. شنوندگان عزیز، یادآور میشویم که ما در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 15 نوای شینا قرار داریم و همصحبت دیگری من هستم، خواهر عزیزی ما، یک از شرکت کنندگان این آزمون. باز میخواهیم که اون کس خود را برای شما بشناسانند. خود را بشناسانید.
4: سلام و درود، بنده عبدالله و شما هستم، دانشجوی کورسی یکم دانشگاه بین‌المللی زبان‌های خارجی تاجیکستان به نام ساتی ملوک‌زاده. سال سیوم است که در آزمون جمهوریالی فروغ صوفی دانایی اشتراک می‌ورزم در نمینه از خود کردن ادبیات کودکان و نوراتان و آثار شفاهی. اولا می‌خواهم سپاسگزار خود را به اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان برسانم که برای ما جوانان چنین آزمون‌ها را فراهم می‌آورند. چطوره که خود پیشوای ملت می‌گویند آینده تاجیکستان در دست خود ما جوانان است و می‌خواهم از سپاسگزار از آن باشم و در این چنین آزمون‌ها اشتراک کرده در آینده یکی از سهم‌گذار بهترین برای تاجیکستان خود باشم.
1: تشکر. شما با چه ارمغان توفه به این آزمون آمدید؟ چند شعر از بر کردید؟
4: من زیاده از 300 شعر از بر نمودم. از روی انگیزم نامه چطوره که با ما فراهم ورداشت را بود تیاری دیدم و حالا باشد میخواهم از مادر نامه لایق شرالی یکی از شعرهای استاد را قرائت نمایم.
1: یک پاس چند بر همه؟
4: چه از مادر به دنیا آمدم من، مرا در گهواره بسته بودن، سری گهواره ام دین شسته یاران، برایم نون لایق جسته بودن. دو دست و پای من محکم ببستند که دانم قدر دست و پای آزاد، دلم مثل اسیر آزادی جوید، بجوید در جهان پهنای آباد.
1: تشکر دخترم، تشکر. کامیاب باشد. و آخران هم صحبت ما هستند، این کسی دانشجو هستند. شنوندگان عزیز، سر میخواستیم خود را بشناسانو و یک شعر خوانم.
5: من بولزاده رخسارت، دانشجوی کورسی یکی دانشگاهی بین‌المللی زبان‌های خارجی تاجیکستان به نام ساتین الوزاده هستم و اینچنین اشتراکچی دور ناحیوی آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است از نامینیسیای آثار ادبیات کودکان و آثار شفاهی. من می‌خواستم از اجازیتی اول ابن سینا یک شعر بگم. از قهر گل سیاه تا اوج زحل کردم همه مشکلات گیتی را حل، بیرون جستم زی هر یک مکروهیل، هر بند کشاده شد مگر بندی اجل.
1: تشکر دخترم. شنوندگان عزیز، یادآور میشم که شما گزارش ما را از مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 15 نوحه سینا شنیدید و در اینجا دور دوم آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب برگزار شده است. ما از نام شما شنوندگان عزیز و تمام شرکت کنندگان کامیابی میخواهیم، چون که آنهایی که در این آزمون شرکت میکنند نو و به جهان بینی دانششان پیروان حقیقی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان هستند، چون که در این آزمون شرکت کردن دلیل صداقت آنها به تاجیکستان، به زبان تاجیکی، به فرهنگ عالم شمولی تاجیکی است. ما به همه آنها کامیابی میخواهیم و بسیار میخواهیم که آنها در پهلوی ما و شما باشند، ترغیبگر فرهنگ ملی باشند و در همه جا به خاطر بقای تاجیکستان مقدس، استقلال تاجیکستان مقدس جد و جهد کنند. عبیدالله اکرمزاده مخصوص برای برنامه آینه‌دار نور.
0: سپاس میگویم به استاد که عین حال با ما در ارتباط بودند و اندیشه‌هایشان را گفتند. علم و معرفت و حکمت و خیرت برای هر فرد آگاه بزرگترین سرمایه روزگار است. آن همین قدرت علم و دانش است که انسان امروز در کیهان است. خوب، پس می باید تو همیشه برای نزدیکانمون تاکید سازیم که کتابخوان باشند، علم آموزند و برای خود دنیا را با رنگ‌های جلادار معرفت بنیاد نمایند. ما با همه آنهایی که در این آزمون اشتراک داشتند برایشان برار می‌خواهیم، زیرا می‌دونیم که آزمون جمهوری فروغ سپه دانایی کتاب است روشنگر قلب هاست، جوانان را به سوی قله مراد می‌برد. در همین جا می‌شنویم یک ترانه دینشین را بعداً باز برنامه را ادامه می‌دهیم.

0: فرهنگ واسطه مهم معرفی خلق و کشور به جهانیان.
1: بخش یک غزل.

چراغی قافله خاموش می شود به تو، تمام شهر سیه پوش می شود به تو، ترانه های مرا باد می برم با خود، سرود عشق فراموش می شود به تو، مرا زیخنده نوشین خود جدا منما، چگونه نوش جهان نوش می شود به تو، دلی که گرمی آغوش سرپناهش بود، به خاک سرد هم آغوش می شود به تو، بیا، بیا منیجه شاهنامه محبت من که آزرخش سیاوش می شود.

دوستان عزیز، آیسته است وقتی به برنامه ما جدا گشته و پیام میرسد. ما سپاس میگیم به همه اونهایی که طول این وقت و این ساعت گوش به برنامه های رادیوی فرهنگ دادن. بخت، آمد، موفقیت، عشق همیشه همراه شما باشد. با شما بودیم در استودیو بنده حبیب الله عبدالله و کارگردانی برنامه ها باشد طول روز پرویز واحدوف. در اینجا ما با شما خیر خوش میکنیم و برنامه های ما ادامه دارن با رادیوی فرهنگ. ببینید زیرا رادیوی فرهنگ رادیوی شماست.

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилооти навид.
1: Соат дар душанбе 9 дар студия бо хабарҳои навбати кром ҳастам. Салом шунавандагони азиз. مشروعی اخبار سفیر جمهوری تاجیکستان در امارات متحده عرب اشرف جان گولوف در رفت بریفینگ دایر به روند آمادگی به کنفرانس آبی سازمان ملل متحد که تحت همرئیسی امارات متحده عرب و جمهوری سنگال 18 دکمبر سال روان برگزار می شود اقدام های موثر تاجیکستان را جهت پیشبرد روزنامه جهانی آب معرفی نمود. سفیر هنگام سخنرانی در بخش مکالمه بهره تبادل تجربه توجه حاضرین را به تشبث های جهانی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امالی رحمون در سمت حلیمه اصولی مربوط به آب و اقلیم جلب کرده اهمیت برگزاری چهارمین کنفرانس بین‌المللی سطح بلند اوید با 10 ساله بین‌المللی عمل او برای رشد عصور 2018-2028 را همچون ابزار مهم برای تحکیم مشارکت و همکاری در پیش منظره کنفرانس آب سازمان ملل متحد 2026 تاکید نمود. در همایش رهبران نمایندگی های دیپلماتی و تشکیلات های بین‌المللی مقیم نقش جمهوری تاجیکستان را همچون کشوری تشبثکار جهانی و پیش برانده دیپلماتی آب در عرصه بین‌المللی مهم خواندند. در انستیتوت تاریخ بوستانشناسی و مردمشناسی به نام احمد دانش اکادمی ملی علم های تاجیکستان بخشیده به روز بین‌المللی استرخوان‌ها که همساله امروز 18 می برگزار می‌گردد 35 سالگی استقلالیت دولت جمهوری تاجیکستان اصلی وسعت دادن کارهای آبادانی و سازندگی و تقویت و تحکیم خودشناسی و خودآگاهی ملی و 25 سالگی استرخوان‌های ملی بوستان تاجیکستان در موضوع استرخوان‌ها و نقش آنها در حفظ میراث تاریخی و فرهنگی در زمان استقلالیت دولت کنفرانس جمهوری علمی و عملی دایر شد. در این خصوص اکادمی ملی علم های تاجیکستان خبر می‌دهد. پرزیدنت اکادمی ملی علم های تاجیکستان قابل جان خوشبخت‌زاده ابراز داشت که استرخوان‌ها همچون مخزن تاریخ و فرهنگ ملت در حفظ معرفی و انتقال ارزش‌های ملی به نسل‌های آینده نقش بسیار مهم دارند. محض در دوران صاحب استقلالی توجه به حفظ و احیای میراث تاریخی و فرهنگی بیشتر گرده برای رشد فعالیت استرخوان‌ها و حفظ بازیافت‌های نادر تاریخی شرایط تی مساعد فروهم آورده شد. دوری یکمی آزمونی جمهوری داننده بهترین اثرهای پیشوای ملت در مؤسسه تسلیت میونا و اولی کسبی آغاز گردید. در این خصوص کتابخانه ملی تاجیکستان خبر می‌دهد آزمون با مقصد گرامی داشتن تاریخ پرشرف خلق تاجیک، آموزش عمیق و همه‌جانبه کارهای نجیب و فعالیت شایسته پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمون در راه نجات دولت و تحکیم وحدت ملی، آموزش همه‌جانبه مکتب دولتداری پیشوای ملت برگزار می‌گردد. طلبات آزمون دانستنی معلومات مفصل دور با اثرهای پیشوای ملت، داشتن معلومات اوید به حیات و فعالیت پیشوای ملت، دانستن سندهای مهمی معیارهای حقوقی اوید به مقام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت و حکومت جمهوری تاجیکستان، دانستن میراث تاریخی و فرهنگی مادی و معنوی خلق تاجیک، قابلیت سخنوری آزاد بیانی و راویگی میباشد. جای اول به اون اشتراکچی داده میشود که بیش از 90% آثار پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمون را مطالعه و از خود کرده است. در دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان نمایش محصولات و جای خالی کار برای ختم کنندگان برگزار گردید. در این خصوص دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان خبر می‌دهد چوربینی با دستگیری وزارت صنعت و تکنولوژی‌های نوی جمهوری تاجیکستان و اشتراک نمایندگان یکچند کارخانه و مؤسسه‌ها برگزار شد. هدف آن از مساعدت به تامین ختم کنندگان با جای کاری دائمی، رشد بازار مهنت و تحکیم همکاری مؤسسه‌های تعلیمی با بخش استحصالات عبارت بود. ضمن افتتاح نمایش ابراز گردید که تحکیم نظامی آماده‌سازی متخصصان بلند اختصاص و رقابت پذیر که به طلبات موثر بازار مهنت جوابگو میباشد یک از سمت‌های مهم سیاست دولتی صحه معارف به حساب می‌رود. در ادامه چورابینی بین کارفرمایان و ختم کنندگان سوال و جواب داده شد. در انجام برای دانشجویان ختم کنندگان درس‌های مهارت اوید به رشد کسبی تهیه لایحه‌ها و استارتاپ‌ها برگزار گردیدند. шунавандагони азиз, шумо муҳимтарин хабарҳои ин соатро аз радиои фарҳанг мустақиман шунидед. Хонаободу саодатманд бошед.
0: Мунтазири хабарҳо аз навиди фарҳанг бимонед. 106.5 FM. Фарҳанг нерӯи муттаҳидсозандаи миллат аст. Ин радиои фарҳанг аст.
2: 106.5 FM. Садои
3: ошно, навои дилрабо,
2: сайри таърихии сурудутаронаҳо
3: дар барномаи аз ёдҳо.
2: Танини суруду наво ва оҳангу садои ошно
3: аз мавҷи баландпарвози радио
2: дар барномаи аз ёдҳо.

0: می نوازد تار دل را زبران بهار، زندگانی از محبت یاد شیرین بازداد. یاد بادا چار ضرب عاشقان پاک باز، ساز آمد سازتر شد، ساز برد و ساز داد.
1: یاد بادا این صدا و این نوا، این پرده و این آهنگ و این سرده های اصیل.
2: دوستان اجمان، برنامه از یادتو رو از موجی رادیوی فرهنگ میشنوید و چند لحظه پیشتر ترانه خیلی هم محبوب و معروف و مشهور و شنیدنی دخترکای غرمی رو با صدای حافظ خلقی تاجستان و عبیدالله کرومت شنیدید. گلهای قراتگین از بوش مستم، این دخترکای غرمی ده عاشق هستم. قدکی بلندش صدقه، ابروی کمنش صدقه، خولکی سومنش صدقه، دخترکای غرمی را. خب واقعا هم دلنشینم تر نه دوستان عزیز، خیلی صمیمی، خیلی دلراست، دلچسب ایجاد شده است و آنگونه ایجاد شده است که یعنی از دل برامده و با دل نشسته است. از اینجاست که این سرود تاریخ بیش از 30 ساله دارد و اکثری مردم این ترانه را میدانند، دوست میدارند و همواره در توی و مرکه ها از آن استفاده میبرند، میشونم و همزمان زمزمه هم میکنند. خب باید بگیم که این ترانه رو اولین مراتبه حافظ خلقی تاجستان عبیدالله کرومت سال 1996 با لنتای آواز ثبت کردند. خب از تاریخ پیدایشی انامین ترانه واقعا هم دوست داشته و شنیدنی ما یک صحبتی داشتیم با حافظ خلقی تاجستان عبیدالله کرومت. باید بگم که دیروز هنرمند مهمانی ما شدند و ما اطرافی این ترانه با ایشان صحبتی صمیمی آرستیم. یک باید یک جا با هم این صحبت را میشنویم. مرامت،
3: من میدونم که شما در پیدایش همین ترانه، در ایجاد همین سرودی که بعدا خیلی معروفیت پیدا کرد میانی مردم زحمت کشیدید. من میخواستم امروز در برنامه از یوتو سیر تاریخی همین ترانه را نمایم. فکر میکنم که بهتر از شما کسی گفته نمیتواند از تاریخ همین ترانه، چون که شما به واسطه در پیدایش شدن این ترانه سهم گذاشتید و در حقیقت هم یک ترانه تولید شده که میانی مردم محبت زیاد پیدا کرد. یعنی اگر بگیم که صفر مردمی شد خطا نمیکنیم. خب درباره همین ترانه، تاریخ
4: پیدایش
3: همین ترانه چند
4: سخن میگفتید؟ تاریخ پیدایش این ترانه اصلا از سرود خلقی استاد هنرمند خلقی تاجیکستان شادروان نگینه را بفهم میباشد که اون کس میخواندن یک سرود بسیار خلقی شیرین میخواندن، آواز شیرین که داشتن. قدت بلنده یار ابرو کمنده یار، میانی ابروانت خالی سمنده یار. همینه راست دیگر، همین سرود معمول بود در توی همه میخوانده سروده. بعد یک روز همین آهنگ خوانده بعد یکی همین قده که بلند شسته ابروی کمن شسته و یک جا قدت بلنده یار ما گفتیم قده که بلند شسته ابروی کمن شسته خالکی سومن شست که گفته. بعد دخترکای هم اومد، خودش به اختیار هم دخترکای غرمی را گفته اومد کپکای دری را.
3: اگر بگیم که این ترانه محصول ایجاد خودی شماست خطا نمیکنه، یعنی متن رو هم خودت
4: نوشتی؟ آهنگ آهنگی من است.
3: آهنگ شماست.
4: متن اکی بیو خلقی مردمی برای از ربات های خلقی گرفته شده است. این از ایجادیات خلق است. خب من ششته بودم گرون گرون با محمد، این در کتاب بیاز روبایت های خلقی تاجیک هست.
3: همین گرون گرون چی معنی دارد استاد؟
4: من ششته بودم گرون گرون با محمد و پیش خانه ها زیج بودم، بالای بام قطر همه گشتنده. وقتی که من ناهیه های زرخشان هم بسیار خانه هاش وای بود چی میگن نزدیک بودم، بام داشتن بالای بام، هم بام یک از حولی یک از دیگر بود.
3: گروم گروم یعنی صدای پو؟
4: گروم صدای پو.
3: صدای پو از بوم اومد.
4: روی مال بسرش دختری ملا اومد. همین روبایه رحمتی بی بی من میخوندن همینه. همین دگوشی من ماندم خیلی. بعد گلهای قراتگین از بوش مستومه اینش خودم رو نوشتیم. اینش خودم رو نوشتیم، ایجاد کردیم.
3: بهتر.
4: سرود ایجاد شد، در فیلرمانی آن رو کار کردیم. همون وقت نسیم کوسار
3: انسامبل
4: بود، بله. بعد مشق کردیم، بعد آمده در رادیوی تاجیک ثبت کردیم.
3: در استودیوی رادیو تاجیک. در
4: سال 96.
3: سال 96
4: بود.
3: و کارگردان؟
4: کارگردان اسمت الله سعیدی بودن. اسمت الله سعیدی ثبت کردن این سرود را. استاد اسمت الله سعیدی ثبت کردن. بعد مخصوص یک برنامه گنجینه شد در تلویزیونی تاجیک، اما وقت یک تلویزیون بود وقت در همونجا یک گنجینه گفتنی برنامه سرطای خلقی شد و همین موسیقی ما گویا که همون شب همون
5: برنامه
4: شد، یا چی میگن همون رمزی همون برنامه شد و سرطای خلقی میشد. همون موسیقی دخترک های غرمی رو میموندن و یکم برنامه همین دخترک های غرمی رو ما سراییدیم در همونجا.
5: چرا مخصوص دخترک های غرمی گفتید؟ دخترکوی
4: سوری
5: نگفتید،
4: دوشنبهی
5: نگفتید،
4: غرمی گفتید. غرمی ره کپکوی دری نکدی چی میگوید؟ توام اومد، هیجابندش درست اومد غرمی ره. این سرود راست دیگه وقتی که خوندیم در معمول شد.
5: بله خیلی زود معمول شد.
4: زود معمول شد، بدتر به دیگر دولت های همسایه که فارسی زبان بودن پهن شد. وقتی که من دبی میرفتم وقتی که دبی میرفتم در همونجا بعد همون علکه میگفتم فلان حافظ و بدلوی کرامت، حافظایی که در همونجا طلبخانه ها مشق میکردن، ها دخترک های غربی میگفتن، همون معلف سر دخترک های غربی میخوندن و در همون رستوران ها میخوندن همشون. همون ضرب اوفر یک ضرب شیرین برامد، همون با اوفر کردیم راستیگه این سرود رو تمام فارسی زبانو روی دنیا سراییدن.
5: بله
4: تئاتر یک روز شوخی شوخی کردن که چند شاگرد دارد، کی وای دارد، کی شاگرداش از کجا از کجا. من گفتم من خود افریقا شاگرد دارم. من گفتم چل افریقا کو وای ما کدی و افریقا تاجیک. من گفتم گنجینه دختره که غربی قاصد یک دختره که وای از نیجریه باشم افریقا باشم در سامانه های اینترنتی همین سرود خواندن که وای هم نامی شدن.
5: بله در حقیقت هم سرود سرحد نداره دوستو، ببینید سرحد خودش سرحد رو عبور کرده است. کیم کجاها رفته مثلا معروفیت پیدا کرده؟
4: در ازبکستان بسیار معمول شد، در افغانستان، پاکستان، ایران. تئاتر در افغانستان همون ربایه میخوانند و دخترک های شاری را میگفتن، هر یک محله خودشون
5: رو نام میگرفتن.
4: این سرود در اینجا او قدر سرودی یک آبرزی ما دختری تاجیکه، بانی تاجیکه نشان دادیم، زیباگی
5: زیباگی
4: دختری تاجیکه، قدی بلند، ابروی کمند، خال. گرچنده که اگر همون هندوها با خالاشون چقدر ستایش میکنن، ما هم خالی دختری تاجیک هم خیلی زیبندگیش تصویر کردیم. آهنگش بسیار شیرین
5: اومد، آهنگ بسیار با مثلا به همین مصره ها آهنگ توام افتاد و با صدای شما هم توام اومد.
4: آهنگ شیرین اومد، آهنگ شیرین اومد برای همون اینا بسیار معمول شد.
5: تو امروز این سرود مثلا به قول از مود نرفته است در تمامی توی مارکو این سرود سرودم.
4: بسیار سرودهای خلقی معلومه از خاطری هیچکی نمی رود.
5: بله
4: سرودی میسار اکا شریف جورایف،
5: بله
4: از درای کمرو خاطری هیچکس نمی رود.
5: بله
4: یا که منم مستحضات
5: قلبندی
4: سوتی نو قلبندی.
5: بله
4: این سرودهای خلقی که هیچ وقت من گل و موی من باقچه را بی سبزه دارم، همین سرودای خلقی حاضرم از قرطاق اومدیم سینه بداغ اومدیم، همین سرودای خلقی و از دل خلق که ایجاد شده است، همشون علی مادر.
5: بله
4: از خوردی که سرایده می بیام تا آخر و هیچ وقت کهنه هم نمیشه.
5: بله
4: من همون علی مادر اکا شریف جورایف خان تا حالو خوانده استادم.
5: بله
4: بعد در دانشگاه های هنرهای زیبا در کنسرواتوار نیز موسیقی های خلقی تحت آموزش قرار دارد.
5: بله
4: باز کارکر کرده ایستادم، اکنون موسیقی سرحد ندارد. بله من دیده ایستادم که موسیقی های خلقی تاجیکه همچون غرب موسیقی های غربی سینتز کرده ایستادم، اینکه سرودهای خلقی خیلی آخی فرهنگ هستی ملت است.
5: بله
4: اگر چیزی که از دل خلق برآمد با خلق میموند. من چی خلق سرودهای مهنتی سرودهای مهنتی هستند که سالهای پیش خیلی زمان دیگر شد. پیش میدان کوبی بود، خیرمن کوبی بود.
5: بله
4: حاضر بعضی ها میپرسند که میده میده میده یا گفته میخونید یا که میده میده یا میده یا گفته این خیلی چی معنی داره گفته وای حاضر گلگاه ندیدین خیرمن کوبی ندیدین حالی چی زمانه
5: دیگر شد
4: عصر 21 حاضر میدارد گندم ابازار میخرد آرد میکند یا که وای میکند دیگر گندم همون اپراتو برامدگی خودش میده میکنه حاجتی باگو و اسب و خر و یا میده کردن نیست این به صورت های مهنتی داخل میشد میده میده یا صورت های مهنتی با چوپانی و هم صورت های مهنتی هست هنگام مهنت ایجاد میشد چوپان ها مثال هر یک آواز در کوهستان فیراد میکنن ما میرویم میبینیم در راه ها که وقتی که هم راه های دور میره میبینیم که در یک جا اگر ما آب نوشیم از همون بالا چوپان ها میسرایم تا ها زیره میسرایم من در پنجکین دیدم در زرفشان دیدم خب در قلطاق خب در ولایت ختلان اخیر صحراهای بیکنار داریم چاروا میچرونن میسراید آخه همین چوپا سند در دلش هست
5: بله.
4: بله من حاضر برامده است یه راستی گفه گویم یه گفه همون حاضر رادیو معمول شدگی رادیو برای چی معمول شدگی برای که همون تلفن ها با رادیو هست
5: بله.
4: هم نوشنی کشه میموند رادیو تمام برنامه هازی هم چوپانه هم همه مشه همون
5: رادیو گوش میکنه
4: رادیو گوش میکنه هازی هم خیلی بله. چندین برنامه های رادیو شدگی هازی برای من رسی هم بینه عبروی رادیو بلند است مثال تاکسیست رانده رفته ایستاده است مثال رادیو گوش میکنه خبرها
5: بله.
4: و موسیقی ایجادکاری دارد خبرها دارد
5: خود شما رادیو گوش میکنید؟
4: ما گوش میکنیم
5: رادیو فرهنگ رو گوش میکنید؟
4: گوش میکنیم
5: بهترین
4: گوش میکنیم و اگه در خاطرتون باشد معلمه سالهای پیش در هر یک خانه رادیو بود
5: رادیو
4: هر یک خانه با
5: بله
4: من فکر میکنم که من حاضرم در ناحیه ما هم ناحیه شهر نو با هر یک جماعت با یک اوزلی کلون موندگی رادیو میخواند رادیو ناحیوی داره
5: بله
4: رادیو نهایی میخواند خبرهای هم مشهور
5: میفهمند. شما میدونید که در ترغیب یعنی میگونه سرود ها نقش رادیو نیست خیلی زیاد است.
4: بله بله.
5: خیلی بوریز است.
4: وقتی کار به در صحرا کار میکنند. اما مردم.
5: در حقیقت. خب اطراف همین ترانه دخترک های غرمی گفتیم. خب گفتید که در زمینه یک ترانه نگینه راپ و ایجاد شد. خودی استاد نگینه راپ از همین چیز آگاه بودن یا نه؟
4: راستیگه من با استاد بسیار مرکا با یه جایی بودیم. و گفته بودم شما
5: گفته
4: بوده هم میگو اما قدرت بلنده یار میخوام و با اما قدرکی بلنده شد که میخوام دیم
5: چند توی های دیگه موسیقی کم تر فرق دارد
4: نه موسیقی
5: تفاوت دارد
4: از اونی استاد نگینه رو فزر به هفتش یک از ما افر افر افر شش یک داخل میشه شش یک با داخل میشه
5: فقط کمی معنی رو گرفته ده؟
4: ها اکو سرودی خلقی
5: سرودی
4: خلقی نباشد من بسیار سرودای خوانده اگه پیشم بسیار سرودا بود از من عروسی ساری شادمان سنم بدخشان سنم کرتچکن دختری کلابی بخارا سمخ همه جا به سرای دگیم همه جا به ششتلوی دریای زرفشوننده همه ما چی میگن شیوه شناسی
5: بله.
4: در فولکلور در صورت های خلقی این شیوه شناسی رولی کلان بازی میکند همون شیوه اگر درست تلفظ کرده تانی
5: بله
4: چیکنی حتما مخلصش میگه
5: و این شیوه با شیوه مثلا مردمی غرم
4: بودی قراتگی بله هم
5: دختر
4: اکو جم خیلی گب میزدیم اونجا چند بار میخوندیم نه که در اینجا ای من شیشته بدم گروم گروم با مامان بوده حال میخوندیم در توی بعد من ششته بودم باش در همجه هم همون میگوین هم من میگوین خیلی این طرفش با طرفی من کوهستانا درواز شیوه های شیرین دارد همه همین زبانی نابی تاجیکی هست شیرینی نابی
5: بله،
4: تاجیکی
5: بله،
4: شیوه
5: بله،
4: شناسی هست
5: بله. این شیوه ها میدوند یک مثلی چیکه مثلی یک فرزندانی یک مادر هستن که مادر اساسی این زبانی تاجیکی ادبی است و فرزندانی گوناگون هستن که از گرد و اطراف مثلا برای رشد و نموی زبان تاثیر خود را میرسانند
4: بله.
5: خب استاد اگر همه خیل نظر کنیم این ترانه رو به واسطه شما آهنگ بسته بله همین آهنگ
4: بله
5: همین
4: گونه
5: بله این آهنگ همین گونه معروفیت پیدا کرد که الکی بسیاری ها فکر میکنن که آهنگ مردمی است این آهنگ آهنگ مال مردم است
4: از بین خلق برام
5: بله
4: و سخن که خلقی است.
3: بله.
4: شعر خلق هستین.
3: بله.
4: آهنگش هم ایجاد کردیم. آهنگش هم.
3: بهترین. و امروز بسیاری ها همین ترانه را بازخوانی میکنند. از جمله اگر هرچند که این ترانه صفر برای مرد باشد ولی بانوان هم میخوانند. شما به این چی نظر دارید؟
4: خیلی اکنون این سنت است. سرحد ندارد.
3: بله.
4: وی میخوانند آخر همه. بانوان هم چند بانوان خواندند شهرت پیدا کردند.
3: و یک بانوی دیگر میخواند بچهکوی غر میره
4: بچهکوی غر میره سخن دیگر کرده میخواند
3: موفق کرده
4: بله بله از هنرمندان جوان چند نفر بازخوانی کردن این سروده خب؟
3: مال مردم است
4: مال مردم گفتیم
3: برای که از بین نرود و هر دور و زمان مثلا موسیقی خود رو دارد به همین خاطر مثلا بازخوانی کردن هم خوب است
4: البته
3: چون که بو زمانوی می شود همینطور نه خوب من می خواستم چند مصرع زمزمه کردید از همین سر
4: هم شش تا بدم گرم گرم بام اومده هرومال به سرش دختری ملا اومده

خب این ترانه دخترکای غرمی بود که با صدای یک خانم افریقایی در شبکه های اینترنتی خیلی خیلی تماشابینی زیاد دارد و دوستداران زیاد هم دارد، یعنی که از جانب تماشابینان خیلی خوب قبول کرده شده است و ببینید خیلی زیبا و خیلی صمیمانه سروده است، هرچند که معلوم که زبانش دیگر است، این خانم افریقایی است، ولی محبت دارد به انامین سرود، از روی محبت این ترانه رو خیلی زیبا سروده است. خب شنونده دیگر در خط علاقه است، بیاد انتظار نمیکنید.

0: لطفی لطیف
1: لطفی لطیف
0: خنده میگیردم از مشت و گریبان شدگان
1: دست برگردن یاریم همین دولتی ماست
0: حکایات و قصه های شکرین
1: حجو متایبه پیراسته با ظرافت
0: شوخی و حاضر جوابی شعرهای کلاسیکی تاجیک و فارس
1: در بخشی
0: لطفی لطیف
1: از رادیوی فرهنگ
2: پای و دنبه در یکی از بزمهای سخن نوایی که در پهلوی بینایی نشسته بود یک پهلو گشته پای خود را دراز کرد پایش به عقیب بینایی رسید و با تبسم گفت امروز عجب حالتی است که پای دراز کنی به دنبه شاعر می زند بینایی گفت اگر جمع می کنید هم حال همین است
0: دوستانی همراه بخش لطفی لطیف را شنیدید
1: همیشه خوشحال و
0: خوشگوی و خوشتب باشید
3: Ассамблея Генералии Созмони Милали Мутахид соли 2026 ро соли байналмилалии занони хоҷагидор эълон намудааст. Ин сол бо назардошти аҳамияти нақши занони деҳқон дар таъмини амнияти озуқавории рушди кишоварзӣ ва коҳиши камбизоатӣ қабул карда шудааст. Кумитаи кор бо занон ва олияи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон хабар медиҳад, ба ҳолати 1 апрели соли равон дар Тоҷикистон 52796 хоҷагии деҳқонӣ таҳти роҳбарии занон фаъолият доранд. Онҳо дар таъмини амнияти озуқавории рушди соҳаи кишоварзӣ ва таҳкими устувори иқтисодиёти маҳаллӣ нақши муассир доранд. ва این است که با مقصد رشد فعالیت صاحبکاری در جمهوری از سال 2006 در اساس قرارهای حکومت جمهوری تاجیکستان گرانت های پرزیدنت تاجیکستان تاسیس داده شده است اگر سال 2006 مبلغ این گرانت ها 150 هزار سومانی بود سال 2024 آن 5 میلیون سومانی را تشکیل داد اینک سال 2025 مبلغ گرانت ها به 15 میلیون سومانی رسانیده شد طبق این قرار از سال 2025 تا سال 2030 هر سال برای 200 نفر زنان هنرمند و صاحبکار به اندازه 15 миллион сомонии гранти президенти ҷумҳурии тоҷикистон ки ба дастгирӣ ва рушди фаъолияти соҳибкории занон равона гардидааст ҷудо карда мешавад тибқи иттилои кумитаи кор бо занон ва олияи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар дораи ин грант роҳбарони хоҷагиҳои деҳқонӣ лоиҳаҳое пешниҳод мекунанд ки ба рушди соҳаи кишоварзӣ равона карда шудааст
4: дар ноҳияи варзоб

ایران نامی کشور. در متن پارتی دو کتیبه زمان ساسانیان نامی کشور ایران به شکل آریان مطابق صوتیات زبان پارتی و در کتاب پهلوی دین کرد کتاب چارم به گونه آریستان آمده است که این دلیل استفاده اصطلاح آریا در برابر شکل نوی آن یعنی ایران در آن دوران می باشد.

از دوران ساسانیان شکل ایران بر عوض آریان اریان به طور رسمی در آثار دوره های بعدی متداول می گردد. شکل پارتی آری در مقابل شکل فارسی میانه ساسانی با در نظر داشت مخصوصیت های لهجه شمالی غربی ادامه گونه آری از زبان ماد هاست. تفاوت میان شکل های پارتی و فارسی میانه در پایه تفاوت لهجه های شمالی غربی مادی و جنوبی غربی فارسی زبان مشترک آریایی غربی در ماد و پارس صورت گرفته است. در فارسی میانه در برابر معنای اصطلاحی معنای بنیادی آریه مطابق معنای اوستایی یعنی آزاده اصیل و یا نجیب نیز محفوظ مانده است. این معنا هم در کتیبه های ساسانی در مثال کتیبه شاپور در کعبه زردوشت در متنهای فارسی میانه و پارتی و هم آثار پهلوی به کار رفته است. یک جا با این معنا در آثار پهلوی واژه مذکور به معنای گرد، دلیر و قهرمان نیز آمده است که آن را می توان مخصوص زبان فارسی میانه و آثار آن دانست. در زمان ساسانیان و آثار فارسی میانه از شکل آریه با زمیمه پسوند جمع‌بندی آن مطابق صوتیات زبان فارسی میانه نام کشور ایران متداول گردید. شکل نام ایران در زبان فارسی میانه تحولات بعدی اصطلاح آریانه از دوران مادها و هخامنشیان محسوس

شاهنشاهی ساسانی از اصطلاح کهن آریایی آریانم خشسرم به معنای پادشاهی آریایی شکل گرفته است. اصطلاح ارضی و یا نام کشوری آریانا آریان باری نخست در منابع یونانی به شکل آریانا به معنای کشوری آریایی ها ذکر می شود. بر اساس دلیل های فراوان زبانشناسی، تاریخی و باستانشناسی و جغرافی، محققان سرزمین های زیست آریایی ها و گستریش زبان های آریایی را از میانه های هزار ساله اول پیش از میلاد چنین ارزیابی کردند. دشت های جنوب روسیه، ساحل های بحر سیاه، نزد بحر عذاب تا شمال کوکاس، سکیف ها و سرمت ها، آسیای میانه، منطقه های نزد ساحل های سیردریا، قسمت شرق تا ترکستان شرقی، مردمان سکایی، وادی ها و واحه های آسیای میانه در حوزه زرفشان، قشقدریا و ناحیه های اطراف آن سغدی ها، پایاناب امو دریا، خارزمی ها، بالا آب و قسمت های میانه ساحل های راست و چپ امو دریا، باختری ها، یک بخش خراسان تا جنوب ترکمنستان، پارت ها، شمال و غرب ایران، ماد ها، جنوب و غرب ایران، پارس ها. منابع دیگر درباره برخی از مردمان آریایی، آثار شومری، بابوری، ایلمی، یونانی و لاتینی محسوب می شود. و طوری مثال، کهن‌ترین منبع خطی در مورد ذکر مادها و پارسها در سرزمین ایران کنونی سالنامه های شومری متعلق به عصر نوح پیش از میلاد به شمار می روند. این همه دلیل چگونگی گستریش مردمان آریایی، زبانها و لهجه ها و فرهنگ و سنت آنها در چنین حدود پهناور جغرافی در هزار ساله اولی پیش از میلاد به بعد بوده است.

ها به خصوص آریایی های شرقی برمی آید، این مردمان تا زمان استفاده خط و الفبا تمام ارزش های ذهنی خیش را از راه سنت گفتاری و یا شفاهی ادامه دادند. از این رو بیشتری زبان ها و لحجه های کهن آریایی بنابر نداشتن خط از صحیفه های تاریخ بینشان رفتند. حاصل سخن، نام آریا، آریانا همچون اصطلاحی اتنیکی در ترکیب نام های اشخاص و نام های جغرافی سرزمین های تاریخی و یا وطن مردمان آریایی هم در اویستا، هم در آثار زمان هخامنشیان، هم در منابع یونانی و ایلمی و اکدی کاربرد فراوان دارد که این همه دلیل منصوبیت این اشخاص و جایها به نژاد آریایی است.

مهاجرت های قبیله های آریایی به سرزمین های دور و نزدیک باعث پراکندگی آنها شده دلیل تحول اجتماعی و گوناگون شدن زبان مادری ایشان در سرزمین های است که در آنجا بعد از مهاجرت جایگزین شده اند. آن قوم های آریایی که در باختر و سوخت و منطقه های همجوار آنها ساکن شدند با مرور زمان فرهنگ های خیش را پرورش دادند و دولت های خود را بنیاد نهادند که از تشکیل دولت های پیشدادی و کیانی ظهور دین زردشتی و رواج زبان اویستا عبارت است. خیشاوندان و همقومان آنها یعنی ایرانیان به معنای امروزه بعد از مهاجرت وارد ایران شدند و بعد از مدت دولت مادها و بعد آن دولت هخامنشیان را بنیاد نهادند. با گذشت زمان احساس نزدیکی این دو خیشاوند به خاطر دوری از یک دیگر کمرنگ تر شد و فقط تصور مشترک ایشان در مورد خدای بزرگ اهورامزدا که یک پدیده پیش از زردشت می باشد باقی ماند. این مسئله اکنون اثبات شده است و در آن دانشمندان غربی هم نظرند.

دانشمندان غربی شاخه هایی را که مربوط به حوزه تمدن ماست هندو آریایی و ایرانی می نامند. کشفیات تازه، سنگ نویشته ها، نسخه های خطی، سکه ها و آثار مختلفی دیگر در نیمه سده گذشته در حوزه بزرگ آسیای میانه دید ما را زیاد تغییر داد و ما به واقعیت های بس مهم تاریخی رسیده ایم که در گذشته از آنها آگاهی نداشتیم. اکنون گفتن ممکن است که از همان آوانی دوره های نخستینی بعد از مهاجرت اقوام هندو ایرانی تا امروز شاخه ایرانی با وجود عمومیت تاریخی و زبانی در واقع دو تمدن با ویژگی های خاص در پهلوی یکدیگر بوده اند. آ. تمدن ایرانی در غرب، ب. تمدن ایرانی دیگر در شرق، یا بگوییم فرزن آریایی. در غرب قلمرو ایران تاریخی دولت های چون هخامنشی، پارتی، ساسانی و دولت های دوره اسلامی در کشور امروزی ایران با وجود آمدند که بیشتر با تمدن های جنوب و غرب سرزمینشان با بین النهرین، مصر، یونان و روم مناسبت و ارتباط داشتند که آن به جدایی آنها سبب گردید. در شرق ایران زمین تاریخی دولت های پیش دادی، کیانی، سکایی، یونان و باختری بعد از سقوط هخامنشیان و هجوم سپاهیان اسکندر، حکمروایی موقت و گاه گاه دولت های هندی در جنوب هندوکش، فرمانروایی کوشانیان و دولت های مختلف و مستقل از خلافت اموی و عباسی در دوره اسلامی بیشتر پیوند با آسیای میانه به معنای تام آن چین و نیم جزیره هند داشتند تا با ایران در غرب با وجود پیوندهای خویشاوندی.

کاربردی واژه آریایی ایجاد خیالی هیچ کدام دانشمند نیست، بلکه اقوام هندو ایرانی خیشتن را آریایی می نامیدند که این حقیقت در مثال های زیرین روشن مشاهده می شود. نام آریایی های هند آریا است. رجوع شود مثلا ریگ ویده کتاب یک سرودی 51:8 که در آن یک موبدی خدای ایندرا چنین خطاب می کند: فرق کن میان آریایی ها و دسیوه ها، دهنشینان، بیگانگان. بی پادشاهان هخامنشی مثل داریوش اول و خشایارشاه اول خود را نه تنها پارسی و از نسل پارسی می خواندند، بلکه خود را آریایی و از نسب آریایی هم می نامیدند. مثلا داریوش اول در سنگ نویشته نقش رستم فقره دو می گوید: من داریوش هستم، پادشاهی بزرگ، شاهی شاهان، پسری ویشتاس، یک هخامنشی، یک پارسی، پسری یک پارسی، یک آریایی از نسب آریایی. ساسانیان از قرن سوم پس از میلاد به بعد در سنگ نویشته های خیش خود را شاهنشاهی ایران و انیران، یعنی شاهنشاهی ایران و غیر ایران، فارسی میانه ایران به معنای آریایی است می نامیدند. و قبیله های ایرانی در شرق نیز خود را همچنان آریایی می نامیدند. رجوع شود به سنگ نویشته باختری رباتک که در زمان شاهنشاه کوشان کنیشک در آغاز قرن اولی پس از میلاد نوشته شده، یکی از مهمترین اسناد تاریخی محسوب می شود.

در منطقه های شرقی ایران تاریخی سرزمین های باختر و سوغد و سند و هند بعد از زوال و فروپاشی دولت یونان و باختر در عصرهای دو یکی پیش از میلاد دولت بزرگی کوشانیان به وجود آمد که در تاریخ با نام دولت هند و سکایی ها به عباره دیگر این داسکیف ها مشهور گردید. این دولت یا امپراتوری و قبل خود کوشانی ها شاهنشاهی تخمیناً در آخر عصر دو اول عصر یک تا میلاد به جای دولت یونان و باختر تأسیس یافته نام باستانی باختر که هزار ساله ها نام یک منطقه قدیمی و مرکز آریانا بود با نام قبیله های اساسی کوشانی ها تخاری ها به نام تخارستان یا تاخرستان تبدیل یافت. آنها در این دوره سالشماری مخصوص کوشانی را به وجود آوردند که هنوز به طور مشخص بازخوانی نشده است. یعنی گفتن ممکن است که با تأسیس دولت کوشانی ها در تاریخ آسیای مرکزی و قوم های ایرانی این منطقه ها تحولات عظیم تاریخی به وجود آمده خلق های این سرزمین به دایره مناسبت های نوی اجتماعی و سیاسی کشیده شدند.

کوشانی ها که خود یک قوم ایرانی اصل بوده در یک مدت معین سرزمین های خود را وسیع نموده از هندوستان تا بحر ارل و از چین تا هیرات یک امپیریه یا شاهنشاهی بزرگ تأسیس دادند و از آخر هزار ساله تا میلاد تا مابین های عصر شش میلادی هیتاری ها آخرین بازمانده های آنها بودند که از طرف ترک ها در سالهای 563-567 تارمار گردیدند و سرزمین آنها بین خاقان ترک و ساسانی های ایران تقسیم گردید. در تاریخ و تمدن و فرهنگ این منطقه نقش بارزی داشتند. این سلاله برامنق علم و معرفت توجه زیاده می داد و زبان کارگزاری و رسمی این شاهنشاهی در برابر زبان یونانی در اول و زبان پهلوی در آخر زبانی بود که آن را بر اساس تحقیق آثار بازمانده آنها پژوهشگران باختری نامیده اند و خود آنها در اساس یک سنگ نبشته سالهای آخر به دست آمده آریایی خواندند. این سنگ نبشته در سال 1993 از ناحیه رباتک در ولایت سمنگان افغانستان 50 کیلومتر دورتر از معبد سرخ کوتل ولایت بغلان یافت گردید که آن دارای 22 سطر 90 سانتی متر درازی 50 سانتی متر بر و 25 سانتی متر غفصی می باشد. کنیشک خواست تا جهان کشایی هایش را شجرنامه خیش و خدایان را که به آنها معتقد بود برای نسلهای آینده به میراث بگذارد. طوری که هخامنشیان و ساسانیان هم این کار را کردند. این مسئله برای کوشانیان خیلی مهم بود زیرا آنان شاهنشاهی بزرگی را به وجود آوردند که در کنار شاهنشاهی چین و شاهنشاهی روم هند تابع شاهنشاهی کوشان بود سومین قدرت بود که در آن زمان در جهان معلوم وجود داشت.

0: шеърҳои рӯз,
1: аз шеърҳои рӯз.
2: Ахтаристон аст гардуни ватан, ҷӯш дорад дар бадан хуни ватан. Хуни шариёни ватан мову туем, ахтарони шӯразан мову туем. Анҷуман дорем то бар даври хеш, пеш метозем аз айём пеш. پیش بودن پیشه آقل بود، پیش رفتی خلق صاحب دل بود. شمع عقل ماست تا پرتو فکن، نور بارد از سراپای وطن. جشن استقلال جشن ملت است، ملت تاجیک صاحب دولت است.
0: از شعرهای روز،
1: از شعرهای روز.

165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.

0: در ناحیه ظفرآباد رادیوی فرهنگ را روی موج 104.5 FM شنوید.
1: گنجور، گنجور مواد از خزینه طلایی رادیو،
2: آثاری ارزشمند و فراموش نشدنی.
1: آغاز شد حماسه بی انتهای ما،
2: پیچی در زمانه تنین صدای ما.
1: با رادیوی فرهنگ باش،
2: با رادیوی فرهنگ باش.
0: ادامه گفتارهای رادیوی فرهنگ.

حکیم نظامی گنجوی از جمله بزرگترین سخنوران در تاریخ ادبیات تاجیک است که با آثار گرانبهای خود به خزینه افکار بدیعی جهان حصه ارزنده ضم نمودند. نظامی شاعر بزرگ داستان سراست. وی با سرودن 5 داستان خمسه‌اش در ادبیات تاجیک به انعنه خمسه سرایی ابتدا گذاشت. بهترین خصوصیت داستان‌های خمسه نظامی عبارت از آن است که در آنها حیات انسان، میل و خواهش و آرزو و امیدهای وی تصویر کرده می شود. با گفته شرقشناس مشهور یوگنی ادواردویچ بیرتلز، نظامی انسان دوستی بزرگ بود و همین فضیلت او عاقبت وی را در نظر عموم انسانیت محترم گرداند. نظامی در متن بعضی از حاکمان زمان خود قصیده نوشته هر یکی از مثنوی های خمسه اش را با خواهش حکمران تالیف نموده باشد هم هرگز به دربار پادشاه رو ناورده است. او حیات مستقلانه آزاد را از تجملات ظاهری دربار افضل می دانست و حتی نصیحت می کرد که هیچ شخصی عاقل و فاضل نباید به درگاه پادشاهان قرابت جوید. با ذره نشین چنور خورشید تو کی و نشاط گاه جمشید بگذار معاش پادشاهی کاوارگی آورد سپاهی از صحبت پادشاه بپرهیز چون پنبه خوش گز آتشی تیز زان آتش اگر چی پر زنور است ایمین بودان کسی که دور است. ایجادیات نظامی گنجوی با خمسه محدود نیست. از محصول ادبی او تا زمان ما بغیر از 5 مثنوی خمسه باز 56 غزل، 2 قطعه، 9 روبایی و 5 قصیده آمده رسیده است. از غزل، قطعه، روبایی و قصیده های شاعر به خوبی روشن می گردد که نظامی در سرودن این نوهای لیریکه هم مهارت تمام و دست بالا داشته است. غزل های نظامی با زبان ساده، اسلوب روان و حسیات بلند گفته شدند. عمیقی معانی، شیرینی لهجه، متانت سخن که خاصه نظم بلند پرواز نظامی است در غزلهای او با تمام لطافت و نزاکت ظاهر گردیده است. نظامی ترانه عشق را با حسیات بلند انسانی با هیجان لطیف از دل می سراید. بنابراین هم سخنهای او نازکترین تارهای احساسات را بیدار کرده قلب انسان را به جنبش می آورد. نوای نظم او خوشتر زیرود است، سراسر قولهای او سرود است. در غزلیات نظامی در ضمن تصویر موضوع عشق عاشقی بسیار مسائل زندگی انسان انعکاس گردیده است. نظامی در آنها قباحت و رذالتهای زمان خود را فاش نموده به آدمان اخلاق و آداب نیک و خصلتهای حمیده را تعلیم می دهد. او به آینده نیک، به تبدیل شام تاریک به روز روشن، بیدار شدن بخت انسان، سرنگون شدن دشمنان بخت و سعادت باوری کامل داشت، چنان که می گوید این دولت سرمستم هوشیار شود روزی، وین بخت گران خوابم بیدار شود روزی، هم باز شود این در، هم روز شود این شب، دلبر نچنین ماند، دلدار شود روزی. خصمی که برغمی ما امروز نوازندش، در چشم عزیزی او هم خار شود روزی. غزلهای نظامی تا حال در مطبوعات ما چاپ نشده است. بنابراین ما خواستیم که چندی از آنها را به دقت شنوندگان محترم رسانیم. اینک غزلیات نظامی.

مرا پرسی که چونی چونمی دوست جگر پر درد و دل پر خونمی دوست حدیثی عاشقی بر من رها کن تو لیلی شو که من مجنونمی دوست به فریادم زی تو هر روز فریاد از این فریاد روز افزونمی دوست شنیدم عاشقان را می نوازی مگر من زان میان بیرونمی دوست نگفتی گر بیفتی گیرمت دست از این افتاده تر ککنونمی دوست غزلهای نظامی بر تو خوانم نگیرد در تو هیچ افسونمی دوست

زخم چو بر دل رسید دیده پر از خون چراست چون تو درونی دلی نقشی تو بیرون چراست خود به جهان در مرا یک دلکی بود و بس ما همه چون یک دلیم قصدی شبیه خون چراست چون به ترازوی عشق هر دو برابر شدیم مهری تو کم می شود عشق من افزون چراست پیشترک مرمرا دوسترک داشتی من نه همان دوستم دشمنی اکنون چراست بر همه خست دلان دادگری کرده ای چون به نظامی رسید قصه دیگرگون چراست؟

ای پیک خجست یار چون است من بی دلمان نگار چون است بر چیست چی می کند چی سازد خوبیش چگونه کار چون است آن نرگس شیر مست آهو در سنبولی جوی بار چون است از چشمه شکر آب خورده در گوشه لالزار چون است چون جان عزیز دارمش دوست آن دشمنی دوست دار چون است من بر سری آتشم شب و روز آن نرگس آب دار چون است در خوردن خون نکرده تقصیر در خوردن زینهار چون است اندر همه عمر خود نپرسید کان شیفته را قرار چون است یعقوب شد از غمش نظامی کان یوسف روزگار چون است

فرو خوان نامه دردم مگر درمان من سازی، دل مجروح من بینی علاج درد من سازی. به فرمانت کمر بستم، طریق عشق این باشد، تو مشوقی روا نبود که خود فرمان من سازی. گرت گویم صبوحی کن شراب از خون من ریزی، ورد گویم سماحی ده نوا زفغان من سازی. به وصلت عید می سازم ولیکن نیست قربانم، اگر رحمی کنی بر من مرا قربان من سازی. مگر در هجرت ای مه من به برگ گل نمی ارزم، که هر کاری که می بینی نثار افشان من سازی. چو پیدا شد که در عالم ندارم بی تو جان و دل، حرامت باد هر عیشی که در پنهان من سازی. چو من چشم نظامی را تماشاگاه تو کردم، چی باشد گر خیالت را شبی مهمان من سازی؟

دوش مهروی من از مشک نقاب آمده بود، کاری آشفته من زو به ثواب آمده بود، عرق انگیخته از گول قصب افکنده زیما، مگر از بیم رقیبان به شتاب آمده بود، نتوانستم از او چشم بریدم نفسی، گوی از چشم من آن دور خوشاب آمده بود، دو به دو ما به یکی خفته و آسوده به هم، بختی بیدار شده در تگ و تاب آمده بود، گفت خواهم شدن از من چیستانی بگراو، گفتمش بوسه که هنگام جواب آمده بود، آتشی در منی دل سوخته زد وقتی شدن، آبی چشمی که در آن چشمه آب آمده بود، خورد سوگند نظامی بسری شیروان شاه، که چو بیدار شدم یار به خواب آمده بود.

نگارینا دلم بردی سنخانی مکن چندین زبانی من فرو بستی زباندانی مکن چندین چو دل بردن طمع بودت همه کافر دلی کردی بترس از جان محرومان فسنخانی مکن چندین رها کن تا به آزادی زمانی در تو می بینم نه من دوستم نه تو شحنه نگهبانی مکن چندین چو من در خدمت زلفت کمر چون مور بربستم به غارت کردن موری سلیمانی مکن چندین چو آن بدمست باز آید سبک روحانه در بزمت نظامی باده بر کفنی گرانجانی مکن چندین.

ای ماه بدین خوبی مهمانی کی خواهی شد وی آیت نیکویی در شانی کی خواهی شد بالای سر از انبر چتری ملکی داری با چتری سیاه امشب سلطانی کی خواهی شد قندت نتوان خواندن کز نیشکری خوشتر دلبر نتوان گفتن در جانی کی خواهی شد شب تیره ی تو روشن از چشم بدن دیشم ای چشم در این ظلمت حیوانی کی خواهی شد تو می روی و جانم خواهد شدن از هجرت ای درد نظامی را درمانی کی خواهی شد

گلی خندانی من، سروی خرامانی من، من هم از آنی تو هم گر تو نیزانی من. دل به تو مشغول شد، جان به تو تسلیم گشت، هرچی که خواهی بکن بر دل و بر جانی من. باز ندارم به تیغ دست من از زلف تو، تا نشود دست تو بندی گریبانی من. سوختم از تشنگی نزدی تو زان می دوم، کن لبی چون نوش هست چشمه حیوانی من. پیش نظامی خرام تا به تو سر برکند، تاج ملوک اخستان صاحب دیوانی من.

جوانی کردمان در کاری جانان که هستن در دلم بازاری جانان چو شکر می گدازم زابی دیده زی شوقی لال شکر باری جانان زی من بردندکندک زندگانی خلافی وعده بسیاری جانان فیغان زان سنبولی پرتاب مشکین دمیده بر روحی گلناری جانان همه شب زار گیریم تا سهرگاه همی بوسم درو دیواری جانان فیغانی مردمان فریاد فریاد از آن دو نرگسی خونخاری جانان

боз гирифтӣ зи сар қоидаи дилбарӣ, то шавад аз ишқи ту ҷони ман аз дилбарӣ. میجه چو برهم زنی آه کشد هوری این، زولف چو درهم کنی شور برارد پری. گرتی پری روخسی کاخ جانبی صحرا روی، فتنه شود آفتاب ماه شود مشتری. مذهب دیوانگی عقل کند اختیار، چون تو به یک سونهی سلسله انبری. باده چو از لب دهی روح شود جرعدان، ناله کند چنگونای دیده کند ساغری. با همه لطف و جمال با همه خوبی و فر، هم بیتوانی اگر سوی رهی بینگری. تا چو نظامی کسی خسته هجرانی توست، بست میانی امید پیش تو در چاکری.

شب بیگه هست ای ماه من، میهمان من شب ساعتی، هم خانه عشقی تو هم، هم خانه من شب ساعتی. ای چشمه حیوان لقب، وی زندگانی را سبب، چون جانم آوردی بلب، جانان من شب ساعتی. از بحر من درکین مشو، شادیم را غمگین مشو، در خون من چندین مشو، در خون من شب ساعتی. بینگر بروی زرد من، و سینه بین شانگرد من، تا چند باشی درد من، در مان من شب ساعتی. تا کی چو آتش تافتن، بر من سفال انداختن، در بزم شادی ساختن، ریحان من شب ساعتی. ای چتر مه گیسوی تو، طغرای مشکین موی تو، ای من غلامی روی تو، سلطان من شب ساعتی.

تدبیر کنم هر شب تا دل زی تو برگیرم چون روز برآورد سر مهری تو زی سر گیرم دل با تو در آمیزم کامیخته ای با جان جانی دیگرم باید تا یاری دیگر گیرم ای من شده قربانت چون عیدی مبارک شد فالی که بروی تو هنگامی سحر گیرم با چون تو سوار از من شمشیر زنی ناید گر غاشیه فرمایی بر تارکی سر گیرم در بزمی نساری تو نزلی چومنی باید تا گوهری اشکم را در حقی زر گیرم بردار زراحی دیل این رسم جگر خاری گر نه همه راحت را در خون جگر گیرم آبی که جگر دارد ریزم زرهی دیده تا گرد نظامی را از راه تو برگیرم

0: جهان را به دانش توان یافتن، به دانش توان ریشتن و بافتن.
1: برنامه دانشور ترغیبگر علم و ادب و چهره‌کشایی جوانان و نورسان صاحب استعداد تاجیکستان.
0: برنامه دانشور منبر اشتراکچیان آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است.
1: پایگیری گفتارهای رادیوی فرهنگ باشد. درود میگویم حضور شنونده خیلی عزیز و ارجمند. فرصت فرارسید تا برنامه دانشور را تقدیمتون سازیم از موج رادیوی فرهنگ. ما مسئولین برنامه پیوسته کوشش میکنیم تا این برنامه از روزگار اشتراکچیان آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است تهیه و پیشنهاد شنونده اصیل باشد. اینالبت در مهمانی برنامه داریم عبدالرزاق زاده ساجیدمو چیروکچی از روی نامینیسی ادبیاتی کلاسیک. ساجیدمو عزیز خوش آمدید به استودیوی رادیوی فرهنگ.
2: تشکر زیاد. السلام علیکم شنونده عزیز.
1: چرا ما ادبیاتی کلاسیک رو انتخاب کردی؟
2: سالی اولی که در آزمونی مذکور اشتراک ورزیدم در دوری نهایوی به من سوال پیشنهاد نمودند که اگر گفتن جواب این را بدانی به تو راه خط میدیم. سال اول نامینیسی نبود و از من از استاد ابو عبدالله رودکی شعر پرسان شدند که چون استاد ابو عبدالله رودکی سردفتر ادبیات کلاسیک فارس تاجیک می باشد سبب شد که من سال اول به دور ولایتی راه خط یابم. پس از آن سال من به خواندن اثرهای شاعران کلاسیک مشغول شدم. همین سبب شد که من شوق و هوسم نسبت به شاعران کلاسیک چون اولین ایجادیات شعر و شاعری از استادان کلاسیک استاد فردوسی رودکی سینا آغاز می یابد و به من میسر شد که نامینیسی ادبیات کلاسیک را انتخاب نمایم.
1: امروز چقدر اشعار نثری و نظمی نمایندگان ادبیات کلاسیک را از بر کردی طبق نظامنامه‌ای که هست؟
2: موافق نظامنامه آزمون مذکور 120 غزل، 150 رباعی و دو بیتی، 250 بیت داستان و مثنوی، 250 بیت دیگر نوهای شعری از جمله مخمس، مصمد، مثلث، ترجیبند، ترکیبند، قطعه و پند و اندرز و 100 بیت قصیده از بر نمودم. از آثارهای نثری باشد 24 اثر از جمله گلستان سعدی شیرازی، بهارستان عبدالرحمن جامی، نصیحتنامه عنصر معالی کیکاووس، نوادر الوقایع احمدی دانش، بدایع الوقایع زین الدین محمود واصفی، کارنامه اردشیر بابکان، پیروزنامه ابو علی ابن سینا و از اثرهای نثری روایتی باشد چهار درویش، سرگذشت حاتم، لیلا و دیمنه، توتی نامه، سمک ایار و یادگار بزرگ مهر را مطالعه نمودم.
1: خوش به حالت که اینقدر ابیات از خود کردی و این نوبت است که یک غزل خوب و دلاویزی برای ما و شنونده میخوانی.
2: غزل از مولانا جلال الدین بلخی. ای عشق آهسته بریز که غم زیاد است، ای شم آهسته بسوز که شب دراز است. امروز کسی مرهم اسرار کسی نیست، ما تجربه کردیم کسی یاری کسی نیست. هر مردی شتردار او ویسی قرنی نیست، هر شیشه گلرنگ عقیقی یمنی نیست. هر سنگ و گل گوهری نایاب نگردد، هر احمد و محمود رسولی مدنی نیست. بر مرده دیلان پند مده خش میازار، زیرا که ابو جهل مسلمان شدنی نیست. با مرد خدا پنجه میفکن چون امرود، این جسم خلیل است که آتش زدنی نیست. خوشنود مشو دشمن اگر کرد محبت، خندیدن جلاد زی شیرین سخنی نیست. جایی که برادر به برادر نکند رحم، بیگانه برای تو برادر شدنی نیست. صد بار اگر دایه به طفلی تو دهد شیر، غافل مشوی دوست که مادر شدنی نیست.
1: بله. و از که به خواندن کتاب شروع کردی؟ تنها به خاطر آزمون و یا از آوان کودکی؟
2: نه، از هر یک اشتراکچی آزمون به فکر من که از آوان کودکی به خواندن کتاب شوق و هوسی به نهایت دارد و من نیز این هنری خواندن از ایجادیات شاعران بهره‌ور شدن از صنفی سیومین چهارمین به من میسر شد و به خواندن همه گونه اشعار شاعران مشغول می شدم، اشعار بچگانه، ادبیات معاصر، ادبیات کلاسیک.
1: در خانه کی دستگیری کرد تو سجیده ما کتاب خان و کتاب دوست باشد؟
2: من مینداری خود را به پدر و مادرم که در هر یک آیله پدر و مادر سبب می گردد که کودک کتاب خان و کتاب دوست گردد و همچنین خواهران و اپاهای من در دسترس کردن کتاب ها به من یاری می رساندند که مرا در این آزمون راه بلدی نمودند و برای در این آزمون سبقت نمودند توصیه ها دادند.
1: چی مشکلی ها بود؟ نتوانیست در دوری دیگر موفق باشد؟
2: برای هر یک اشتراکچی نظامنامه معین کرده می شود. ما هر سال کوشش می کردیم که نظامنامه را به پورگی از بر نماییم، ولی سالی که مرا از دوری ولایتی به دوری جمهور نگذراندند این کمی اشتباه کردن و ندانستن لغت ها از اشعار شاعران بود که هر وقتی که اشتراکچی غزل را قرائت می نماید با او از لغت و کلمه نافهمی که در آن شعر می آید پرسان می شوند و بعضن نقصان ها در من از همین لغت دانی بود که عین حال این مشکلی را برطرف نمودیم و آمادگی را جدی دیده ایستادیم.
1: رفتو امسال موفق نگردی؟ دست میکش از اشتراک در آزمون؟
2: نه، ما هر یک انسان باید داند که زندگی خود مبارزه است و ما باید دائم هیچ وقت رو افتاده نشویم و دائم کوشش کنیم که به پیش حرکت نماییم و رو افتاده نمیشوم. از سالهای من بعدا نیز کوشش خود را می نمایم، ولی امیدوار هستم که در دوره جمهوریوی سزاوار جای نمایان میگردم.
1: بله، ما هم امید میکنیم که شما در دوره جمهوریوی سزاوار جای نمایان باشید. چون ادبیات کلاسیک تنها غزل نیست، در اونجا چون شما گفتید ربایی است و بیتی است، قصیده است، قطعه است، این البته چی میخواهید باز برای ما و شنونده گفته باشید؟
2: یکی از ربایی سرای مشهور ادبیات کلاسیک عمر خیام به شمار میرود که ربایات او 5000 را در بر میگیرد و با اجازت شما یک چند ربایی را پیشکش نمایم. آنان که کهن بوند و آنان که نوند، هر یک پی یک دیگر یکا یک بشوند. این ملک جهان با کس نماند جاوید، رفتند و رویم و باز آیند و روند. آن به که در این زمانه کم گیری دوست، با اهل زمانه صحبت از دور نکوست. آن کس که به جملگی تو را تکیه به اوست، چون چشمی خیرد باز کنی دشمنی توست. اسرار ازل را نه تو دانی و نه من، وین حرف معما نه تو خانی و نه من. هست از پسی پرده گفتگوی من و تو، چون پرده بیفتد نه تو مانی و نه من. ناکرده گناه در این جهان کیست بگو، وان کس که گناه نکرد چون زیست بگو. من بد کنم و تو بد مکافات دهی، پس فرق میانی من و تو چیست بگو. سازنده ای کاری مرده و زنده تو ای، دارنده ای این چرخی پراکنده تو ای. من گرچی بدم خواجه این بنده تو ای، کس را چگونه که آفریننده توی؟
1: بله، کتاب رو چگونه دوست خود پیدا کردید و امروز در خانه رفیق کتاب زیاد است؟ چون تولی 5 سال است اشتراکچی نازمون است. اشتراکچیان رو میپرسیم، یک قسمتی میگن که بله در خانه از اول کتاب زیاد بود، ولی قسمتی میگن که نه، تا اون که اشتراکچی آزمون بودیم چند کتاب بود، ولی امروز بعد از اشتراکچی شدن من در آزمون جوان کتاب خیلی شمارش زیاد است. خانه شما چگونه است؟ چون که یک متفکر میگه که خانه بی کتاب چون این خانه را میماند که در آنجا روزنه، یعنی تیریزه ای که آفتاب میدرآید نیست. شما چی میگید؟
2: بله، شما چنانه که قید کردید، خانه ما نیز تا برگزار گردیدن آزمون و من اشتراکچی این آزمون شدن بعضن کتاب ها یافت میشد. از سالی که من در آزمون اشتراک کردم خانه الهیده برای جوان کتاب ها مهیا کردیم که عین حال مقدار کتاب ها خیلی زیاد هستند، مخصوصا از شاعران کلاسیک فارس و تاجیک، و من کتاب را چنان میبینم که بزرگان میفرمایند کتاب است عقل و خیرد معرفت و تفکر جهانبینی انسانها را رونق بخشیده، ما را به جستجو، ایجادکاری، کشفیات و سازندگی و بنیادکاری ها هدایت می نماید. کتاب همه چیز را به ما می دهد ولی چیزی از ما نمی گیرد. بزرگترین سخن بزرگان را از کتاب بشناسید. ثروت هر یک خلق و دولت کتاب است، چنانه که می فرمایند بهترین یاری وفادار کتاب است. کتاب یاری به زحمت و آزار کتاب است. کتاب کتاب سرچشمه حیات، مخزن دریای عقل، مخزن متمدن، خاصه آینه حیات و کلید در گنج سخن است. گنج مگیر، کتاب بگیر میگویند، زیرا که گنج مصرف گشته به اتمام رسد، کتاب یک عمر چون یاری وفادار و به آزار باقی خواهد ماند.
1: بله، اگر رفت در روز زادروز برای ساجدمای عزیز دوستانش نه توفه قیمت بلکه کتاب هدیه کنند، قبول دارد؟
2: البته، این بهترین سخن بود شما گفتید. من آرزو دارم که اکثریت دوستانم به من در زادروزم کتاب توفه کنند، زیرا قبول کردن کتاب را خیلی دوست می‌دارم.
1: خوش به حالتون. و اون نفره که عزیز و مونیس کتاب رو میداند، نابسته از اونه که در کدام سین و سال است. او 3 سال است، 7 سال است، 25 سال است، 30 سال است و یا 70 ساله یا 80 سال است، او معتبرترین شخص میتواند شد. چون با کتاب میتوان چون یک تیاره از این گوشه دنیا به آن گوشه دنیا سفر کرد. اگر شما یک کتاب از ادیبان کلاسیک خوندید که اون رو فردوسی بزرگ از تهران قصه میکرد، شما خود رو در خراسان ماوراءالنهر میتوانید که پیدا کنید در آن زمانی که فردوسی نویست. و یا می توان در یک گوشه تاجیکستان عزیز، و یا اگر شما یک کتاب رو از ادبیات جهان از یک نویسنده فرانسه می توانید مطالعه کنید، خود رو لحظه در آنجا تصور کردن می توانید و گاهی شده است که جای قهرمان های اثر خود رو دیده باشه.
2: بله، هر یک انسانی که کتاب رو می خواند برای ادامه کتاب رو خواندن، بعضن به ما وقتهای می افتد که کتاب ناپوره خوانده میماند و برای آن که ما باقی مانده کتاب را بخونیم باید خود را در جای همان قهرمان اثر حساب کنیم و به ما شوق و هوس زیاد میگردد که عاقبت کاری ما چی میشود. وقتی قهرمان اثر خود را حساب کنی، حتما سبب راه پیدا میکنی که آمده ادامه کتاب را بخونی. و ما نیز البته هر یک کتاب را که مطالعه میکنیم کوشش میکنیم که خود را در داخل اثر، بسیاری وقت من خودم در قهرمان های مثبت خودم را جای میدهم تا که نیکوکار رو راستی را از کتاب ها بیاموزم. کتاب ها همهشان به ما راهی راستی را میاموزند، ولی برای فهمیدن راهی راست از بد باید ما در آن قهرمان ها را جدن مشاهده نماییم که کی به کدام راه میرود.
1: بله، و از این کتاب های خوانده باز غزل دلاشو به کی را میتواند که به سممون برسانه؟
2: از استاد شیخ سعدی شیرازی. به هر جا پانی هادم سرنگم دیدم رفیقانم، همه گریان و نالان گشته اند. ای مسلمانان ببینید این چی دوران آمده است، وقتی تنبور و رباب و ناله شادان آمده است. علم را هجرت نماند و عالمان را حرمت، وقتی تنبور و رباب و ناله شادان آمده است. عالم از در در آید با هزاران علم و فن، مردمان گویند که این مرید شیطان آمده است. صوفی از در در آید با هزاران آه و واه، مردمان گویند که سائل از پسینان آمده است. کافر از در در آید با هزاران جبر و ظلم، مردمان گویند که شاه از پیش سلطان آمده است. دختران به شرم گشتند، کودکان بس به ادب، ناز بازی عشق بازی کاری پیران آمده است. مردمان کبک و کباب و میوه ها آرند به پیش، کی فلانی نزد ما امروز مهمان آمده است. سعدی یارو خاک شو در نزد ساحل دولتان، کین جهان در نزد تو مانند زندان آمده است.
1: از گلستان سعدی حرف گفتیم، هستی کویه خورده که از این کتاب برای خودتون مقبول میدونید و پیشنهادی ما و شنوانده میسازید.
2: البته گلستان سعدی شیرازی سراسر حکایه و اندرس های جالب و دقت آور را در خود دارد که یکی از آنها چنین است. یکی از ملوک خراسان محمود سبکتگین را چنان در خواب میبیند که جمله وجودش ریخته و خاک گشته است بجز از چشمانش که در چشم خانه هم گردد و نظر میکند. تمامی حکما را جمع آوردن تا تعبیری آن بیابند ولی کسی نیافت بجز از درویشی که خدمت به جای آورد و گفت هنوز نگران است که ملکش به دیگران است. بس نامور به زیر زمین خاک کرده اند که از هستیش به روی زمین برنشان ماند. وان پیر لاش را که سپردن زیر خاک خاکش چنان بخورد که از او استخوان نماند. زنده است نامی فرخ نوشیروان بخیر هرچند رفت فرخ نوشیروان نماند. ای دوست چنان بیزی که بعد از مردن انگوشت گزیدن بیاران نماند.
1: و سعدی این حرف را در عصر خود گفت ولی می توانان را امروز به یگان مشکلی پای کرد و می توان درک کرد که چی می خواهد گفتن. و ادبیات گذشته ما نیز یک دنیای پر از غناوت است و برای نسل امروز ما که صرف تاجیکانه نویسته شده است به یگان مشکلی می توان که آنها را فهمید. دنیای فروغ برایتان چی داد؟
2: دنیای فروغ برای من یک مکانی علم و ادب، یک شانس و یک پیشرفت داد که من با تمام ایجادیات شاعرانی فارسی زبانم را شناس کردم که من فخر میکنم، افتخار میکنم که یکی از اشتراک کنندگان آزمون فروغ صبح دانایی میباشم، زیرا به واسطه این آزمون سبب شد که ما موافق نظامنامه تمام نازکی های نامینیسی همان را از بر نماییم که محض به من میسر شد که تمام شاعران فارسی زبان را از ایجادیاتشان به راور شوم و این گنجینه بی‌بهای است برای من.
1: دوستان خوب ندار؟
2: البته هر یک کتاب برای ما دوستان خوب هستند. هنگام کتاب را مطالعه کردن ما با شخصان زیاد آشنا می‌شویم که آنها نیز کتابخوان و کتاب دوست هستند، ولی بهترین دوست انسان این خود کتاب میباشد که خوب و بد را و راه راست را برای ما نشان می‌دهد.
1: ما یک صحبت خوب داشتیم و با سوال‌هامون از شما جواب‌های مشخص گرفته. شما از این برنامه چی برداشت کردید و بود سوالی که شما می‌خواستید که ما از آن شما را پرسیم نگفته.
2: تشکر زیاد که ما را به برنامه تان دعوت نمودید. باید پیش از برآمدمان را آغاز کردن آمادگی به همه گونه سوال ها داشته باشیم که چی گونه سوال ها به ما پیشنهاد می نمایند. ولی نه، آن سوال هایی که شما به من دادید همه شان پسند آمدند. تشکر زیاد، همه شان برای من فهما و مشخص بودند.
1: آینده کی می خواهی باشی؟
2: آینده یک شخصی نمایان در تاجیکستان، افتخاری تاجیکستان می خواهم باشم که یکی از آموزگاران فنی زبان و ادبیات می خواهم در تاجیکستان شاگردان خود را در آینده تربیت نمایم.
1: رشته آموزگاری را نیز نه هر کس جرأت میکند و قبول کرده میتواند تا آموزگاری اصیل باشد. از صحبتت معلوم است که در آینده میتوانی برای نسل آینده ساز ما یک آموزگاری پرمسئولیت، یک آموزگاری جدی، یک آموزگاری که حرف و سخنش میتواند به جان و هوش شنونده درآید، میتوانی که موفق هم باشی. و در انجام صحبت برایت موفقیت میخواهم. آینده درخشان بگذار نصیبت باشد. ما نیز عرض سپاس میکنیم به خاطر آنه که وقتی پرقیمت مطالعه را دریغ نداشتی و آمدی به استودیوی رادیو فرهنگ تا یک صحبت خوب برای ما و شنونده انجام بدهی. و شنونده های عزیز خاطرسان میشم که در برنامه ما مهمان بودند عبدالرزاق زاده ساجدما، اشتراکچی در نامینیسه ادبیات کلاسیک. با شما بودم این ساعتی برنامه محری روبیه نظیر، کارگردان ناجی گل یوسف و تا نوبتی دیگر شاد و موفق بمانید.

Junaidullah Makhsumi Haziq, یکی از شاعران معروف آخرهای عصر 18 و نیمه اول عصر 19 است که در اشعار او اوضاع سیاسی اجتماعی و مدنی دورش

به خوبی تجسم یافته است. جنیدالله حاذق تقریبا بین سالهای 1773-75 در کرخ نام موضع هرات تولد یافته، در جوانی از آنجا به بخارا آمده در مدرسه های آن تحصیل علم می کند. همانا شهرتی جنیدالله در همین سالها همچون شاعری نازک طبع و طبیبی دانا پهن می شود. حاذق عمر خود را اساساً در آسیای میانه گذرانیده است. او با تقاضای زندگی گاه در بخارا، گاه در فرغانه و گاه ها در خارزم عمر بسر برده، نهایت 14 ینور سال 1843 در شهر سبز با فرمان امیر نصرالله در بستری خواب قتل کرده می شود. جنیدالله در بین مردم تاجیک و ازبیک و افغان با مثنوی یوسف و زلیخا و با غزلات شیرین و روح افزا، مخمس های لطیف و مستهزات های شوخی خود شناخته می شود. مثنوی یوسف و زلیخای حاذق تا انقلاب اکتبر در تاشکند و لاهور دو بار به طب رسیده باشد هم دیوان غزلیات او به طور پره دسترس ما نشده است. از غزلیات به دست آمده حاذق همین قدر معلوم می شود که شاعر برابری به انعنه غزل سرایان گذشته به کلی رعایت نمودن، در بیشترین آنها پیش از همه روحیه، صدا و آرزوهای نجیب و پیش قدم و واقعه‌های مهم زمانش را با یک هیجان روحی افاده می کند. در غزلیات شاعر ستایش قدر و قیمت انسان، عقیده های پند آمیز، مذمت بی‌عدالتی، رزالت و قباحت، قدر و هنرناشناسی زمان، شکایت از فلک و گردون، اعتراض از خار و ظالمی اهل ادب و خیرت و امثال این کم نیستند. در بین اشعار پراکنده حاذق مستهزات های او نیز جالب دقتند. شاعر در این ژانر شعری کوشش می کند که لفظای انتخاب کردهش از جهت لطافت و ظرافت، زیبایی و خوش آهنگی از الفاظ غزل هم نازک و زیبا و ملیح تر نماید. حاذق فکر و اندیشه، سرگذشت، حالت های روحی و عموماً دنیای باطنی قهرمان لیریکی را هنگام اظهار عقیده کوشش می کند که با تمام مرکبیش بسا حیاتی به قلم آورد. این است که اشعار لیریکی او در عین شیرینی و لطافتند و به خواننده و شنونده به زودی تأثیر عمیق می بخشند. شنوندگان محترم، چندی پیش معلم اونیورسیتی دولتی تاجیکستان امیر قلوف راجع به حیات و ایجادیات حاذق دیسرتاسی نامزدی حمایه نمود. به همین مناسبت چندی از شعرهای شاعر حاذق را به دقت شما میرسانیم.

خلق عالم را نهردون دست بر سر می کشد. این قده از دور گردون مهر خاور می کشد. بار عضو جاه را هر سفله نتواند کشید، هیچ تاری عنکبودی عقد گوهر می کشد. دور گردون نیست، گردون پس چرا دون پرور است؟ من غلط گفتم، سخن در جای دیگر می کشد. نیست در آینه چندین وجود از یک عدم، کلک قدرت نقش حسرت را مکرر می کشد. بس که مستی باده هیرسند ابنای زمان، طبعشان خونی پدر از شیر مادر می کشد.

از تظلمگاه گردون هر که عدلش خواست خست، زین کمون چون تیر هر کس داشت و از ایراست رست. شوله را خاکستر از بالی هوس دارد قفس، سرکشی های خرور آخر چنقشی پاست پست. ریخ گرخونی سهر خورشید، شامش ریخت خون، بسمیلی امروزه را در دامنی فرداست دست. خاک ساران حاضق از اسراری معنی واقفن، گنج در هر جا که آثاری خرابی هاست

نه مرا سایه تو بیو نه کوثر در کار، قدی چون سرو سهیو لب شکر در کار. شعر ما حجت قطعی است در اثبات کمال، تیغ را جوهر اگر هست چی دیگر در کار. در سخنها ره تقلید نمی پیماییم، کلک ما را نبود سرخط و مستر در کار. فطرتی راست اصای دلی روشن خیرد است، خیز را در شبی تاریک چی رهبر در کار. شعر ما چون خومی می خود به خود از جوش دل است، نیست با مستی ما شیشه و ساغر در کار. داغ ما لاله ما خون دل ما گل ماست، نیست ما را هوسی سر و صنوبر در کار. ما ز یک نقطه دل نقش دو عالم خواندیم، علم ما را نه کتبخانه نه دفتر در کار. حاذق آسان نبود گوهری گفتار به نظم، دل خالی ز غم و کیسه پرزر در کار.

زیارس برمی افکن ای سبا سپی نقابش را ندارد شب نمی نزارم تا آفتابش را گلی رویت ندارد تا سیری باغ کمتر کن شعای محرمی ترسم کشد بیجا گلابش را نه من در خواب و نه بیدار نه هوشیار و نه مستم مگر در خواب دیدم چشم مستی نیم خوابش را چون نقشی پا براه انتظارش دیده ای دارم نگه باشد که گردی گردد و بوسد ریکابش را زی اشکی دود آهم بوی انبر داغ می گردد با دلگر بگذرانم ترهی پرپیچ تابش را زی من پرسی دور از لال خاموشم چی ها دیدی کشادم لب زی زخمی سینه و گفتم جوابش را با شوق خط لالش بسته ها زیخ بیت رنگینی که باری لحن ندارد یک قلم دیدم کتابش را

فلک نتواند اینجا رام کردن وحشتی ما را، چی امکان است این گرداب گردد دام دریا را. زی اسباب جهان تا نگذری آزادگی گردی، همین یک سوزن آخر گشت خاری را مسیحا را. به یاد جلوت آینسان از خیش می رفتم، بیا غیری تو در دل نیست خالی کردن جا را. گلی خوابی فراموشم زی تعبیرم چی می پرسی، برنگی رفتم بالی رسیدن نیست انقا را. ما پرس آغاز و انجامم که چون جواله گردیدم، بگردی خیشتن چندان که گم کردم سر و پا را. بیا ساقی به یاد آن لبی میگون بده جامی، که همچون نشعه مستی بقای نیست دنیا را. جزای هر عمل دارد مکافاتی زیپای حاضیخ، شکستن در دکانی شیشه سازی برد خارا را.

کاش می آورد قاصد از لبش دشنام تلخ، کام من می گشت شیرین تا از این دشنام تلخ. جوی شیر و جان شیرین را نگر فرهاد یافت، حاصل از لعل شیرین عاقبت جز کام تلخ. صبر کن با وعده های خامش دل چند روز، کس تحمل گشت شیرین میوه های خامی تلخ. نیست باکی گر بدش نامی دمی نامم بری، تلخ کی گردد لبی شیرین با ذکری نامی تلخ. حاضق از چشمی سیاهش کم نشد سودای ما، خوشکتر گردید مغزی ما از این بادامی تلخ.

داغ سودایی که یارب بر جگر دارد شم، گهی حسرت همه شب دیده تر دارد شم. قطع کن رشته انصاف به مقراض دولب، که زی تیزی زبان تیغ بسر دارد شم. شوخی عرض کمال آینه نقصان است، پای تا سر همه آتش زی هنر دارد شم. داغ غربت به وطن هم زی دلی ما نرود، در لگن گرچه مخیم است سفر دارد شم. جلوه حسن حقیقت زی مجاز افساید، خود در آینه چراغان دیگر دارد شم. ستم و ناز بود شیوه خوبان حاضیخ، زاهی پروانه نه پروا نه حذر دارد شم.

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار رباب.
1: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

0: شنیده یادی تو در تار و پودم میهنی میهن
1: بود لبریز از عشقت وجودم میهنی میهن
0: تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی
1: فدای نام تو بود و نبودم میهنی میهن
0: رادیوی فرهنگ از سرچشمه مادی و معنوی شاداب است
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ

0: шукри ин боғу чаманро мекунам. Шукри ин ваҳдат ба миллат мекунам. Шукри истиқлолу озодии мо, шукри ин ҷонон ватанро мекунам. Ин мисраҳо ба шоири навқалам, хонандаи синфи 11-и муассисаи таҳсилоти миёнаи умуми рақами 45-и шаҳри Ҳисор, Эҳсон Рабиев мансубанд. درود شنواندگانی عزیزی رادیوی فرهنگ، باز مهمونی کاشانه شما هستیم با برنامه نوبتی خامه. امروز قهرمانی برنامه ما یک تن جوانی ایجادکار و فعال احسان ربیف می باشد. احسان ربیف اعضای فعالی محفل ادبی سرای سخنی بخش ریاست اتفاق نویسندگان تاجیکستان در شهر حصار می باشد. طول دو سال است که اعضای محفل سرای سخن در شهر حصار می باشد. یادآور می شویم محفل مذکور در یک هفته یک مرتبه روزهای سه شنبه برگزار می گردد. او از صنف هفتمی شعر می نویسد. برای او شعر آینه قلب، احساسات و زندگی است.
1: من از اونی مکتب خونیم به شعرگویی و شعرنویسی مشغول بودم و تا کنون اون رو ادامه داده استادم. برای من شعر تنها سخن نیست، بلکه آینه قلب، احساسات و زندگی است. بسیار شاد هستم که امروز شما مرا به رادیو فرهنگ دعوت نمودید و من در اینجا برآمد کرده استادم. برای دعوتتون مینداری بیان میکنم. اولین شعر ایجاد کرده ای من درباره مادر بود و بعدتر درباره وطن و احساسات جوانی ام بود. اگر خطا نکنم اولین بار شعرم را در صنف هفتمی ام ایجاد کرده بودم، یعنی نوشته بودم. اون وقت نه اونقدر تجربه زیادی داشتم، ولی مهر و شوق شعر مرا وادار کرد که قلم را به دست گیرم و امروز باشد به شعر نویسی مشغول هستم و این را ادامه می دهم. محبت شعر، یعنی که محبت من به ادبیات از دوره مکتب آغاز شد. کتابخانه مخصوصا مطالعه حیات و فعالیت شاعران بزرگ تاجیک در دل من شوق ایجاد را بیدار کرد. بعدتر کوشش نمودم احساسات خود را روی کاغذ آورم. آهسته آهسته شعر به یک قسمی جدا نشونده زندگی من تبدیل یافت. امروز هم کوشش میکنم و بیشتر بخونم، آموزم و ایجاد کنم، زیرا ادبیات انسان را به معنویت، محبت و خودشناسی ملی راهنمایی میکند. ایو مادر، سرشتی من تو بودی، حیات و سرنوشتی من تو بودی. نمی بودی، بودی من نمی بود، کناری من، بهشتی من تو بودی. ایو مادر، شادیم تو بودی، به دنیای دلم نازم تو بودی. به درگاهی یزدان ناله کردم، به خواب دیدم رازی من تو بودی. ایو مادر، رفتی شادیم رفت، سرور سرنوشت هستیم رفت. نمی خواهم به تو در تمدن، تو رفتی با قهارت روزیم رفت.
0: در یک قطار محفل ها اشتراک کرده است و میگوید محفل مکتبی تجربه می باشد، خصوصا محفل هایی که جوانانی فعال اشتراک می کنند به او پسند است. در حقیقت محفل های ادبی تنها مکان شعرخوانی نیست، بلکه محیط تربیه می باشد.
1: در چندین محفل های ادبی و چورابینی های فرهنگی اشتراک نمودم که برای من یک مکتبی تجربه بودند. صحبت با اهل ادب، شنیدن اندیشه های استادان و قرائت شعر در نزد هوادارون کلام بده به من روح و الهام تازه بخشید، خصوصا اشتراک در محفل هایی که جوانان در آنجا اشتراک فعال دارند، زیرا امروز جوانان باید بیشتر به فرهنگ و معنویت رو آورند. امروز جامعه به جوانان با فرهنگ، صاحب معرفت و وطن دوست نیاز دارد. یکی از چیزهایی که برای من در این گونه نشست ها مهم می باشد این صحبت با شخصیت های صاحب قلم و شنیدن تجربه زندگی و ایجادی آنها است. به نظر من محفل های ادبی تنها جای شعرخوانی نیست، بلکه محیط تربیه و معنوی می باشد. شاعران، یعنی که در همون محفل، در هر ملاقاتی که در با آنها می کنیم، در دل ما جوانان مهر کتاب، سخن بده و احترام به فرهنگ ملی رو بیدار می سازد. من هم از آثار بزرگان ادبیات تاجیک می آموزم، علل خصوص در شعر استاد شادروان سلطان مراد آدینه رو همچون استاد خود می دانم در شعر، که حالا ایشان در قید حیات نیستند، که صحنه 14 ژانویه سال روان استاد این دنیا رو پدرود نمودند. ما که طول 2 سال یا 3 سالش اعضای محفل ادبی سرای سخن هستیم، دو ما از همون اول تا انا то ҳозир қариб ки ба назди устод мерафтем. Аз як ҳам устод фақат мо ҳамкорӣ мекардем бо устод, маслиҳатҳои муфид мегирифтем аз устод. Фақат ба назди ҳам Султон Мурод Одинаев. Дигар ки вақте ки устод ин дунёи фониро падрод гуфтан, дигар ба назди ҳозир устодон ҳастанд, ба назди Фатҳуллои Азиз, Бури Ҳабибулло ки дар ҳамон маҳфил иштирок мекунам, ба назди онҳо рафта шеърҳои худро аз таҳти назари онҳо мегузаронам. Ба ман маслиҳатҳо медиҳанд ки дар кадом мисра хатогӣ дида мешавад, бояд ман ё ислоҳ карда шавад ё иваз карда шавад калима, чун ва шеър мувофиқ кунад вазн қофия рад.
0: Сафи ҷавонон дар маҳфили адабии сарои сухан зиёд шуда истодааст. Баъзеи онҳо ба эҷоди шеърҳои классикӣ, баъзе ба шеърҳои кӯдакона майл доранд. Дар байни аъзоёни маҳфили адабӣ духтарон низ ба назар мерасанд ва хеле фаъол низ мебошанд.
1: Мавзӯъҳои ватан, модар, Тоҷикистон, ҷавонӣ, мактаб, фаъолияте ки ман ба чашм мебинам, рӯи коғаз меоварам. Бале, модар ба ҳама шахс азиз аст, чун модар отамро тавлид мекунад ва ба воя мерасонад. Муаллими аввалин дар ҳаёт ин модар аст. вақте ки ман шеърҳоямро дар назди модарам қироат мекунам, модарам бо як шодӣ, бо як сухани хуб, мақсад писарҷон, шоирият, эҷодкориятро давом деҳ, дар оянда ту шахси хеле хубе мешавӣ, кӯшиш кун бо устодони аҳли адаб, аҳли қалам ҳамкориҳои худро зич нам. модарам мегӯяд ки дар ҳар як роҳе ки писарам ту мебинӣ, яъне ки пеш меравӣ, дар ҳамон роҳ кӯшиш кун. дар маҳфили адабии сарои сухани шаҳри Ҳисор, аз аввале ки ман ҳамчун аъзо қабул шудам ва то кунун бештар ҷавонон сафашон зиёд шуда истодааст, тури мана 3 сол шуд омада иштирок мекунам. мавзӯъҳое ки онҳо шеър эҷод мекунанд бештар мавзӯъҳои ватан, модар, Тоҷикистон мебошад ва баъзе маврид навқаламоне ҳастанд ки дар самти эҷодиёти кӯдакона, яъне ки шеърҳои кӯдаконаро эҷод мекунанд. ҳастанд нафароне ки шеърҳое ки ба мисли классикон эҷод мекунанд ки дар он ҷо ангуштшумор ҳастанд. дар он ҷо ягон шахсеро надидам ки маҷбурӣ ё аз тарафи устодони аз тарафи волидайн маҷбур шуда бошанд ки мақсад ту бояд эҷод кунӣ. онҳо озодона чӣ тавре ки ба кадом роҳе ё ба кадом пораи назмӣ эҷод кунанд, ин ягон фарқияте надорад. озодона эҷод мекунанд, мебиёранд дар назди устодон қироат мекунанд, дар он ҷо хатогиҳои онҳоро устодон, камбудиҳои дар шеър бударо мегиранд, маслиҳатҳо медиҳанд, камбудиҳои шеърро бартараф намоянд. бештар дар маҳфили мо духтарон фаъоланд ва бисёранд. мақсад дар ҳамин маҳфиле ки дар шаҳри Ҳисор айни ҳол меравад, баргузор мегардад, духтарон бисёр фаъолияти хуб нишон медиҳанд. назар ба писарон, дар як ҳафта як маротиба рӯзҳои сешанбе баргузор мегардад. новобаста ман хаёл мекунам ки на танҳо донишҷӯён, дар он ҷо шахсоне ҳастанд ки фаъолияти корӣ карда истоданду ба он назар накарда омада рӯзҳои сешанбе дар маҳфилҳои мо иштирок мекунанд. ҳамчунин шахсоне ҳастанд ки дар сохтмон фаъолияти кори мекунанд, лекин рӯзи ҳамон сешанбе омада дар маҳфили мо иштирок мекунанд. дар саҳифаи инстаграм бештар саҳифа боз шудааст ки Саъди Шерозӣ, Ҷалолиддин Румӣ, ҳарчанд ки аз тарафи дигар шахсон идора карда мешаванд, ҳарчанд ман ба онҳо обуна шудам, тариқи ҳамон саҳифаҳои онҳо мавзӯъ ё шеърҳои онҳоро мехонам. мели шеъраш бештар луғат азиёт кунад, чун аз худ кардани луғат як ҷузъи пешрафт ё шеър гуфтану шеър навистан аст. баъд дуюм азиёт кардани шеър, ғазал, рубоӣ дубайтӣ, яъне ки ҳар қадар инсон зиёд азиёт кунад ё аз худ кунад, ҳамон қадар дар сараш яъне ки эҷодиёт пайдо мешавад. аз шеър боз шеър ҳосил мешавад. ای وطنی آزادی من، تو چمنی گلباغی من، جشنت مبارک بادا چون گل شکفتی در چمن. کناری تو مکانی من، مرا دلی آزادی من، آزاد شدی آباد شدی همچون نوایی سازی من. در خدمت خلق و وطن، من نمیدهم جان و زیتن، تا تو شوی زیباترین همچون عروسانی چمن. پیشوای تو آبادکار، در خدمت تو جانی سار، بشکفته و زیبی تو اوست، یزدان با او یارو مدار. با به شنوندگان ارجمند رادیوی فرهنگی جمهوری تاجیکستان سلامتی خاطر جمع و روزگاری پرسعادت را تمنا دارم. بگذار همیشه کتاب و فرهنگ همسفر زندگی ما باشد. جوانان را دعوت میکنم که بیشتر کتاب خوانند، علم آموزند، دانش آموزند و در خدمت خلق و وطن خود صادق باشند.
0: шунавандагони азиз, ёдовар мешавем, қаҳрамони барномаи мо, ҷавони эҷодкор, аъзои фаъоли маҳфили адабии Сарои Сухан дар шаҳри Ҳисор, Эҳсон Рабиев буд. Ба қаҳрамонамон дар пайроҳаи интихоб намудааш муваффақиятҳои пай дар пайро орзу дорем. Вақти ба барномаи мо ҷудо шуда низ ба анҷом расид. Ба шумо рӯзгори хуш ва осуда таманно дорем. Муҳаррир Барно Тағоева, коргардон Мавҷигул Юсупова. То барномаҳои дигар шоду пирӯз бимонед.
2: FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است.
3: امروز از ساعت 18 تا 23 اقدام بین‌المللی شب در آثارخانه برگزار می‌گردد. این اقدام را آثارخانه ملی تاجیکستان با افتخار روز بین‌المللی آثارخانه‌ها که 18 می تجلیل می‌گردد و 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان عملی می‌نماید. در این خصوص آثارخانه ملی تاجیکستان اطلاع می‌دهد. باید گفت که شروع از سال 1977 با تشبث شروع بین‌المللی آثارخانه‌ها همساله در سراسر جهان 18 می همچون روز بین‌المللی آثارخانه‌ها جشن گرفته می شود. در همین سال با مقصد جلب بیشتری جامعه و خصوص جوانان به مرکزهای فرهنگی اقدام جهانی شب در آثارخانه ها تشکیل گردید. با شرافت استقلالیت دولتی و دستگیری حکومت مملکت آثارخانه ملی سال 2013 بوری نخست اقدام بین‌المللی شب در آثارخانه را برگزار نمود که اون به عنعنه یک فرهنگی تبدیل یافت. هدف از تشکیل چنین اقدام پیشبرد سیاست فرهنگی جمهوری جلب قشرهای گوناگون جامعه به آثارخانه و معرفی آثارخانه همچون مکانی موثری تعلیمی و معرفتی می باشد. امروز تماشای آثارخانه و اشتراک در محفل ها به طور رایگان دایر می شود. شهروندان امکان دارند که از برنامه های فرهنگی و فراغتی که کارمندان آثارخانه در همکاری با اهل فرهنگ آماده نمودند بهره ور شوند.
2: در ناحیه رودکی رادیوی فرهنگ را روی موج 106.5 FM شنوید.
4: گنجور گنجور مواد از خزینه طلایی رادیو،
5: آثاری ارزشمند و فراموش نشدنی.
4: آغاز شد حماسه بی انتهای ما،
5: پیچی در زمانه تنین صدای ما.
4: با رادیوی فرهنگ باش.
5: با رادیوی فرهنگ باش.
6: تازه انگارها،
7: ایجاد نویسندگان نهانبین و ژرف پیما،
6: اندیشه های کلیدی در درک معنی زندگی، هستی و راستی و آیین و عنعنه های اجدادی.
7: تازه انگارها، ظهور آفریده های نوین و بهین ادیبان فلک سیر از رادیوی فرهنگ.
8: سلام شما دای گرامی. اولو خانیش بدهی رو از روی قسم دویم رمانی تاریخی سروی سنگیت و میرخوجه در قرائت مؤلف بشنوید. گفتاری 27
9: وقتی که جهاندار شاه حاکمیت یافت، بیشتر مطمئن گردید که بر ضد شیعیان شوراندن رعایای سنی سیاست عملداران قطغن و ازبک است. آنها به این واسطه در بین تاجیکان نزاع انداخته، نمی گذارند که برای به دست آوردن حکومت متحد شوند حتی در این خصوص به دلشان اندیشه راه بدهند. جهاندارشاه خوشسواد می دانست که کوششی از بین بردن مزار ناصر خسرو نیز یک جزوی همین سیاست است. زیرا محض همین متفکری بزرگ در موعظه و اشعارش آزادزادگان را دعوت می کرد که برای به دست آوردن دولت و سلطنت خود از هم‌مذهبی با ترکان دست بکشند. ولی آن وقت کسی به گپش باور نکرد. نه تنها باور نکردند بلکه خودش را کافر و زندیق اعلان نموده حکم قتلش را برآوردند. به مقصد باطل ساختن تأثیر سیاست ترکان، جهاندارشاه خواهران و حاکمان و مهتران شغنان و خان یارکن درواز چترار و گلگیت و خونزا را که اسماعیلی بودند و عده از 12 امامی ها نیز در حدودهایشان میزیستند به زنی گرفت و خواهران خود را نیز به چند از ایشان من جمله به شاه شغنان و شوهر داد. اقدام شاه به اهل دربار و حتی مردم عادی هم اثر کرد و مقدار آیله های گوناگون مذهب خیلی افزود. همین سیاست دوراندیشانه بعدن زمینه فراهم آورد که جهاندار شاه در مبارزه برای آزاد نمودن حدود بدخشان و قندوز از سلطه ترکان پیروزی به دست آورد. اینک جهاندار شاهی که با گرفتن نام وی دشمنانش از یارکند تا قندوز به خود می لرزیدن روی به گریز آورده است. گردش چرخ پرشوبده را نه شاه نگاه داشته می توانست است نه پیغمبر. از کدام گور کهنه جهاندار شاه با کراهت چنین اندیشه می کرد به نام افغان قوم وحشی بسر خراسان ریخت و خاکش را بیخت. با ترکان سرکوب شده اتفاق بستند و زده و کشته حتی فیض‌آباد را از دستش گرفتند. تا جهاندار شاه به درک حادثه رسید که دشمن راغ و پنشیر را هم استیلا کرد و به فیض‌آباد تاخت آورد. اصلا همش عیب خودم. با ندامت جگرسوز پیش خود اقرار میکرد شاه. دولت را گرفتم و کار را تمام شده شماریدم. فارغ بال گشتم و مستحکم کردن ریشه های خود جدی مشغول نشدم. آوازه غالبیت پی در پی افغان ها را واهمه و مبالغه خلق گمان کردم. هیچ گمان نداشتم که بعد سالهای دراز جنگ بیبرار با کافرستان هوای غصب بدخشان را در سر می پروریده باشند. چند سال با کافرستان پنجه زدند؟ قریب 20 سال. اما بغیر از فوج هلاک و بیدرک شدن جنگاوران خود چیزی به دست آورده نتوانستند. فکر میکردم بدخشان از کافرستان مستحکمتر و پایدارتر است. اما عقلم نرسید که در کافرستان نه ترک است و نه مغول. تفو. ولی شاهی که به خیردمندی و روشنبینیش هزاران هزار رعیت اعتماد دارد این گپ را به کی گفته میتواند؟ اگر به زبان اقرار کند اخلاص صادقترین همسنگرانش هم از وی میگردد و آخرین امید دیگر باره به دست آوردن سلطنت هم از دست میرود. امان ملک بسیار میخواست که جهاندار شاه به شاهان شمال و شرق قلمرو خود نامه نوشته لشکر بخواهد و برابر آب شدن برف به فیض‌آباد تاخت آورد، ولی شاهنشاه این تدبیر را قبول نکرد. ما باید برای به دست آوردن پیروزی علنی به دولت روس مراجعت نماییم. کار کنیم که یا روسها یا امیر بخارا با افغانیه و قطغنیه روبرو شوند و نگاه های پرسوال و حیرت آمیزی در باریانش را دیده سبب تصمیمش را با چنین جمله برای آنها نه آنقدر روشن شرح داد. توپ را فقط توپ زده می تواند، کما غولک اینجا کار ندهد. کاروان از رود پنج که آبش از اشکم اسپان بالاتر نمی رسید سریعاً گذشت و برای تفریح و شبگذرانی جانب دهه اشکاشیم تاب خورد. این هنگام از جانب ده یک گروه مردان به استقبالشان برآمده در فاصله 50 قدم ایستادند. در جایتان ایستید، داد زدند چند نفر تفنگ به هوا برداشته. شما کیستید؟ دوست یا دشمن؟ پهلوان میرساله

як сол пеш, вақте ки Султон Мурод ба Файзобод лашкар кашид, Фатҳали Шоҳ бо 500 нафар ба мадади Ҷаҳондор Шоҳ шитофт. Аммо то расидани ӯ душман ними Файзободро тасхир карда буду, сипоҳи Ҷаҳондор Шоҳ ҷангкунон ақиб менишаст. Ва хиёни диловар худро бар лашкари Султон Мурод заданд, вале рӯҳияи ҷангии бадахшиёнро бардошта натавонистанд. سپاهی سلطان مراد زور آورد، جهاندار شاه به چترار گریخت و فتحعلی شاه هم مجبور شد تا رسیدن به چترار او را حمایه نماید. سلطان مراد خالوی خود مزراب شاه را به تخت فیض‌آباد شناند و خود به قندوز رفت. در چترار امام ملک مهتر شاهنشاه را مردانوار تیمارداری کرد. برای شرایط خوب زیست مهیا ساخت، برای لشکر سرشمارش در چند دیش جای خالی نمود. فتحعلی شاه به نشان وفاداری برادرش را به سرشته حاکمیت وخان گماشت و با 500 جنگاور خود در خدمت ولی نعمتش ایستاد. پس از دو ماه بود و باش جهاندار شاه خبر به دست محمد عظیم خان افتادن حاکمیت را شنیده برای مدد خواستن از او به کابل رفت. فتحعلی شاه نیز در این سفر او را همراهی کرد. عظیم خان که تازه کابل را از دست برادرش شیرعلی خان کشیده سرگرم مستحکم کردن حاکمیت خود بود، حتی فرصتی نداشت که با جهاندار شاه ملاقات کند، چی رسد به گذاشتن لشکر در اختیارش. البته این زیرکی هم

در میان بود که حاکمان افغان و تاجیکان باور نداشتند و عظیم خان هم از این سیاست خود را کنار گرفته نمی توانست. اما جهاندار شاه شخصی نبود که دل سرد و ناامید گردد و بلخ باختر که بعضی اسلام زده های سرسخت اکنون مزار شریفش می خواندند مراجعت کرد. سبب آن بود که این ولایت قلمرو بخارا بود و مردمش به هیچ وجه به حکومت افغان و کابل گردن فراوردن نمی خواست. امیر مظفرخان آن زمان تمام نیرویش را به خاموش کردن آشوب های مرکز گریزانه ولایت های بخارا که به پیشکاری استیلاگران دولت روس زود زود به وقوع می پیوستن صرف می کرد و در حمایه منطقه های خراسانی خود عاجز مانده برای جاری کردن نظام و ترتیب در این منطقه کار کرده نمی توانست. نجیب زادگان باختر و بلخ به خاطر پاک کردن خاک خراسان و بدخشان از افغانها برای جهاندار شاه سپاه توانمند تهیه نمودند و او در مدت یک ماه تا فیض آباد پیش رفت و مزراب شاه را به فرار مجبور ساخت. مزراب شاه با روی درواز به کولاب گریخت. جهاندار شاه از نو به حق از دست رفتهش صاحب گردید. 5 ماه پس خبری در کولاب فوتیدن مزراب شاه را شنیده 2 روز در فیض آباد توی داد و با همین فکر کرد که ریشه دشمنانش از بیخ و بون کنده شد. اندیشید که تا زنده است دیگر کسی یارای دست یازاندن به تاج و تخت او را ندارد. برای همین وقتی که آوازه به جانب بدخشان تاخت آوردن محمود شاه نام عموزاده مزراب شاه را شنید به دو گوشش باور نکرد. اما محمود شاه نه شبه بلکه شخص واقعی برآمد. الچی با مهر و امضای وی نامه را با تهدید تسلیم شو وگرنه خاکت را در تربه ام جا میکنم به دست جهاندار شاه داد و گفت که اگر تا بیگاه خود را به محمود شاه نسپارد صبح بر وقت به شکست ناگزیر آماده گردد. اینک جهاندار شاه شکست خورده با زنان و فرزندان و صادقترین ندیمان و افسرانش برای 3 باره به چنگ آوردن باز دولت تدبیری تازه می جوید. حالا که زمستان است و راه عقبه زیباک کس ناگذر، بگذار محمود شاه فکر کند که جهاندار شاه تا آب شدن برف از چترار نمی جنبد. اما این جوان مغرور نمی داند که پیش راه جهاندار شاه را نه برف گرفته می تواند نه بوران. تا برف آب می شود که شاهنشاه اصلی بدخشان از قوخند لشکر گران آورده و تخم محمود شاه را از جهان پاک کرده. روزی دیگر طرف چاشت شاه وخان با اهل رکابش به خدمت شاهنشاه رسید. جهاندار شاه او را برادروار آغوش گرفت و در پهلویش شنان. خاک دنیا به سرم که شاهنشاه را در چنین حال می بینم، گفت فتحعلی شاه. تمام وخان ایشکاشیم فدای یک دهن امر توست. اگر خواسته باشی خود همین ساعت به فیض آباد هجوم میبریم. سخنان روح بلند کننده شاه وخان جهاندار شاه را قوت بخشیدند. وی بار دیگر مطمئن گشت که فتحعلی شاه حقیقتا هم مردی است که در بدترین وضعیت نیز شیردلی و اعتماد به خوشفرجامی قسمت را از دست نمیدهد. همت عالیت بار دیگر مرا سرفراز کرد. اندوار شاهنشاه با تبسم فراخ دست به کتف فتحعلی شاه گذاشت. اما اول تعام بخوریم که مغزهایمان روشنتر فکر بکنند. چیزی بفرمایی شاهم، گفت فتحعلی شاه و دست روی سینه گذاشت. بسم الله از توست. جهاندار شاه پنجه به طبق دراز کرد و لقمه برداشته به دهان برد که بنا خواست زنه با 2 مهمیز از 2 پیچه خود را به نزدش رساند و دستش را در هوا داشت و فریاد کشید. شاه صدقه جد بزرگوارت این لقمه را به من ببخش. فتحعلی شاه پنجه بر موی زن زد و جانب خود کشید، ولی زن به دست جهاندار شاه 2 دسته چسبیده هیچ سر دادن نمی خواست. سرده امر کرد شاهنشاه به فتحعلی شاه، این ور آمد چی دردی دارد؟ بله ای شاه عالم، دردی سختی دارم که به چنین راهزنی مجبورم کرده است، عرض کرد زن پس از آن که فتحعلی شاه مویش را سر داد. بگیر.
جهاندارشاه لقمه را به دست زن گذاشت. اگر به دردت همین لقمه من دوا باشد بخشیدم. زن روی مال افتاده‌اش را به سر کشید، در پایگاه دو زانو زد و گریه آلود گفت: شاه، پسری نازنین دارم، در 4 سالگی مبتلای دردی گشت و 5 سال باز روی بستر خواب است. به تمام درها رفتیم، شفا نیافت. یک ملای زبردستمان کتاب دید و گفت که فقط لقمه نخورده شاه به دردش دوا شده می تواند. آن هم در حالی که از دست شاه ربوده شود. برای چنین وستاخی از یک قطره خونم بگذر که علاج دیگری نداشتم. زن سر در کتفان کشید و منتظر امر نشست. سکوتی گران حکم فرما شد. همه چشم به دهان شاه دوختند. فتحعلی شاه در حال ناگوار مانده دوغ زد: تو شرم و حیا نداری زنک بی‌تمیز، یا سرت بالای کتفانت زیادتی است؟ اما جهاندار شاه فتحعلی شاه را آرام کرد. ناندوالا، بر این ضعیفه سخت میا که مادر از برای فرزند به هلچه مار می دراید، چی رسد برا بودن لقمه از دهن انسان. بسیار کار درست کردی خواهرم. اگر شفای پسرت در همین لقمه من باشد، 1000 بار بر تنش درمان گردد. برخیز و برو و به همین زودی آن را به بچهت بخوران. زن برخواست و الها بچگانت در دم پیری دستیارت گردن گویان دعای کرد و جانبی درشتافت. حاضران همگی آه سبک کشیدند. صاحب خانه گناهکارانه عرض کرد: شاهنشاه هم بر من ببخش که در غفلت ماندم، نباشد راهش نمی دادم. این ضعیفه همسایت بود؟ پرسید جهاندار شاه. نه، خدمتگارم است. زنی آرام و خوش آداب است، اما چه کنم که امروز به چنین ناروا دست زد. جهاندار شاه گفت: امرم این است که ضعیفه را برای جسارتش سرزنش نکنی، در این خصوص حتی یادآور هم نشوی. از گشت وی و بچه هایش را شخصا خبر می گیرم. آقسخور شاهانتر قامت بزرگش را تا میان خم زد و گفت: قبول دارم حضرتا، بیمار شفا یابد ما هم البته سرافراز می گردیم. خدا خواهد، نجواز جهاندار شاه و با بسری زبان آوردن جمله نوبتی در آهنگ گپش ارنگ درد نهانی را زد. بدترین دشمن آدم فرزندی اوست. در بین نشستگان این آهنگ را تنها فتحعلی شاه از همه روشنتر حس کرد، زیرا می دانست که شاهنشاه با پسرانش چه مناسبتی دارد. مناسبتش نه تنها به عیال و فرزندان، بلکه تمام نوکران و غلامان و جاریگان بسیار تند و درشت بود. شاید با همین راه می خواست چشمشان بترسد تا از خرابتشان استفاده برده در فکر خیانت نافتند. در هر صورت همه چنین تخمین می زد، اما علت اصلی اش را کسی نمی دانست. با عیان و اکابر و اشخاص بیگانه برعکس نرم و ملایم می آمد. برای گناه اگر شخص نزدیکش را به دره زدن حکم می فرمود، بیگانه را برای همین گونه جور با جریمه سبک مجازات می کرد و خلاص. چنین مناسبت ناعادلانه در طول سالها باعث دلخنوکی اهل خانوادهش گردیده، بارها به خرخشه روی راست آید شد، ولی جهاندار شاه با دادن جزای سخت این گونه اسیانها را همان لحظه فرو می نشاند. یکی از چنین شخصان اسیانی که ظلم شاهنشاه را هیچ تحمل کردن نمی خواست، پسرش شیردلخان بود. شیردلخان را برای جهاندار شاه زن شغنانی او دختر شاه عبدالرحیم خان زاده بود. این بچه تیزهوش و جسور به قول از بلا هم نمی ترسید. جنگره و گردنشخ گذرا بود. بارها پدرش او را به زندان انداخت، چوب زنان از معاش محروم ساخت، اما شیردلخان باز همان شیردلخان پاری نمی ماند. به قول پدر اگر رگ شغنگی اش بجنبد، کوه زیباک را به کلوخک مزار نمی گرفت و دریای آمو را به جویک کشتزار. خیش و تبار چی در دربار و چی بیرون از آن، شیردلخان را همگی دوست می داشتند، زیرا وی جوانمرد درستکار و به وجدان بود و بدون ترس و حراس حقوق و منفیتهای آنها را در نزد پدرش حمایه می نمود. به خاطر این اعمالش شیردلخان آبروی و نفوذ کلان به دست آورد
و حتی می توان گفتند که پیشوای غیر رسمی خاندان شاهنشاه بدخشان گردید. با همه این در مناسبت به پدر انصاف و عدل را نگاه می داشت و امور دولتداری دخالت نمی کرد. هر وظیفه را که شاهنشاه می سپرد با اعلیترین کیفیت به اجرا می رساند. حالا هم شیردل خان در مسئله مدد خواستن از امیر بخارا و روسها با پدرش اختلاف نظر داشت. وی بر آن بود که اگر تمام شاهیگری های تابع بدخشان از چین تا درواز و مقابل محمود شاه از یک گریبان سربرارند، بدون شک و شبهه پیروز خواهند گشت. مدد طلبیدن از دولت های دیگر در هر صورت استقلال واقعی را از اختیار شاه بدخشان بیرون می سازد، زیرا در آن صورت بازیچه دست آنها می گردد که حاکمت را از محمود خان کشیده به وی می سپارند. برادرانش نیز شیردل خان را طرفداری می کردند، اما کسی جرأت نداشت که در این باره سخن به میان آورد. جهاندارشاه در زمان سرشان را به باد می داد. برای همین با دل ناخواهم و سینه پر اعتراض با زن و فرزندان خود میان کاروان می رفتند و نمی دانستند که اقدام امداد طلبی پدرشان برای آنها چه سرنوشتی را پیش خواهد آورد. پس از آن که خوراک خوردند و دست شستند، جهاندارشاه به فتحعلی شاه رو آورد. سه روز دم می گیریم، صبح روز چهارم حرکت می کنیم. تو نفری را برای دعوت یوسف علی خان به شغلان بفرست. من فکر کردم که به شغنان می روی، اظهار حیرت کرد فتحعلی شاه. وقت از دست می رود، حالا هر دقیقه غنیمت است. تو سرحد را نگاه بدار، تا آمدن من یگان شهبچه و میربچه به فیض‌آباد نگذرد، نه شغنی، نه وخی، نه اشکاشمی. بگذار محمود فکر کند که ما شکست خوردیم و از بحر حکومت گذشتیم. فتحعلی شاه دست بر سینه گذاشت. به چشم شاهم، من کوشش میکنم که تا عید نوروز با لشکر گران بیایم، آنگاه بر حال این محمود بینمود مرغان هوا خواهند گریست.

0: مشورت در اشکاشیم ملاقات جهاندارشاه با یوسف علی خان در دهه اشکاشیم بعد از چاشت سر شد و صبح روز دیگر با گسیل شاهنشاه به طرف پامیر انجام یافت. یوسف علی خان از درباریان همگی چهار نفر سیاه سر، اسلم خان، سرخلی شاه، گلپاچا و میرزا عزیز را با خود به اشکاشیم برد و خلاص. میرزا عزیز در تمام لحظه های گفت و شنید شاهان بدخشان و شغنان اشتراک کرد و چون فهمید که شاهنشاه آوازدار بدخشان در فکر ترک کردن قلم روش افتاده است، احترامی که در دل به او می پرورید به نفرت تبدیل یافت. جوان پهلوان هیچ تصور کردن نمی توانست که شاه یک مملکت بزرگ دولت و رعیتش را به دشمن مانده خود به کدام کشور رفتنی و لشکر گدایی کردنی است. به چنین عمل تنها آدم بزدل دست می زند، فکر می کرد. شاه حقیقی باید تا آخرین نفس تاج و تخت و رعیتش را دفاع نماید، کشته شود هم قدم عقیب نشیند. تا دیدار با جهاندارشاه، یوسف علی خان در تخیل میرزا عزیز نسبت به اولی کوچک و کم مقدار میتافت، ولی بعد آن وزن و احتشامش یکباره بالا رفت. چون که به دودیلگی و کلویش در چنین لحظه ای که تقدیر مملکت حل میشد، استادگری در مقابل دشمن بدخشان و شغنان را بگردن گرفت. شاهنشاه با او چنین سپارش داد: یوسف، نیت کردم که تا نوروز از فرغانه لشکر گرفته بیایم، اما تناب تقدیر در دست من نیست، در دست خدای تعالی است. شاید اتفاق پیش آید، شاید سفارتم در بخارا طول بکشد. خودت خوب میدانی لشکر رمه مال نیست که پیشم اندازند و دست به سینه گذارند که ببر. تا آمدن من به محمود شاه یگان علاقه نشان نمیدهی، سلامش را به علیکو پیغامش را به پاسخ میگذاری. بر فتحعلی شاه زور آوردن محمود از احتمال دور نیست، ولی تو به هیچ وجه نباید مغلوب بگردی. به این سرمایه و سپاهی که داری از دستت می آید، شغنان نباید تسلیم شود. یوسف علی خان بر رسم حربیان قامتش را ترنگید و دست به نیام تیغ گذاشت و خطاب کرد: از خدا امید دارم. آن لحظه میرزا عزیز بسیار میخواست گپ دلش را تا آخرین حرف به سر جهاندارشاه بتکاند، بگوید که تو چرا خودت به سرمایه و سپاهت سر و بر نشده کله محمود را سر نیزه نمیبرداری؟ یک حضور تو میان لشکر بس که نوکران روح بلند گردند و دشمن را به مثل نمد زیر پا بمالند. اما به این جسارت نه سن و سالش موافق می آمد، نه منصب و منزلتش. جوان نوزن کرده بود و همگی پایدوان شاه شغلان. ناچار ایسیان درونش را با فرو بردن آبدهن پست کرد و لب زیرینش را میان دندانها گرفت. جهاندار شاه رفت و یوسف علی خان دو روز دیگر به صحبت و ملاقات با کلانتران و خان و اشکاشی مشغول شد. نگرانی شاه از آن بود که مبادا سفر شاهنشاه بدخشان به بخارا بعضی اشخاص جدایی خواه را که در پی به دست آوردن حاکمیت در این وادی بودند شیره کند و آنها دست به اعتصاب زنند. وی پسرش اسلم خان را که رسما حاکم شاهدره بود اما در بحر پنجه به سر می برد تاکید کرد که عیال و اشغالش را بردارد و براج قلب کوچد. اگر به نظر بگیریم که طرف بهار عبادالله خان به شاهدره کوچ می بندد، حساب کن که هواداران تاج و تخت علکی به جنب و جوش در آمدند. نصیحت آمیزانه گفت شاه به پسرش: اما تو نباید به این راه دهی. بار دیگر با سیاه سر روی خط بیترمالی های منافق را از نو دیده هر یکشان را زیر نظارت بگیر. حالا که ما با محمود خان در چنگ چسب می آییم، نمد ما نباید کجدمی داشته باشد. حالا لک لک دوست کم، یک دشمن برای ما زیاد است. نه فقط در شاخدره، در همه جا. از خانه گپی ناروا برآمد، سرتیق اهل آن خانه را در شغنان نبینم. هر کارداری که گوشش را خواباند من دانم و اهل اولاد وای. در این خصوص سیاه سر آگاه هم می کند. میرزا عزیز حکم هر یاغی را شخصا خودش به اجرا می رساند. از این گپ شاه پشت میرزا عزیز لرزید. گوشهایش صدا دادند. به درجه ای که فکر کرد آدمان همشفتش هم شنیدند. کفی دستانش عرق کرد. طبعش خیره گشت. عجبا این مردک مرا به خری پستک خود تبدیل داده و من بی خبر. حتی نمی پرسد که چنین پستی از دستم می براید یا نه. تا رسیدم به بحر پنجه میرزا عزیز درون خود را خورد. زمستان یخبندان عالم را با سردی چلاش سوز می داد، اما از فرط عذاب وجدان بدن میرزا عزیز از فرقی سر تا نوگی پا در عرق ترگشت. به سیاه سر خندیدم و اکنون روزش به سر خودم آمد. شرمندگی گپ خوشدامنم راست بر آمد. به اولادم اسناد می آرم. چی باید کرد؟ میرزا عزیز پیش پیش شاه از برانده خیالان راه خلاصی از این وضعی مرکب را می جست. ملا خشال همان روز اول تأکید کرده بود که از شاه خود را دور بگیرم. گپی آخان را نگرفتم. گمان کردم که شاه مرا به خاطر بابای و پدر و عمکم احترام می کند و نیکی های از آنها دیدهش را به واسطه مهربانی به من جبران کردن می خواهد. برابر رسیدم به خانه گپ را به پیاندرم می رسانم. شاید یگان مصلحت داده تواند. جوان پهلوان دو چشمی از علم و ندامت غمالودش را از مسیر حرکت پیراهی باریک پربرفی لب لب رود کماب نقرتاب نکنده به یاد قصه دیوانشاه مهمانکو در باره پدرش محمد نسیم دعا تشف داد. آن روز که دیوانشاه آوازدار از او شکست خورد و وقتی دانست که از تخمه کیست، میرزا عزیز و همراهانش را مهمان گرفت و درباره کارنامه پدرش نقلی کرد که نه از بابایش شنیده بود و نه از کسی دیگر.
1: انجام گفتار 27 شنوندگان گرامی، شما خوانش بدیعی رو از روی قسم دویم رمانی تاریخی سرای سنگ عطامیر خواجه در قرائت مؤلف شنیدید. برنامه را برایتان کارگردان زبیده جو محمد آماده و پخش کردن. سلامت باشید.

دل من می خواهد چار هنگام طبیعت که زمان عشق است همه عاشق باشیم نکتی بادیه عشق بهاران به دماغ گرمی بوسه خورشید به لب تابستان زلف زرین محبت به خزان در گردن در زمستان شونه برف سپید همچو پاکی محبت در چشم و به هر فصل بهاران و دی و تیرمه و تابستان همه عاشق باشیم همه در کوی محبت میریم همه در شهر محبت ابدی زنده شویم خاصه شهری که خیابانهایش همه سبز از ارمان همه الوان از شوق جویهایش پر شیر و عسل است نیمکت ها به کنار ره ها حجله الوانجک هایند آویخته از شاخه بی نفس سبز درختان به هوا پیچیده خندد از آینه روزنه ها سوی خورشید هزاران خورشید که رخ آینه ها شسته سرشک نیسان خیزد از حنجره فاخته آهنگ بلورین سحر خانه ها چشمه نو کوچه ها خرم و سرشار از عشق موسفید به سر گوش گران لاله سرخ سوی کمپیر 90 ساله خیش می پراند ابرو خاصه شهری که به وقتی دیدار روی دو دست دراز گل کند شاخه گلهای گلابی سلام و کسی را نبود سنگ در زیر بغل خاصه شهری که گدایش گلی بابونه تر خواهد خواست برگ را خواهد خواند دوست دارد یا نه دوست دارد یا نه دوست دارد دوست دارد دوست دارد

شما شعرهای شاعری خلقی تاجیکستان اسکر حکیم را در قرائت مؤلف شنیدید. آن را برایتون محرر سعادت ازارایو، کارگردان برنای نظام، صدابردان مولوده مطلب پیشنهاد نمودند. سرفراز و خوشروز بمانید.

165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.

0: نخستی مسنود زرگری به دوره قدیمترین تاریخ انسانیت عصر سنگ روس میاد که از قسمت های گوناگون دنیا از یادگاره های گوناگون به دست آمده بودند. در دوره عصر سنگ اساسا از استخوان و سنگ ها انواع گوناگون هنر زرگری تیار میشدند که اساسا برای آرایشات و همچنین قوه های حفظ کننده از بدی آنها را استفاده میکردند. بعدا در دوره برنجی در عصر برنج اوسته اوسته بعد اختراع سنگ های قیمت بها بعد اختراع فلزات گوناگون این هنر خیلی پیش میرد و اساساً در شکل‌ها و با تصویرهای گوناگون جرم‌های آسمانی از قبیل ماه، ستارگان، آفتاب و همچنین دیگر تصویرها انواع گوناگون هنر زرگری ساخته می‌شدند. هنر زرگری اساساً با شکل‌های آرایشی زومورفی از قبیل حیوانات گوناگون، همچنین حیوانات افسانوی، تصویر آدمان ساخته می‌شدند و در شهرهای بزرگ به مانند خوجند، استراوشان، هولبوک، حصار و امثال اینها زرگران زیاد فعالیت می‌کردند. مثلاً در این شهرها گذرهای مخصوص برای زرگران بودند که در آنجا هم دکانهای آنها، هم استخوانه ها و حتی هم جای استقامت زرگران بود.
1: هنر زرگری قدیمه بوده، از گذشتگان به میراث مانده. گوشواره و گردنبند، دستمانه و انگشترین مسئول دست هنرمندان تاجیک است که چشم هر بیننده را به خود میتواند بیشتر جلب سازد. هنر زرگری نازک است. هنرمندان میتوانند اثر نازکی متال آگاه باشند. هنرمندان زرگر برای آرایش یک گوشوار یا گردنبند از هنر رسامی یا کندکاری و کارکرد شیشه حتی استفاده میبرند. در آرایش نقش و نگاری هنرمندان پیوسته به نقش های قدیمه بیشتر تکیه میکنند، چون که خریداری بیشتر دارند. مصنوعات آرایشی که زرگران آماده میکنند زیبا بوده، در آن سنگ های قیمت بها و آرایشی و مثال یاقوت و لاجور، مرجان و قهربا، عقیق و فیروزه به کار برده می شود. چون از قدیمه بودنش یادآور شدیم، نگفته نماند که تا این روز مهمانان خارجی که به کشور ما سفر میکنند حتما از جای های دیدن خواهند کرد که قدیمیت هنرهای مردمی ما را بازگو باشد. خوشبختانه در آثارخانه ملی تاجیکستان گوشه با محصولات زرگری آرا داده شده است که هر یک سیاح حتما از آن دیدن و دایره این هنر تاجیکانه معلومات پیدا کردن را دارد، گفت در ادامه اندیشه هایش فردوس اسماعیل‌زاده، کارمند آثارخانه ملی تاجیکستان.
0: در آثارخانه ملی تاجیکستان نیست بسیار مصنوعات هنر زرگری از همه دوره های تاریخی از عصر سنگ سر کرده تا ابتدای عصر 20 به نمایش گذاشته شدند. مثلا قدیم ترین بازیافت های این هنر به دوره نئولیت آخر عصر سنگ روس میان که در اکسپوزیسیون شعبه تاریخ بوستون و عصر میونه به نمایش گذاشته شدند. این بازیافت ها از دهه علولی کوتالی شهر کولوب هستند که در عرفه جشنگیری 2700 سالگی شهر بوستون کولوب هنگام حفرات ها به دست آمدند. این البته همون مصنوعات سنگی هستند که با یک مهارت بلند همون دوره با هنر دستی آنها ساخته شدند و به صفت آرایشات استفاده می شدند و در قسمت مرکزشان آنها سوراخی دارند. و بعدا در عصر برنج بازیافت های دیگر از این هنر نیز به نمایش گذاشته شدند، یعنی خصوصا بازیافت های جالبی هنر زرگری در اکسپوزیسیون ما. این بازیافت ها از یادگاری سرازم هستند که بی‌نهایت زیاد از خود یادگاری سرازم مصنوعات زرگری یافت شدند و علمان بازیافت های زرگری سرازم را به 33 نمود تقسیم کردند. یعنی هنرمندان سرازم 33 نمود مصنوعات زرگری را الکی تقریبا 5000 سال پیش می ساختند و نمونه های عالی آنها البته این بازیافت ها از قبر اشرافزن سرازمی یا خود به اصطلاح همون ملکه سرازم می باشند که به شماره خیلی زیاد از اینجا مصنوعات یافت شدند. مثلا در سرپوشش و کلاهش 49 مهره طلا پیدا شده بودند که البته خیلی زیاد هستند و همچنین لباس هاش نیز با شده ها و مهره هایی که از سنگ های قیمت بها و آرایشی ساخته شده بودند. همچنین در دستانش دستمانه ها بودند که این البته از شهادت از رشد بلند هنر زرگری را در این دوره می دهد. و قسمی از همان بازیافت هایی که از قبر ملکه سرازمی و اشرافزن سرازمی به دست آمدند در ویترین علایده نیز در اینجا در نمایش هستند. در اینجا تماشابینان می توانند از هنر زرگری باز از نزدیک شناس گردند.
1: بله، هنر زرگری هنر دستی محسوب می‌یابد. اگر شخص به این هنر نظر نماید، خوب درک می‌کند هر یک عملی که اجرا می‌شود با دستان ماهری هنرمندان انجام می‌یابد. این هم سری زیبایی در هنر زرگری بر علام مشاهده می‌شود. شخص هنرمند اگر سخی باشد، هنرش را به دیگران باز هم می‌آموزد و سری هنرش را افشا می‌کند تا با عمق دل دوستداران هنر جای گیرد. ذوق بلند ایجادی، صبر و تحمل کس را به قله‌های مراد می‌رساند. дароз медоранд ҳунармандони заргар. Албатта ҳунар намиранда аст. Барои боз ҳам рушд ва такмил додани ҳунари волои худ пайваста бо шогирдон бояд кор кард. Аз рӯи усули устоду шогирд амал намуд. Нозукиҳои ин ҳунарро ба шогирдон бояд омӯхт. Маҳсулоти дасти пуреҷози ҳунармандон дар намоишномаҳои сатҳи баланд ба марази тамошо гузошта мешаванд. Сазовори таҳсину офарин ва диплому ҷоизаҳо атом мегарданд. Ниёгони мо фарҳанги миллиро пост дошта, расму оин, сунату анъанаҳои мардумӣ ба мо мерос гузоштаанд, ки имрӯзиё низ давомдиҳандаи онанд. Мо низ кӯшиш менамоем, ки рисолати бардӯш доштаро ба наслҳои имрӯзу оянда ба мерос гузорем, чунки имрӯз маҳсулоти заргарӣ дар ҳудуди кишвар ва берун аз он талаботи зиёд дорад. Мегӯяд як нафар марди сарсупордаи ин ҳунар, Низомиддин Қурбоналиев.
2: Заргарӣ ҳунарҳои як қадимтарин аст. Корҳое, ки барои занон ороишот истифода мебаранд, ҳар хел нақшнигоро. Агар ӯ одаме, ки меҳр муҳаббат дошта бошад барои ҳамин як корда, як касб ҳунарда, баъда ӯ хуб қабул мекунад худаш ба касба. Заргарӣ дар чанд намуд фармоишҳо, ки худаш чӣ маъқул аша, ороишоту ангуштарину мо барое, ки шогирдо ба нишон дода ё дода омосадан, ки ҳар як узвуш чиқе мекунад, гушпорои зире ҳаст. Барое, ки шогирдо ба фаҳмондан аввал назарӣ мегзаронем, баъд амалида нақшнигориш чӣ қадар ки вазбин бошад, ҳамқадар кора муҳлатш ба давом дода мегирад. Шакли гушпора мобайни ҳамин 10 рӯз да тайёр мешавад. Ин рӯзҳо, баъде ки мустақил нашуданд шогирдҳо, кор карда истодаем.
1: дар вақтҳои охир ҳунари заргарӣ ба як соҳаи илму технологияи пешрафта табдил ёфта истодааст. Дар санъати заргарӣ усулҳои кубиш, рехтагарӣ намудан, кандакории бадеӣ, нақшкубӣ, кандакории оброн, техникае, ки дар пасманзари он сурат бурида шудааст, симкашӣ ва ғайра истифода мешавад, ки ин ҳама шаҳодат аз он медиҳад, ки дар ҳама давру замон таваҷҷӯҳ ба ин ҳунари сирф тоҷикона, яъне заргарӣ, мушоҳида мегардад. бошад, ки сафи ҳунармандони асили ҳунар зиёд гардаду маҳсулоти хушсифати заргарии ватанӣ зиёдтар. Бо ин гуфтаҳо нуқта мегузорем ба барномаи инобатинаи ҳунарвар. Хотиррасон мешавем, ки дар таҳия ва бандобасти он саҳм доштем. Масъул ман Робияи Назир, коргардон Мавҷигули Юсупова. То навбати дигар, шоду муваффақ бимонед.

165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.

0: لطفی لطیف
1: لطفی لطیف
0: خنده میگیردم از مشت و گریبان شدگان
1: دست برگردن یاریم همین دولتی ماست
0: حکایات و قصه های شکرین
1: حجو و مطایبه پیراسته با ظرافت
0: شوخی و حاضر جوابی شعرهای کلاسیکی تاجیک و فارس
1: در بخشی
0: لطفی لطیف
1: از رادیوی فرهنگ
2: دولتی بی فایز میگویند محمد افضل سرخوش یکی از شاعران نامدار و در عین زمان بیچاره و بدبخت بود روزی همت جان را تعریف کرد و خان به مزدش چنین وعده داد یک دست لباس یک سر اسب برای شما جدا کردم و خودم به خانه اتان میفرستانم سرخوش بیتاله چند روز و شب از خانه نبر آمده در انتظار توفه خان بود و در آخر پی برد که همت خان بی همت او را فریب داده است سرخوش روبایی پایان را در حجو خان سروده او را در بین مردم رسوا ساخت ای پنجه تو زدامن دولت دور بر دولت بی فیض دماغت مغرور بی همتی و نام تو همت خان است بر عکس نهند نام زنگی کافور
0: دوستانی همراه بخش لطفی لطیف رو شنیدید
1: همیشه خوشحال و
0: خوشگوی و خوشتاب باشید.

پس آگاهی آمد به شاه بزرگ زی مهراب و دستان سامی سترگ زی پیوند مهراب و از مهر زال و از آن هر دو آزاده ناهمال سخن رفت هر گونه با موبدان و پیش سرفراز شاه جهان چنین گفت با بخردان شهریار که بر ما شود زندجم روزگار چو ایران زی چنگال شیر و پلنگ برون آوریدم برای و بجنگ فریدون زی زهاک گیتی بشوست که مهراب کابل زی تخمش بروست نباید که بر خیره از عشق زال نهال سرفکنده گردد حمال گر از دخت مهراب و از پور سام براید یکی تیغ تیز از نیام به یک سور نه از گوهر ما بود چو تریاک با زهر همتا بود وگر تاب گیرد سوی مادرش زیگفتی بداگنده گردد سرش کند شهر ایران پراشوب و رنج بدو باز گردد مگر تاج و گنج کنون این سخن را چی پاسخ دهید بکوشید تا رای فرخ نهید همه موبدان آفرین خواندند و را خسروی پاک دین خواندند بگفتند که از ما تو داناتری و بایستنی ها تواناتری همان کن کجا از خرد در خورد دل اژدها را خرد بشکرد چو بشنید از ایشان گران مایه شاه سرانجام آن را همی جوست راه بفرمود تا موزر آمد به پیش ابا ویژگان و بزرگان خیش بدو گفت رو پیش سام سوار بپرسش که چون رستی از کار زار چو دیدی بگویش که از این سوگرای زی نزدیک ما کن سوی خانه رای چون نوزر برون شد زی پیش پدر برای پهلوان زود بینهاد سر چون این کار سام یل آگاه شد پذیره سوی پور کیشاه شد همه پهلوانان پذیره شدند ابا ژند پیل و تبیره شدند رسیدند پس پیش سام سوار بزرگان ابا نوزر نامدار و پرسش گرفتند با یک دیگر ردان و بزرگان پرخاشخر پیام پدر شاه نوذر بداد و دیدار او سام یل گشت شاد چنین داد پاسخ که فرمان کنم زی دیدار او رامشی جان کنم بودند اندر آن روز مهمان سام و دیدار سام آن گروه شاد کام نهادند خان و گرفتند جام نخست از منوچهر بردند نام پس از نوذر و سام و هر مهتری گرفتند یاد زهر کشوری به شادی سر آمد شب دیر یاز چو خورشید رخشنده بکشاد راز خروش تبیره بر آمد زیدر حیون تکاور براورد پر سوی بارگاه منوچهر شاه به فرمان او برگرفتند راه منوچهر چون یافت زو آگهی بیا راست ایوان شاهنشهی زی ساری و آمل بر آمد خروش چو دریای جوشان در آمد بجوش برفتند آنگاه جوپین وران ابا جوشن و خیشت های گران سپاهی که از کوه تا کوه مرد سپر در سپر بافته سرخ و زرد از آن گونه لشکر پذیره شدند همه با درفش و تبیره شدند

شما پاره از اثر بیزواری شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

0: имкон дорем қиссаро аз рӯзгор ва фаъолияти ҳунарманди мардуми тоҷикистон барандаи ҷоизаи давлатӣ ба номи абу абдуллоҳ рудакӣ убайдулло раҷаб идома бидиҳем ва онро мо дар матлабҳо ва мусоҳибаҳои навбатӣ пешниҳоди шумо хоҳем кард.
1: گفتاری چهاردهم.
2: همین منزلی که پدر و بابای و مادر و خواهر و خاله های من همین جا جای گرفته گن از همون دورای خیلی قدیم جا گرفته خواهر های من، افای من، این هم افای من، این هم خاله های من، این قبر مادر است.
3: بیبی بلخی دختر مفید سمی محمد شریف کنگرتی.
2: این قبر بابی من است، این بابای مادری، پدری مادرم، این بسیار شخص معروفی همین منطقه بود در وقتش. سالی تولدش در خاطر ما نیست ولی سالی 1913 همینجا جای افتاد. این خاله های من هستند، این پدری بزرگوار من، این پدرم. اومدیم همه کاری که در زندگی و روزگار ما سر زده است با دعای شما، با نیت های خیری که در دل داریم آغاز کرده ایم. خدا رحمت شوند.
3: سنگ سیاه،
2: سنگ سیاه این نشانه از ما است، یعنی ما خودمون هم معرفی کردیم که این اولادای ما هستند.
3: قبله ما گشته این سنگ سیاه، چونکه اینجا کرده منزل قبلگاه، یعنی به خاطر پدر و مادر
2: و پدر و مادر و بابا و خواهر و خاله و دیگر جگربند های ما، نزدیکی های ما اینجا منزل گرفته. من میبینم بعضن یک سال یک بار، بعضن دیرتر، بعضن بر وقت تر، در روزهای عید آمده یک دعا میکنیم، بعضن همینجا تا با اون ادامت میکنیم که ما هم انسانیم، به کم بوده نیستیم.
4: این سال
2: دو مارد که اومده
4: این سیم بار است.
2: با پاینده یک منزل دیگه داریم اینجا، برادری کلانی اکای هدیت الله، برادری از من بزرگتر باز اکای قیمت الله که همین سال از عالم گذشتن، باز اونجا مادر عروس، آیده برادری کلانی ینگای سوره نیسا، باز دیگر جگربنده یکی از دادرهای عزیز مان اونجا باز اونجا جانچه منزل گرفتن، اونجا خوب هستن. خدا رحمتشان کند، جاشان جنت باشد.
3: اینا با دست خودتون ساختین؟
2: آه، اینا ما خودمون ساختیم.
3: چرا بیشتر دیگر رو مقبره نکردین نموشن؟ یا که ضرورت نداره؟
2: همین بابام در وقت پیش از فوتشان وصیت کرده بود است که یگان خیل حتی نشانه نگذارند. های ما اکنون به خاطر آن که فراموش نشود، به خاطر آن که نبیره ها بیایند دانند که اولاد از دادشان در کجاند، اون همی سنگوه نوشته ماندیم که اون قبرها گم نشود.
3: باید وقتی که پیشتر هم میرین فرزند و نبیره ها رو میرین میدونن در برای همی
2: فرزند؟ میدونن. اونایش که عقل دارن، عقل همتر، کودک ها اونقدر نغزه میدونن، لیکن کلاناشون دیده گیرد اینجا آمده گیرد، همه شون آمده گیرد.
3: اصلا نگن عزتی همون گذشتگان به خاطر زنده ها هست.
2: بله بله البته.
3: چون هر کس خودش عزت میگذارد و کار انجام میدهد که به خاطر تربیت.
2: آمین یک بار دیگر. خیر خدا طریق رحمتشان کند، آخرتشان آباد، گرشان پر نور. ما بابا مانه ندیدیم در نورسی مان این که سال 1913 از عالم گذشتن.
3: سال 1913 تقریبا نمیده چند سال بودن
2: نمیده
3: شاید میگن که در حدود 70 یا 70 از سین سال شما باسته باشه.
2: ممکن من دیگر روز اگر بیگم کسام نپرسیدیم.
3: اینم به فکرم اما از روی انانه های کویستان و حوزه بلخ هست. بیبی بلخی
2: دوره بسیار مشکلی روزگار زندگی مردم تاجیک بگذاشتن این کس. اینجا خوجه نور یکی از دهه های خیلی بلندکوهی منطقه کنگور خوجه نور است. پایانش به دهه قراخچی بود. پدرم همونجا کلان شده است. چهار تا فرزند: سفرعلی، نظرعلی، محمدعلی، رجبعلی.
3: فقط پسر داشتن؟
2: پسرها. بعد اینو دمای بوی به دولت بدن، یا سروکی گوسفند و گاو و گوسفند و اسب و بعد در همین زمان شوروی همه اینا را
3: گرفتن.
2: گرفتن کلاه کردن شون.
3: با محکمه نکشیدن شون؟
2: نه نکشیدن، یگم تشون نکشیدن.
3: خیلی چون با اختلاف چون که دادا باشن اگر.
2: های دیگه ایلو جمع نبود. همه خدمت پدرم نورس بودن که اومده دستی بابیم به شاگرد میستن، مدرسه میخونن یک چند وقت، بعد میگن که اینا باید که بخارا روان کنیم و همونجا خونده ویشنن رفتن که خیلی موفق نشدن، نتونستن خونده پره بود نکردن، همونجا یک چند مدت در بخارا، بعد در سمرقند و نهایت چون که مادرم ملک یک شکل گهواره بخش بریم بود،
3: به خاطر
2: به خاطر همین اومدن
3: اینجا جنگل رو که در این ترتیب بود که بعد
2: همه زمین هایی که گندم میکردن پلک بود این بعد اینجا انگورزار از اینجا انگورزار است به فکرم و این مزار یکی از قدیم ترین مزارها قبرستان در منطقه کلوب است شاید که در تمام تاجیکستان باشد از این دیگر بزرگتر مزار من در یگان جا ندیدم این قریب 100 چند هکتار است این طرف اون طرف رفتگی این طرف فرامدگی تو در اینجا ما میبینیم پایان با مقبره حضرت مولا دی است که خوب من بلندش
3: می اینجا حاج حسین
2: حاج حسین همینجا هستن ها اون طرف
4: اینه میتوه
2: اون در تعمیر است در تعمیر است بسیار بزرگای این ملت و این منطقه در همینجا پای آخرت یارن
3: مزاره که شماره زیادی مردم داشته باشد اگر این مردم از سال 1800 آمده باشد چیز پسیج آباد بود است خیلی که سر مردم بود است
2: همه قبر است اینجا ها و نمیجا بالا است چنار اون طرف است اونجا با خالای من خوابه خیلی اشتباره نزدیکی من همیجا هستم با چند نفر دیگر که همیجا خوابه نمیجا چنار با نشانه همون چنار است اون چنار هم از 100 سال زیادتر عمر دارد

0: روز ما در حولیه هستیم که شما اونجا زاده شده اید. حولیه است که پدر بابا اینجا زمین داشتن. یک دنیا خاطره ها هست. یک دنیا بازی هست و شغل هست و هر چی که خواهی در اینجا هست با یاد جوان هست. اینجا که از رسیدیم یاد پیش از همه چیز با خاطر میزنم.
1: پیش از همه همون پدر مادر اونهایی که ما در احاطه همونا بودیم همون چیزا. امروز هر باری که میبیام همونا مثل همین خرطه کینا پیش نظر پیدا میشد البته. ولی اون محیطی که بود اون محیط نیست. اون محیط بسیار در نظر من محیط سالم صمیمیت بیشتر بود. من محبت پدر و مادر نسبت من خیلی بلند بود. حاضر همون چیز با من نمیرسد. من خودم بابا شدم نبیره دارم فرزند و دارم. ولی گمان میکنم که اون چیز حاضر من با نمیرسد.
0: خب محیط شب و روز. اینجا جایی که شما تولید شدید. خانه که البته بود اون نیست.
1: نیست. خیلی بود دیگر چی نیست. اینجا باغ بود. باغی بسیار خوب بود. شفتالوی بهترین در باغ ما بود. انگوروی بهترین در باغ ما بود. خب اینجا جوباری کلام بود، اینجا آب میرفت، اینجا این دهه خیلی دهه زیباترین بود و همین منطقه کنگورت دروغ نمیشد اگر گویم که از سبزوات و میوه همین دهه دولت شاهیان تامین میکرد، بازار آباد میکرد. حاضر این چیز متاسفانه قریب که از بین رفته است. حاضر مردم فقط برای همین یک تامین روزگاری خودشان همینجا اگر بود کنم میکنم دیگر اون طرف همه دیگر بازاروی شهر میدارند که بازار براون شینند و فروشند. اصلا مردمی که ایستان اینجا قبول ندارد میوار فروختن نون فروختن هیچ در مردمی که ایستان کوهستان ما نمیدم دیگر جا را قبول نبودن
0: اون در کوهستان این چیزا نبودن فروختن ممکن نبود چرا که مردم در صورت مهمان قبول میشنند
1: بله.
0: چون که بازار کلان داشت کنگورت
1: بازار کلان داشت و هم بازاری چارب مال داشت و هم بازاری اینه روزگار هم
0: سال های نصد یاد میکنن که اینجا بازار بیشتر می آمدن برای خریدن اسباب برای اسب زین و دیخاب و
1: چرم چرم, چرم بود اینجا پای افزال های بسیار خوبی کردن. حاضر ما میفهمیم که مثلا تفلی زمش یا خود پای افزال زمش خیلی حاضر نرخش بلند است. اون وقت اینجا همه چی زمش بود از موکیا و با پای افزال برای زن ها وای میکردن از طرف کوهستان من این بالا از خوجه نور و قراخچی و کلات اینها پوست زمش میخواباندن در ریشه بادام از پوست ریشه بادام و رنگی زرد بلند یا که به زبان امروز ارنج رنگ میگرفت و شوتکا میکردن تازه میکردن بسیار وای عجیب بود.
0: اینجا به فکر من بود چه دیگر هم بود در بالا
1: اینجا انگور بود همینجا انگور انگور جاوس بود. اصلا در منطقه ما انگور جاوز قریب که نیست.
0: نیست. اینجا مدرسه نیست بود.
1: اینجا مدرسه بود که بابیم اینجا درس میداد و این مسجد. من این مسجد بود اینجا در مدرسه بود و پدر من در همین مدرسه یک چند مدت تحصیل کرده است در دستی بابام. و بعد بابام خیلی سین سال شد و میشود میگرد که بچه ایم. مدرسه خیلی به تو یک درس مکتبی ابتدایی برای تو هست لیکن تو برای اون که یک علم خوب گیری باید که بخارا روی.
0: از اینکه بابا شدیم سال ها گذاشتم یاد جوانه هست وقتی که به همین حوالی میدارید احساس نمیکنید که از بجای صدای پدر را بشنوید یا که بجای در نظرتون راست استاده است یا که از بجای صدا میبید از بیوی بلخی که عبیدلا گجا است.
1: متاسفانه مادرمان بر وقت از عالم گذشتن لیکن مهربانیشان در یادها مان و بعضا چی میگن همون یادی همون روزها میکنیم مانده است. مادر بسیار مهربان بودند و در عین زمان با سختگیر هم بودند. پدرم هم همین خیلی بود. این خیلی آدم جبر نمی کردن هیچ وقت. ما دوی می پرسن خواندن ما نمی پرسیدن که چی خیلی می خونه ما هر زمان از معلم ها رفته می پرسیدن. خیلی ما بچه های چی می گنیم خیلی بد نمی خوندیم خوب می خوندیم ما فعال بودیم.
0: هر صورت ما می خوام دقیق از نظر روانی مثلا مادر اندک یاد دارید
1: ولی پدر بیشتر ها.
0: ولی در صورت می خواهید که مادرتون نبینید که ما بخاطر بزنید چخیل تصویر میکنید تصور میکنید که چخیل چهره داشتن
1: آزاده بودن. مادر بسیار آزاده بودن و مکتب می خواندن دست پدر به خواندگی بودن. من نمیگم که یکم اون کس مثل دیگر قاری قرآن و اینه که همه مثل همه یک دختری مفتی در یک داملا اینه که سوادی خوب داشتن همه کتاب های میخوندن و کوششی به من هم یاد دادن میکردن وقتی بالای صندلی میشتیم. ولی متاسفانه کسری اوج گرفت و اون کس از عالم گذشتن. من یاد مادر بیشتر میکنم چون که مادر کم دیدم. بعد مادر دیگر آمد و نسکی آمد و مهربان بود سختگیر بود و اون ارکگی و ناز و نوزی که من داشتم همه اونا از بین برد و امروز من میگم که خیریت که همین مادر دویم آمد و ما را به یک راه درست در آورد نباشد ما ساعت که دیگر طرف میرفتیم دیگر چی میشدیم
2: من که سخنان شما اصلا پرمحتوا میشه در صورتی که در میان مردم ما اطراف ما این در کم سخن خوب میگویند و در تصویری که در کتاب های بدی من داریم البته یک خیلی بد است مادر دیوم نگوید مادراندر نمیگوید هیچ وقت
1: نمیتونم گفته و اصلا در لکسیکون ما همین مادر با این در من قبول کرده نمیتوانم زنی با عقل بود بسیار خیلی سخت داشت طلب میکرد من همین شمسالله دادر من همچون فرزند خودش برای قبول میکرد بی بی دیومش اینقدر مهربان میکرد که شاید مادرش این خیلی مهربانی نکرده باشد کجایی که میره همراهش گرفته میبود فرزند نداشت باید. اینقدر مهربان بود همه گمان میکردن که همین شمسالای ما فرزندی همون بیبیشان بیبی قمری نام داشتن خدا رحمتشان کنن
2: هر وقتی که من دهه برم اگر یک چیز به خاطرم میزنم پیوچی همون زنها
1: همو با هم بودا بو با هم بود
2: پیوچی زنها که یک
1: شیره می آوردن
2: شیره می آوردن خاصیت بسیار عجایبی که بعد همون صحبت ها اطرافی همون در خود کتان
1: این یک چی میگه یک پرابلیم های زنها هست همین
2: اصولی کلکتیوی
1: کلیوی ها فرین ها می آوردن و بعد شیره چوب قطی چین میکردن و بایی میکردن اینجا کم یکی مهمونه در مهمون اومد همون یک شیرچوی کردم کم تر شده ایوه یک کردم میکردم هیچ گم نگه نوبتی خودم کشید من در نقه مهم چی بود؟ مهم با همین بهانه شیر آوردن پنج شش نفر همسایه می آمدن یک ساعت دو ساعت ششتا درد دل میکردن در برای بچه هاشون در برای کلین هاشون نبیره هاشون نقل میکردن
2: بله یک کارخانه خورد به هر صورت از اون چکه و مسکه اومیش بعد از اون خروتا اومیشده
1: بله همین چیز بود و بسیار انعنه خوب هم بود مردم رو نزدیک میکرد مردم به این بهانه سخن بد نمیگفتن قهری نمیشدن
2: بعد من فکر میکردم که بسیار هم ساده دلی بود هم وجدان بود و هم راستگو بود اگر شیرش پیخه به خاطر هم میگفتن در نگست میانداختن پگه با وارده حساب میکردن
1: مردم خدا ترس بودن
2: من باری در خانه من شیر از ستیل گرفتم از اون پیوچی ها و خوردم در جوش آب ریختم پگوی معلوم شد مادرم یک هفته زیخ شدن پدرم یکون بار همونجا من گپی بعد گفتن که این کار یعنی چواسه رای همین از تمام میگورم همین قدر گپی بعد از پدرم شد خب چی دیگه شما جا دوارید انگور جاوز
1: انگور جاوز اصلا در کنگور انگور جاوز نیست در هیچ جا نیست لیکن در خانه ما بود این تقریبا سالهای 39 38 40 تا جنگ همین راه دوشنبه خوجند طرف ورزو و برکه خسی سفید میگن اینجا یک از این تونل ساختگی همینجا راه ماشین بکندن مردم برای مرکزی ولایت با دوشنبه پیوست کردن و از هر جا چند نفری میرفت همونجا یک ماه دو ماه می ایستادن می اومدن با دیگرا میرفتن همونجا کار میکردن بعد پدرم انگور جاوز میبرد مادرم با بعد میگه عجب انگوری عجیبی قدر پوستش نازک قدر شیرین خوب بعد میگه که این دفعه خیر بیام بیشتر میبرم بعد با پدر این دفعه میبین که انگوری جاوز نیست بعد مادر میگه که انگوری جاوز گفته بودی من همون وقت من در قدی مادر بودم بعد میگه که انگوری جاوز کنی استو میگفتن پدرم مادرم استو میگفتن بعد میگه انگوری جاوز بعد اشاد میگه راه دست اومده ایست دست میرسد بعد سهر مادرم میخیزه که پدرم نیست میگم که اسبم نیست روزی در روز انتظار میشن همسایه ها خیلی کن اصلا مادری من انتظار هیچ وقت با یکان کس بای نمیگد همه چیه میدونستن سیری اویله و همه چیه نگاه میداشتن خیلی این طرف سری کوچه میبرن این طرف مچیتا میبینن همسایه نزدیک میپرسن که استای ندید میگن نه ندید اینجا میدن اینجا میبین اینجا میبینن نیست شب میشد پدر نیست ساعت های دوازده یک شب بعد پیدا میشن اسبت دروازه رو میکشن دروازه من یک صدای عجیب داشت وای آهنگ موسیقی هم در میکشد همون سویش های بین چوب و یک صدای عجایی میبراود بابن اینقدر معقول بود که همون زنگ در میسام میشد های مادر میبراید که بعد پدر میدارید هیچی نمیگوید مانه رو بعد پدر میگوید که اون طرف دورتر استا میگرد از پیش از بعد همون دو سبت هم میفرار باید بلوی زنی از میجا میمونه رو میگه چه میگه که گفته بودم که انگور راه دست آمد
2: این پدرتون از همینجا با گفته
1: از همینجا گشتم میرود ناحیه راحتی بود در اونجا از همون جا از خانه همون جوران شناسش شد میگه که خچی میگه که زن عالم دو جان است
3: میدن من رد کردن نمیتونم انا مدنیت تو انا فهمیشی مردوی همون دوره نباشد انگور هم ممکن بود از یک خواجگی دیگر رفت آورده لیکن انگوری جمس نبود اونجا برفته از همونجا سهر میبرید شب اونجا میرسد اونجا انگور میگیرد با برگشته میبیند یعنی در قبل و در گفتش میستد مادرم بسیار پدرم احترام میکردم و پدرم هم انا مادرم بسیار احترام میکردم در اویله ما جنگ خرخشک یا سختگویی نبود من یاد ندارم که در پیش من همه خیلی واقعی ها روی داده باشد یاد ندارم اگر پدرم در کودکی ما دیوالگری میکردن مادرم لایی برده میداد لحظه های باید بعد به خاطر همین که مادرم انگور جوز هم نغز میبیند همون چند نیحالی باید آورد بعد همینجا میشنا میبودم اینجا یک تا دو تا سه تا سه جاوه بود بعد ما اونای خیلی با پدرم اینا چایلو کردنم بالای هم با پرتافتن و این انگور هیچ وقت تا آخر پخته نمیرسید همین کدومش که زر میشه ما باید کنده
2: همون در صحنه هم هست همون انگور ترش خود
3: بله بله بله
2: همه همون اشاره
3: همه این چیزا یعنی از کجای یک
2: بله یک شنگل هست
3: شنگل هست به این نمیشه در حولی پایین هم انگور داشتیم بابی صفی خال مراد انگوری و یا دیگه انگور بود و هم نیکی در حقیقت طرف حولی ما آویزان بود ما همه بید بود بید با آویزان شده که بود طرف حولی ما اکا همسایگریش خیلی است همه انگوری که طرف همسای آویزان از اون همون هست او یا دیگر حق ندارد او چی دم
4: آچه آچه همه انگورو بیچینم بچه می نه چه انگورو خامه بچه می انگورو خامه می خیلی زردت میشه و کسالت میکنه نه چی میگم اره چینده که چینده که خاک بخریه نه چی بچه می نه چی انگوره که خوبه نه چی بچه دیدی سینه حوله خودمون اویزان همه که پختک هر ساله واره خودمون میچینه بچه همه قن واره شیرینه انگور مون بسته بد میشینه میچینه ما نه چی بگو آره چینده که چینده که کمه رئیس ما رئیس هم انگوری خوبه او را خورده ای زردت میشه ممبری مال با بم برم اینا چندم اینا خوردم اوچه اوچه چی با من ممبرم کمارم انگوری دستم پرتویس کن مره خاک بخوری جوانه مرگ آخه کسلت میکنه آخه می انگوری خوامم بخورده نه چی خیل میخرین شما اینه اینه دلیگه آها اینش ما اینه دلیگه آها جوانه مرگ همین انگور که بود بزده آخه خودمون میتونه ما خواهم آخه آدمی ما هم سرت میجومه آخه همین که بزر هر ساله برای خود نرمه چینه و آدمی کم بقید آخه یه مهمانه یه مسافر این دارت میدره بجای قند و قندین آخه بالای لگند رو میچینی میبرد در پیش میمونی آخه آدمی کم بقید خوبه آخه ای نه چی بگم دیگه کو بچه می آه ایره بیچی مرا کو انا مرا مرا پرتا پرتا ایس پرتا او خاک بخو مهمونه نبی انگور رو پزا رنگ نگرفته علاقه لاشش کد یعنی ایره ایدن دروشه آقا من که بود بزا این قان بوله میشه با چی بلا نمیشه که انگوری تروشو میفرن

انجام گفتار چهاردهم. شنونده های عزیز، شما گفتار را با نام داستان بدرازی رهی عشق در پیشنهاد جانب یکی از رادیان و کارگردان زبیدالله جان محمد شنیدید. سربلند و موفق باشد.

0: تنیده یادی تو در تار و پودم میهنی میهن
1: بود لبریز از عشقت وجودم میهنی میهن
0: تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی
1: فدای نام تو بود و نبودم میهنی میهن
0: رادیوی فرهنگ از سرچشمه مادی و معنوی شاداب است.
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ.

0: تحلیل، اینکوس، واسابی رشدی علم، بازدید از مدرسه های اولی کشور.
1: نظری ما نگوهی نو با فعالیت و روزگار علمان و دانشمندان.
0: نظری ما ترغیبگری نوآوری و اختراعات مؤسسه های اولی مملکت.
1: نظری ما اینکوسی سمره کاری پژوهشگران.
0: این همه در برنامه علمی تحلیلی نظری ما
1: از موج رادیوی فرهنگ
0: در تهیه دلفروز سفر و...

0: درود شنوندهی ایزدمندی رادیوی فرهنگ، با شما هستم من دیلفروز سفر و در نشتی نوبتی برنامه نظری ما وابسته به یک نوگانی با آب تامین نمودن گلها با واسطه موجی تلفنی موبیلی از جانب دانشجوی کورسی سیوم اختصاصی تنظیم مالیه و قرض دانشگاه دولتی مالیه و اقتصاد تاجیکستان شکرانه تاشیبایوه معلومات میدهیم. دانشگاه دولتی مالیه و اقتصاد تاجیکستان یکی از مؤسسه های پیشقدم تحصیلات عالی در کشور به شمار می رود که در برابر آماده نمودن متخصصان اقتصادی و رشد تفکر تکنیکی اینوواسیونی دانشجویان نیز اهمیت جدی می دهد. در چنین محیط جوانان فعال می توانند ایده های خود را عملی نموده برای جامعه طرح های مفید پیشنهاد نمایند. امروز در زمانی رشد با سرعت تکنولوژی و پیشرفت علم جوانان تاجیک نیز کوشش دارند با نیش مهارت و استعداد خود در پیشرفت جامعه سهم گذارند. یکی از چنین جوانان فعال و نوآور شکرانه تاشیبایوه دانشجوی کورس سیوم دانشگاه دولتی مالیه و اقتصاد تاجیکستان میباشد. او همچون دانشجوی فعال ساحل مالیه در سمت تکنولوژی و اینوواسیا و آموزش راههای نو استفاده تکنیکا و امکانات های رقمی توجه زیاد ظاهر نموده، آبیاری گلها و رستنی ها طرح جالبی را پیشنهاد نموده است. با اندیشه شکرانه ایده این لایحه از حالت عادی زندگی گرفته شده است که خواستم کاری مردم را آسان نمایم. آدمان برای یک چند روز به سفر می برایند، چی طور آبیاری گلها را نمی دانم و به همین مقصد تصمیم گرفتم چنین نوگانی داشته باشم. در اول برای یک دانشجو پیشنهاد نمودن لایحه مشکل بود، اما من از عهده آن سربلندانه برآمدم. آن به واسطه دو تلفن موبایلی اداره کرده می شود.
1: بعد فکر کردم چرا تلفن را که هر روز استفاده می بریم برای نگاهبینی گل استفاده نکنیم. همین طور ایده ساختن سیستم آبیاری توسط موج تلفن به وجود آمد. برای عملی کردن لایحه وقت زیاد صرف شد و تا آن را به عمل تبدیل دادم. یک چند هفته تجربه گذرانیدم، قسمها را عوض کردم، سیستم کار نمیکرد و باز از نو میساختم. بار اول با سیستم به گل جاری شد، خیلی خرسند شدم زیرا حس کردم که ایدهام واقعا کار میکند. قسم زیادی کار رو خودم انجام دادم. من کوشش کردم که دستگاه نه تنها کار کند بلکه ساده و فهمو هم باشد. برای من مهم بود که همچون دانشجو نشان دهم که جوانان می توانند ایده خود را به عمل برآورند.
0: طرح پیشنهاد کرده ای او با اداره کنی آبیاری گلها توسط تلفن موبیلی ربط دارد، یعنی با استفاده از موج تلفن نظام اداره کنی فاصلوی امکانیت فراهم می آورد که شخص حتی در دوری نیز می تواند با گلها و رستنی های خود آب دهد. این گونه تکنولوژی در جهان با نام سیستم هوشمند آبیاری معروف بوده، برای صرفه آب و نگاهوبینی درست گلها بسیار مهم ارزیابی می شود. در ارتباط به این مساله شکرانه تاشیبایوه گفت که دستگاه امکانیت های زیاد و سمرانک را درست. قسم های زیاد این نوگانی را خودم ساختم و از آموزگاران نیز مشورت می پرسیدم.
1: سیستم توسط سیگنال تلفن فعال می شود. تلفن تاثیر می گیرد، مکانیزم به کار می درآید، آب به گل می رود. همین اصول را انتخاب کردم زیرا آن ساده و دسترس است. کنیت را ایلاوه کردن ممکن است. شخص می تواند پیشکی وقتی معین گذارد، سحر یا بگاه سیستم خودکار فعال شود. برای آدمان مفید است. سرکار هستند، زود به سفر می برایند، وقت دارند که گلهای خود را آب دهند. توسط فعالشوی تلفن کار میکند. گل به آب نیاز داشته باشد، سیستم خودکار فعال میشود. این علاقه و تکنولوژی عقلانه نزدیک میشود. تنها برای گلهای خانگی نیست، آن را برای دیگر رسنی ها هم استفاده برده ممکن است. در گرم خانه ها زمین های خردی کشاورزی ایده میتواند در آینده باز هم وسیع تر استفاده شود.
0: با گفته مؤلف اختراعات عزم دارد که در آینده دستگاه را مکمل نماید و در همین ساحه نوگانی های بیشتر را به دست آورد و آن را با واسطه سنسورها اداره کرده تواند تا معین کند که خاک داخل گلها تا کدام اندازه به آب احتیاج دارد. شکرانه تاشیبایوه دایر به این موضوع اندیشه هایش را بیان نمود.
1: البته می خواهم امکانات های بیشتر اضافه کنم، مثلا سنسورهای نمی اداره کنی از تلفن، آگاهنامه و حتی استفاده نیروی آفتابی. آرزو دارم که سیستم در آینده پورا افتوماتی و عقلانه شود. بسیار آدمان گل را دوست می دارند، گل پرور هستند، ولی وقت ندارند برای نگاهی بینش و این سیستم کمک می کند که در وقت نبودن صاحبش گل سری وقت آب گیرد و خشک نشود.
0: Шукрона Тошибоева ҳамчун насли ҷавон кӯшиш дорад, ки донишҳои назариявии худро бо амалия пайваст намояд. Маҳз ҳамин гуна иқдомҳо нишон медиҳанд, ки ҷавонони тоҷик метавонанд дар оянда дар самти технологияҳои муосир ва рақамикунонии иқтисодӣ саҳми арзанда гузоранд. Имрӯз давлат низ ба рушди илм, техника ва ихтироъкорӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намуда, ҷавононро барои омӯзиши фанҳои дақиқ ва технологияҳои иттилоотӣ дастгирӣ мекунад. Ҳамзамон роҷеъ ба ин дастгоҳ Шукрона гуфт, ки таваҷҷӯҳи устодон ва мутахассисон ба ин бештар гардида, тавсияҳои хуб доданд. Дар самти технология шавқ дорам, барои амалӣ кардани он талош намоянд, гуфт ӯ.
1: Донишҷӯёни дигар ҳам хеле таваҷҷӯҳ карданд. Вақти лоиҳаро нишон додан, бисёриҳо ҳайрон шуданд. Телефон метавонад бо биёрӣ таъсир расонад. Баъзеҳо ҳатто гуфтанд, ки мехоҳанд дар оянда чунин идеяҳоро якҷоя амалӣ кунем. Онҳо гуфтанд, ки барои як донишҷӯ чунин фикри навоварона хеле хуб аст. Он ҷалб кард, ки идея ба ҳаёти ҳаррӯза наздик аст ва метавонад фоидаи амалӣ дошта бошад. Наслиҳати ман ба ҷавонон ин аст, ки аз орзу кардан ва таҷриба кардан баъзан ҳатто як фикри оддӣ метавонад ба ихтирои ҷолиб табдил ёбад. Муҳимаш ин аст, ки инсон ба худ бовар кунад. Ба назари ман, технология имрӯз зиндагии мардумро дигар кардааст. Ҳоло бисёр корҳоро метавон аз масофа анҷом дод. Сармоягузор пайдо шавад, мехоҳам лоиҳаро такмил дода, онро дар шакли маҳсулоти воқеӣ ба бозор барорам. Орзу дорам, ки чунин дастгоҳ дар хонаҳои мардум истифода шаванд ва зиндагии онҳоро осонтар кунад. Ин метавонад сарфаи вақт ва об кӯмак расонад. Ин навгонӣ ба муҳити зист таъсири хуб мерасонад, зеро об беҳуда сарф намешавад, система танҳо дар вақти зарури об медиҳад. Ман бо ҳамин ихтирои кардаи худ дар озмуни ин фурӯши маърифат якчанд маротиба иштирок кардам.
0: муваффақияти ҷавоне мисли Шукрона Тошибоева нишон медиҳад, ки насли наврасу ҷавони тоҷик дорои қобилияти баланди илмӣ ва эҷодӣ буда, метавонанд дар оянда ихтироъҳои нав муосирро барои пешрафти кишвар пешниҳод намоянд. Албатта, барои расидан ба дастовардҳои бузург, омӯзиши пайваста, дастгирии устодон ва муҳайё будани шароити мусоид нақши муҳим мебозад. шунавандагони азиз, расидем ба фарҷоми барномаи назари мо. Дар таҳияи барнома саҳм доштем муаллиф Дилафрӯз Сафар ва коргардон Мавҷигул Юсупова. То барномаҳои минбаъда шоду пирӯз бошед.

0: آنگه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزن به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار رباب.
1: سرود و نواهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ
3: مستوخی را ما می آی.

جوانی زینت و زیبی حیات است. جوانی قدرت و عزمی ثبات است. عزم و ثبات جوانی در آبادی و سرسبزی تاجیکستان.

0: дар доману дар бағали тамаддуну фарҳанг рушд кардааст. اولی که اون سوال شما را مشخص تر کردن در کار که فرق اینها چی است چندین اندیشه هستند یکی از اونها این است که فرهنگ یک قسمت روزگار معنوی و مادی انسان هست که جنبه انسانی موجود داره که انسان نام دارد از دیگر موجودهایی که در طبیعت و در روزگار وجود دارد فرق میکند وقتی مثلا میگه که با این مثلا جریان طبیعی ما چهره انسانی دادیم صفت انسانی دادیم مثلا وقتی مثلا لاهوتی میگوید که او با من رام کردم و کشزار کردم میگن استاد ابوالقاسم لاهوتی یعنی این پدیده طبیعی رو یعنی سیل رو دریا رو من صفت انسانی دادم یعنی آبادکاری دادم این رو
1: درست.
0: این گپ دیگر و اندیشه دیگر این است که این یک جریانی هست که جریانی وابسته به رشد و رونق اندیشه انسان، روزگار انسان، آرزوهای انسان، آرزوهای زیبای شناسیش، آرزوهای اخلاقش و مانند اینها جریان میگیرد. در متن روزگار سیاسی جهان وقتی که ما این مسئله ها را بررسی میکنیم، مشاهده میکنیم، ما به این نتیجه میاییم که فرهنگ و تمدن، اندیشه های انسانی، اندیشه های کمالاتی که بزرگان گذشته ما در آثار ماندگارشان برای جهانیان پیشنهاد کردند امروز مبرم می شوند اگر ساده کرده بگویم گلستان شیخ سعدی شیرازی امروز در شرایط امروزه روزگار پیچیده روزگار درهم برهم انسانی سه روز پیشتر رهبر سیاسی شتت های متحده امریکا گفت که جهان امروز دیوانه شده است این سلاح خود این آدم است اون سلاح خودش دارد وابسته به شخصیتی است ما در نظر داریم که جهان امروز در یک روند به سر میبرد که بسیار پرتلاطم هست قاعده های معمولی که فرض کردیم که بسیار دغل کرده گوییم تا زمان موجودیت شوروی در جهان وجود داشتند این قاعده ها رعایت میکردن رعایت میشه اینها دیگر رعایت نمیشوند یعنی روزگار با یک روزگار پیچیده بی سر و نوگ این ساعتی هست که انسانیت جهان با اون خزینه معنوی ما نیاز دارد مثلا مشخصا من که گفتم این روزگاری هست که گلستان شیخ سعدی شیرازی در صفی اول ضروریت های معنوی و جانی انسان می براید. انسان باید این چیزها را باز روی دست بگیرد و بگوید که خوب چیست، بد چیست. از همه مهم این است که من بسیار می خواهم در این برنامه شما این نکته را گفته باشم که می پرسد از یک خیردمند ما که خیرد چیست؟ می گوید که خیرد این است که شما سفید را از سیاه فرق کرده توانسته باشید. شما خیر را از شر فرق کرده داشته باشید میگوید نمیگوید خیرد این نیست میگوید اون طرف مقابل میپرسد که چیست پس خیرد میگوید خیرد این است که شما خیر بهتر را از خیر کمتر جدا کرده توانید شر بدتر را از شری که کمتر است جدا کرده توانید ما در این گونه روزگار زندگی میکنیم این روزگار به مانند بلوک و به مانند پاره های لنده لنده این است که بگیری و اصلاح کنی اینا همه در یک دیگر آمیخته و در هم بر هم هستن همیشه خصوصا در روزگار ما و در همین روزگار ما اون اندیشه که بزرگان ما گفتن اونها اهمیت مبرم پیدا میکنند ضرورت پیدا میکنند این جای آن است که من برای شما بگویم که امروز در جهان در شتت های متحده امریکا خصوصا کتابی که بیشتر نشر می شود فروخته می شود اندیشمنده که بیشتر در اطراف او صحبت میکند این مولانا جلال الدین رومی هست در جهان در تاجیکستان نه در ایران نه در آسیا و شرق نه در جهان
1: جلال الدین بلخی
0: بله یک چند سال پیشتر یک 7-8 سال پیشتر از همه بیشتر چوب می شود کتابی و مری خیام رو باید چون میشد فرق چیست؟ فرق این است که اگر جهانیان اندیشمن جهانیان زیبای پرور قناعت با چهار مصرعی عمر خیام میکردند، بر روایات عمر خیام میکردند، اکنون این گونه نیست. اکنون در اطراف اندیش های جلال الدین رومی جمع میشوند، محفل ها میکنند. فقط در دولت های اروپا، یعنی در این جامعه اروپا 100 تشکیلات مولوی هست. امروز کلوب هست، تشکیلات هست، جمعیت مثلا مخلصان هست، نشریات هست، دیگر دیگر چیز هست. 100 تا هست. این استاتیستیک آمار امروزه نیست، آماری است که پریزیدنت ما با افتخار جلال الدین رومی مجلس جهانی برگزار کرده بودند. این سالهای بفیرم 2003 بود، 4 بود، اون سالها بود.
1: بله. و چون از فرهنگ و تمدن صحبت کردیم، همین فرهنگ و همین تمدنی باستان که ما داریم و فرهنگ امروزه که ما داریم، آیا میتواند که پشتوانه و زیربینای خیلی محکمی استقلال ما باشد؟
0: بسیار سوال خوب است سوالتان. جواب هم بسیار ساده هست، بی شک، بی شبه و حتی ضرور هست که ما ریشه های خود رو، ریشه های فرهنگی خود رو دانسته باشیم. و باز تکرار هم کنم که میگویم که این اقدام های راهبر سیاسی ما، پرزیدنت محترم ما امام علی رحمان، برای تأسیس کانون آریانی، برای تأسیس مرکز جهانی نوروز، اینها مقصد اساسی شون هم همین است. گفت درباره چی میره؟ گفت درباره اون میره که انسان یک موجودی هست که وقتی که تقاضاهای مادی خیشتن را تأمین میکند، یعنی با آرزوهای مادیش میرسد، این آرزوهای مادی او که با آرزوش رسیده است، آرزوهای دیگر مادی با وجود میارند. این اندیشه را خیردمندان اروپا هم فهمیدن، گفتن، گذشته های ما هم گفتن این چیز را. اما انسان وقتی که با آرزوهای معنویش میرسد، این آرزوهای معنوی این گونه خصوصیت دارن که انسان را زینه به زینه، مرحله به مرحله قدرتمندتر و زیباتر میکنن. مثال سادهش این است که وقتی که ما مثلا از حضرت رودکی سر کرده، زینه به زینه، سال به سال وقتی که می آییم و اون زیبایی ها، اون حسنات، اون راحت ها و اون موجود های بی‌نظیر معنوی رو که در این آثار بزرگان ما میبینیم، رفته رفته بیشتر میشن، زیباتر میشن و باید انسان همین گونه برابر اینها زیباتر، یعنی قویتر. وقتی انسان زیباتر میشد، من در نظر دارم زیبایی معنوی رو ما از زیبایی معنوی داریم صحبت میکنیم.
1: زیبایی
0: در این مورد انسان از حیث جسمانی هم قوی تر میشد. مثال ساده ترینش این است که وقتی انسان به این درجه میرسد، به این حدود و به اون مرحله که بزرگان ما تقاضا کردن، در این مرحله خود را جای میدهد و این گونه به سر میبرد، اعتدال را میداند. وقتی اعتدال را دانست، میداند که حتی چی استعمال کند، چی بپوشد، یعنی هر چیزی که بعد از این، یعنی در مرحله رسیدن به فرهنگی، به ادب، در این مرحله که میرسد، هر چی که میکند او به منفیت جسمانی و روحانی خیشتن میکند، یعنی به منفیت جسمانی و روحانی انسانیت میکند.
1: بله، هم خود و هم اطراف.
0: بله.
1: و به عنوان آخران سوال، بله، در این بخش میخواستم بپرسم که همین نسل جوان که نسل استقلال نیست مینامندش، با چی وسیله، با چی راه ها ما میتوانیم ارزش استقلال و مقام و جایگاه استقلال را به ایشان فهمانده باشیم؟ البته روشن فکران ما که رسالت در شانه دارن، بعد شانه خالی نکنن از این،
0: بله،
1: همیشه به دنبالی، یعنی مسئولیت انسانی و ایمانی هر یکی ما هست که این نسل جوان را راهنما باشیم. میگد گر راهنمایی همه عالم راه هست، ور دست نگیری همه عالم چاه هست.
0: بله.
1: این جوانان اگر کوتاهی در کجای دارن، جرم از ایشان است، مقصر ما هستیم چون نتوانستیم ایشان را راهنما باشیم. راه ها کجاست استاد؟
0: اول اینکه روزگار انسان یکی از صفات های ки идора кардани он мушкил ҳаст, ин аст ки ҷараёни рушду тараққии ҷомеаи инсонӣ қоидаҳои худро дорад ва ба ин қоидаҳо рушду равнақ мекунад. Як. Дигар ин ки ҷанбаи инсонӣ мегӯянд ин. ҷанбаи инсонӣ ин ҷараён имконияти идора кардан албатта дорад. Ду.
1: Бале.
0: Аммо ин имконият имконияти ҳамагир фарогир нест. Ман чиро дар назар дорам? Ман монанди ҳамаи шумо бисёр мушоҳида мекунам рӯзгори он насле ки шумо насли истиқлолият гуфтед. Воқеан истиқлолияти мо имсол 35 мешавад.
1: Бале.
0: Ва онҳое ки мо насли истиқлолият мегӯем аз 40 болотар ҳастанд, 45 поёнтар инҳо. Ва инҳо имрӯз аз рӯи тибқи қоидаҳои ҷомеашиносӣ инҳо қудратҳои асосии ҷамъият ҳастанд. Қудратҳои истеҳсолӣ, қудратҳои эҷодӣ, қудратҳои сиёсӣ, қудратҳои фарҳангии имрӯзаи мо,
1: яъне сармояҳои
0: ҳамино ҳастанд. Амин, анамин насл ҳаст. Якум, он чизе ки ман бисёр шод мешавам ва бисёр ифтихор мекунам, ин аст ки дар ин насл падидаи маҳаллагароӣ рӯ ба костан дорад. Ман ошкор мегӯям, ҳамеша мегӯям, ки маҳаллагароӣ ҳамеша, хусусан аз солҳои 80 сар карда, барои миллати мо бисёр зарарҳои сахт овардааст. Ҳамин падидаи маҳаллагароӣ дар мушоҳидаи ман рӯ ба костан дорад. На танҳо рӯ ба костан дорад, балки дар байни ин табақае ки мо шумо суҳбат мекунем, яъне дар табақаи насли ҷавон, як эҳсоси бисёр мешавад бигӯем ки бад дидан, нафрат қувват мегирад, ки ин ба фоидаи миллат аст. Ин гуна мо дар ҷараёни ваҳдатсозӣ маҳаллашагӣ барои мо бисёр зарар мерасонад. Мо бояд ваҳдат бисозем. Яке аз масъалаҳои асосӣ стратегияи мо ҳамин ҳаст ва бояд бошад. Ин як. Дигар ин ки дар байни ин ҷавоное ки мо шумо дар назар дорем, масалан яке аз падидаҳое ки бисёр мана хушолка ин ки дар ба гумонам университети Калифорния аст, чи аст, як ҷавон аз Душанбе рафтааст, унҷа хондааст, унҷа кор кардааст. Яке аз он ҳоли ба фирм 40 сола ҳам нест. Ин ҷавон имрӯз дар ҳамун университет яке аз физикҳои пешқадами ҷаҳон аст. Физики Америкаву Тоҷикистону ин ҷаҳоне. Физики пешқадами ҷаҳон аст ки чандин кашфиётҳои ва ин албатта падидаҳое ҳастанд ки дили моро ба инҳо ва орзуи мон аст ки инҳо зиёдтар шаванд.
1: Бешак.
0: Ва он чизе ки мардум бештар шикоят мекунанд, ин аст ки ин насл таваҷҷӯҳ бештар доранд ба истилоҳ мол андохтан, бой шудан ва монанд инҳо. Дар назари ман ин ҷараён ҷараёни бад нест. Инсон бояд кӯшиш кунад ки тавонгар бошад. Ин ақидае ки камбағалӣ айб нест, ақидае комилан ғалат аст, комилан зарарнок аст. Агар аз нуқтаи назари динӣ гӯем, ҳам ҳамин молоҳои бесавод ин дар байни мардум оварданд. Яке аз пешвоёни дини мо мегӯяд ки вақте ки қашоқӣ аз дар медарояд, эмон аз равзан мебарояд. Яъне дар ҷое ки қашоқӣ ҳаст, эмон вуҷуд доштан наметавонад. Ин гапи ман нест, ин гапи яке аз чорёрон аст. Гапи ман ин аст ки ақидаи камбағалӣ айб нест, гапи нодуруст аст. Ва он ҳаракате ки мо дар ҷавономон мебинем ки кӯшиш ба сарватманд шудан доранд, ягон гандагӣ надорад. Хуб аст, ин ҷараён падидаи хуб аст.
1: Узри бисёр сухани Шайх Саъдӣ аст ки чунон хушксолӣ шуд дар Димишқ ки оро фаромӯш карданд ишқ. Яъне ки аз ҳама дига фориғ шудан ба ҷуз аз он ки луқмаи ноне пайдо кунам. Бубахши.
0: Чизе ки бисёр хуб аст дар ҷавонони мо ин аст ки эҳсоси шинохтани шахсияти худаш дар ҷараёни пайдо шудан ва дар ҷараёни қувват гирифтан аст. Яъне ман мегӯям ки ин насл ҳанӯз эҳсоси худшиносии комил надорад, эҳсоси хештаншиносии комил надорад, аммо дар ҳамин ҷараён ҳаст.
1: Бале.
0: Ин кӯшишро дорад. جهان این گونه است، فرزند انسان این گونه است. ما نسبت به اونها همیشه باید به اصطلاح گذشتگان ما بزرگواری کنیم، یعنی که از نقصان های اونها گذشت کنیم. البته از اون نقصان های وزنی که میکنه از اونها نه. هرگز ما هرگز با بی اخلاقی و بد اخلاقی باید موافقت و گذشت نکنیم. اون چیزی که ملت ما رو در جهان نامدار کرده است در برابر سخن زیبای ما، یعنی ادبیات جهانگیر ما، این آداب ملت ما است. اگر مشاهده کنید در این چند ساله که حرکت سیاحی در تاجیکستان زیادتر می شود، اولین چیزی که اینها میگن که این مردم بسیار مردم مهمان دوست است. اون گفتن نمیتواند، وای مردک از پولش آمده است، از ژاپن آمده است، اندیشه او با اون درجه نیست بگوید که قدرت انسان شناسی و احترام انسان این ملت بلند است. میگوید که مهمان دوست است و مانند این صفت ها هستند که باید هرگز زدوده نشوند، بلکه بیشتر تقویت بود. و این یکی از ارزش ها است که قامت ملت ما را برقد نگاه داشته آمده است و از تا این وقت.
1: بله و خاصی ما هست و بعد همچنان بیماند. جهان سپاس از شما استاد، به خاطر یک صحبت بسیار خوب و زیبا برای عزیزانی که این لحظه با ما هستند. و یادآور میشیم که هم صحبت ما بودند شاعر و فیلسوف استاد نزد یزدانی. زنده باشید.
0: با سلامت باشید. برای شما همیشه آرزوی من این است که قصانی را نبینید، همیشه فرخنده و خوشبخت باشید.
1: شنونده های عزیز، این بود برنامه منظری نظر که پیشکش شما گردانیدیم. مسئولین برنامه بودند مؤلف و برنده غیرتشاه احمدزاد و کارگردان برنامه موجی گل یوسفوا. موفق و معید باشید.

0: گاه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار رباب.
1: سرود و نواهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

0: لحظه تفریح در همه پولیس های میهنی من عشق می روید محبت می شکوفت در همه پولیس های میهنی من خنده می کارند مردم خنده می کارند خنده لحظه تفریح
1: حجب و متایبه تنز و لطفای نمکین و تند و زوق بخش شوخی و خوشگویی از خانه ایجاد شایری شیرین کلون اشور سفر در لحظه تفریح از رادیو فرهنگ با هنرمند خلقی تاجیکستان نصر الدین نوریدین
2: دعا با بیمار یکی از دوستان اشور سفر که رئیس کالخوز بود کسل می شود اشور سفر روی کسلخانه حکومت رو پیش می گیرد هنگام وارد پلات می گردد میبیند که کسلی سری میز نشسته دلونجا از ناز و نعمت های دسترخوان نوش جان کرده استوده است. رئیس از دیدن دوستش شاد گشت و او را به سری میز تکلیف میکند. هر دو مدتی دراز میشینند و صحبت میکنند و میخورند و مینوشند. پیش از خیر خوش رئیس یک خطه را از مرغ و میوه و شراب پر کرده به دوستش میدهد که دست خالی نرود. بعد از او خواهش میکند که یک دعا کند. اشور سفر دست به دعا میبرد. خدا یا خداوند و درد رئیس ما را قوت بخش کی ما حظ اومده هم خوریم و هم بریم
0: لحظه تفریح در همه پولیس های میهنی من عشق می روید محبت می شکوفت در همه پولیس های میهنی من خنده می کارند مردم خنده می کارند خنده لحظه تفریح
1: حجب و متایبه تنز و لطفای نمکین و تند و زوق بخش شوخی و خوشگویی از خانه ایجاد شایری شیرین کلون اشور سفر در لحظه تفریح از رادیو فرهنگ با هنرمند خلقی تاجیکستان نصر الدین نوریدین
3: لحظه تفریح در تهیه بخش سهم گذاشتند کارگردان عبدالمومین رحمت اللهیف محرر لطفیه قربانوه
4: رادیوی فرهنگ را در شهر تورسنزاده روی موجی 105.2 FM شنوید.

پس آگاهی آمد به شاه بزرگ زی مهراب و دستان سامی سترگ زی پیوند مهراب و از مهر زال و از آن هر دو آزاده ناهمال سخن رفت هر گونه با موبدان به پیش سرفراز شاه جهان چنین گفت با بخردان شهریار که بر ما شود زندجم روزگار چو ایران زی چنگال شیر و پلنگ برون آوریدم برای و بجنگ فریدون زی زحاک گیتی بشوست که مهراب کابل زی تخمش بروست نباید که بر خیره از عشق زال نهال سرفکنده گردد حمال گر از دخت مهراب و از پور سام براید یکی تیغ تیز از نیام به یک سو نه از گوهر ما بود چو تریاک با زهر همتا بود وگر تاب گیرد سوی مادرش زی گفتی بداگنده گردد سرش کند شهر ایران پراشوب و رنج بدو باز گردد مگر تاج و گنج کنون این سخن را چی پاسخ دهید بکوشید تا رای فرخ نهید همه موبدان آفرین خواندند و را خسروی پاک دین خواندند بگفتند که از ما تو داناتری و بایستنی ها تواناتری همان کن کجا از خرد در خورد دل اژدها را خرد بشکرد چو بشنید از ایشان گران مایه شاه سرانجام آن را همی جوست راه بفرمود تا موزر آمد به پیش ابا ویژگان و بزرگان خیش بدو گفت رو پیش سام سوار بپرسش که چون رستی از کار زار چو دیدی بگویش که از این سوگرای زی نزدیک ما کن سوی خانه رای چون اوزر برون شد زی پیش پدر بری پهلوان زود بینهاد سر چون این کار سام یل آگاه شد پذیره سوی پور کیشاه شد همه پهلوانان پذیره شدند ابا ژند پیل و تبیره شدند رسیدند پس پیش سام سوار بزرگان ابا نوزر نامدار و پرسش گرفتند با یک دیگر ردان و بزرگان پرخاشخر پیام پدر شاه نوزر بداد و دیدار او سامیل گشت شاد چنین داد پاسخ که فرمان کنم زی دیدار او رامشی جان کنم بودند اندر آن روز مهمان سام و دیدار سام آن گروه شاد کام نهادند خان و گرفتند جام نخست از منوچهر بردند نام پس از نوزر و سام و هر مهتری گرفتند یاد زهر کشوری به شادی سر آمد شب دیر یاز چو خورشید رخشنده بکشاد راز خروش تبیره بر آمد زیدر حیون تکاور براورد پر سوی بارگاه منوچهر شاه به فرمان او برگرفتند راه منوچهر چون یافت زو آگهی بیا راست ایوان شاهنشهی زی ساری و آمول بر آمد خروش چو دریای جوشان در آمد بجوش برفتند آنگاه جوپین وران ابا جوشن و خیشت های گران سپاهی که از کوه تا کوه مرد سپر در سپر بافته سرخ و زرد از آن گونه لشکر پذیره شدند همه با درفش و تبیره شدند.

0: شما پاره از اثر بیزبار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.
1: نوید، اخبار دقیق، گزارش های فوری از بخش اطلاعاتی نوید.
2: سلام با شما هستم خورشید شریفزاده. در ناحیه خراسان جمع‌آوری پله ادامه داشته تا امروز به کارخانه‌های قبول بیش از 7500 کیلوگرم پله سپرده شده است. در این خصوص به خبرنگاری اجنتی ملی اطلاعاتی تاجیکستان خبر، نماینده پله تاجیک در این ناحیه سلیمان قول رحمان قولو خبر داد. اطلاع داده شد که سال روان با کرمک پروران ناحیه 400 قطعه کرمک نو چینی تقسیم کرده شد. طبق نقشه باید 10400 تن پله سپرده شود. در عین زمان در 282 پرورشگاه خواجگاه دهخانی کرمک نگاهبین کرده می شود. از 23 هکتار توتزور برای کرمک غذا جمع آوری کرده می شود. همزمان با مقصد زیاد نمودن ذخیره غذای کرمک امسال 6000 بیخ نهالی توت شنانیده شده است. با فرارسی دوره تعطیل تابستان روزهای به شمار باقی ماندند. مشغولیت تعلیمی برای صنف های ابتدایی 2-4 29 می، برای صنف های 5-11 30 می به انجام میرسد. در صنف های 1 مؤسسه تحصیلات عمومی مشغولیت 22 می سال 2026 نوابسته از شکل حقوقی و تابعیت اداروی به انجام میرسند. طبق نظامنامه نمونوی مؤسسه تحصیلات عمومی جمهوری تاجیکستان، تعطیل تابستان پس از انجام سال تحصیل و جنبسته اتستاسیون تا 31 آگوست ادامه می‌یابد. در این خصوص اجنتی ملی اطلاعاتی تاجیکستان خوار با استیناد به وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان خبر می‌دهد. اتستاسیون از صنف و سیم گذراندن خوانندگان صنف‌های 4 8 و 10 از 2 تا 10 ایون سال 2026، اتستاسیون ختم خوانندگان صنف‌های 9 از 2 تا 15 ایون سال 2026 و اتستاسیون ختم صنف‌های 11 از 2 تا 20 ایون گذرانده می‌شوند. دانشجویان موافق نقشه تعلیمی مؤسسه تحصیلات عالی کسبی مملکت متناسبان تا 5 ایول پورا به تعطیل تابستان میبرند. در 4 ماه سال 2026 روند مثبت بارکشانی автомобили بین تاجیکستان و قزاقستان مشاهده گردیده، نسبت به همین دوره سال 2025 حجم عمومی حمل و نقل 5.8% و شماره واسطه‌های نقلیات 17.9% افزایش یافته است. چنین گفته شد در ملاقات وزیر نقلیات تاجیکستان عظیم ابراهیم با وزیر نقلیات قزاقستان نورلان ساونرانبویو که در شهر استانا در دوره جلسه 18 کمیسیون بین حکومتی تراسکا برگزار گردید. اجنتی ملی ایتالیا تاجیکستان خوار با استیناد به وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان اطلاع می‌دهد که جانب‌ها مسئله های رشد منبعی همکاری دو دولت را در ساحه نقلیات بررسی نمودند. طور وزیر نقلیات تاجیکستان ابراز نمود تاجیکستان به رشد همکاری نقلیاتی با قزاقستان همچنین که از شریکان کلیدی در منطقه اهمیت مهم می‌دهد. گفته شد که افزایش حمل و نقل با راه آهن و ترانزیت توسط قلمرو قزاقستان افزایش یافته است. سال 2025 حجم عمومی حمل و نقل با راه آهن زیاده از 6 میلیون تن را تشکیل داد که نسبت به سال 2024 بیش از 621 هزار تن زیاد است. پایان بخش خبری از رادیوی فرهنگ.
1: منتظر خبرها از نوید فرهنگ بمانید.

0: دماغ میشکا بربان چاق بود. وای مرخویشون را خوسانده با چهار طرف پرند و در نزد خانهشان از بیل سفید جسته فرامده اون را نظر ناگیرانه به سوی زینپایه تیله داد.
1: بچه بجایشمان من با کل رفتم.
0: میشکا کتفانی از آفتاب سیاهچه شدهش را جنبانده به سوی کل قدم میزد. وای پسر بچه اندک لون نما ولی با قوت بود. در تن مایکه رنگ پریده و شیمی نمداشته داشت. آفتاب قیام میکرد. در بالای کارتوشکزار سفید ترغای ها نغمه سرایی میکردند. زمین تصفون پایهایش رو میسوزند. از قفا عربه تراقص زنان گذشت. کسی او را جیغ زد. میشکه به اتینا به عربه نظر افکند. در بالای عربه بریگادیر سفرو نشسته بود.
1: میشکه! چیزی فرموده گم رو درویدی؟ در گوشه این خیالم هم نبود. اوی شوخی نکن، با رئیس میگویم. تو این نامقبولیت رو پرتو راستش رو گوی، درویدی یا نه؟ اگر باور نکنی رفته بین.
0: او به سوی کل روان شد، اما ساحل کل بی آدم بود. تنها بازی کردن کیفیتی نداشت. مگر شنا کرده با آن ساحل به نزد دخترانی که از بیشه میوه میچیندند گذرد. اما در این وقت پیرمرد الکس که در دیهه همسایه زندگی میکند نمایان شد. پیرمرد یک وقت آیله کلانی

0: کل یک قایق به صاحب مونده بود.
1: سلام پیرکی، برای چی در اینجا بیکار نشسته ای؟
2: میفهمی گیت نخس، قایق گم شده است. با من تور خلطه ها را یک دیدن لازم بود.
1: اگر خواهی من قایق را یافته میدهم، فقط هر دویمون سوار میشویم. چی گفتی؟
2: اگر میافتی خیلی خوب میشد. من دو روز باز تورهایم را ندیدم.
0: دیروز قایق برای کار به میشه لازم شده موند و او آن را به خلیچه رونده برده در بین قمیشزار پنهان کرده موند. آنها با پیرههای باریک به سوی توسزار روان شدند. دیری نگذشته پیره ها گم شد. در اطراف توسزار انبوهی گزنه مویسفید قفا موند. میشکه تو که او را از نظر گم نکند تیز تیز به قفا برگشته به شتاب کردن وادار میکند.
3: تیز تیز خودمون.
1: همین که با موبین کل رسیدیم قایق را چپ پا میکنانم.
0: وی از سایه توسه قمیشزار را از نظر گذارونده قایق را میابد و پاچه ایزارش را برزده با آب میدروید. آبی کل چقور ولی گرمکک. از کل بوی نای به مشون میرسید. میشکا قایق را کشوله کرده با ساحل می آورد و خوده درازی را که دیروز در همین جا پنهان کرده مانده بود با دست می گیرد.
3: او یمک الکسا.
2: حاضر حاضر. تو پسرم آهسته تر، مبادا باز چپه نشود. یک بار شده بود مارگزیده از رسمان علامه ترسد می گویم. به آن سوی، به سوی درختان خوشگران.
0: وای در نول زورق نشسته با هر دو دست از دو طرف قایق محکم می دارد. میشکا به خودا تکیه کرده قایق را ماهرانه به پیش می راند. در پس قایق ایزی پروژنگ پیدا می شود. در اینجا آب پست، قهر کل لایقدار، بنابر این روی کل پر از گلهای آبی. قایق گلها را به دو طرف تله داده به پیش می رود. هر باری که میشک خوده را از لایقه تگی کل کشیده می گیرد حبابچه ها جسته به بالا می براید.
1: خوش احوال آسیب چی خیل؟ وای در خطش چی می نویسد؟
0: در کلخوز اونها علیان نام دختری که به میشک شناس خیلی خوب بود خدکشانی می کرد. بنابراین نغز می دانست که آسیب در دو سال آخر به پدرش یگان تا هم خط ننوشته است. آره، الکسا در این باره به کسی دهان نمی کشوید. با وجود این همه اهل ده می دانستند که پسرش پدر پیرش رو کیها فراموش کرده است و با دیداری او اندک مشتاق نیست.
2: می نویسد که صحت سلامت، زندگیش بد نی.
1: دروغ نگوی موی سفید. وای با تو هیچ چیز ننویشته است. وای تو را کیها فراموش کرده است.
2: مرا فراموش کرده است؟ مگر پدر را فراموش کردن پسر ممکن است؟
0: میشکا خود را از یک دست به دست دیگرش گرفته با قیره چشم به موی سفید نظر می افکند. نگاه دلش به موی سفید می سوزد، اما زود این احساس را از دلش دور می کند. میشکا آدمانی رحمدل رو بد میبیند. رحمدلی رو عاجزی و سوس ارادگی میشمارد. بنابراین به موی سفید با تمسخر چشم میدوزد.
2: آسیب پسر خوب است. وقتی که 6-7 ساله بود با من بدرو خوراک میآورد. بعد یا با اسب بازی کرده میگشت یا مرا پرسیکاف کردن میگرفت. این چی؟ وای چی؟ بگاهی با کتفم سوار کرده به خانه می آوردم. تا با قشلاق می رسیدیم خوابش می بود.
1: بیامانه.
2: وای حالا هم بچه نخس با قریبی پسیلکه فرستاد. پپراس
1: کای
2: می نویسد که دادا جان این از من به شما سوغات. کیف کرده کشیده گردید. باز می نویسد که در اید سپس می بیاید و کم تر تخته یافته شکست و ریخت خانه را درست کرده می دهد.

0: چیزی که مویسفید میگوید
1: دروغی روی راست.
0: مویسفید یا مست است یا کسل شده است، بنابراین هزیان میگوید.
2: اما الکسیا در نوگ قایق آرام نشسته با ساحل مقابل متفکرانه نگاه میکند. از قیافهش معلوم که با گپهای گفتگیش باوری قطعی دارد، بنابراین میشکا سر و کلابهش را گم میکند.
0: شاید پسرت پول هم فرستاده باشد.
3: پول هم چندان بسیار نه، لیکن برای من برین آدمی یکه و تنها بسنده. وی پسر نقص، دهان آدمان فراویز ندارد.
0: معلوم می شود که گپی مردم دروغ.
3: البته حسب من پسر نقص خاندگی عالم ناشکری چی لازم، پدرش را فراموش نخواهد کرد.
2: میشکا بسیار میخواهد که راست با چشمان مویسفید نگاه کرده گوید که اوه آخر همه این گپ های دروغ. اما یک احساس نامعلوم او را از اون اقدام دغالانه باز میدارد.
0: من گپ و من گپ، جانش بلبش آمده باشد هم پسری ناخلفش را شرمنده کردن نمیخواهد. اگر بجای او کسی دیگر میبود پسرش را حتماً به سود میکشید. انا الکسا چه خیل آدم.
2: میشکا آدمی سوسی را در را دوست نمیداشت. الکسا را هم از همین قبیل میشمرد. معلوم میشود که مویسفید به طور خود زور و قوی اراده است. این به میشکا معقول بود. در برابر این در دل او نسبت به آسیب کینه و عداوت نامعلومی پیدا میشد.
0: الکسا بیهوده طرفی پسرش را میگیرد. مناسبت های آنها عجیب.
2: آنها به ساحل رسیدند. اینجا هم پستابه قد قد ساحل قمیشزار. در پس قمیشزار ارچه های عظیم قامت افروختند. سایه آنها از بالای آب می افتاد. نوری آفتاب از بین شاخه های آنها گذشته بر روی کل غل می پرتاید. میشکه از دور تورها را دیده قایق را بسوی آنها می راند. مویسفید با دستان لرزان تور را از آب کشیده مویشه های لغجانکش را داشته میگیرد. میشکه به مویسفید نگاه کرده با تأسف از دل میگذراند.
0: افسوس، اگر به جای مویسفید پسر جان نغزش آسیب میشد.
3: اگر وی در باره من غمخاری نکند کی غمخاری میکند؟ اگر دیگر پسرهایم زنده می بودند اکنون تمام آرزو و امید و تکیگاه من فقط آسیب. مگر و این را نمی داند؟
2: مویسفید یک تور خلطه را از آب کشیده براورده نتوانیست. لایقه زیر کرده بود. میشک از جایش خسته مویسفید را دغلانه تیله داده
0: ایست من خودم.
2: وای چوبکونه تور را کشیده براورد و ماهیچه هایش را به درون قایق افشانده خودش را به نول قایق هوا داد.
3: رحمت پسرم رحمت، امروز تو به من خیلی یاری دادی.
0: میدونی چی؟ آن روزی که قایقتان غرق شد من و یوزیک وای را شکاف کرده بودیم.
3: میدونم یکیت ناز میدونم به من گفته بودند، لیکن من از شمایان خفه نی. من هم در بچگیم تو بر این شوخ بودم بچم.
2: در بازگشت کل را میانه بر کرده راست بسوی مرزار شنا می کردن. در پیره در سایه توسه مرد پیدا می شود و در تمام مرزار آواز شیردار پهن می گردد.
4: میشکا بدران روی دوست را فراموش نکن.
2: بریگادیر گمان میکند که میشکا هر دفعه بر این گپی او را میگرداند، اما خاموش است. وای در عمر کوتاه خود بار اولین با معمای سربسته و حزن‌انگیز مناسبت آدمان دچار شده بود و چه خیل تصویر دادن او را نمیدانست. بنابراین او خاموش و مایوس بود. الکسا پاپیروس میکشید و با یاردمچی خود که ابروانش را چین کرده درباره چیزی فکر میکرد و با سرعت قایق را به ساحل میراند ممنونانه مینگریست. مویسفید در پستابی فرامد. با وجودی همه احتیاط کاریش پاشه شلوارش رو تر کرد. وی خلطه رو که با اون سید ناچیزش رو انداخته بود با دوشش گرفته به میشکا گفت:
3: رحمت پسرم، رحمت. همه می گفتن که تو بچه این اینک سخت مردم آزار هستی. اکنون فهمیدم که گپش ها نادرست بوده است. تو ایگیت نقص.
5: قیق را در جوش بمونم، اگر لازم شود می گیرید.
2: میشکا خوده رو گرفته به ساحل زیر کرده قیق رو تیله می دید.
5: من به شما یک گپ دارم بابو.
3: خوش
5: خواه خفه شدید، خواه نه اختیارتون. اگر یگان روز گذارم به شهر افتد، پسر جان شما را کافته می یابم و خوب می کوبم. آها خوب می کوبم.

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند،
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند،
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را،
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند، گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

0: تنیده یادی تو در تار و پودم میهنی میهن
1: بود لبریز از عشقت وجودم میهنی میهن
0: تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی
1: فدای نام تو بود و نبودم میهنی میهن
0: رادیوی فرهنگ از سرچشمه مادی و معنوی شاداب است.
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ.

шунавандагони азиз, номи оҳангҳои шашмақом ҳам мисли сурудҳояш ҳикмат ва маънои хосеро ифода мекунад. Арзиши ин навоҳои дилангезро ҳамаи бузургони сухан, адибону шоирон таъкид карданд. Барои мисол, ба ин шеъри дарвешалӣ чанги таваҷҷӯҳ кунед. آن نغمه که روح قالب انسان بود، همراه با او صوت خوش پنهان بود، گویند که صوت بود با جان همراه، همراه با او مگو که او خود جان بود. استاد نظامی گنجوی هم در این با فرمودند، بزن ای مغنی رهی دل پسند، براوتار این ارغنون بلند، رهی کانز مهنت رهایی دهد، به تاریخ شب روشنایی دهد. آره حق به جانب استاد نظامی گنجوی است. سرود و موسیقی های دلانگیز از جمله ششمقام با آدم نیرو می بخشد. راه انسان را به عالم آرزوی و ارمان روشن می سازد. ششمقام ما تاجیکان آینه اسرار طبیعت، رویدادهای زندگانی و حکمت نامه است. در این سلسله سرودها همه گونه موضوع را می توان دریافت. لطف بهار، حزن تیرماه، خنده گل، نیش خار، درخش برق، گریه ابر در سرودهای ششمقام با شیوه آهنگ خاص افاده می شود. استاد مولانا جلال الدین بلخی گفتند، بر جهک بهار زد سلای، در باغ خرام چون سبای، از شاخ درخت گیر رقصی، و از لاله که شنو صدای، ریحان گوید به سبز راز، بلبل طلبت زگل نوای، از باد زند گیاه موجه در بحر هوای آشنای، و از ابر که کامل است از بحر چون چشم عروس بین بکای، و از گریه ابر و خنده برق در سنبل و سر ارتقای، فخش است به پیش گوش قمری کامو زده شو بهانه های، نرگس گوید به سوسن آخیر برگوی تو حجب یا سنای، ای سوسن صد زبان فرو خوان بر مرغ حکایت همای، سوسن گوید خموش که مستم از جام می گرانبهای. شنوندگان عزیز، ان همین ندای بهار را نیاگان خوشذوق ما درک کرده شنیده در قالب پرده های ششمقام جای دادند.

0: روز
1: از شعرهای روز
0: اختریستان است گردونی وطن جوش دارد در بدن خونی وطن خون شریانی وطن ما و تویم اختران شعرزن ما و تویم انجمن داریم تا بر دور خیش پیش میتازیم از ایام پیش پیش بودن پیشه عاقل بود پیش رفتی خلق صاحب دل بود شمع عقل ماست تا پرتو فکن نور بارد از سراپای وطن جشن استقلال جشن ملت است ملت تاجیک صاحب دولت است
1: از شعرهای روز
2: از شعرهای روز

جوانی زینت و زیب حیات است. جوانی قدرت و عزم ثبات است. عزم و ثبات جوانی در آبادی و سرسبزی تاجیکستان.

0: شنیده یادی تو در تار و پودم میهنی میهن
1: بود لبریز از عشقت وجودم میهنی میهن
0: تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی
1: فدای نام تو بود و نبودم میهنی میهن
0: رادیوی فرهنگ از سرچشمه مادی و معنوی شاداب است
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ

0: برنامه معنوی و فلسفی چراغی را،
1: اهمیت سنت ها و ارزش های ملی،
0: پیغام از تمدن و فرهنگ گذشته،
1: رسالت انسانی، تاریخ و حقیقت.
0: برنامه چراغی را با استاد واریس
1: هر هفته روز چهارشنبه از رادیوی فرهنگ.
2: این رادیوی فرهنگ است.
3: 106.5 FM.

درود شنونده عزیز، ما در استودیوی معرفت رادیوی فرهنگ قرار داریم و شما از این استودیو مستقیما برنامه چراغ راه را میشنوید. آن یکی با شم برمیگشت روز، گردی هر بازار دل پر عشق و سوز، بو فضول گفت او را که فلان، هین چی می جویی به پیشی این دکان؟ گفت می جویم به هر سو آدمی، کو بود حی از حیاتی آن دمی. گفت من جویای انسان گشتم، می نیابم هیچ و حیران گشتم. شنونده عزیز، با همین مقدمه و با همین مصرها از مولانا ما برنامه خودمان را آغاز میکنیم و باز هم صحبت ما از انسانیت خودمان است، از آدمیت خودمان است و ما صحبت خودمانی داریم، یعنی از خودمان میگوییم و برای خودمان میگوییم. و زندگی مثل یک دریاست، یک دریای پرتلاطم، یک دریای پر از موج، یک دریای پر از طوفان که ما در این دریا کشتی نشستگان هستیم یا کشتی شکستگان هستیم و تلاش میکنیم که خودمان را به منزل مراد برسانیم، تلاش میکنیم که به کمال آدمیت برسیم و مقصدمان برسیم و این تلاش ما بهره آن باشد که از خودمان آثار نیک بر جای گذاریم. در برابر آن که در این دریای پرتلاطم دست و پنجه نرم میکنیم، باید بجز این غواص هم باشیم که از قعر این دریا صدف به دست آوریم، گوهر به دست آوریم، دردانه های را به دست آوریم و این صدف و دردانه و این گوهرها باید توشه راه ما باشند، توشه راه زندگی ما. وگرنه همه گونه تلاش ما و رسیدن و ساحل مراد اصلا یک کار بیهوده است. از اینجاست که مولانا در یک بیت باز هم خیلی زیبا میگوید: در بشر روپوش کرده است آفتاب، فهم کن والله اعلم بالصواب. میگوید در وجود انسان ها، در دل انسان ها، در مرکز هستی انسان ها آفتاب گذاشته شده است و این آفتاب وجود ما انسان ها را منور میگرداند. این آفتاب آفتاب علم است، آفتاب دانش است، آفتاب خرد است، آفتاب حکمت است، آفتاب دانایی است، آفتاب نیکویی است و آفتاب زیبایی است. اگر ما این آفتاب را در درون خودمان باقی نکنیم، بالای او را باز هم محکم نکنیم، ما از روشنی او بهره‌ور خواهیم شد. این آفتاب آفتاب حقیقت است،
این آفتاب نور حقیقت است و نور حکمت است و نور خرد است که در وجود ما گذاشته شده است و این آفتاب راه ما را از درون روشن می کند و ما را از بیرون یعنی نمود ظاهری ما را نیز نورانی می گردد. یک گپی خیلی ساده است که میان مردم آدم هایی که با علم و دانش هستند، آدم هایی که خیرت دارند، آدم هایی که حکیم هستند، آدم هایی که دیگران را رهنمایی می کنند، می گویند از چهرهش نور می بارد. از فیض صحبتش هیچگاه سیر نمی شویم. یعنی اگر ما انسان ها از درون همان قدر زیبا باشیم، این نور زیبایی و نمود ظاهری ما نیز تأثیر می رساند. و چون سخن را ما از مصرع‌های از مولانا آغاز کردیم که یکی در روز روشن شمع در دست گرد بازار می گشت و یک بو فضول از او پرسید که ای انسان، دوکان به دوکان در این بازار می گردی و چی می جویی که باز شمع فروزان در این روز روشن در دست داری؟ گفت به هر سو می گردم که آدم پیدا کنم. کسی که زنده به حیات باشد، کسی که زنده به همین لحظه باشد، کسی که زنده به همین دم باشد. ما همیشه انسان ها گمان میکنیم که چون ما حرکت میکنیم، میخوریم، میآشامیم، راه میگردیم، کار میکنیم، یعنی ما زنده هستیم، نفس میکشیم، خون در رگهای ما حرکت میکند. بله، ما واقعا هم زنده هستیم و حی دیگر هم در وجود ما هست، زنده بودن دیگر هم در وجود ما هست. ما باید به آگاهی زنده باشیم، ما باید با آفتاب حقیقت زنده باشیم، ما باید با نور معرفت زنده باشیم، ما باید با اخلاق حمیده زنده باشیم. ما هر لحظه زندگی را زندگی کنیم، هر لحظه باید از خودمان خوبی به وجود بیاریم، هر لحظه باید چیزی بیاموزیم، هر لحظه باید عمل خیر را انجام دهیم. یعنی نگذاریم که یگان لحظه زندگی ما بیهوده نرود. آنگاه ما حی می شویم، یعنی زنده می شویم، زنده به همان دم، زنده به زندگی، زنده زنده به آگاهی، کسی که از او نور معرفت می بارد و زندگی خودش را می سازد و به دیگران نیز کمک می کند. در یک غزل مولانا می گوید که خوب دیدن شرط انسان بودن است، عیب را در این و آن پیدا مکن. یعنی ما باید همیشه اندیشه‌مان، فکرمان، نگاهمان پاک باشد. ما خوبی ها را باید دیده توانیم. وقتی به انسان نظر می افکنیم، باید ببینیم که او چقدر خوبی

سر افکنیم. در همین غزل، در آغاز همین غزل، مولانا میگوید که عشق را به معرفت معنا مکن، زر نداری مشت خود را وا مکن، گر نداری دانش ترکیب رنگ، بین گلها زشت یا زیبا مکن. عشق را میگوید وقتی نمیشناسی، یعنی وقتی چیزی را نمیدانی، علم را نمیدانی، چیزی را در بارش تصورات نداری، معرفت نداری، تو در اون باره گپ نزن. اگر گپ میزنی حتما خطا میگویی، حتما سخن ناجا میگویی. یعنی ما باید درباره هر چیزی وقتی نظر میدهیم، وقتی صحبت میکنیم، باید با اون چیز معرفت داشته باشیم، اون چیز را شناخته باشیم، اون چیز را بدانیم، آنگاه در آن باره باید صحبت کنیم. میگوید اگر تو ترکیب رنگ ها را نمیشناسی، نگوی که در باغ این گل گلی زیباست، اینش زشت است، اینش بدبوست، اینش خوشبوست. ما باید رنگ ها را بشناسیم. ما ببینیم که انسان ها مثل همین گل های رنگارنگ هستند، هر کدامشان زیبایی خاص خود را دارند، هر کدامشان به طور خودشان چهره نمایی می کنند، هر کدامشان به طور خودشان رنگ و بوی دارند. معرفت را هر کسی به قدر توان خودش فرا می گیرد، علم را، دانش را هر کس به قدر توان خودش فرا می گیرد. ببخشید. و این به آن معنا نیست که ما باید زشتی و پلشتی را در بین انسان ها پیدا کنیم و گوییم که فلانی انسان بد است، فلانی این است، فلانی آن است. یعنی قضاوت نکنیم. ما حق قضاوت کردن، حق بد گفتن، حق بد دیدن، حق بد اندیشیدن نداریم. ما کسانی هستیم که باید همیشه با اندیشه پاک، با روان پاک، با نگاه پاک به این دنیا نظر اندازیم و همیشه از پی جستجوی علم و معرفت باشیم تا زندگی خود را بسازیم و به زندگی دیگران نیز کمک بکنیم، دست دیگران را نیز بگیریم. و مولانا میگوید که پیرو خورشید یا آینه باش، هرچی اوریان دیده افشا مکن. مثل خورشید باش ای انسان، مثل خورشید باش، مثل آینه باش. هر چیزی را که میبینی، اگر اوریان میبینی، تو افشا مکن. چون خورشید از اون بلندی ها تمام کره زمین را نظاره میکند، من را، شما را، شهرها را، دیها را، و ما در هر حالی که در هر گوشه این سیاره خاکی باشیم، این خورشید ما را میبیند، ولی به کسی نمیگوید که من انسان بدی را دیدم، خوبی را دیدم، من جای پاروی را دیدم، جای گله را دیدم. نه، به همه آن چیزی که در این کره خاکی هست، خورشید یکسان نور پاشی میکند. و وقتی ما خودمون را در آینه هم میبینیم و اگر گاه برهنه هم خودمون را در آینه ببینیم، آینه هیچگاه به کسی نمیگوید فلانی آمده بود و من او را برهنه دیدم و او اینگونه نقص داشت، اینگونه کمبودی داشت و عیب داشت.

یعنی میگوید که از خورشید پیروی کن، از آینه پیروی کن و عیب دیگران را افشا نکن، سیر دیگران را افشا نکن، برای آنکه ای که از لرزیدن دل آگهی هیچ کس را هیچ جا رسوا مکن. اگر عیب تو را کسی بگوید، اگر تو بشنوی، دل تو بلرزه می آید، وجود تو بلرزه می آید، تو ناراحت می شوی و این ناراحتی را که از این عملی زیشت در جان خودت حس می کنی هیچگاه به کسی دیگر نیز روا مدار. شنونده عزیز، چون صحبت ما به دراز کشید، من از کارگردان برنامه خواهش می کنم که برای تفریح من و شما یک ترانه بشنواند، آنگاه ما صحبتمان را ادامه می دهیم.

با درود مجدد شنونده عزیز، برنامه چراغ راه است که مستقیماً از رادیوی فرهنگ می شنوید. علامه اقبال می گوید زندگانی را بقا از مدعا است، کاروانش را درا از مدعا است. زندگی در جستجو پوشیده است، اصلی او در آرزو پوشیده است. همون اراده، مقصد داشتن در زندگی، یک خواهش داشتن برای رسیدن به قله مراد، برای رسیدن به مقصد، یعنی تلاش ورزیدن به زندگانی بقا می بخشد. انسانی که در زندگیش تلاش می کند که به مقصدهای نجیب خودش برسد، به زندگی خودش بقا می دهد. همین تلاش است، همین مقصد است که انسانها دانش می آموزند، کشفیات ها می کنند، شهرها بنیاد می کنند، در مجموع دنیا را آباد می کنند و خودشان را نیز، محیطشان را نیز می سازند. و انا همین جستجو می گوید، زندگی می گوید در جستجو پوشیده است، اصل او در آرزو پوشیده است. یعنی زندگی آمدن و خوردن و خفتن و راه رفتن نیست، زندگی جستجو است، تلاش است برای رسیدن به هدف. انسان دارای آرزوهاست و میگویند هم که آخرین چیزی که در انسان میمیرد این آرزو هست. ما همیشه آرزو میکنیم که زندگی خوب و زیبا داشته باشیم. ما آرزو میکنیم که به مقصدهایمان برسیم، مثلا صاحب ماشین باشیم، صاحب خانه خوب باشیم. آرزو میکنیم که جامعه ما جامعه بسیار خوب و امنیتش تأمین باشد، که ما در امن و آسایش زندگی کنیم. آرزو میکنیم که فرزندانمان علم آموزند، آدمانی میان جامعه شوند، آدمانی با آبرو شوند، کارهای خیری را انجام دهند. اما این آرزو بی جستجو، بی تلاش نمی شود. ما باید جستجو کنیم، ما باید تلاش کنیم، ما باید برای رسیدن به مقصد خودمان با اراده مستحکم قدم پیش گذاریم. انسان تا آن روزی که زندگی می کند باید در تلاش و جستجو باشد. انسان اصلا آرامش ندارد. آرامش به معنی این که دیگر در یک جا قرار نمی ایستد. نویسنده باید تا آخر عمر اثر ایجاد کند. دهقان تا آخر عمر باید زراعت بکارد، باید حاصل بگیرد. باغبان باید باغ پرورد. معلم باید درس بدهد و فرزندان انسان را به سوی علم و معرفت، به سوی آدمیت هدایت کند. یعنی انسان هر پیشه دارد، هر کار دارد، باید آن را تا روزی که هست انجام دهد. وقتی انسان پیر شد، باید تجربه روزگارش را، تجربه زندگیش را به دیگران چون درس بدهد.
اون آثار بسیار خوبی که از خودش گذاشته است باید به دیگران بدهد. شاید کسانی هم باشند که مثلا به بیهوده زندگی میکنند. شاید همین گونه انسان ها هم باشند. شاید روز پیری از آنها پرسی که شما چی کار خوبی انجام دادید، شما چی کار، چی چیزی در دوام این عمر عزیزتان میراث گذاشتید، شاید نفران خیلی کمی باشند که پاسخ گفته نتوانند. عزیزان دل، ما در پیش خودمان پاسخگو هستیم. ما باید از خودمان بپرسیم که من امروز چیکار کردم، فردا باید چیکار کنم. مقصد زندگی ما باید در پیش خودمان روشن باشد. تا فردا افسوس نخوریم. تا فردا نگوییم که متاسفانه ما کاری کرده نتوانستیم. عمرمان را به بیهوده گذراندیم. خصوصا جوانان، این نسل بزرگ، این نسل بیدار، این نسل هوشیاری که در جامعه ما وجود دارند. امروز که دنیا با شدت عوض می شود، دنیا با شدت دیگر می شود، علم با سرعت بی نهایت بلند پیش می رود، تکنولوژی های نوترین ساخته می شوند، ایجاد می شوند و انسان واقعا یک جایگاه بسیار بلند کسب می کند. خوشبختانه جوانان ما امروز جوانان آگاه و بیدار هستند و آنها علم زمان را، معرفت زمان را، حکمت زمان را، انا همین تکنولوژی های نوینی که به وجود آمدند خوب می دانند. یعنی جوانان ما کسانی هستند که ما با آنها باور می کنیم. باور می کنیم که آنها آینده وطن عزیز و نازنین ما هستند. آنها این وطن را در آینده باز هم زیباتر و زیباتر می کنند. بنابر همین غفلت کردن برای جوانان ما عیب است. در ناآگاهی زیستن عیب است. و من می خواهم از مولانا یک مثال بزنم. می گوید که در زمین دیگران خانه مکن. خیلی توجه کنید. در زمین دیگران خانه مکن. کار خود کن. کار بیگانه مکن. ای تو در پیکار خود را باخته، دیگران را تو ز خود نشناخته. میگوید تو در زمین دیگران، در زمین بیگانگان خانه نکن. اگر کار میکنی، کار خودت را کن، برای بیگانگان نکن. اگر این معنی را به زمان خودمان بیاوریم، یعنی امروز خصوصا جوانان ما بسیار آگاه، بیدار و با دانش باشند. اگر در غفلت باشند، اگر ناآگاه باشند، اگر بیدانش باشند، اگر جهانشناسی پست داشته باشند، آنگاه خدمتگار دیگران می شوند. آنگاه پیش ملتهای دیگر محتاج می شوند. آنگاه می روند خانه دیگران را آباد می کنند. و کاری که باید در خانه خودشان انجام دهند نمی کنند. انا برای چی آگاه بودن، بیدار بودن
دانش کسب کردن بسیار مهم است. برای آنکه انسان خودش را می سازد، جهان بینی و جهان شناسیش را می سازد، زندگیش را می سازد، یک گوشه وطنش را آباد می کند و هیچگاه بازیچه دست دیگران نمی شود. اگر غفلت کند خود را می بازد، نه خود را می شناسد، نه دیگران را می شناسد و مزدوری در خانه بیگانگان می شود. اما جای خوشبختی است که جوانان ما امروز اگر به هر کشور سفر می کنند، اون سفر چه کاری است، چی برای دانش آموزی می روند و چی سیر و سیاحت می کنند، واقعا از اون کشورها شهد علم را می بیارند، با جهانبینی دیگر می بیایند و ما می بینیم که آنها چقدر جوانان بیدار، جوانان خوش سلیقه، جوانان با معرفت هستند و این چیز واقعا به دلها قوت می بخشد. یک گپ بسیار ساده است. اگر شما توجه کرده باشید، مثلا پرنده های هستند که روی آب می شینند و در آب شنا می کنند، اما بالهایشان تر نمی شود و باز از بالای آب پرواز کرده می روند، چرا که بالهایشان روغن دارد. اگر بالشان روغن نداشته باشد، وقتی روی آب نشستند قناتهایشان تر می شود، بارشان سنگین می شود و پرواز کرده نمی توانند. یعنی این روغن محافظ بال است، این روغن به بال نیرو می بخشد، این روغن کار می کند که پرواز پرنده را تأمین می سازد و نمی گذارد که او در آب غرق شود یا از پرواز بماند. همین روغن ما انسان ها نیز دانش است. وقتی ما دانش آموختیم، وقتی ما خیرد آموختیم، حکمت آموختیم، وقتی ما خودمان را شناختیم، محیطمان را شناختیم، وقتی ما به سوی زیبایی، به سوی دانایی، به سوی نیکویی حرکت کردیم، اینها بال پرواز ما هستند. یعنی ما پرواز میکنیم به سوی دنیای معنویت، به سوی دانش و به سوی معرفت. پرواز انسان معنوی است. انسان نمیتواند بی دانش، بی خیرت و حکمت به سوی زیبایی پرواز کند. چشم انسان هم بال دارد، سخن انسان هم بال دارد، مغز انسان هم بال دارد. اما انسان نمی تواند آگاه نباشد و پرواز کند، آگاه نباشد و سخن با دانش و خوب بگوید، آگاه نباشد و با چشمان زیبا این دنیا را پاک و بسیار هم زیبا و مجلا مشاهده کند. ما مرغان خانگی را می دانیم. مرغان خانگی بال دارند اما پرواز کرده نمی توانند. آنها پی آب و دانه می گردند، روزی دراز از این گوشه از آن گوشه آب و دانه پیدا می کنند و می خورند و سعادت خودشان را در پیدا کردن انا همین آب و دانه می دانند. اما مرغان هستند مثل شاهین
مثل عقاب، مثل باز، مرغانی که هرگاه به زمین پی آب و دانه می آیند و نیازهای خودشان را حاصل می کنند، اما باز به سوی آسمان ها پرواز می کنند. در بلندترین قله ها، در بلندترین درخت ها، در مستحکمترین جای ها لانه می گذارند. آنها پرواز را در این آسمان روشن و زیبا برای خودشان سعادت می دانند. نباید ما هم مثل مرغ خانگی باشیم. باید پرواز ما نیز عقابوار باشد، به سوی آسمان معرفت، به سوی آسمان یکتایی، به سوی آسمان وحدت، به سوی آسمان دانش، به سوی آسمان زیبایی باید بال بکشیم، پرواز کنیم و در آن دنیاهای زیبا خودمان را پیدا کنیم. از پرواز خودمان لذت ببریم. در این دنیا همه کار عزیزانم لذت دارد، مثل اینکه ما یک طعام را استعمال میکنیم و لذتش را حس میکنیم، از استعمالش لذت میبریم. وقتی ما هم که دانش را میآموزیم، ما لذت دانش را حس میکنیم. وقتی ما زیبایی را می شناسیم، ما لذت زیبایی را حس می کنیم. وقتی که ما به سوی نیکویی ها می رویم، ما لذت نیکویی را حس می کنیم. و آنگاه ما لذت سعادت خودمان را حس می کنیم. آنگاه ما حقیقت رسالت خودمان را نیز می فهمیم. و این چیز بسیار مهم است عزیزان دل. ما نباید خودمان را در زندان ذهن خودمان محبوس کنیم. این ذهن ما کارهای را به ما تلقین می کند، سخنهای را به ما تلقین می کند که بعضن کشنده هم هستند. ذهن ما به ما تلقین می کند که فلانی آدم بد است، این زن زنی پر عیب و گناه است، این باغستان که پر از میوه است اما میوه هایش ترشند، کرم خورده هستند، این آبی که از چشمه جاری می شود تلخ است. ذهن ما را بعضن سخت فریب می دهد. و ما نباید اسیر زندان ذهنمان باشیم. ما باید پاک اندیشیدن و پاک رفتن، پاک فکر کردن را یاد بگیریم. زندگی از ما همین را می خواهد. رسالت ما همین است. زان می نگرم به چشم سر در صورت، زان می نگرم به چشم سر در صورت، زیرا که زی معنی است اثر در صورت، این عالم صورت است و ما در صوریم، معنی نتوان یافت مگر در صورت. من این دنیای ما که از صورت ها عبارت است،
ما صورت همدیگر را میبینیم و این صورت هایی که میبینیم در وجود خودشان، در مرکز خودشان معنی های دارند، نور دارند، گنج دارند. مثلا وقتی ما با یک چهره انسان نظر می اندازیم، ما صورت ظاهرش را می بینیم، اما ما باید دانیم که در برابر ما یک دنیای ایستاده است. هر انسان یک دنیاست، هر انسان وجودش، فطرتش، هستیش کان معناهاست. ما همیشه تاکید میکنیم انسانی که میتواند در درون خودش سفر بکند، یعنی خودش را از درون بشناسد، اینقدر گنجینه های پیدا میکند، اینقدر لذت های، اینقدر معناهای در وجودش ریخته شده است که خودش در حیرت میماند. و انا همین وقتی گنج معنا را از درونمان پیدا میکنیم و وقتی همون آفتابی که در وجود ما گذاشته شده است، وقتی از روی آن پرده را می برداریم و او وجود ما را از درون نورانی می کند، این نور در چهره های ما نیز تجلی می کند. وقتی ما یک انسان نیک و یک انسان خوب را می بینیم، اگر حرفی از زبانش هم نشنویم، از حضورش لذت میبریم. حتی حضورش به ما نفع میآورد. یعنی همه این سخنها بهر آن است که ما باید رسالت خودمون را بشناسیم، رسالت انسانی خودمان را بدانیم، راهی که می رویم بدانیم و در آسمان دانایی، عشق و زیبایی پری پرواز بکشاییم. همدیگر را دوست داریم و همدیگر سلام دهیم، دست همدیگر را بفشاریم. سلام دادن، نیکویی کردن، دست همدیگر را گرفتن بهترین و بهترین نعمت است که به ما انسان ها داده شده است. همدیگر را دوست داریم و همینجا وقتی برنامه ما هم به انجام می رسد و هر کاری که هر زمانی که برای برنامه یا برای کار وجود دارد حتما آغاز و انجام دارد و همینجا برنامه ما هم به انجام می رسد. شنونده عزیز، من برای شما تمام خوبی های عالم را تمنا می کنم. همیشه در دنیای زیبایی، دانایی و نیکویی در پرواز باشید. همدیگر را دوست دارید و لفظ سلام همیشه در زبانتان باشد. بدرود تا درود.

0: در پرده ای ساز ما نوا بسیار است،
1: ذوق و هنر و رنگ و صفا بسیار است.
0: خواهی کف گیر و خواهی گوهر بردار،
1: ما دریای ما موج ما بسیار است.
0: رادیوی فرهنگ، گلستان فضای معرفت.
1: رادیوی فرهنگ، چمنستان پرنکهت.
0: رادیوی فرهنگ، گلزاری عشق و محبت.
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ.
0: با رادیوی فرهنگ.

رفتی او قاتلی صالح جلی باشد چی؟ اگر او قاتلی صالح جلی میشد دویم باره پاید بر این مغزی نمیگذاشت. میفهمید دویم باره پاید در این مغزی نمیگذاشت. نمیدانم، به هر حال دلم گواهی میدهد که مردی ناشناس با دل پاک به اینجا نامده است. دلم گواهی میدهد. مگر همین خیلی گپ شد؟ اگر دلت گواهی میداد چرا پیش راهش را نگرفتی و پرسی که او چی کاره است و در این مغزی چی میکابد؟ رفت دوست باشد چی؟ چه خیلی دوست؟ در بیابان؟ اسب دوست. مگر اسب دوست از سر سوب به مغزی خوشکک دره میآید؟ شاید او را یگان سیر است. اینش کاری ما نیست. وظیفه ما رمه را بانی کردن و به تلفات راه ندادن آن است. همچون شهروند ما نیز وظیفه داریم که به مقامات دخلدار یاری رسانیم. پس چرا به ملیسه رفتی و در همین باره آنها را آگاه نکردی؟ هنگام پرسیش من درباره شخصی ناشناس هم به ملیسه خبر دادم. بسیار خوب. دیگر چه جای تأسف؟ اگر در حقیقت آنها ملیسه باشند و نام و نمک دولت را پاس دارند، باید در این باره چاره اندیشند. خودت قرض شهروندی را از گردنت ساقط نمودی. دیگرش کاری ما نیست. ملیسه میداند و همون مرد ناشناس. یا تیر شکند و یا جواز، به ما فرقش نیست. دلی من خواتیر. از چی؟ آخر ملیسه از من گمانبر است. آنها گمان دارند که من به طور راستخطه هم نباشد، به طور مستقیما در مرگ صالح جلیل گناهکارم. چه خیل گناهکار؟ نگفتی که همراه من بودی و ما هر دو یک جای آواز تیر را شنیدیم؟ گفتم. پس چرا آنها از خودت گمان برند؟ چون که صالح جلیل از همون نوع یراق به قد رسانیده شده است که من. چرا سخنت را دزدیدی گبزن؟ از همون نوی یراق به قدر رسانیده شده است که زمان من در ارمیه گم کرده بودم. خرچی؟ تو یراقت را گم کرده بودی؟ این معنی آن را ندارد که آن یراق در دست خودت است. نگفتی که برای گم کردن یراق من علکه جزام را گرفتم؟ آنها همه این را میدانند. میدانند و از شخصی بیگناه گمانبر میشوند. یا توبه. اکنون من چون گاوی علایم، هر کاری که میشود ملیسه از دو سر مرا برده میپرسد. دلت را دور نبر، وظیفه ملیسه تنها یافتن جنایتکار نیست. مگر ملیسه باز وظیفه دیگر هم دارد؟ یک خیشمون از ملیسه به نفقه برآمد. شاید شنیده باشی امیریان. پدرم بعضن او را با نیکی یاد میکند. انا همان پلکونیک امیریان همیشه تاکید میکند که وظیفه اولین درجه ملیسه این دور افکندن سایه از بالای شخصی بیگناه است. سمندر دیگر چیزی نگفت. او همراه سرچوپان از قفای رمه به سوی خیمه حرکت کرد. شام فرا رسیده بود.

خوب شده است رفیق پسپلکونیک. البته می توانید به ما امید بندید. گویان مایور میلیسه رازیق بک شریف زاده گوشک را به جایش گذاشت. رازیق

شعبه کارهای داخلی ناحیه گل‌آباد را می‌شناخت. از آنچه که حامد جاوید به علی گیفریموویچ سلام رساند و گفت که علکه در کشادن نوک گیره از او یاری گرفته است، شریفزاده خرسند شد. اگر در مبارزه علیه جنایتکاری ما به همدیگر دست یاری دراز نکنیم، دیگر کی به یاری ما می آید؟ گفت شریفزاده در تلفن و حامد جاوید پیش از انجام کار مینداری خش را ابراز نمود. ساعت پس رازیبک شریفزاده به اداره آمد و پتپلکان کبلچوک را به نزد خش خواند. پتپلکان کبلچوک از روی نقشه رسمی برای اشتراک نمودن به مراسم روز دانش به مکتب تحصیلات همگانی رقم 17 باید میرد و تنها بعد انجام مراسم رسمی به اداره می آید. خبر داد نوبتدار. چون عادت حتما نزد من در رادیون شریفزاده به اتاق کاریش رفت. برابری به کرسی نشستم به ریاست کارهای داخلی شهر زنگ زده از وضع مرتدل ناحیه خبر داد. سپس با عرض شکایت مهنتکشان که یک شبانه روزی آخر به واسطه کاتبات داخل شده بود و گلبرگ نماز و لحظه پیش آنها را آورده بالای میز کاری سردار گذاشته رفت شناس شد. کم نه غم نه عرض شکایت و مکتوب های آمده رسا یک ساعت وقتی او را گرفت. چون به هر یک عرض شکایت او امری خطی نویش و خاص گوشک را برداشته از نبدار آمدن کبلچوک را پرسان شود که در کشاده شد و خودی علی گیفریموویچ رخصت در آمدن پرسید. این صبح از شعبه کارهای داخلی ناحیه گل‌آباد زنگ زدند و من با ساعت آمدن شما را انتظارم. گویان شریفزاده از جای برخواسته و به کبلچوک دست داد. او را به نشستن تکلیف نمود. دنیا خود چرخ گردون است. دیروز من زنگ زدم، امروز آنها. به فکرم از زنگ زدن شما علی گیفریموویچ در کرته گل‌آبادی‌ها کک در آمده است و صبح صالحان سردار شعبه کارهای داخلی به خانه ما زنگ زده برای یاری بی واسطه‌تان به شما تشکر گفت. حمید جاوید: بله. هر چی که ما به دست آوردیم به واسطه تلفن من با کاپیتان میلیسه ساربانی حامد گفته بودم. چی ساربانی حامد حالا در گل‌آباد کار می‌کند؟ ندانم. دو روز پیش آن کس با خواهش نزدی من در آمد و هرچی که از دستم آمد دریغ نداشتم. ساربان حامد و کالداری کافتکاوی جنایتی شعبه کارهای داخلی ناحیه سریچشمه است. پس چی طور او آمده از نام گلابادی ها دعوا کرده است؟ ندانم. آن کس در حقیقت به من شهادتنامه خدمتیش رو نشان داد ولی من از روی احترام به همکس شهادتنامه او رو به دست نگرفتم. ساربان حامد این عقاب کارهای جستجویی است و مادامی که او در گل‌آباد است نسبت کشتاری در آن محل رخ داده دلیل‌های با اعتماد به دست آوردگی است، وگرنه هیچگاه حمید جاوید زن نمی‌زد. آنها با چی می‌خواستند؟ آنها خواهان آنند که ما خواجه و لیله انور آن را به زیر حمایه خیش گیریم. چی کسی به او تهدید می‌کند؟ نمی‌دانم، ولی حمید جاوید خواهش کرد که ما خواجه را به زیر نظارت اپراتیوی بگیریم. معلوم که آنها از خواجه و گمان برند. نمیدانم، به هر حال ما امکانیتی به زیر نظارت گرفتن خواجه و را داریم. برای همین شما را جغ زدم تا سر این مسئله یک جای فکر نماییم. قرصک از دو دست بهتر است گفتند. چون گل‌آبادی ها به ما اعتقاد نمودند، آیا ما میتوانیم سخنی آنها را به زمین مانیم؟ بسیار خوب، اکنون از پی همین کار شوید. از نتیجهش به حمید جاوید خبر دهید. از واسطه های تکنیکی هم استفاده بریم. به فکرم به این نظارت اپیراتیوی بردن معنی ندارد. کبلچوک رخصت پرسیده و اتاق کاری اش رفت. هر آنچه ساربان حامد به دست آورده است این شاید درجه بلند سویه دانش و مهارت کسبی اوست. خودی رازیبک شریفزاده نسبت به کپیتان میلیسه نظر مثبت دارد. همین خیر بوده است که آن روز او ما را در همین لانه خودمان گناهگار کردن خواست. خیریت یوسفوویچ به قدر ما را از آن وضع ناهنجار رها ساخت. کبلچوک باز به دیواری پهلو انگوش زد و لحظه پس تجربه آموز رخصت پرسیده وارد اتاق کاریش شد. عبدالرشید همراه لیتنانت کلان مظفر سفر به نزد من درآید. خوب شده است. گویان تجربه آموز از در برآمد. به فکرم خانم خواجه و هوای گل‌آباد را سخت غبارآلود نموده است، وگرنه به گمان بود که اینقدر توجه بی اندازه بهرش ارزانی دارند. به هر حال ما نیز کفالت داده نمی توانیم که لیل انور اونه نسبت ما نیز به دستاویز باشد. آخر چقدر جنایت های ناکشاده داریم و می سزد که سری هر کدام اندیشه نماییم. ممکن رفق پتپلکام نگویان مظفر سفر با عبدالرشید شریف وارد اتاق کاری سرداری بخش کافتکاو جنایتی شدند. مرحمت گذشته شینید. کرسی ها را نشان داده صاحبی اتاق و چون

زیردستانش جایهای خش اشغال کردند. الیک یفریموویچ کوالچوک رشته سخن به دست گرفت و حاضرین را از وضع کار آگاه ساخت. ما در کدام دایره می توانیم نظارت بریم؟ پرسید مظفر. از دایره اپیراتیوی برآمدن را مصلحت نمی دهم. به هر حال شما باید علاقه خواجه‌ای را با سوبیکت های دیگر به نوار گیرید. آموزش همه طرفی فعالیت لیلی انور رامونه را به ذمه هر دویتان می گذارم. عبدالرشید علاقه با خواجه و شناس است. اکنون از پی کار شوید.

صبح 1 سپتامبر برای پسپرکامونی که میلیسه همراه قیوموف فراموش نشونده بود. او این صبح نبیرش رمضان را به مکتب برد. رمضان از پدر و مادرش دیده به بابایش دلبستگی بیشتری داشت و با طلب قدعی نبیره که اکنون به سنف یکم قدم می نهاد، بابایش همراه به مکتب رفت. در صحن مکتب پدر و مادران زیاد گرد آمده بودند، ولی از همراه قیومش دیده سالارتر شخصی را که خوانندگان را با آغاز سال نوی تحصیل تبریک نماید نیافتند. هرچند او در کارهای جستجویی و تفتیشاتی استادی کسب خویش بود، ولی هنگامی برآمد فهمید که راوی نیست. با جنایتکاران دست به گریبان شدن آسانتر است نسبت به آنکه با خردسالان صحبت میکنی. شکوه نبود او بعدی برآمدش با دیرکتر مکتب. بحث نمی کنم چون که به نزدیک خودم در یک مجله بانفوذ درباره اندرسون مقاله خواندم، گفت دیرکتر. همان ادیبی که برای بچه ها بیشتر افسانه نوشته است. همین خیلی رفیق پدپلکاونیک. انا از همان اندرسون پرسیدن که برای بچه ها اثر ایجاد کردن آسانتر است یا برای کلان سالان. برای بچه ها نیز به مثل کلان سالان اثر ایجاد میکنند، ولی در قیاس با اثرهای برای کلان سالان نوشته شده اثرهای بچگانه باید بهتر باشد، گفت دیرکتر مکتب. ساعتهای ده او به ملیسه آمد و نه به اتاق کارش در آمده بود که نماینده شعبه دویم سرجنت ملیسه نظرالدین زمانوف رخصت پرسیده متن خبر عاجل را که به واسطه تلفاکس گرفته بود بالای میز کاریش گذاشت. همراه قیوموف کاغذ را به طرف خیش نزدیکتر آورده و قرائت آن پرداخت. به سردار شعبه کارهای داخلی ناحیه بستان پسپلکاونیک ملیسه قیوموف هی. خبر عاجل. شب 21 و 22 آوگوست سال روان در موضع خوشککدره ناحیه گلاباد شهروند صالح جلیل 41 ساله توسط افتمت 5.45 میلیمتر کلاشنیکوف به قتل رسانیده شده است. از موزه خوشکاکدره پیراهی زیادی پیادگرد تا به ساحل آمو میبرد. مادران عقیده ایم که ساله به دادو گریفت مواد مخدر مشغول بوده است و هنگامی دادو گریفت در پونکت تعین شده به قتل رسانیده شده است. حادثه اصلا در موزه رخ داده است که شهروند رحیموف سمندر سال تولدش 1978 وظیفه چوپانی را در رمه خاجگی حاصلات بردوش داشته است. هرچند ما نسبت رحیموف مواد در دست نداریم، ولی باید یادرس نماییم که شب 28 اپریل سال 1900 هنگام ادای قرض مادر وطن در مرز او یراقش را گم نموده است. برای خنوگ نظری نسبت به یراق در زیمهش بوده، رحیموف سمندر به مدت 3 سال به جوابگری کشیده شده است و بعد ادای جزا 2 ماه در خواجگی حاصلات وظیفه چوپان را به دوش دارد. هنگام صحبتی این درود علیه که ما به او داشتیم به خلاصه آمدیم که عسکر قداری رحیموف همراه همیراق دیگرش میروف خورشید آن شب در مرز پاسبان بودند و ناخواست میروف از تیر کدام ناخلف یرادار شده است. رحیموف باشد با افتمت خش بانگ خبر زده است و بعد چند دقیقه به یاری آنها 7 عسکر و پراپرچیک یتیمی تاش آمدند. برابر آمدن یاری رحیموف میروف یرادار را پوش کرده تا راهی کلام برآورده است. در همین وقت کدام از همیراقان یراق او را گرفته است که بارش سبوک شود. چون قسم نظامی در همان منطقه شماست و بجز پراپرشگی یتیمی تاش همه دیگر عسکران از دیگر نواحی جمهوری بودند و هر کدامی آنها با افتمد به جای حادثه رفته بود، ما به خلاصه آمدیم که یراق 4 سال پیش گم کرده عسکری قطاری رحیموف سمندر از دست یتیمی تاش بیرون نیست. از این رو از شما میپرسیم که در اطراف سابق پراپرشگی قسم نظامی کمیتیت حفظ سرحد دولتی جمهوری تاجیکستان که حالا به نفقه رفته است و در دهه زرگران ناحیه بستان زندگی دارد کار اپیراتیوی برید. رفت اگر یگان خبری به دست آورید میپرسیم به سراغه ما به طور فوری خبر دهید. امضا سردار شعبه کارهای داخل ناحیه گلاباد پدپلکاونیک ملیسه حمید جاوید. همراه قیوموف متن خبر عاجلی را دیونباره خوانده سپس تومچه زنگ را زیر کرد. نوبدار شعبه کپیتان ملیسه حسین با امری سروکالدار کافتکاو جنایتی میرخدا امری خدایش را به نزد من فرستید، گفت سردار شعبه کارهای داخلی. خوب شد از گویان حسینوف از در برآمد.

خبری هست که در بین عصر و شام طعام خوردن جایز نیست. باید همیشه همین حالت را به انابت گرفت، ولی با فرارسی شام او به تناول شامگاهی خیش که اصلا از نان، حسیب، پنیر و دو دانه بادرینگ و کنیک عبارت بود قناعت کرد. هنوز از جای نخیسته بود که از طرف غرب ماه نو را دید. تیغ داست دهخان را میماند. ماه نو امساله قریب با سال شماری میلادی راست آمد. از دل گذران او وزیر لب از آیات کلام ربانی سوره قرائت کرده برای خیش عمری دراز و موفقیت های کار تمنا کرد. چون ماه میل به فرو روی داشت و از جای برخسته از علف های خشک بهر خیش بستر گسترده دراز کشید. لحظه پس ماه فرو رفت و دنیا در آغوش ظلمات ماند. در چنین تاریکی ستاره ها باز بیشتر به سویش چشمک زدند، ولی این دل او را آرام نکرد. از روی گپ لیلی که شاید یکان اساسی هم نداشته باشد شده او تمام روز چون اکتیاری صحنه نقش بازید و دمام نقش خش را در صحنه ترتیب داده گردآفرید به فردا ماند. اگر در حقیقت با امر شیف از قفای هم نظارت برده باشند، همین یک روزی جستجویی باید کفایه می بود. در این مدت کس به ملال می تواند تا به ساحل آمو رود. من باشم نقش خش در این صحنه پرماجرا انجام دادن نتوانستم، مگر شرط بود که شب اینجا ایستم. خیر، آمدم و بهتر می شد که شامگاهان می رفتم. اصلا به خیمه چوپانان می رفتم بهتر بود. می گفتم که گیاه های شفا بخش جمع می کنم. رفت اگر صاحب خیمه هم می پرسید من کم نه غم نه قریب 10 نمود علف ها را می دانم که به کدام درد ها دوا می بخشند. به بالای همه این اگر گفته هایم را کمی رنگ و بار می کردم طبیبی تیار می شدم. در تاریکی دره بی‌فریاد و دل او وهم زیر کرد و باری اول بعد چندین سال سوره های از یاد کرده خیش را تکرار کرد. او اصلا خط سیر خیش را از خانه اجاروی تا موضع خوشکردره پیش نظر آورد. بجز آن رانندهی که او را تا به سری راه این موضع آورد و بحر احتیاط رقم افتماشین را در دفترچه خاطراتش قید کرد و همان جوان اسب سوار که او چیکاره بودنش را نفهمید دیگر کسی را ندید. در روی یال خیمه چوپانان، ولی به گمان است که کسی مرا دیده باشد. آن سوار هم دیگر بر نگشت. به خیمه چخل می رفتی؟ همین خیل با مرشورت که 11. تا از آن جوان اسب سوار مثل بلا ترسیدی کو؟ چرا می ترسیدم؟ من برای احتیاط به طرف او نگاه کردم. انا همین خیل است خطای تو. چخل خطا؟ چون که تو از آن جوان اسب سوار حذر کردی و در دل او نسبت به خودت شبهه پیدا شد. چرا شبهه پیدا می شده است؟ آخر کاری او با من چی؟ او سرگرم اندیشه های خش بالای اسب سوار، من با غم خش پیاده گام می زدم. پیاده بود یا سوار فرقی نداشت، ولی او طرز به خودت نگاه کرد که چخه نگاه کرد با شبهه. من باشم چون از پهلوی سوار گذاشتم دیگر به قفایم نگاه نکردم. برای همین هم به خیمه چوپان ها رفتن نتوانستی. همینش بهتر شد. طرزی گم میزنی که چخیر مثل افندی. یعنی روزی افندی در ساحل چاروخهایش را براورده پایش را با آب انداخته ششته بوده است که همسایش از کجای پیدا شده چاروخهایش را با آب پرتفته است. افندی که همیشه خود را چون آبازی ماهر معرفی می نموده است بهر گرفتن چاروخهایش تلاش نکرده است. او چرا شنا کرده چاروخهایت را نمیگیری؟ گفته پرسیده از همسایه. افندی دست افشانده گفته است که بلا به پسشان، چاروخا به پایم تنگ بودند. آخر افندی نخواسته است که راز نهانش آشکار شود. نه، او از ترس به آب ندر آمده است چون که شناور نبوده است. من چرا به خیمه نرفتم؟ از ترس تا کسی خودت را نشناسد. ترس تو را یک عمر دنبالگیر است. سری صبح چون برخیزم به دیدن گیاهای شفابخش سر می کنم و در بارخلطه با خود علف می برم. باز چشمندی به این هم نمی شود. از احتمال دور نیست که یک دو روز پس ما باز به این موضع بر می گردیم. چون همراه لیلی نماینده شیف بیایم آنها را نیز به چیدن گیاه های شفابخش هدایت خواهم کرد. با همین و چندون راز نیازهای دیگر او را خواب بردن نیمی شب از خونکی لرزیده بیدار شد. بهری رفع خونکی او پلماسیده پلماسیده آن شیشه کنیک بیافت و تا قطره آخرینش به حلق ریخت. خواست کمی هم باشد سرخوش شود و همه گوشه فراموشی دهد، ولی این به گفتن آسان بود. تا صبح خیلی وقت بود و بالای بستری علفین غنچه شده خواب رفتن آسان نبود. اگر ماه در سری آسمان می بود احتمال او ساعتی هم در آن مغزل نمی استاد.
در چنین تاریکی که حتی دو سه قدم پیش را دیده نمیشد به طرف راه رفتن غیر امکان بود. نهایت او از جای برخیست و در پهلوی بستری علفینش به رقص در آمد و خوب بود که کسی در تاریکی او را نمیدید، وگرنه خواه و ناخواه دیوانه می حسابیدش. سری صبح وقتی که آفتاب دامن پهن کرد و او تأثیر گرمی را حس نمود، بار دیگر بهر جبران نمودن عذاب‌های شبانه بالای بستر علفین دراز کشید و چنان خوابش برد که چون از خواب بیدار شد آفتاب از قیام هم گذشته بود و او دیگر امکان چیدن گیاه‌های شفابخش را هم نیافته، بار خلطه خشت به کتف گرفت و به طرف راه کلان حرکت کرد. در درآمدگاه خوشکردره او با مرد روبرو آمد که شاید مثل خودش به گلچینی می‌رفت. همین راه تا به کجا می‌برد؟ پرسید مرد از پیشش برآمده. تا به خود مرد گفت و از پهلوی مصاحبش گذشته ایستاده. ساعت پس او سوار افتماشین به طرف شهر رفت. مجلس فوری نزد سردار شعبه کارهای داخلی رسا ساعت 2 روز اول ماه سپتامبر آغاز شد. در مجلس بجز ناظران منطقوی و کارمندان فوری شعبه کارهای داخلی، اینچنین پرکورار ناحیه گل‌آباد نوشروان حلیم که 3 ماه آخر در شهر سنت پیتربورگ تکمیل اختصاص نموده روز آخرین ماه آوگوست به گل‌آباد برگشته بود، و مفتش پرکوراتور سمدوف که این مدت وظیفه اجرایی پرکورار را نیز به دوش داشت حضور داشتند. مجلس را با سخن مقدموی سردار میلیسه حمید جاوید افتتاح نموده، حاضرین را با رفت کارهای جستجویی در اطراف حادثه‌های هفته آخر رخ داده شناس کرد. در نسبت دیگر کارهایی که میلیسه در استحصالات داشت، در زینه پرونده جنایی میستاد که پرکوراتور ناحیه از روی فکت کشتار صالح جلیل آغاز کرده بود. چون پرکورار ناحیه نوشروان حلیم که روز اول به کار برآمده بود، سردار شعبه کارهای داخلی در اطراف پرونده مذکور و در کدام حالت قرار داشتن کارهای جستجویی حرف زد. در پرکوراتور با پرونده جنایتی شناس شدند و اگر کارهای جستجویی هم در همان سمت باشند، پیشروی در کار دیده نمی شود. اعتراض نمود نوشروان حلیم.

سومیون عزتمند یادرس می شویم که شما خانش بدهی رو از روی رمان تیغی سخن از کتاب بانوای بارانی برادران هم مؤلف شریف بیگ و حاکم عزیز در قرائت هنرمند عبدالمومن شریفی از رادیوی فرهنگ شنیدید. در تهیه گفتار سهم گذاشتند کارگردان مغفرت ناصیرو و محرر لطفیه قربانو. پایان گفتار هفته هم دوستداری وطن و دارایی‌های معنوی آن ادبیات و فرهنگ و هنر باشد.

0: روز
1: از شعرهای روز
2: اختریستان است گردونی وطن جوش دارد در بدن خونی وطن خون شریانی وطن ما و تویم اختران شعرزن ما و تویم انجمن داریم تا بر دور خیش پیش می تازیم از ایام پیش پیش بودن پیشه عاقل بود پیش رفتی خلق صاحب دل بود شمع عقل ماست تا پرتو فکن نور بارد از سراپای وطن جشن استقلال جشن ملت است ملت تاجیک صاحب دولت است

دلی گرمم زی تو بر آتش غم سوخته با آتش عشق تو در جان من افروخته با جان که خو کرده به تشریف جفاهای تو بود چطور رفتی به بلاهای تو آموخته با جگری خسته زی پیکان تو گر پاره شود هم از آن کیش به تیری دیگری دوخته با چون نظر دوخ بر تیری تو چشم آن همه تیر یک به یک در نظری دوختن دوخته با قیمتی بنده چی داند که به صد جان عزیز بر نسیمی سر یک موی تو بفروخته با تو بر روح شمع و پروانه جان سوز کمال شمع افروخته پروانه او سوخته با

پس آگاهی آمد به شاه بزرگ زی مهراب و دستان سامی سترگ زی پیوند مهراب و از مهر زال و از آن هر دو آزاده ناهمال سخن رفت هر گونه با موبدان و پیش سرفراز شاه جهان چنین گفت با بخردان شهریار که بر ما شود زندجم روزگار چو ایران زی چنگال شیر و پلنگ برون آوریدم برای و بجنگ فریدون زی زحاک گیتی بشست که مهراب کابل زی تخمش بروست نباید که برخیره از عشق زال نهال سرفکنده گردد حمال گر از دخت مهراب و از پور سام براید یکی تیغ تیز از نیام به یک سو نه از گوهر ما بود چو تریاک با زهر همتا بود وگر تاب گیرد سوی مادرش زی گفتی بداگنده گردد سرش کند شهر ایران پراشوب و رنج بدو باز گردد مگر تاج و گنج کنون این سخن را چی پاسخ دهید بکوشید تا رای فرخ نهید همه موبدان آفرین خواندن و را خسرو پاک دین خواندن بگفتند که از ما تو داناتری و بایستنی ها تواناتری همان کن کجا از خرد در خورد دل اژدها ها را خرد بشکرد چو بشنید از ایشان گران مایه شاه سرانجام آن را همی جوست راه بفرمود تا موزر آمد به پیش ابا ویژگان و بزرگان خیش بدو گفت رو پیش سام سوار بپرسش که چون رستی از کار زار چو دیدی بگویش کز این سوگرای زی نزدیک ما کن سوی خانه رای چو نوزر برون شد زی پیش پدر بری پهلوان زود بینهاد سر چو زین کار سام یل آگاه شد پذیره سوی پور کیشاه شد همه پهلوانان پذیره شدند ابا ژنده پیل و تبیره شدند رسیدند پس پیش سام سوار بزرگان ابا نوزر نامدار و پرسش گرفتند با یک دیگر ردان و بزرگان پرخاشخر پیام پدر شاه نوزر بداد و دیدار او سام یل گشت شاد چنین داد پاسخ که فرمان کنم زی دیدار او رامشی جان کنم بودند اندر آن روز مهمان سام و دیدار سام آن گروه شاد کام نهادند خان و گرفتند جام نخست از منوچهر بردند نام پس از نوزر و سام و هر مهتری گرفتند یاد زهر کشوری به شادی سر آمد شب دیر یاز چو خورشید رخشنده بکشاد راز خروش تبیره بر آمد زیدر هیون تکاور برآورد پر سوی بارگاه منوچهر شاه به فرمان او برگرفتند راه منوچهر چون یافت زو آگهی بیا راست ایوان شاهنشهی زی ساری و آمل بر آمد خروش چو دریای جوشان در آمد بجوش برفتند آنگاه جوپین وران ابا جوشن و خیشت های گران سپاهی که از کوه تا کوه

سپر در سپر بافته سرخ و زرد از آن گونه لشکر پذیره شدند همه با درفش و تبیره شدند.

شما پاره از اثری بیزواری شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

0: 165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.
1: Фандиор, Шаҳло, Рустам, Манижа ҷон, кани ширинакои бибӣ аз ҷо хестем. Вақти хоб шуд, зуд дандонҳоятонро шуста ба бистар дароед.

0: кани исфандиёр шаҳлуҷон айфону планшетҳоятонро ба ман диҳеду ба ҷога дароед
1: бибиҷон бибиҷон афсона гӯ
0: ҳозир дар ин кор ба мо барномаи биё биё хобаки ширини мо аз радиои фарҳанг ёрӣ мерасонад як лаҳза ҷони бибӣ хуб анна ёфтам мавҷи 165 fm афсонаро акнун гӯш мекунем мо аз алакҳои бибӣ хоби ба роҳат меравем
2: бачаҳои азиз имшаб бибии афсонагӯ ба шумо аз китоби афсонаҳои халқи тоҷик марди ҳамеша хурсанд ном афсонаро нақл мекунад
3: буд набуд як подшоҳу як вазир буд як рӯз подшоҳ ба вазираш гуфт хеле вақт аст ки аз дарбор берун нашудаӣ بیا سیر صحرا کنیم و غبار از دیلمان براریم. وزیر گفت گپی معقول میگوید پادشاهم سیر و گشت کنیم و بینیم که در مملکتمون چی گپ ها هست. مردم چی خیلی زندگی میکنن. آیا از زندگیشان راضی هستن یا نه؟ پادشاه و وزیر با اسب سوار شدند و از شهر بیرون رفته سوی صحرا اسب دواندن رفتند و در سر یک زمین مردی جفترانی را دیدن جفتران هر بار که به کنار زمین می رسید جفت را قد می کرد و رقص و بازی کرده بعد گاه ها را عقیب می گردن و با شوق و شادی جفت می ران پادشاه اسبش را نگاه داشت و کار و رفتار جفتران را تماشا کرده به وزیر گفت این رقص و بازی علامتی چی باشد؟ وزیر گفت این دهقان از روزگارش خیلی شاد است. پادشاه خواست به خانه دهقان رفته ببیند که او چی روزگاری دارد. وزیر پیش جفتران رفته گفت پادشاهی مملکت میگوید که به خانه همین برادرمان رفته یک پیاله چای نشیم. دهقان این گپ را شنیده گفت با جان و دیل اگر پادشاهی مملکت قدم رنجه کرده به خانه ما روند سرمان به آسمان میرسد پادشاه و وزیر به خانه او رفتند زنی دهقان روی کتی کناری سرخوس قالین و کرپچه پرتافت دسترخوان کشد طعام های لذیذ پخته برآورد سه کس در سری دسترخوان پر از ناز و نعمت خیلی صحبت کردند بعد پادشاه از دهقان پرسید میبینم که تو یک دهقانی یک پارچه زمین داری و از آن حاصل گرفته روز میگذرانی بگو که آیا این همه جاه و جلال و نعمت از حاصل آن زمین است؟ نصفش از حاصل زمین یعنی حاصل رنج من گفت دهقان نصفش حاصل رنج زنی من است من در صحرا کشت کار دارم علف میدروم زنم اینجا گوسفندها را نگاه و بین میکند. ما در آنجا رنج میکشیم و گنج میگیریم. مردم به سبب رنج و گنج یا حرکت و برکت نگفتند. یعنی تو از زنت خرسندی؟ من از زنم به نهایت خرسندم. زنم باشد از من جواب داد مرد. پادشاه گفت من از تو زن را می طلبم. در این وزش سه زنی نازنین خود را به تو می دیهم. تو راضی هستی؟ دهقان گفت من از خودش پرسم اگر راضی شود مرحمت زن از آنی شما. زنی دهقان این گپ را شنیده گفت وای پادشاهی مملکت باشد من راضی نشوم و تو مرا ندهی به تو قصدار می شود و یگان روز فلاکتی به سرت می آورد. درست میگویی زنک جان دهقان این را گفته زنش را به اسب پادشاه سوار کرد و وقتی خیر خوش از پادشاه پرسید پادشاهم چی شما را مجبور کرد که سه زنتان را به یک زنی من عوض کنید پادشاه گفت فعل و اطواری آن سه زن پادشاه با به بارگاهش آمد و سه زنش را با پول و مال زیادی به خانه دهقان فرستاد. دهقان زنهای پادشاه را پیش خود چینانده، اول از زنی کلانی پادشاه پرسید: کدام خصلت و عادت شما به پادشاه معقول نبود؟ من به اندازه و به برکش به هر کس هر چیز دادن می گرفتم. دهقان به زنی دویم رو آورده همان سوال را به او داد. زن گفت: مرا پادشاه سخت ناز می دید و ایرکه کرده بود. من دستر ناز گپی او را می گردانیدم و خواستگیش را اجرا نمی کردم. نوبتی زنی خوردی رسید. زن گفت: پیش از آن که پادشاه مرا به زنی گیرد، من جوانی را دوست می داشتم که عاشق زارم بود. من از آن جوان دل کنده نتوانسته در غم جدایی می سوختم و می نالیدم. این به پادشاه معقول نشد. دهقان گفت: ترک عادت امری محال می گویم. من به شما نمی گویم که ترک عادت کنید، لیکن هر کدامتان باید بدانید که در درگاه پادشاه شما را می خوراندن، می پوشاندن، به شما خدمت می کردند و شما زحمت نکشیده راحت می دیدید. راحت شما از حساب رنج دیگران بود. اینجا دربار نه، اینجا خانه کسی که یک برده نانش را مهنت کرده به زور می یابد. من در صحرا زحمت میکشم. زنم در خانه بود. هر کاری که زنی من بر عهده داشت، من بعد همان کار را شما میکنید. شما، گفت دهقان به زنی کلانی، هر چی که از روزگاری ما زیادتی کند به دیگران دهید. شما، مراجعت کرد او به زنی میانه، اول غمی تامین روزگاری ما را خورید، سپس چقدر خواهید ناز کنید گپ گردانید. بعد دهقان به زنی خوردی رو آورده گفت: ما برای شما در کنار حولی یک خانه دو دره می سازیم. یک در از طرف کوچه. عاشقتان هرگاه خواهد از دری کوچه، یعنی از قفا بیاید و از همان در رود. ما او را نباید بینیم. زنها بین خود درو دراز گفتگو کردند و گفتند: آری، اینجا درباری پادشاه نیکی ما را خورانند و پوشانند و با ما خدمت کنند. ما بغیر از دست به کار زدن دیگر علاجی نداریم. زنها که در درگاه پادشاه از بیکاری زیغ شده هر خیل نغمه ها برآورده خود را اندرمان می کردند، آواره کار و روزگار شدند و نغمه و هوای هوس خود را آهسته آهسته از یاد برآوردند. از بین رسا یک سال گذشت. روز پادشاه و وزیر گفت: آن دهقانی سیزنه چی حال داشته باشد؟ رویم ببینیم، پیشنهاد کرد وزیر. از پا را زین زدند. پادشاه و وزیر به سوی صحرا اسب رانده دهقان را در پس جفت گاو دیدند. استاده مشاهده نمودند. دهقان به سری گاوگت رسیده جفت را نگاه داشت و چون سالی گذشته رقص و بازی کرد. بعد جفت را پس گرداند و در زمینش باز رقص و بازی کرد. پادشاه گفت: این دهقان اون دفعه فقط یک بار در سری قطعه راه گرد رقص و بازی میکرد، امروز باشد سه بار رقصید و بازید. این چی معنی داشته باشد؟ معنای این همین است: وای از هر سه زنش راضی است. گفت در جواب وزیر: هیچ باوریم نمی آید. گفت پادشاه: رفته دیدن در کار، پیشنهاد کرد وزیر. پادشاه و وزیر به خانه دهقان آمده دیدند که حولی و جای دهقان از پیشتر دیده آبادتر و زیباتر شده است. زنها اندرمانی کاری روزگار. پادشاه این حال را دیده گفت: گپ در سری زنها نبوده است. وزیر این گپ را تصدیق کرد: آره پادشاهم، گپ در سری خودی دهقان بوده است.
2: بچه های عزیز، یاد رس می شویم که این شب شما در برنامه بیو بیو خوابک شیرین ما از کتاب افسانه های خلق تاجیک марди ҳамеша хурсанд ном афсонаро дар қироати собиқадори соҳаи радиошунавонӣ Моҳира Аҳмадова шунидед. дар пешниҳоди барнома саҳм гузоштанд Ҷавлон Қобилзода ва Лутфия Қурбонова. хоби ба роҳат хуртаракони азиз.
4: аз шеърҳои рӯз,
5: ахтаристон аст гардуни ватан, ҷӯш дорад дар бадан хуни ватан, хуни шариёни ватан мову туем, ахтарони шӯразан мову туем. анҷуман дорем то бар даври хеш, пеш метозем аз айём пеш, пеш будан пешаи оқил бувад, пеш рафти халқи соҳиб дил бувад. шамъи ақли мост то партав фикан, нур борад аз саропои ватан. ҷашни истиқлол ҷашни миллат аст, миллати тоҷик соҳиб давлат аст.
4: аз шеърҳои рӯз,

0: دیده هرگاه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار رباب.
1: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

فرهنگ پلیست میانی گذشته، امروز و آینده. یکصد و شش و پنج FM این رادیوی فرهنگ است.

جوانی زینت و زیب حیات است. جوانی قدرت و عزم ثبات است. عزم و ثبات جوانی در آبادی و سرسبزی تاجیکستان.

0: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بد این پاسی
1: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بد این پاسی

0: محفل ادبی با استقبال جشن هزاره شاهنامه بی‌زوال ابوالقاسم فردوسی.
1: صدر محفل لایق شیرعلی.

چو بشنید خسرو ز داستان سخن یکی دانشی پاسخ افگند بون بدو گفت کی پیری پاکی زمخت همه رای و گفتارهای تو نغز زگاه منو چهر تا این زمان نی جوز به آزار و نیکی گمان همان نام و رستمی پیلتن ستونی کیان نازشی انجمن سیاوخش را پروراننده بود بدو نیکویی ها رساننده بود سپاهی که دیدند کوپال اوی برو مغفر و شیر

یاگانی من کینه خواه چو دستور فرخ نماینده را وگر نام رنج تو گیرم بیاد بماند سخن تازه تا صد نجات ذکردار خوب ار پژوهش بود تو را این ستایش نکوهش بود دیگر هرچی پرسیدی از کار من زنا دادنی بار و آزار من بگویم تو را این سخن سر بسر که تا تو بدانی همه در بدر بیزدان یکی آرزو داشتم جهان را همه خار بگذاشتم کنون پنج هفته است تا من بپای همی خواهم از داور رهنمای که بخشد گذشته گناه مرا بیفروزد این تیره ماه مرا برد مر مرا زین سرای سپنج نماند زی من در جهان در دورم.

کنون یافتم هرچی جستم زیکام بباید بسیجی کامت خیرام سهرگه مرا چشم بغنود دوش زیازدان بیامد خجسته سروش که برساز کامدگهی رفتند سر آمد نجندی و ناخفتند کنون بارگاهی من آمد بسر غمی لشکر و تاج و تخت و کمر غمی شد دل پهلوانان زشاه همه خیره گشتند و گم کرده را چو بشنید زالین سخن بردمید یکی باد سرد از جگر برکشید به ایرانیان گفت کین رای نیست خیرد را به مغز اندرش جای نیست که تا من ببستم کمر بر میان پرستنده ام پیش تختی کیان ز شاهان ندیدم که این کس بگفت چونو گفت ما را نباید نهفت نباید بودن ایچ هم داستان چو او پیش راند چونین داستان مگر دیو با او هماواز گشت که از راه یزدان سرش باز گشت فریدون و هوشنگ یزدان پرست بدین شاخ هرگز نبردن دست بگویم بدو من همه راستی گراید بجانم درون کاستی چونین یافت پاسخ از ایرانیان کز این سان سخن کس نگفت از کیان همه با تویم آنچی گویی بشاه مبادا که او گم کند رسم و راه

شنید این سخن زال و بر پای خواست. چنین گفت که خسرو راد و راست، ز پیر جهان دیده بشنو سخن، چو کژ آورد رای فرمان مکن. چو گفتار تلخ است با راستی، ببندد به تلخی در کاستی. نباید که آزار گیری ز من، از این راستی پیش این انجمن. همه چیز با گوهر خود شود، اگر نیک گردد وگر بد شود. به توران زمین زادن از مادرت، همانجا بود آرام و آبش خورد. ز یک سو نبیره ردف راسیاب، که جز جادوی شب ندیدی به خواب. چو کاووس دشخیم دیگر نیا، پراژنگ رخ دل پر از کیمیا. ز خاور ورا بود تا باختر، بزرگی و شاهی.

پر از داغ و درد. به صندوق و کرگس همی شد به چرخ، که گردد از این گردش چرخ چرخ. چو بر شد نگون اندر آمد به خاک، ببخشود بر جانش یزدان پاک. بیامد به یزدان شده ناسپاس، سری پر ز کین و دلی پر هراس. تو رفتی و شمشیر زن صد هزار، زره دار و با گرزه گاوسار. چو شیر ژیان جنگ را ساخته، چو پیل دمان گردن افراخته. دلت بود جویا همه رزم را، بیا راستی دشت خوارزم را. نه از گرزداران جهان بود تهی، که تو کینه را ترگ بر سر نهی. ز پیش سپه تیز رفتی به جنگ، پیاده شدی پیش جنگی پشنگ. گر او را بودی بر تو بر دست یاب، به ایران کشیدی رد افراسیاب. زن و کودک خرد ایرانیان، نرستی نبستی به کین کس میان. تو را ایزد از دست او رسته کرد، ببخشود و رای تو پیوسته کرد. بکشتی کسی را که زو بود هراس، به دادار دارنده بود ناسپاس. چو گفتم که هنگام آرام بود، گه پوشش و بخشش کام بود. بیاسود از رنج شاه و سپاه، همی تازه داریم جان سال و ماه. به ایران کنون کار دشوار گشت، فزون انده و دل پرازار گشت. که تو برنوشتی ره ایزدی، به کجی کشیدی و راه بدی. از این بد نباشد تنت سود مند، نیاید جهان آفرین را پسند. گر این باشد ای شاه سامان تو، نگردد کسی گرد فرمان تو. پشیمانی آید تو را زین سخن، برندیش و فرمان دیوان مکن. وگر نیز جویی چنین راه، دیو ببرد ز تو فر کیهان خدیف. بمانی پر از درد و تن پر گناه، نخوانند از این پس تو را نیز شاه. به یزدان پناه و به یزدان گرای، که اوی است بر نیکویی رهنمایی. گر این پند من سر به سر نشنوی، به اهریمن بدکنش بگروی. نماند درود و نماند بخت، نه اورنگ شاهی نه تاج و نه تخت. خرد باد جان تو را رهنمون، که راهی دراز است پیش اندرون. خردمند بادی و پیروز رای، به پاکی بماناد مغزت به جای. سخنهای دستان چو آمد به بن، یلان برگشادند یک سر سخن. که ما هم برانیم کین پیر گفت، نباید در راستی را نهفت.

چوکی خسروان گفته ایشان شنید زمان برا شفت و دم در کشید به اندیشه گفته ای جهان دیده زال به مردی به اندازه بشمرده سال اگر سرد گویمت در انجمن جهاندار نپسندد این بد ز من دگر آن که رستم شود دردمند ز درد ویایت به ایران گزند دگر آن که گر بشمرم رنج اوی فزون آید از نام ور گنج اوی سپر کرده پیشم تن خیش را نبود خواب و خرز و بدندیش را همه پاسخت را به خوبی کنم دلت را به گفتار بد نشکنم چونین گفت خسرو با آواز سخت کی سرفرازان بیدار بخت سخنهای دستان شنیدم همه که برخاند آن را به پیش رمه بدارنده یزدان کیهان خدیو که دور من از راه و فرمان دیو به یزدان گراید همی جان من که آن دیدم از رنج درمان من بدید آن جهان را دل روشنم خروشد زبدهای او جوشنم بزال آنگهی گفت تندی مکن بر اندازه باید که رانی سخن نخستان که گفتی ز توران نژاد خردمند و بیدار هرگز نزاد جهاندار پور سیاوش منم ز تخم کیان شاه باهوش منم نبیر جهاندار کاووس کی دل افروز پردانش نیک پی ز مادر هم از تخم افراسیاب که با خشم او گم شدی خرد و خواب نبیر فریدون و پور پشنگ از این گوهران خود مرا نیست ننگ که شیران ایران به دریای آب نشستی تن از بیم افراسیاب دگر آن که کاووس صندوق ساخت سر از پادشاهی همی برفراخت چنان دان که اندر فزونی منش نسازند بر پادشاه سرزنش کنون من چو کین پدر خواستم جهان را به خوبی بیاراستم بکشتم کسی را کزو بود کین وزو جور و بیداد بود بر زمین بگیتی مرا نیز کار نماند زبد گوهران شهریار نماند هر آنگه که اندیشه گردد دراز ز شاهی و از دولت دیریاز چو کاووس و جمشید باشم براه چو ایشان ز من گم شود پایگاه چو ضحاک ناپاک و تور دلیر که از جور ایشان جهان گشت سیر بترسم که چون روز بر یخ کشند چو ایشان مرا سوی دوزخ کشند دگر آن که گفتی که با شیده جنگ برا راستی چون دلاور نهنگ از آن بود که ایران ندیدم سوار نه اسپ افگنی از در کارزار که تنها بر او به جنگ آمدی چو رفتی بر ازمش درنگ آمدی همی خار بودی به جنگ پشنگ از ایران بدین من شدم تیز چنگ کسی را کجا فر یزدان بود دگر اخترش نیز رخشان بود بدین پنج هفته که من روز و شب همی بافرین برکشایم دولب بدان تا جهاندار یزدان پاک رهانت مرا زین غم و تیر خاک شدم سیر از این لشکر و تاج و تخت
سبک بازگشتیم و بستیم رخت. تو ای پیر فرخنده دستان سام، مرا دیو گفتی که بنهاد دام. به تاری و کجی بگشتم زرا، روان گشت بی مایه و دل سیاه. اگر دیو بردی مرا دل زرا، تبه کردمی بیشتر زین سپا. ردان را سراسر بیازردمی، گوان را همی خون دل خوردمی. کشاورز را تخم ببریدمی، ز بیداد هرگز نپرسیدمی. بدیدی ز من آتش تیز ژند، ندادی به نیکی دلم نیز پند. در آتشکده آب دربستمی، تن موبدان را همی خستمی. چو من دورم از این در بدخویی، به مینو همی ره برم از نوی. بدانید کین کار من ایزدیست، نفرمان دیوست و نابخردیست. ندانم بدینها که گفتی به من، چه بد بینی ای زال از خیشتن. ندانم که با دفره ایزدی، کجا یابی از روزگار بدی. چو دستان شنید این سخن تیره گشت، همه چشمش از روی او خیره گشت. خروشان شد آنگاه و بر پای جست، چونین گفت که ای شاه یزدان پرست. زمن بود تیزی و نابخردی، توی پاک و فرزانه ایزدی. سزد گر ببخشی گناه مرا، اگر دیو گم کرد راه مرا. از آن بود کجا این سخن در جهان، نبود گفته کس از کهان و مهان. کنون گشتم آگاه کان ایزدیست، نه از راه آهرمنی و بدیست. مرا سالیان شد فزون از شمار، کمر بستم پیش هر شهریار. ز شاهان ندیدم کزین گونه راه، بجستی ز دادار خورشید و ماه. ز شاهان ندیدم کزین گونه راه، بجستی ز دادار خورشید و ماه. نخواهم که باشم ز خسرو و جدا، خرد باد بر تیر جانم گوا. فزون است از آن رنج کردار شاه، به ایران به نزدیک هر نیک خواه. که ما را جدایی بود آرزوی، از این دادگر خسرو نیک خوی. کنون گشت که خسرو آموزگار، که او دور بادا بد روزگار. سخنهای دستان چو بشنید شاه، پسند آمدش پوزش نیک خواه. بیازید و بگرفت دستش به دست، بر خویش بردش به جای نشست. بدانست کو این سخن جز به مهر، نپیمود با شاه خورشید چهر.

اندرز کردن کیخسرو به ایرانیان. چنین گفت پس شاه بازال زر که اکنون ببندید یک سر کمر تو و رستم و توس و گودرز و گیو دیگر هر که او نامدار است و نیو سراپرده از شهر بیرون برید درفش همایون بهامون برید زخیرگاه و از خیمه چندان که هست بسازید بردشت جای نشست درفش بزرگان و پیل و سپاه بسازید روشن یک بزمگاه چنان کرد رستم که خسرو بگفت ببردند پرده سرای از نهفت به هامون کشیدند ایرانیان به فرمان ببستند یک سر میان زمین کوه تا کوه پرخیمه بود سپید و سیاه و بنفش و کبود میان اندرون کاویانی درفش جهان زو شده سرخ و زرد و بنفش سراپرده زال نزدیک شاه کشیدن بردشت پیش سپاه به دست چپش رستم پهلوان زی کابل بزرگان روشن روان به پیش اندرون توس و گودرز و گیو دیگر بیژن و گرد گرگین نیو پسی پشت شاپور با گستهم بزرگان که بودند با او به هم شهنشاه بر تخت زری نشست یک گرزه گاو پیکر به دست به آواز گفت آن زمان شهریار که ای نامداران مردان کار هر آن کس که دارند رای و خیرد بدانند که نیک و بد بگذرد گذشتن کنون به که بالش کریم نباید که به دست گه بگذریم کنون گاو ما را به چرم اندر است که پاداش و بادفره دیگر است بترسید یکسر زیزدان پاک نباشید ایمین در این تیره خاک که این روز بر هر کسی بگذرد زمانه دمی ما همه بشمرد زیهوشان گیرد تا به کاووس شاه که بودند با فر و تخت و کلاه جز از نام ایشان بگیتی نماند کسی نامه رفتگان بر نخواند از ایشان بسی ناسپاسان بودند به فرجام از این بعد هراسان بودند چو ایشان همان من یکی بنده ام وگر چند با رنج کوشنده ام بکوشیدم و رنج بردم بسی ندیدم که ایدر بماند کسی کنون جان و دل زین سرای سپنج بکندم برآوردم از درد رنج کنون آنچه جستم همه یافتم زی تختی کهی روی برتافتم هر آن کس که در پیش من برد رنج ببخشم بدو هر چی خواهد زی گنج زی کردار هر کس که دارم سپاس بگویم به یزدان نیکی شناست به ایرانیان بخشم این خواسته سیله و همان گنج آراسته هر آن کس که هست از شما مهتره ببخشم به هر مهتره کشوره
همان بدرو و بردو و چارپای، برنده شمارم شمارش بجای، ببخشم که من راه را ساختم، و از این تیرگی دل بپرداختم. شما دست شادی بخوردم برید، با یک هفته اندر چمید و چرید، بخواهید تازین سرای سپنج، گذر یابم و دور مانم زیرنج. چو کی خسرو این پندها برگرفت، بیماندند گردان از او در شگفت. یکی گفت کین شاه دیوانه شد، خیرد با دلش سخت بیگانه شد، ندانم برو بر چی خواهد رسید، کجا خواهد این تاج و تخت آرمید. بیرفتند یک سر گروه ها گروه، همه دشت لشکر بود و راغ و کوه، غوی نای و آوازی از پانزی دشت، تو گفتی همه از هوا برگذشت. بی بودند یک هفته زینگونه شاد، کسی را نیامد غم و رنج یاد.

و هشتم نشست از بری گاه شاه ابی یاره و گرز و زرین کلاه چو آمدش رفتن به تنگی فراز یکی گنج را در کشادند باز چو بکشاد آن گنج آباد را وسی کرد گودرز کشواد را بدو گفت بینگر به کار جهان که با آشکارا چی دارد نهان گهی گنج را روزی آگندن است به سختی و روزی پراکندن است نگاه کن رباطی که ویران بود پلی کان به نزدیکی ایران بود دیگر آبگیری که باشد خراب از ایران و از رنج افراسیاب دیگر کودکانی که بی مادرند زنانی که بی شوی و بی چادرند دیگر آن کشاید به پیری نیاز زی هر کس همی دارد و رنج باز بر ایشان در گنج بسته مدار ببخش و بترس از بدی روزگار نگاه کن به شهری که ویران شده است کنام پلنگان و شیران شده است دیگر هر کجا رسم آتش کده است که به هیر بد جای ویران شده است سی دیگر کسی کوز تن باز ماند به روز جوانی درم برفشاند دیگر چاه ساری که به آب گشت فراوان بر او سالیان برگذشت بدین گنج سیم و زر آباد کن درم خار کن مرگ را یاد کن دیگر گنج کش خواندندی عروس که آگند کاووس در شهر توس به گودرز فرمود کان را ببخش به گیو و به زال و خداوند رخش همه جامه های تنش برشمرد پس آنگاه یکسر بر رستم سپرد همه یاره و طوق کنداوران همان جوشن و گرزهای گران به گستهم بخشید کوه را سزید و زان پس زی اسپان و زین برگزید گران مایه اسپان که بودش یله به توس سپهبد سپردش گله همه باغ و گلشن به گودرز داد و ز ایوانهایی که او کرد یاد سلیح تنش آنچه در گنج بود که او را بدان خواست در رنج بود سپردند یکسر به گیوی دلیر به دانگه که خسرو شد از گاه سیر زی ایوان و خرگاه و پرده سرای همان خیمه و آخر و چار پای فریبرز کاووس را داد شاه همان جوشن و ترگ و رومی کلاه یکی طوق روشنتر از مشتری زیاقوت رخشان دو انگشتری نبشته بر او نام شاه جهان که اندر جهان آن نبودی نهان به بیژن چنین گفت که یادگار همین دارو جز تخم نیکی مکار به ایرانیان گفت هنگام من فراز آمد و تازه شد کام من بخواهید چیزی که باید زی من که آمد پراکندنی انجمن همه مهتران زار گریان شدند زی درد شهنشاه بریان شدند همی گفت هر کس که تا شهریار کی را ماند این تاج را یادگار

خواستن زال منشور از کیخسرو برای رستم. چو بشنید دستان خسرو پرست، زمین را ببوسید و بر پای جست. چنین گفت که ای شهریار جهان، سزد کارزوها نماند نهان. تو دانی که رستم به ایران چه کرد، به رزم و به رنج و به جنگ و نبرد. چو کاووس کی شد به مازندران، رهی دور و فرسنگ های گران. که دیوان ببستند کاووس را، چو گودرز گردن کش و توس را. تهمتن چو بشنید تنها برفت، به مازندران روی بنهاد تفت. بیابان و تاریکی و دیو و شیر، چو جادو زن و اژدهای دلیر. بدان رنج و تیمار ببرید راه، به مازندران شد به نزدیک شاه. بدرید پهلوی دیو سپید، جگرگاه پولاد و قندی و بید. سر سنجه را آنگه هستن بکند، خروشش برآمد به چرخ بلند. چو کاووس شد سوی هاماوران، ببستند او را به بند گران. ابا توس و گودرز و هم گیو را، دلیران فرزانه نیو را. تهمتن بشد با سپاهی گران، از ایران و زابل گزیده سران. رها کرد از بند کاووس را، چو گودرز و هم گیو و هم توس را. چو سهراب فرزند کندر جهان، کسی را نبود از کهان و مهان. بکشت از پی کین کاووس شاه، ز دردش بگرید همی سال و ماه. و زان پس کجا رزم کاموس کرد، به مردی به ابر اندر آورد گرد. ذکردار او چند رانم سخن، که این داستان ها نیاید به بن. اگر شاه سیر آید از تاج و گاه، چه ماند بر این شیر دل نیک خواه. چنین داد پاسخ که کردار اوی، به نزدیک ما رنج و پیکار اوی. که داند مگر کردگار سپهر، نماینده داد و آرام و مهر. سخنهای او نیست اندر نهفت، نباشد کسو را به آفاق جفت. بفرمود تا رفت پیشش دبیر، بیاورد قرطاس مشک و عبیر. نبشتند عهدی ز شاه زمین، سرافراز کیخسرو پاک دین. سپهدار پیروز و لشکر فروز، همو را بود کشور نیمروز. نهادند بر عهد بر مهر زر، بر آیین کیخسرو دادگر. بدو داد منشور و کرد آفرین، که آباد بادا به رستم زمین. مهانی که با زال سام سوار، برفتند بازیچ ها بر کنار. ببخشیدشان جامه و سیم و زر، ببودند زو هر یکی بهره‌ور.

165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.

0: لطفی لطیف
1: لطفی لطیف
0: خنده میگیردم از مشت و گریبان شدگان
1: دست برگردن یاریم همین دولتی ماست
0: حکایات و قصه های شکری
1: حجو متایبه پیراسته با ظرافت
0: شوخی و حاضر جوابی شعرهای کلاسیکی تاجیک و فارس
1: در بخشی
0: لطفی لطیف
1: از رادیوی فرهنگ سبوک کن بار گردن هم میگویند در عهد سلطان حسین بایقرا سانعی نام شاعری بود که به درجه وزیری هم رسیده بود او از حد زیاد دستار کلان میبست و از اندازه بیرون به مردم ظلم میکرد او ظلم و بیدادگری را به حدی رساند که مردم بداد آمدند و حسین بایقرا مجبور شد او را تنبیه کند بنابراین روز در حضور اهل دربار او را تحقیر کرده فرمود که دستارش را از سرش دور اندازند علی شیر هم در آن مجلس حاضر بود و به پادشاه خطاب کرده فوراً گفت چو باری سر سبوک کردی سبوک کن باری گردن هم
0: دوستانی همراه بخش لطفی لطیف را شنیدید
1: همیشه خوشحال و
0: خوشگوی و خوشتاب باشید

0: تنیده یادی تو در تار و پودم میهنی میهن
1: بود لبریز از عشقت وجودم میهنی میهن
0: تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی
1: فدای نام تو بود و نبودم میهنی میهن
0: رادیوی فرهنگ از سرچشمه مادی و معنوی شاداب است.
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ.
2: پس با ما باش.
3: صدای آشنا،
4: نوای دلربا،
3: سیر تاریخی سرود و ترانه ها
4: در برنامه از یاد ها.
3: تنینی سرود و نوا و آهنگ و صدای آشنا
4: از موج بلند پرواز رادیو
3: در برنامه از یادها.

0: میگویم با همه شما دوستان عزیز شنونده های گرامی رادیوی فرهنگ. اینک باز یک روز زندگی و باز یک برنامه تازه از یادها پیشنیاد شماست. چون همیشه این نوبت نیست اطرافی سرود و ترانه های ماندگاری تاجیکی با شما صحبت میکنیم. ترانه هایی که توانستند در قلب مردم جا بگیرند، عمری ابد داشته باشند و در روزهای هم شادی، هم غم، هم روز و هم دم و هم دلی همیشگی مردم باشند. چون همیشه ما اطرافی همین گونه ترانه های واقعا هم شنیدنی، واقعا هم ترانه های ماندگار با شما صحبت میکنیم و امید دارم که مدتی چند لحظه ما را در موج رادیوی فرهنگ همراهی میکنید.
1: از ترانه تا ترانه یافتم تنها تو را،
2: هم ترانه با ترانه یافتم تنها تو را،
1: با جهانی بیکرانه ساختم چون ذره،
2: چون جهانی بیکرانه یافتم تنها تو را،
1: دل نهادم در ره ماوا گرفتم در دل، از یادها شرار از قلبها

0: می نوازد تار دل را رزباران بهار زندگانی از محبت یاد شیرین بازداد یاد بادا چار ضرب عاشقان پاک باز ساز آمد سازتر شد ساز برد و ساز داد
1: یاد بادا این صدا و این نوا این پرده و این آهنگ و این سرده های اصیل
2: دوستان اجمن برنامه ازیاتو رو از موجی رادیوی فرهنگ میشنوید و چند لحظه پیشتر ترانه خیلی هم محبوب و معروف و مشهور و شنیدنی دخترکای غرمی رو با صدای حافظی خلقی تاجستان و بایدالله کرومت شنیدید. گلهای قراتگین از بوش مستم این دخترکای غرمی در عاشق هستم. قدکی بلنش صدقه، ابروی کمنش صدقه، خولکی سمنش صدقه، دخترکای غرمی را. خب واقعا هم دلنشینم تر نه دوستان عزیز. خیلی صمیمی، خیلی دلراست، دلچسب ایجاد است و آنگونه ایجاد شده است که یعنی از دل برامده و با دل نشسته است. از اینجاست که این سرود تاریخ بیش از 30 ساله دارد و اکثر مردم این ترانه را میدانند، دوست میدارند و همواره در توی مرکه ها از آن استفاده میبرند، میشنوند و همزمان زمزمه هم میکنند. خب باید بگیم که

0: میخواستم امروز در برنامه از یوتو سیر تاریخی همین ترانه رو نمایم. فکر میکنم که بهتر از شما کسی گفته نمیتواند از تاریخ همین ترانه، چون که شما به واسطه در پیدا شدن این ترانه سهم گذاشتید و در حقیقت هم یک ترانه تولید شده که میونی مردم محبت زیاد پیدا کرد. یعنی اگر بگیم که صفر مردمی شد خطا نمیکنیم. خب درباره همین ترانه، تاریخ پیدایش همین ترانه چند سخن میگفتید؟
1: تاریخ پیدایش این ترانه اصلا از سرودی خلقی استاد هنرمند خلقی تاجیکستان شادروان نگینه را بفهم می باشد که اون کس می خواندن یک سرودی بسیار خلقی شیرین می خواندن، آواز شیرین که داشتن. قدت بلنده یار عبرود کمنده یار میانی عبروانت خالی سمنده یار. همینه راستیگه همین سرود معمول بود در تویا، همه می خواندن سروده. بعد یک روز همین آهنگ خونده خونده بعد یکی همین قده که بلند شسته عبروی کمان شسته و یک جا قدت بلند دیار ما گفتیم قده که بلند شسته عبروی کمان شسته خالکی سمان شسته گفتیم. بعد دخترک های همین آمد خودش به اختیار همین دخترک های غرمی را گفته آمد همین کپکوی دری را.
0: اگر
1: بگیم
0: که این ترانه محصول ایجاد خودی شماست خطا نمیکنه، یعنی متن
1: را هم خودت آهنگ آهنگی من است.
0: آهنگ شماست.
1: اما متن
0: اکی بیلو
1: خلقی مردمی هم برای از روبوت های خلقی گرفته شده است. این از ایجادیات خلق است. خب من ششته بودم گروم گروم با محمد، این در کتاب بیاز روبوت های خلقی تاجیک است. انا
0: همین گروم گروم چی معنی داره دوستان؟
1: من شده بودم گروم گروم بام آمد و پیش خانه ها زیج بودم بالای بام قطعه ره میگشتنده. وقتی که من ناهیه های زرخشان هم بسیار خانه هاش وای بود چی میگن
0: نزدیک
1: بودم بام داشتن بالای بام هم بام یک از حولی یک از دیگر بود.
0: گروم گروم یعنی صدای پا؟
1: گروم صدای پا،
0: صدای پا از بام آمد.
1: روی مال بسرش دختری ملا اومد. همین روبایه رحمتی بیبی من میخواندن همینه همین در گوشی من ماندم خیلی. بعد گلهای قراتگین از بوش مستومه اینش خودمون نوشتیم، اینش خودمون نوشتیم ایجاد کردیم.
0: بهتر
1: سرود ایجاد شد در فیلرمانی آن رو کار کردیم. همون وقت نسیم کوسار
0: انسامبل
1: بود بله. بعد مشق کردیم، بعد آمده در رادیوی تاجیک ثبت کردیم
0: در استودیوی رادیو تاجیک.
1: سالی 96 بود
0: و کارگردان
1: اسمت الله سعیدف بودن. اسمت الله سعیدف ثبت کردن این سرود را، استاد اسمت الله سعیدف ثبت کردن. بعد مخصوص یک برنامه گنجینه شد در تلویزیونی تاجیک. اما وقت یک تلویزیون بود وقت در همونجا یک گنجینه گفتنی برنامه سرطای خلقی شد و همین موسیقی ما گویا که همون شب همون
0: برنامه
1: شد یا چی میگن همون رمزی همون برنامه شد و سرطای خلقی میشد. همون موسیقی دخترک های غرمی رو میموندن و یکم برنامه همین دخترک های غرمی رو ما سراییدیم در همونجا.
0: چرا مخصوص دخترک های غرمی گفتید؟ دخترکوی
1: سوری
0: نگفته،
1: دوشنبه
0: نگفته،
1: دو غرمی گفته. غرمی ره کپکوی دری رکدی چی میگه؟ توام اومد، هجابندش درست اومد غرمی ره. این سرود راستیگه وقتی که خوندیم در معمول شد.
0: بله خیلی زود
1: معمول شد. بدتر به دیگر دولت های همسایه که فارسی زبان بودن پهن شد. وقتی که من دبی میرفتم وقتی که دبی میرفتم در همونجا بعد همون علکه میگفتم فلان حافظ و بدلوی کرامت، حافظایی که در همونجا طلب خانه ها مش میکردن، ها دخترک های غرمی میگفتن همون معلیف سوری دخترک های غرمی میخوندن باید در همون رستوران ها میخوندن همه شون. همون ضرب اوفر یک ضرب شیرین برامد با اوفر کردیم. راستیگه این سرود رو تمام فارسی زبان های روی دنیا سراییدن.
0: بله
1: تئاتر یک روز شوخی شوخی کردن که چند شاگرد دارد، کی وای دارد، کی شاگرد داشت اگجا اگجا. من گفتم من خود افریقه شاگرد دارم. من گفتم چل افریقه که واهی مکدی و افریقه تاجیک. من گفتم گنجینه دختره که غربی قانصور است یک دختره که از نیجریه باشن افریقه باشن در سامانه های اینترنت

0: همین سرود خواندن که باید هم نامی شدن.
1: بله در اصل هم سرود سرحد نداره دوستان. ببینید سرحد خودش سرحد ها رو عبور کرده است. کیم کجاها رفته مثلا معروفیت پیدا کرده؟
0: در ازبکستان بسیار معمول شد، در افغانستان، پاکستان، ایران. تو اطرا در افغانستان همون ربایا میخوانند و دخترک های شاری را میگفتند، هر یک محله خودشون رو نام میگرفتند. این سرود در اینجا او قدر سرودی یک ابرازی ما دختری تاجیکه بانی تاجیکه نشان دادیم، زیبایی
1: زیبایی دختری
0: تاجیکه، قدی بلند، ابروی کمند، خال. گرچنده که اگر همون هندوها با خالشون چقدر ستایش میکنن، ما هم خالی دختری تاجیکه همه خیلی زیبندگیش تصویر کردیم. آهنگش بسیار شیرین
1: آمد، آهنگ بسیار با مثلا با همین مصره ها آهنگ توام افتاد و با صدای شما هم توام اومد.
0: آهنگ شیرین آمد، آهنگ شیرین آمد، برای همون اینا بسیار معمول شد.
1: تو امروز این سرود مثلا به قول از مود نرفته است، در تمامی توی مرکه این سرود سروده
0: میشه. بسیار سرود های خلقی معلومه از خاطری هیچکی نمی رود.
1: بله.
0: سرودی میسار اکا شریف جورایف.
1: بله.
0: از دره کمرو. خاطری هیچ کس نمی رود.
1: بله.
0: یا که منم مستحضات.
1: قلبندی.
0: مستحضات سوتی نو. قلبندی.
1: بله.
0: این سرود های خلقی که هیچ وقت من گل و موی. من باقچه را بی سبزه دارم. همین سرودای خلقی حاضرم از قرطاق آمدیم، سینه بداغ آمدیم، همین سرودای خلقی و از دل خلق که ایجاد شده است، همشون علی مادر.
1: بله.
0: از خوردی که سرایده می بیان تا آخر. بله. و هیچ وقت کهنه هم نمیشه.
1: بله.
0: من همون علی مادر اکشرف جورایف خان تا حالو خانده استادم.
1: بله.
0: بعد در دانشگاه های هنرهای زیبا، در کنسرواتور نیز موسیقی های خلقی تحت آموزش قرار دارد.
1: بله.
0: باز کارکر کرده ایستادم. خیلی اکنون موسیقی سرحد ندارد. بله. حضیر. من دیده ایستادم که موسیقی های خلقی تاجیکه همچون غرب موسیقی های غربی سینتز کرده ایستادم. اگه سردوی خلقی خیلی آخی فرهنگ هستی ملت است.
1: بله.
0: اگر چیزی که از دل خلق برآمد با خلق میموند. من چی خلق سردوی مهنتی سرود های مهنتی هستند که سال های پیش خیلی زمان دیگر شد. پیش میدان کوبی بود، خیرمن کوبی بود.
1: بله.
0: حاضر بعضی ها میپرسند که میده یا گفته میخوانید یا که میده یا گفته این خیلی چی معنی داره گفته باید حاضر گلگاه ها ندیدین، خیرمن کوبی ها ندیدین. حالی چی زمان های
1: دیگر شد،
0: عصر 21. حاضر میدارد گندم ابازار میخرد، آرد میکند یا که وای میکند. دیگر گندم همون اپراتو برآمده که خودش میده میکنه، حاجتی با گاو اسب و خر و یا میده کردن نیست. این به صورت های مهنتی داخل میشد. میده یا صورت های مهنتی با چوپانی و هم صورت های مهنتی از هنگام مهنت ایجاد میشد. چوپان ها مثال هر یک آواز در کوهستان فیراد میکنند، ما میرویم میبینیم در راه ها که وقتی که هم راه های دور میره میبینیم که در یک جا اگر ما آب نوشیم از همون بالا چوپان ها میسرایم.
1: میسرایم تو این
0: تا حاضره میسرایم. من در پنجکین دیدم، در زرفشان دیدم، خب در قرطاق، خب در ولایت ختلان، اخیر صحراهای بیکنار داریم، چاروا میچرونن میسراید آخه همین چوپان سند در دلش است.
1: بله.
0: من حاضر برآمده است یه راستی گفه گویم یه گفه همون حاضر رادیو معمول شدگی. رادیو برای چی معمول شدگی؟ برای که همون تلفن ها با رادیو هست.
1: بله.
0: هم نوشنی کشم میموند رادیو تمام برنامه هازی هم چوپانه هم همه مشه همون
1: رادیو گوش میکند.
0: رادیو گوش میکند هازی هم چندین برنامه های رادیو شدگی هازی. برای من رسی هم بینه عبروی رادیو بلند است. مثال تاکسیست رونده رفته ایستاده است، مثال رادیو گوش میکنه، خبرها و موسیقی ایجادکاری دارد، خبرها دارد.
1: خود شما رادیو گوش میکنید؟
0: ما گوش میکنیم.
1: رادیو فرهنگ رو گوش میکنید؟
0: گوش میکنیم.
1: بهترین
0: گوش میکنیم. اگه در خاطرتون باشد معلومه سالهای پیش در هر یک خانه رادیو بود.
1: رادیو
0: هر یک خانه با.
1: بله.
0: من فکر میکنم که من حاضرم در ناحیه ما، ناحیه شهر نوبه، هر یک جماعت با یک اوزلی کلان موندگی رادیوی رادیو میخواند. رادیوی ناحیوی داره.
1: بله.
0: رادیو نهایی میخواند خبرهای هم مشهور
1: میشه. شما میدونید که در ترغیب یعنی میگن صورت ها نقش رادیو نیست خیلی زیاد است.
0: بله بله.
1: خیلی بوریز است.
0: وقتی کور به در صحرا کور میکنند هم مردم.
1: در حقیقت. خب اطراف همین ترانه دخترکای غرب میگفتیم. خب گفتید که در زمینه یک ترانه نگینه استاد نگینه را از همین چیز آگاه بودن یا نه؟
0: راستیگه من با استاد بسیار مرکا با یه جایی بودیم. وای گفته بودم شما
1: گفته
0: بودی اما میگو اما قدت بلند یار میخوام او با اما قدکی بلند شد که میخوام دیم
1: چند توی دیم موسیقی کم تر فرق دارد نه موسیقی تفاوت دارد
0: از اونی استاد نگینه را و فزر بی هفت شک از ما افر افر افر شش هش یک با داخل میشه شش یک با داخل میشه
1: فقط کمی معنی رو گرفته ده
0: ها اکو سرودی خلقی
1: سرودی
0: خلقی نباشد من بسیار سرودای خوانده اگه پیشم بسیار سرودا بود از من عروسی ساری شادمان سنم بدخشان سنم کرتچکن دختری کلابی بخارا سمخ همه جا به سرای دگیم همه جا به ششتلوی دریای زرفشوننده همه ما چی میگن شیوه شناسی
1: بله.
0: در فولکلور در سرودهای خلقی این شیوه شناسی رولی کلان بازی میکند همون شیوه اگر درست تلفظ کرده تانی
1: بله
0: چیکنی حتما مخلصش میوبه
1: و این شیوه با شیوه مثلا مردمی غرم
0: بودی قراتی گیم بله هم
1: اکه
0: اوجه هم خیلی گب میزدیم اونجا چند بار میخوندیم نه که در اینجا این من شیشته بدم گروم گروم با مامان بوده حال میخوندیم در توی بعد من ششته بودم باش در همجه هم همون میگوین هم من میگوین خیلی این طرفش با طرفی من کویستانا درواز شیوه های شیرین دارد همه همین زبانی نابی تاجیکی هست شیرینی نابی تاجیکی شیوه شناسی هست
1: بله این شیوه ها میدوند مثل یک فرزندان یک مادر هستن که مادر اساسی این زبانی تاجیکی ادبی است و فرزندان گوناگون هستند که از گرد و اطراف مثلا برای رشد و نموی زبان تاثیر خود را میرسانند خب استاد اگر همه خیل نظر کنیم این ترانه رو به واسطه شما آهنگ بسته بله همین آهنگ
0: بله
1: همین
0: گونه
1: بله این آهنگ همین گونه معروفیت پیدا کرد که الکی بسیاری ها فکر میکنن که آهنگ مردمی است این آهنگ آهنگ مال مردم است
0: از بین خلق برآمد
1: بله
0: و سخن که خلقی است
1: بله
0: شعری خلق هستیم خیلی آهنگش هم خیلی ایجاد کردیم آهنگش هم
1: بهترین و امروز بسیاری ها همین ترانه رو بازخوانی میکنند از جمله اگر هرچند که این ترانه صفر برای مرد باشد ولی بانوان هم میخوانند شما به این چی نظر دارید؟
0: خیلی اکنون این سنت هست سرحد ندارد
1: بله
0: و میخوانند آخر همه بانوان هم چند بانوان خواندند شهرت پیدا کردند
1: و یک بانوی دیگر میخواند بچهکوی غرمی را
0: بچهکوی غرمی سخن دیگر کرده میخواند
1: موفق کرده
0: بله بله از هنرمندان جوان چند نفر بازخوانی کردن این سروده خب
1: مول مردم است
0: مول مردم گفتیم
1: برای که از بین نرود و هر دور و زمان مثلا موسیقی خود رو دارد به همین خاطر مثلا بازخوانی کردن هم خوب است
0: البته
1: چون که بو زمانوی می شود همینطوره خوب من میخواستم چند مصرع زمزمه کردید از همین سر
0: هم شش تا بدم گرم گرم بم اومده هرومال به سرش دختری ملا اومده

0: خب این ترانه دخترکای غرمی بود که با صدای یک خانم افریقایی در شبکه های اینترنتی خیلی خیلی تماشابینی زیاد دارد و دوستداران زیاد هم دارد، یعنی که از جانب تماشابینان خیلی خوب قبول کرده شده است و ببینید خیلی زیبا خیلی صمیمانه سروده است، هرچند که معلوم که زبانش دیگر است، این خانم افریقایی است، ولی محبت دارد به انامین سرود، از روی محبت این ترانه رو خیلی زیبا سروده است. خب شانده دیگر در خط علاقه است، بیاد انتظار نمیکنیم، تصفیه گوشی رو گذاشتن. خب دوستان ارجمند، واقعا هم طوری گفتیم نمین ترانه دخترکای غرمی برای خودی هنرمند خلقی تاجیکستان عبدالله کرامت ابراز داشتن، مالی صفر مالی مردمی است، از میان مردم گرفته شده است، از انمون مصرعهایی که در این سرود هست در حقیقت هم از بیاض ربایت خلق تاجیک گرفته شده است، از این خاطر چون مردم ایجاد کرده است در حقیقت هم بدل مردم خیلی زود نشسته است و من وقتی که به اینترنت و شبکه های اجتماعی مراجعه کردم این ترانه را اکثری هنرمندان خواندند، اکثری هنرمندان اجرا کرده و ثبت کردند و عجایبتش در آن بود که اکثرا قسم زیادی هنرمندان خانمان این سرود را سرودند، هرچند که این سرود طلب میکند که خواننده‌اش باید مرد باشد، چون که در مورد دخترکای غرمی صحبت می رود و وصف و تصویر حسن و ملاحت دخترکای غرمی اون دختری تاجیک است. خب ولی به هر صورت خانمانی هنرمندی ما نیز این ترانه را زیاد سرودند، ولی فکر می کنم که به هر صورت خانمانی هنرمندی ما را می باید که با مضمون اهمیت جدی بدهند، چون که مضمون طلب می کند که سراینده باید از جنسی مرد باشد، ولی به هر صورت چون ذوق است شوق است سرودند و فکر می کنم که در توی مرکه ها این ترانه نیز خیلی محبوبیت خاص دارد و زیاد نیست مرکه که توی که این سرود صدا ندید. و اما یک هنرمند دیگر، چون گفتیم این ترانه را با قالب زنانه در آورده و سروده است، این نازیه کرامت الله است. خب نازیه کرامت الله میگوید بچه‌های غرمی را این لحظه این ترانه آماده است، من خواهش میکنم از کارگردانی برنامه با صدای نازیه کرامت الله این ترانه را پخش نمایند. خب چند لحظه منتظر میشیم تا آنکه ترانه را شنویم. شنونده در خط تلفن است، بیاد او را میشنویم. سلام علیکم.
1: الو.
0: بله سلام علیکم.
1: سلام
0: علیکم، روز بخیر برادر.
1: من مظفر از نایه همدانی.
0: سلامت باشید برادر عزیز، ما شما را گوش میکنیم. چی گفتنی؟
1: این برنامه شما را گوش کرده سم بسیار سرود خوب خونده است اکای عبدالله کرامت.
0: بله.
1: در است که یک چهار پنج مرتبه موفقی طلب جوان ها میخونند، انا دخترک های غرمی میگویند، انا با دختران هستند این سرود رو میخونند، بچه های غرمی هم میگویند.
0: بله بله بله، ما همین رو گفتیم.
1: سرود خوب است. ما
0: این شما دوست دارید این ترانه؟
1: 20 سال زیاد پیش، 25 سال زیاد پیش یکمین بار با طریق تلویزیون این سرود رو شنیدم.
0: بله.
1: در خونه تقایم، انا تقایم گفت که انا پگاه در امی اول ها بود که در همه امی نایه بازار ها همه جا این زوک و زفیس میگفتن که کسیت های خیلی لنتگی بودن.
0: بله.
1: از پگاه در همه ماشین ها در همه امی سب جای سب سرود دخترک های غرمیت از پگاه همی سرود بود تا امروز 20 سال زیاد است، این از مود نمی رود.
0: بله.
1: هم خیلی 100 ساله ها می رود.
0: بله. از تاریخ این سرود گفتیم، این سرود سال 1996 ثبت شده است، یعنی ایجاد شده است، البته تاریخ 30 ساله دارد.
1: بله. 25 سال زیاد پیش.
0: بله بله بله، سلامت باشید. سلامت باشه، تشکر. تشکر به شما برادر عزیز. خب گفتیم خانمانی هنرمند این ترانه را سرودند و با طرز و با قالب دیگر، یعنی موافق کرده با جنسیتی زنانه. یکی از آنها نوزه کرامت الله است. میشنویم اینک.

خب صدای نازه کرامت بود که یک جا با هم شنیدیم و ترانه دخترکای غرمی رو به طرز دیگر و قلب دیگر موفق به جنسیتی سراینده ایجاد کرده و ثبت کردند. خب این از محبت درک می دید. از محبتی که به انامین ترانه زیبا در قلب هنرمند پیدا شده و خواسته آن را کمی تکمیل دید دیگرگون کند و پیشنهادی تماشابین خود و مخلصان خود گرداند. در خط هم نازیه خیلی زیبا سروده است. خب طوری ما با حافظ خلقی تاجیکستان نفری که این ترانه رو ایجاد کرده است و باید لای کرامت در صحبت شدیم. ایشان از آنکه این ترانه زیاد بازخوانی شده از ایساری خوشحالی کردند که در قدم هر نفری که این ترانه رو دوست داشته و بازخوانی کرده است با این ترانه گویا که عمر دیگر باره بخشیده است. یعنی مثل که با زمان موافق میتواند این ترانه سالهای زیاد دیگر عمر ببیند. یعنی ترانه های مردمی میتوانند سالهای زیاد عمر ببینند اگر در قلب مردم باشد و هنرمندان جوان ما باید که این گونه ترانه ها را با طرز زمانوی اجرا سازند تا که عمری آنها درازتر باشد و در میان مردم موقع خود را از دست ندهند. خب دوستان ارجمند باز اطرافی کدام ترانه کدام سرودی مردمی شما میتوانید شما میخواهید ما برای شما معلومات بدیم میتوانید با ما در تماس باشید اندیشه خود را بگید و ما حتما اطرافی انامون ترانه که شما میخواهید صحبت میکنیم و نظر به تاریخ پیدایش انامون ترانه دلخواه شما خواهیم کرد چون برنامه ازیات ها مقصد این برنامه همین است یعنی که تاریخ پیدایشی سروده های ماندگاری تاجیکی در انتهای برنامه من از تهیه‌گری برنامه خواهش میکنم که ترانه را با صدای اصل یعنی با صدای عبیدالله کرامت یانگ مراتبه دیگر برای شنونده های ما شنوانند چون که اصل به هر صورت اصل است یعنی که چیزی که اول پیدا شد صمیمیت دیگر محبت دیگر و شیرینی دیگر دارد فکر میکنم که این گفته های ما را شما نیز دوستان عزیز تصدیق خواهید کرد. خب اینجا ایستا به فرجام برنامه می رسیم برایتان تنی صحت روزگاری آباد و خوشی های زندگی رو از آن تمنا دارم. با شما بودم من مؤلف و راوی برنامه مشرف خالق و کارگردان پرویز واحدف. تا صحبت های بعدی سربلند و پیروز بمانید. خیر از آن.

جمال بهره بر شاد آمدی، ای بهار سبزتر شاد آمدی. تازه کاری هات را قربان شوم، مثل هر صاحب هنر شاد آمدی. در دلم کرده نظر با چشم گل، گل جمال و گل نظر شاد آمدی. از قدم های دلم گل می کند، ای عروس ره گذر شاد آمدی. در اگه هر میصد مجرای ریست، بحر اقنای بشر شاد آمدی. در لب هر غنچه آورد پیام، از سخاوت از سمر شاد آمدی. ای بیا گل گفته و گل بشنوه، گل بدامان گل بسر شاد آمدی.

0: لطفی لطیف
1: لطفی لطیف
0: خنده میگیردم از مشت و گریبان شدگان
1: دست برگردن یاریم همین دولتی ماست
0: حکایات و قصه های شکرین
1: حجب و مطایبه پیراسته با ظرافت
0: شوخی و حاضر جوابی شعرهای کلاسیکی تاجیک و فارس
1: در بخشی
0: لطفی لطیف
1: از رادیوی فرهنگ پای و دنبه در یکی از بزمهای سخن نوایی که در پهلوی بینایی نشسته بود یک پهلو گشته پای خود را دراز کرد پایش به عقیب بینایی رسید و با تبسم گفت امروز عجب حالتی است که پای دراز کنی به دنبه شاعر می زند بینایی گفت اگر جمع می کنید هم حال همین است
0: دوستان همراه بخش لطفی لطیف رو شنیدید
1: همیشه خوشحال و
0: خوشگوی و خوشتاب باشید
2: Ассамблея Генералии Созмони Милали Мутахид соли 2026 ро соли байналмилалии занони хоҷагидор эълон намудааст. Ин сол бо назардошти аҳамияти нақши занони деҳқон дар таъмини амнияти озуқавории рушди кишоварзӣ ва коҳиши камбизоатӣ қабул карда шудааст. Кумитаи корбозанон ва олияи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон хабар медиҳад, ба ҳолати 1 апрели соли равон дар тоҷикистон 52796 хоҷагии деҳқонӣ таҳти роҳбарии занон фаъолият доранд. Онҳо дар таъмини амнияти озуқавории рушди соҳаи кишоварзӣ ва таҳкими устувори иқтисодиёти маҳаллӣ нақши муассир доранд ва ин аст ки бо мақсади рушди фаъолияти соҳибкорӣ дар ҷумҳурӣ аз соли 2006 дар асоси қарорҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон грантҳои президенти тоҷикистон таъсис дода шудааст агар соли 2006 маблағи ин грантҳо 150000 сомонӣ буд соли 2024 он 5 миллион сомониро ташкил дод инак соли 2025 маблағи грантҳо ба 15 миллион сомонӣ расонида шуд тибқи ин қарор аз соли 2025 то соли 2030 ҳар сол барои 200 нафар занони ҳунарманду соҳибкор ба андозаи 15 миллион сомонӣ гранти президенти ҷумҳурии тоҷикистон ки ба дастгирӣ ва рушди фаъолияти соҳибкории занон равона гардидааст ҷудо карда мешавад тибқи иттилои кумитаи кор бо занон ва олияи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар дораи ин грант роҳбарони хоҷагиҳои деҳқонӣ лоиҳаҳое пешниҳод мекунанд ки ба рушди соҳаи кишоварзӣ равона карда шудааст
3: дар ноҳияи варзоб радиои фарҳангро рӯи мавҷи 165 fm шунавед
4: ганҷур ганҷур мавод аз хазинаи тиллоии радио
5: осори арзишманд ва фаромӯшнашуданӣ
4: оғоз шуд ҳамосаи беинтиҳои мо
5: печи дар замона танини садои мо
4: با رادیوی فرهنگ باش
5: با رادیوی فرهنگ باش
6: السلام علیکم شنونده های گرامی گفتارمون را از سلسله خانش ادبی آغاز می نماییم با توجه شما کتاب یکمی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон Забони миллат, ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Абдурашид Хоҷампур. Гуфтори панҷум.
7: Бинобар бозёфтҳои солҳои охир аз Афғонистон дар як сангнабиштаи бохтарӣ забони ин матн آریه یعنی آریایی گفته شده است. این دلیل تاریخی اثبات آن است که گذشتگان تاجیکان مردم باختری زبان خود را آریایی می نامیدند. نام آریه، آریانا همچون اصطلاحی اتنیکی در ترکیب نامهای اشخاص و نامهای جغرافیایی سرزمینهای تاریخی و یا وطن مردمان آریایی هم در اویستا هم در آثار زمان هخامنشیان هم در منابع یونانی و اسلامی کاربرد فراوان دارد که این همه دلیل منسوبیت این اشخاص و جایها به نژاد آریایی است. نام نژاد آریایی آریا در ترکیب نامهای خاص آریایی در آثار تاریخ نویسان یونانی و رومی زیاد به کار رفته است که آن دلیل شناخت نام این نژاد در آن دوران در میان دیگر مردمان می باشد. آریا بیگنز، آریا امنیس، آریا پاتخیس، آریا انتس، آری برزانیس، آری بزاس، آری امازیس، آری ارامنیس، آری فارنیس، آری امینیس و غیره. اصطلاح اتنیکی آریا در ترکیب نامهای تاریخی جغرافی از قبیل الان، البان و ارن نیز محفوظ مانده است که آن ارتباط مستقیم آریایی ها را با این سرزمین ها ثابت می نماید. همچنان که می دانیم، الان نام عمومی قبایل سکیفی، گذشتگان مردم اسیتین و شکل سکیفی نام آریا می باشد. شکل دیگری نام اتنیکی آریا به گونه ایر در نام ایرستان به معنای مکان و یا جایگاه مردمان آریایی تبار اسیتین در کوکاز محسوب می شود. آریا در نامهای اشخاص زمان اشکانیان بر اساس آثار پارتی کشف شده از شهرستان نیسا نزدیک اشکاباد نیز به مشاهده می رسد. آریا بانوک، آریا برزن، آریا مهرک، آریا نیستک، آریا سخت. پس از آثار زمان هخامنشیان، منابع دیگر در مورد نام آریا، آثار زبانهای پارتی و فارسی میانه اشکانی و ساسانی به شمار می رود. تحولات آوایی نام آریا در دوره‌های تاریخی آثار زبانهای باستان و میانه چنین است. اویستایی آیریا، آیریا، آثار هخامنشینی آریا، آریا، پارتی، آری، آری، فارسی میانه ساسانی ایر، ایر یا ایر، ایر و معنای آریایی و هم ایرانی توسط پسوند آن ایران، ایران، بعدن ایران نامی کشور. در متن پارتی دو کتیبه زمان ساسانیان نام کشور ایران به شکل آریان مطابق صوتیات زبان پارتی و در کتاب پهلوی دین کرد کتاب چارم به گونه آریستان آمده است که این دلیل استفاده اصطلاح آریا در برابر شکل نوی آن یعنی ایران در آن دوران می باشد.

از دورانی ساسانیان شکل ایران بر عوض آریان اریان به طور رسمی در آثار دوره های بعدی متداول می گردد. شکل پارتی آری در مقابل شکل فارسی میانه ساسانی با در نظر داشت مخصوصیت های لهجه شمالی غربی ادامه گونه آری از زبان ماد هاست. تفاوت میان شکل های پارتی و فارسی میانه در پایه تفاوت لهجه های شمالی غربی مادی و جنوبی غربی فارسی زبان مشترک آریایی غربی در ماد و پارس صورت گرفته است. در فارسی میانه در برابر معنای اصطلاحی معنای بنیادی آریه مطابق معنای اوستایی یعنی آزاده اصیل و یا نجیب نیز محفوظ مانده است. این معنا هم در کتیبه های ساسانی در مثال کتیبه شاپور در کعبه زردوشت در متنهای فارسی میانه و پارتی و هم آثار پهلوی به کار رفته است. یک جا با این معنا در آثار پهلوی واژه مذکور به معنای گرد، دلیر و قهرمان نیز آمده است که آن را می توان مخصوص زبان فارسی میانه و آثار آن دانست. در زمان ساسانیان و آثار فارسی میانه از شکل آریه با زمیمه پسوند جمع‌بندی آن مطابق صوتیات زبان فارسی میانه نام کشور ایران متداول گردید. شکل نام ایران در زبان فارسی میانه تحولات بعدی اصطلاح آریانه از دوران مادها و هخامنشیان محسوب می شود. در زمان ساسانیان بنابر آثار خطی آن دوران نام ایران هم به معنای کشور تاریخی آریاییان و هم ایرانیان است. به عباره دیگر در نام ایران در عهد ساسانیان یک جا به معنای کشور ایران معنای کوهن آن یعنی کشور و یا سرزمین آریان نیز محفوظ مانده است.

همچنین اصطلاح دیگری ارضی در زمان ساسانیان ایران شهر به معنای سرزمین و یا کشور ایران همچون نامی رسمی شاهنشاهی ساسانی از اصطلاح کهن آریایی آریانم خشسرم به معنای پادشاهی آریایی شکل گرفته است. اصطلاح ارضی و یا نام کشور آریانا آریان باری نخست در منابع یونانی به شکل آریانا به معنای کشور آریایی ها ذکر می شود. بر اساس دلیل های فراوان زبانشناسی، تاریخی و باستانشناسی و جغرافی، محققان سرزمین های زیست آریایی ها و گستریش زبان های آریایی را از میانه های هزار ساله اولی پیش از میلاد چنین ارزیابی کردند. دشت های جنوب روسیه، ساحل های بحر سیاه، نزد بحر ازاو تا شمال کوکاس، سکیف ها و سرمت ها، آسیای میانه، منطقه های نزد ساحل های سیردریا، قسمت شرق تا ترکستان شرقی، مردمان سکایی، وادی ها و واحه های آسیای میانه در حوزه زرفشان، قشقدریا و ناحیه های اطراف آن سغدی ها، پایاناب امودریا، خارزمی ها، بالا آب و قسمت های میانه ساحل های راست و چپ امودریا، باختری ها، یک بخش خراسان تا جنوب ترکمنستان پارتها، شمال و غرب ایران مادها، جنوب و غرب ایران پارسها. منابع دیگر درباره برخی از مردمان آریایی آثار شومری، بابوری، ایلمی، یونانی و لاتینی محسوب می شود و طوری مثال کهن‌ترین منبع خطی در مورد ذکر مادها و پارسها در سرزمین ایران کنونی سالنامه های شومری متعلق به عصر نوح پیش از میلاد به شمار می روند. این همه دلیل چگونگی گستریش مردمان آریایی، زبانها و لهجه ها و فرهنگ و سنت آنها در چنین حدود پهناور جغرافی در هزار ساله اولی پیش از میلاد به بعد بوده است.

این رو بیشتری زبانها و لحجه های کوهن آریایی بنابر نداشتن خط از صحیفه های تاریخ بینشان رفتند. حاصل سخن نامی آریا، آریانا همچون اصطلاحی اتنیکی در ترکیب نام های اشخاص و نام های جغرافی سرزمین های تاریخی و یا وطن مردمان آریایی هم در اویستا، هم در آثار زمان هخامنشیان، هم در منابع یونانی و ایلمی و اکدی کاربرد فراوان دارد که این همه دلیل منصوبیت این اشخاص و جایها به نژاد آریایی است.

مهاجرت های قبیله های آریایی به سرزمین های دور و نزدیک باعث پراکندگی آنها شده دلیل تحول اجتماعی و گوناگون شدن زبان مادری ایشان در سرزمین های است که در آنجا بعد از مهاجرت جایگزین شده اند. آن قوم های آریایی که در باختر و سوخت و منطقه های همجوار آنها ساکن شدند به مرور زمان فرهنگ های خیش را پرورش دادند و دولت های خود را بنیاد نهادند که از تشکیل دولت های پیشدادی و کیانی ظهور دین زردشتی و رواج زبان اویستا عبارت است. خیشاوندان و همقومان آنها یعنی ایرانیان به معنای امروزه بعد از مهاجرت وارد ایران شدند و بعد از مدت دولت مادها و بعد آن دولت هخامنشیان را بنیاد نهادند. با گذشت زمان احساس نزدیکی این دو خیشاوند به خاطر دوری از یک دیگر کمرنگ تر شد و فقط تصور مشترک ایشان در مورد خدای بزرگ اهورامزدا که یک پدیده پیش از زردشت می باشد باقی ماند. این مسئله اکنون اثبات شده است و در آن دانشمندان غربی هم نظرند.

ایران زمینی تاریخی، دولت های پیش دادی، کیانی، سکایی، یونان و باختری بعد از سقوط هخامنشیان و هجوم سپاهیان اسکندر، حکمروایی موقت و گاه گاه دولت های هندی در جنوب هندوکش، فرمانروایی کوشانیان و دولت های مختلف و مستقل از خلافت اموی و عباسی در دوره اسلامی بیشتر پیوند با آسیای میانه به معنای تام آن چین و نیم جزیره هند داشتند تا با ایران در غرب با وجود پیوندهای خویشاوندی.

کاربردی واژه آریایی ایجاد خیالی هیچ کدام دانشمند نیست، بلکه اقوام هند و ایرانی خیشتن را آریایی می نامیدند که این حقیقت در مثال های زیرین روشن مشاهده می شود. نام آریایی های هند آریا است. رجوع شود مثلا ریگ ویده کتاب یک سرودی 51:8 که در آن یک موبدی خدای ایندرا چنین خطاب می کند: فرق کن میان آریایی ها و دسیوه ها، دهنشینان، بیگانگان. بی پادشاهان هخامنشی مثل داریوش اول و خشایارشاه اول خود را نه تنها پارسی و از نسل پارسی می خواندند، بلکه خود را آریایی و از نسب آریایی هم می نامیدند. مثلا داریوش اول در سنگ نویشته نقش رستم فقره دو می گوید: من داریوش هستم، پادشاهی بزرگ، شاهی شاهان، پسری ویشتاس، یک هخامنشی، یک پارسی، پسری یک پارسی، یک آریایی از نسب آریایی. ساسانیان از قرن سیومی پس از میلاد به بعد در سنگ نویشته های خیش خود را شاهنشاهی ایران و انیران، یعنی شاهنشاه ایران و غیر ایران، فارسی میانه ایران به معنای آریایی است می نامیدند. و قبیله های ایرانی در شرق نیز خود را همچنان آریایی می نامیدند. رجوع شود به سنگ نویشته باختری رباتک که در زمان شاهنشاه کوشان کنیشک در آغاز قرن اولی پس از میلاد نوشته شده، یکی از مهمترین اسناد تاریخی محسوب می شود.

در منطقه های شرقی ایران تاریخی سرزمین های باختر و سوغد و سند و هند بعد از زوال و فروپاشی دولت یونان و باختر در عصرهای دو یکی پیش از میلاد دولتی بزرگی کوشانیان به وجود آمد که در تاریخ با نام دولت هند و سکایی ها به عباره دیگر این داسکیف ها مشهور گردید. این دولت یا امپراتوری به قبر خود کوشانی ها شاهنشاهی تخمیناً در آخر عصر دو اول عصر یک تا میلاد به جای دولت یونان و باختر تأسیس یافته نام باستانی باختر که هزار ساله ها نام یک منطقه قدیمی و مرکز آریانا بود با نام قبیله های اساسی کوشانی ها تخاری ها به نام تخارستان یا تاخرستان تبدیل یافت. آنها در این دوره سالشماری مخصوص کوشانی را به وجود آوردند که هنوز به طور مشخص بازخوانی نشده است. یعنی گفتن ممکن است که با تأسیس دولت کوشانی ها در تاریخ آسیای مرکزی و قوم های ایرانی این منطقه ها تحولات عظیم تاریخی به وجود آمده خلق های این سرزمین به دایره مناسبت های نوی اجتماعی و سیاسی کشیده شدند.

کوشانی ها که خود یک قوم ایرانی اصل بوده در یک مدت معین سرزمین های خود را وسیع نموده از هندوستان تا بحر ارل و از چین تا هرات یک امپیریه یا شاهنشاهی بزرگی تأسیس دادند و از آخر هزار ساله تا میلاد تا مابین های عصر شش میلادی هیتاری ها آخرین بازمانده های آنها بودند که از طرف ترک ها در سالهای 563-567 تارمار گردیدند و سرزمین آنها بین خاقان ترک و ساسانی های ایران تقسیم گردید. در تاریخ و تمدن و فرهنگ این منطقه نقش بارزی داشتند. این سلاله برامنق علم و معرفت توجه زیاده می داد و زبان کارگزاری و رسمی این شاهنشاهی در برابر زبان یونانی در اول و زبان پهلوی در آخر زبانی بود که آن را بر اساس تحقیق آثار بازمانده آنها پژوهشگران باختری نامیده اند و خود آنها در اساس یک سنگ نوشته سالهای آخر به دست آمده آریایی خواندند. این سنگ نبیشته در سال 1993 از ناحیه رباتک در ولایت سمنگان افغانستان 50 کیلومتر دورتر از معبد سرخ کوتل ولایت بغلان یافت گردید که آن دارای 22 سطر 90 سانتی متر درازی 50 سانتی متر بر و 25 سانتی متر غفصی می باشد. کنیشک خواست تا جهان کشایی هایش را شجرنامه خیش و خدایان را که به آنها معتقد بود برای نسل های آینده به میراث بگذارد. طوری که هخامنشیان و ساسانیان هم این کار را کردند. این مسئله برای کوشانیان خیلی مهم بود زیرا آنان شاهنشاهی بزرگی را به وجود آوردند که در کنار شاهنشاهی چین و شاهنشاهی روم هند تابع شاهنشاهی کوشان بود سومین قدرت بود که در آن زمان در جهان معلوم وجود داشت.

0: шеърҳои рӯз,
1: аз шеърҳои рӯз.
2: Ахтаристон аст гардуни ватан, ҷӯш дорад дар бадан хуни ватан. Хуни шариёни ватан мову туем, ахтарони шӯразан мову туем. Анҷуман дорем то бар даври хеш, пеш метозем аз айём пеш. پیش بودن پیشه آقل بود، پیش رفتی خلق صاحب دل بود. شمع عقل ماست تا پرتو فکن، نور بارد از سراپای وطن. جشن استقلال جشن ملت است، ملت تاجیک صاحب دولت است.
0: از شعرهای روز،
1: از شعرهای روز.

165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.

0: قسم به عشق بزرگی که نیست پایانش نیست قسم به گردش تقدیر گیرد گردانش گیرد قسم به آب زلالش که رایگان جاری است قسم به وسعت تاریخ و کوه ایمانش قسم به لاله دشتش که سرخ می روید به رنگ خون رگی گردنی نیاگانش قسم به عزم بهاره که بعد هر کشتن قیام می کند از سینه زمستانش قسم به جلد کتابی که در بخارا سوخت قسم به دستخط چرم پوش دیوانش قسم به حرمت چوب سفید گهواره قسم به مادر محسوم پاک دامانش قسم به باره سنگی که قصر ملت شد قسم به موج خط پرچم پرافشانش قسم به همت مرد بزرگ جان بر کف که جمع کرد به تدبیر خلق سرسان مقدس است زمینی که مادر تاریخ بشیر نام نهاده است تاجیکستان
1: FM فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است این رادیوی فرهنگ است 106.5 FM

0: در ناحیه ظفرآباد رادیوی فرهنگ را روی موج 104.5 FM شنوید.
1: گنجور مواد از خزینه طلایی رادیو،
2: آثار ارزشمند و فراموش نشدنی.
1: آغاز شد حماسه بی انتهای ما،
2: پیچی در زمانه تنین صدای ما.
1: با رادیوی فرهنگ باش،
2: با رادیوی فرهنگ باش.
3: ادامه گفتارهای رادیوی فرهنگ.

حکیم نظامی گنجوی از جمله بزرگترین سخنوران در تاریخ ادبیات تاجیک است که با آثار گرانبهای خود به خزینه افکار بدیعی جهان حصه ارزنده ضم نمودند. نظامی شاعری بزرگ داستان سراست. وی با سرودن 5 داستان خمسهش در ادبیات تاجیک به انعنه خمسه سرایی ابتدا گذاشت. بهترین خصوصیت داستانهای خمسه نظامی عبارت از آن است که در آنها حیات انسان، میل و خواهش و آرزو و امیدهای وی تصویر کرده می شود. با گفته شرقشناس مشهور یوگنی ادواردویچ بیرتلز، نظامی انسان دوستی بزرگ بود و همین فضیلت او عاقبت وی را در نظر عموم انسانیت محترم گرداند. نظامی در متن بعضی از حاکمان زمان خود قصیده نوشته، هر یکی از مثنوی های خمسه اش را با خواهش حکمران تالیف نموده باشد هم هرگز به دربار پادشاه رو ناورده است. او حیات مستقلانه آزاد را از تجملات ظاهری دربار افضل می دانست و حتی نصیحت می کرد که هیچ شخصی عاقل و فاضل نباید به درگاه پادشاهان قرابت جوید. با ذره نشین چنور خورشید، تو کی و نشاط گاه جمشید، بگذار معاش پادشاهی کاوارگی آورد سپاهی، از صحبت پادشاه بپرهیز چون پنبه خوش گز آتشی تیز، زان آتش اگر چی پر زنور است ایمین بودان کسی که دور است. ایجادیات نظامی گنجوی با خمسه محدود نیست. از محصول ادبی او تا زمان ما بغیر از 5 مثنوی خمسه باز 56 غزل، 2 قطعه، 9 روبایی و 5 قصیده آمده رسیده است. از غزل، قطعه، روبایی و قصیده های شاعر به خوبی روشن می گردد که نظامی در سرودن این نوهای لیریک هم مهارت تمام و دست بالا داشته است. غزل های نظامی با زبان ساده، اسلوب روان و حسیات بلند گفته شدند. عمیقی معانی، شیرینی لحجه، متانت سخن که خاصه نظم بلند پرواز نظامی است در غزلهای او با تمام لطافت و نزاکت ظاهر گردیده است. نظامی ترانه عشق را با حسیات بلند انسانی با هیجان لطیف از دل می سراید. بنابراین هم سخنهای او نازکترین تارهای احساسات را بیدار کرده قلب انسان را به جنبش می آورد. نوای نظم او خوشتر زیرود است، سراسر قول های او سرود است. در غزلیات نظامی در ضمن تصویر موضوع عشق عاشقی بسیار مسائل زندگی انسان انعکاس گردیده است. نظامی در آنها قباحت و رذالت های زمان خود را فاش نموده با آدمان اخلاق و آداب نیک و خصلت های حمیده را تعلیم می دهد. او به آینده نیک، به تبدیل شام تاریک به روز روشن، بیدار شدن بخت انسان، سرنگون شدن دشمنان بخت و سعادت باوری کامل داشت، چنان که می گوید: این دولت سرمستم هوشیار شود روزی، وین بخت گران خوابم بیدار شود روزی، هم باز شود این در هم روز شود این شب، دلبر نچنین ماند دلدار شود روزی، خصمی که برغمی ما امروز نوازندش، در چشم عزیزی او هم خار شود روزی. غزلهای نظامی تا حال در مطبوعات ما چاپ نشده است. بنابراین ما خواستیم که چندی از آنها را به دقت شنوندگان محترم رسانیم. اینک غزلیات نظامی.

مرا پرسی که چونی چونم ای دوست جگر پر درد و دل پر خونم ای دوست حدیثی عاشقی بر من رها کن تو لیلی شو که من مجنونم ای دوست با فریادم زی تو هر روز فریاد از این فریاد روز افزونم ای دوست شنیدم عاشقان را می نوازی مگر من زان میان بیرونم ای دوست نگفتی گر بیفتی گیرم از دست از این افتاده تر ککنونم ای دوست غزلهای نظامی بر تو خوانم نگیرد در تو هیچ افسونم ای دوست

زخم چو بر دل رسید دیده پر از خون چراست چون تو درونی دلی نقشی تو بیرون چراست خود به جهان در مرا یک دلکی بود و بس ما همه چون یک دلیم قصدی شبیه خون چراست چون به ترازوی عشق هر دو برابر شدیم مهری تو کم می شود عشق من افزون چراست پیشترک مرمرا دوسترک داشتی من نه همان دوستم دشمنی اکنون چراست بر همه خسته دلان دادگری کرده ای چون به نظامی رسید قصه دیگرگون چراست؟

ای پیک خجست یار چون است من بی دلمان نگار چون است بر چیست چی میکند چی سازد خوبیش چگونه کار چون است آن نرگس شیر مست آهو در سنبول جوی بار چون است از چشمه شکر آب خورده در گوشه لالزار چون است چون جان عزیز دارمش دوست آن دشمنی دوست دار چون است من بر سری آتشم شب و روز آن نرگسی آب دار چون است در خوردن خون نکرده تقصیر در خوردن زین هار چون است اندر همه عمر خود نپرسید کان شیفترا قرار چون است یعقوب شد از غمش نظامی کان یوسف روزگار چون است

که می بینی نثار افشان من سازی چو پیدا شد که در عالم ندارم بی تو جان و دل حرامت باد هر عیشی که در پنهان من سازی چو من چشمی نظامی را تماشاگاه تو کردم چی باشد گر خیالت را شبی مهمان من سازی؟

دوش مهروی من از مشک نقاب آمده بود، کاری آشفته من زو به ثواب آمده بود، عرق انگیخته از گول قصب افکنده زیما، مگر از بیم رقیبان به شتاب آمده بود. نتوانستم از او چشم بریدن نفسی، گوی از چشم من آن دور خوشاب آمده بود. دو به دو ما به یکی خفته و آسوده به هم، بختی بیدار شده در تگ و تاب آمده بود. گفت خواهم شدن از من چیستانی بگراو، گفتمش بوسه که هنگام جواب آمده بود. آتشی در منی دل سوخته زد وقتی شدن، آبی چشمی که در آن چشمه آب آمده بود. خورد سوگند نظامی بسری شیروان شاه، که چو بیدار شدم یار به خواب آمده بود.

نگارینا دلم بردی فسونخانی مکن چندین زبانی من فرو بستی زباندانی مکن چندین چو دل بردن طمع بودت همه کافر دلی کردی بترس از جان محرومان فسونخانی مکن چندین رها کن تا به آزادی زمانی در تو می بینم نه من دوستم نه تو شحنه نگهبانی مکن چندین چون من در خدمت زلفت کمر چون مور بربستم بغارت کردنی موری سلیمانی مکن چندین چون آن بدمست باز آید سبک روحانه در بزمت نظامی باده بر کفنی گرانجانی مکن چندین.

ای ماه بدین خوبی مهمانی کی خواهی شد وی آیت نیکویی در شانی کی خواهی شد بالای سر از انبر چتری ملکی داری با چتری سیاه امشب سلطانی کی خواهی شد قندت نتوان خواندن کز نیشکری خوشتر دلبر نتوان گفتن در جانی کی خواهی شد شب تیره ی تو روشن از چشم بدن دیشم ای چشم در این ظلمت حیوانی کی خواهی شد تو میروی و جانم خواهد شدن از هجرت ای درد نظامی را درمانی کی خواهی شد

گلی خندانی من، سروی خرامانی من، من هم از آنی تو هم گر تو نیزانی من. دل به تو مشغول شد، جان به تو تسلیم گشت، هرچی که خواهی بکن بر دل و بر جانی من. باز ندارم به تیغ دست من از زلف تو، تا نشود دست تو بند گریبانی من. سوختم از تشنگی نزد تو زان می دوم، کم لبی چون نوش هست چشمه حیوانی من. پیش نظامی خرام تا به تو سر برکند، تاج ملوک اخستان صاحب دیوانی من.

جوانی کردمان در کاری جانان که هستن در دلم بازاری جانان چو شکر می گدازم زابی دیده زی شوقی لال شکر باری جانان زی من بردندک اندک زندگانی خلافی وعده بسیاری جانان فیغان زان سنبولی پرتاب مشکین دمیده بر روحی گلناری جانان همه شب زار گیریم تا سهرگاه همی بوسم درو دیواری جانان فیغانی مردمان فریاد فریاد از آن دو نرگسی خونخاری جانان

شب بیگه است ای ماه من، مهمان من شب ساعتی، هم خانه عشقی تو هم خانه من شب ساعتی، ای چشمه حیوان لقب وی زندگانی را سبب، چون جانم آوردی بلب جانان من شب ساعتی، از بحر من درکین مشو شادیم را غمگین مشو، در خون من چندین مشو در خون من شب ساعتی، بینگر بروی زرد من و سینه بینشان گرد من، تا چند باشی درد من درمان من شب ساعتی، تا کی چو آتش تافتن بر من سفال انداختن، در بزم شادی ساختن ریحان من شب ساعتی، ای چتر مه گیسوی تو طغرای مشکین موی تو، ای من غلامی روی تو سلطان من شب ساعتی.

تدبیر کنم هر شب تا دل زی تو برگیرم چون روز برآورد سر مهری تو زی سر گیرم دل با تو در آمیزم کامیخته ای با جان جانی دیگرم باید تا یاری دیگر گیرم ای من شده قربانت چون عیدی مبارک شد فالی که بروی تو هنگامی سحر گیرم با چون تو سوار از من شمشیر زنی ناید گر غاشیه فرمایی بر تارکی سر گیرم در بزمی نساری تو نزلی چومنی باید تا گوهری اشکم را در حقی زر گیرم بردار زراحی دیل این رسم جگر خاری گر نه همه راحت را در خون جگر گیرم آبی که جگر دارد ریزم زرهی دیده تا گرد نظامی را از راه تو برگیرم

0: جهان را بدانیش توان یافتن، بدانیش توان ریشتن و بافتن.
1: برنامه دانشور ترغیبگر علم و ادب و چهره‌کشایی جوانان و نورسان صاحب استعداد تاجیکستان.
0: برنامه دانشور منبر اشتراکچیان آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است.
1: پیگیری گفتارهای رادیوی فرهنگ باشد. درود میگویم حضور شنونده خیلی عزیز و ارجمند. فرصت فرارسید تا برنامه دانشور را تقدیمتون سازیم از موج رادیوی فرهنگ. ما مسئولین برنامه پیوسته کوشش میکنیم تا این برنامه از روزگار اشتراکچیان آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است تهیه و پیشنهاد شنونده اصیل باشد. اینالبت در مهمانی برنامه داریم عبدالرزاق زاده ساجیدمو چیروکچی از روی نامینیسی ادبیاتی کلاسیک. ساجیدمو عزیز خوش آمدید به استودیوی رادیوی فرهنگ.
2: تشکر زیاد. السلام علیکم شنونده عزیز.
1: چرا ما ادبیاتی کلاسیک رو انتخاب کردی؟
2: سالی اولی که در آزمونی مذکور اشتراک ورزیدم در دوری نهایوی به من سوال پیشنهاد نمودند که اگر گفتن جواب این را بدانی به تو راه خط میدیم. سال اول نامینیسی نبود و از من از استاد ابو عبدالله رودکی شعر پرسان شدند که چون استاد ابو عبدالله رودکی سردفتر ادبیات کلاسیک فارس تاجیک می باشد سبب شد که من سال اول به دوری ولایتی راحت یابم. پس از آن سال من به خواندن اثرهای شاعران کلاسیک مشغول شدم. همین سبب شد که من شوق و هوسم نسبت به شاعران کلاسیک چون اولین ایجادیات شعر و شاعری از استادان کلاسیک استاد فردوسی رودکی سینا آغاز می یابد و به من میسر شد که نامینیسی ادبیات کلاسیک را انتخاب نمایم.
1: امروز چقدر اشعار نثری و نظمی نمایندگان ادبیات کلاسیک را از بر کردی طبق نظامنامه‌ای که هست؟
2: موافق نظامنامه آزمونی مذکور 120 غزل، 150 رباعی و دو بیتی، 250 بیت داستان و مثنوی، 250 بیت دیگر نوهای شعری از جمله مخمس، مصمد، مثلث، ترجیبند، ترکیبند، قطعه و پند و اندرز و 100 بیت قصیده از بر نمودم. از آثارهای نثری باشد 24 اثر از جمله گلستان سعدی شیرازی، بهارستان عبدالرحمن جامی، نصیحتنامه عنصر معالی کیکاووس، نوادر الوقایع احمد دانش، بدایع الوقایع زین الدین محمود واصفی، کارنامه اردشیر بابکان، پیروزنامه ابو علی ابن سینا و از اثرهای نثری روایتی باشد چهار درویش، سرگذشت حاتم، لیلا و دیمنه، توتینامه، سمک ایار و یادگار بزرگ مهر را مطالعه نمودم.
1: خوش به حالت که اینقدر ابیات از خود کردی و این نوبت است که یک غزل خوب و دلاویزی برای ما و شنونده میخوانی.
2: غزل از مولانا جلال الدین بلخی. ای اشک آهسته بریز که غم زیاد است، ای شم آهسته بسوز که شب دراز است. امروز کسی مرهم اسرار کسی نیست، ما تجربه کردیم کسی یاری کسی نیست. هر مردی شتردار او ویسی قرنی نیست، هر شیشه گلرنگ عقیقی یمنی نیست. هر سنگ و گل گوهری نایاب نگردد، هر احمد و محمود رسولی مدنی نیست. بر مرده دیلان پند مده خش میازار، زیرا که ابو جهل مسلمان شدنی نیست. با مرد خدا پنجه میفکن چون امرود، این جسم خلیل است که آتش زدنی نیست. خوشنود مشو دشمن اگر کرد محبت، خندیدن جلاد زی شیرین سخنی نیست. جایی که برادر به برادر نکند رحم، بیگانه برای تو برادر شدنی نیست. صد بار اگر دایه به طفلی تو دهد شیر، غافل مشوی دوست که مادر شدنی نیست.
1: بله و از کی به خواندن کتاب شروع کردی؟ تنها به خاطر آزمون و یا از آوان کودکی؟
2: نه از هر یک اشتراکچی آزمون به فکر من که از آوان کودکی به خواندن کتاب شوق و هوس بی‌نهایت دارد و من نیز این هنر خواندن از ایجادیات شاعران بهره ور شدن از صنف سیومین چهارمین به من میسر شد و به خواندن همه گونه اشعار شاعران مشغول می شدم اشعار بچگانه ادبیات معاصر ادبیات کلاسیک
1: در خانه که دستگیری کرد تا سجیده ما کتاب خان و کتاب دوست باشد؟
2: من مینداری خود را به پدر و مادرم که در هر یک آیله پدر و مادر سبب می گردد که کودک کتاب خان و کتاب دوست گردد و همچنین خواهران و اپه من در دسترس کردن کتاب ها به من یاری می رساندن که مرا در این آزمون راه بلدی نمودن و برای در این آزمون سبقت نمودن توصیه ها دادن.
1: چی مشکلی ها بود؟ نتوانیسته در دوری دیگر موفق باشد؟
2: برای هر یک اشتراکچی نظامنامه معین کرده می شود. ما هر سال کوشش می کردیم که نظامنامه را به پورگی از بر نماییم، ولی سالی که مرا از دور ولایتی به دور جمهور نگذراندن این کمی اشتباه کردن و ندانستن لغت ها از اشعار شاعران بود که هر وقتی که اشتراکچی غزل را قرائت می نماید با او از لغت و کلمه نافهمی که در آن شعر می آید پرسان می شوند و بعضن نقصان ها در من از همین لغتدانی بود که عین حال این مشکلی را برطرف نمودیم و آمادگی را جدی دیده ایستادیم.
1: رفتی امسال موفق نگردی؟ دست میکشی از اشتراک در آزمون؟
2: نه، ما هر یک انسان باید داند که زندگی خود مبارزه است و ما باید دائم هیچ وقت روح افتاده نشویم و دائم کوشش کنیم که به پیش حرکت نماییم و روح افتاده نمیشوم. از سالهای من بعد نیز کوشش خود را می نمایم، ولی امیدوار هستم که در دور جمهوریوی سزاوار جای نمایان میگردم.
1: بله، ما هم امید میکنیم که شما در دوره جمهوریوی سزاوار جای نمایان باشه. چون ادبیات کلاسیک تنها غزل نیست، در اونجا چون شما گفتید ربایی است و بیتی است، قصیده است، قطعه است. این البته چی میخواهید باز برای ما و شنونده گفته باشه؟
2: یکی از ربایی سرای مشهور ادبیات کلاسیک عمر خیام به شمار میرود که ربایات او 5000 را در بر میگیرد و با اجازه شما یک چند ربایی را پیشکش نمایم. آنان که کهن بوند و آنان که نوند، هر یک پی یک دیگر یکا یک بشوند. این ملک جهان با کس نماند جاوید، رفتند و رویم و باز آیند و روند. آن به که در این زمانه کم گیری دوست، با اهل زمانه صحبت از دور نکوست. آن کس که به جملگی تو را تکیه به اوست، چون چشم خیرد باز کنی دشمنی توست. اسرار ازل را نه تو دانی و نه من، وین حرف معما نه تو خانی و نه من. هست از پسی پرده گفتگوی من و تو، چون پرده بیفتد نه تو مانی و نه من. ناکرده گناه در این جهان کیست بگو، وان کس که گناه نکرد چون زیست بگو. من بد کنم و تو بد مکافات دهی، پس فرق میانی من و تو چیست بگو. سازنده ای کاری مرده و زنده تو ای، دارنده ای این چرخ پراکنده تو ای. من گرچی بدم خواجه این بنده تو ای، کس را چگونه که آفریننده تو ای.
1: بله، کتاب را چگونه دوست خود پیدا کردید و امروز در خانه رفیق کتاب زیاد است؟ چون طولی 5 سال است اشتراکچی نازمون است. اشتراکچیان را میپرسیم، یک قسمتی میگوین که بله در خانه از اول کتاب زیاد بود، ولی قسمتی میگوین که نه، تا اونه که اشتراکچی آزمون بودیم چند کتاب بود، ولی امروز بعد از اشتراکچی شدن همون در آزمون جوان کتاب خیلی شمارش زیاد است. خانه شما چگونه است؟ چون که یک متفکر میگوید که خانه بی کتاب چنین خانه را میماند که در آنجا روزنه، یعنی تیریزه ای که آفتاب میدرآید نیست. شما چی میگوید؟
2: بله، شما چنانه که قید کردید، خانه ما نیز تا برگزار گردیدن آزمون و من اشتراکچی این آزمون شدن بعضن کتاب ها یافت میشد. از سالی که من در آزمون اشتراک کردم، خانه الهیده برای جوان کتاب ها مهیا کردیم که عین حال مقدار کتاب ها خیلی زیاد هستند، مخصوصا از شاعران کلاسیک فارس و تاجیک. و من کتاب را چنان میبینم که بزرگان میفرمایند کتاب است عقل و خیرت معرفت و تفکر جهانبینی انسانها را رونق بخشیده، ما را به جستجو، ایجادکاری، کشفیات و سازندگی و بنیادکاری ها هدایت می نماید. کتاب همه چیز را به ما می دهد ولی چیزی از ما نمی گیرد. بزرگترین سخن بزرگان را از کتاب بشناسید. ثروت هر یک خلق و دولت کتاب است، چنانه که می فرمایند بهترین یاری وفادار کتاب است. کتاب یاری به زحمت و آزار کتاب است. کتاب سرچشمه حیات، مخزن دریای عقل، مخزن متمدن، خاصه آینه حیات و کلیدی در گنج سخن است. گنج مگیر، کتاب بگیر میگویند، زیرا که گنج مصرف گشته به اتمام رسد، کتاب یک عمر چون یاری وفادار و به آزار باقی خواهد ماند.
1: بله، اگر رفت در روز زاد روز برای ساجدمای عزیز دوستانش نه توفه قیمت بلکه کتاب اد یک نان قبول دارد؟
2: البته، این بهترین سخن بود شما گفتید. من آرزو دارم که اکثریت دوستانم به من در زاد روزم کتاب توفه کنند، زیرا قبول کردن کتاب را خیلی دوست می دارم.
1: خوش به حالتون. و اون نفره که عزیز و مونیس کتاب رو میداند، نابسته از آنه که در کدام سین و سال است. او 3 سال است، 7 سال است، 25 سال است، 30 سال است و یا 70 ساله یا 80 سال است، او معتبرترین شخص میتواند شد. چون با کتاب میتوان چون یک تیاره از این گوشه دنیا به آن گوشه دنیا سفر کرد. اگر شما یک کتاب از ادیبان کلاسیک خوندید که آن را فردوسی بزرگ از تهران قصه میکرد، شما خود را در خراسان ماوراءالنهر میتوانید که پیدا کنید، در آن زمانی که فردوسی نویست. و یا می توان در یک گوشه تاجیکستان عزیز، و یا اگر شما یک کتاب رو از ادبیات جهان از یک نویسنده فرانسه می توانید مطالعه کنید، خود رو لحظه در آنجا تصور کردن می توانید و گاهی شده است که جای قهرمان های اثر خود رو دیده باشه.
2: بله، هر یک انسانی که کتاب رو می خواند برای ادامه کتاب رو خواندن، بعضن به ما وقتهای می افتد که کتاب ناپوره خوانده میماند و برای آن که ما باقی مانده کتاب را بخونیم باید خود را در جای همان قهرمان اثر حساب کنیم و به ما شوق و هوس زیاد میگردد که عاقبت کار ما چی میشود. وقتی قهرمان اثر خود را حساب کنی، حتما سبب راه پیدا میکنی که آمده ادامه کتاب را بخونی. و ما نیز البته هر یک کتاب را که مطالعه میکنیم کوشش میکنیم که خود را در داخل اثر، بسیاری وقت من خودم در قهرمان های مثبت خودم را جای میدهم تا که نیکوکار رو راستی را از کتاب ها بیاموزم. کتاب ها همهشان به ما راهی راستی را میاموزند، ولی برای فهمیدن راهی راست از بد باید ما در آن قهرمان ها را جدن مشاهده نماییم که کی به کدام راه میرود.
1: بله، و از این کتاب های خوانده باز غزل دلاشوبه کی را میتواند که به سممون برسانه؟
2: از استاد شیخ سعدی شیرازی. به هر جا پانی هادم، سرنگم دیدم رفیقانم، همه گریان و نالان گشته اند. ای مسلمانان ببینید این چی دوران آمده است، وقتی تنبور و روباب و ناله شادان آمده است. علم را هجرت نماند و عالمان را حرمت، وقتی تنبور و روباب و ناله شادان آمده است. عالم از در درآید با هزاران علم و فن، مردمان گویند که این مرید شیطان آمده است. صوفی از در درآید با هزاران آه و واه، مردمان گویند که سائل از پسینان آمده است. کافر از در درآید با هزاران جبر و ظلم، مردمان گویند که شاه از پیش سلطان آمده است. دختران به شرم گشتن، کودکان بس به ادب، ناز بازی عشق بازی کار پیران آمده است. مردمان کبک و کباب و میوه ها آرند به پیش، کی فلانی نزد ما امروز مهمان آمده است. سعدی یارو خاک شو در نزد ساحل دولتان، کین جهان در نزد تو مانند زندان آمده است.
1: از گلستان سعدی حرف گفتیم، پس کویه خورده که از این کتاب برای خودتون مقبول میدونید و پیشنهاد ما رو شنونده میسازید.
2: البته گلستان سعدی شیرازی سراسر حکایه و اندرس های جالب و دقت آور را در خود دارد که یکی از آنها چنین است: یکی از ملوک خراسان محمود سبکتگین را چنان در خواب میبیند که جمله وجودش ریخته و خاک گشته است، بجز از چشمانش که در چشمخانه همه گردد و نظر میکند. تمامی حکما را جمع آوردند تا تعبیر آن بیابند، ولی کسی نیافت بجز از درویشی که خدمت به جای آورد و گفت: هنوز نگران است که ملکش به دیگران است، بس نامور به زیر زمین خاک کرده اند که از هستیش بروی زمین برنشان ماند. وان پیر لاش را که سپردن زیر خاک، خاکش چنان بخورد که از او استخوان نماند. زنده است نامی فرخ نوشیروان به خیر، هرچند رفت فرخ نوشیروان نماند. ای دوست چنان بیزی که بعد از مردن انگوشت گزیدن بیاران نماند.
1: و سعدی این حرف را در عصر خود گفت، ولی می توانان را امروز به یکان مشکلی پای کرد و توان درک کرد که چی میخواهد گفتن. و ادبیات گذشته ما نیز یک دنیای پر از غناوت است و برای نسل امروز ما که صرف تاجیکانه نویسته شده است به یگان مشکلی میتوان که آنها را فهمید. دنیای فروغ برایتان چی داد؟
2: دنیای فروغ برای من یک مکانی علم و ادب، یک شانس و یک پیشرفت داد که من با تمام ایجادیات شاعرانی فارسی زبانم را شناس کردم که من فخر میکنم، افتخار میکنم که یکی از اشتراک دگانی آزمونی فروغ صبحی دانایی می باشم، زیرا به واسطه این آزمون سبب شد که ما موافق نظامنامه تمام نازوکی های نمینتی همان را از بر نماییم که محض به من میسر شد که تمام شاعران فارسی زبان را از ایجادیاتشان بهرور شوم و این گنجینه بی‌بهای است برای من.
1: دوستان خوب ندار؟
2: البته هر یک کتاب برای ما دوستان خوب هستند. هنگام این کتاب را مطالعه کردن ما با شخصان زیاد آشنا می شویم که آنها نیز کتابخوان و کتاب دوست هستند، ولی بهترین دوست انسان این خود کتاب می باشد که خوب و بد را و راهی راست را برای ما نشان می دید.
1: ما یک صحبت خوب داشتیم و با سوال ها من از شما جواب های مشخص گرفته. شما از این برنامه چی برداشت کردید و بود سوالی که شما می خواستید که ما از آن شما را پرسیم نگفته؟
2: تشکر زیاد که ما را به برنامه تان دعوت نمودید. باید پیش از برنامه ما را آغاز کردن آمادگی به همه گونه سوال ها داشته باشیم که چی گونه سوال ها به ما پیشنهاد می نمایند. ولی نه، آن سوال هایی که شما به من دادید همشان پسند آمدند، تشکر زیاد، همشان برای من فهما و مشخص بودند.
1: آینده کی میخواهی باشی؟
2: آینده یک شخصی نمایان در تاجیکستان، افتخاری تاجیکستان میخواهم باشم که یکی از آموزگارانی فنی زبان و ادبیات میخواهم در تاجیکستان شاگردان خود را در آینده تربیت نمایم.
1: رشته آموزگاری را نیز نه هر کس جرأت میکند و قبول کرده میتواند تا آموزگاری اصیل باشد. از صحبتت معلوم است که در آینده می توانی برای نسل آینده ساز ما یک آموزگاری پرمسئولیت، یک آموزگاری جدی، یک آموزگاری که حرف و سخنش می تواند و جان و روش شنونده در آید، می توانی که موفق هم باشی. و در انجام صحبت برایت موفقیت می خواهیم. آینده درخشان بگذار نصیبت باشد. ما نظر سپاس می کنیم به خاطر آنه که وقت پر قیمت مطالعه را دریغ نداشتی و آمدی به استودیوی رادیوی فرهنگ تا یک صحبت خوب برای ما و شنونده انجام بدهی. و شنونده های عزیز، خاطرسان می شوم که در برنامه ما مهمان بودند عبدالرازق زاده ساجدما، اشتراکچی در نامینیسی ادبیات کلاسیک. با شما بودم این ساعت برنامه مهری روبیه نظیر، کارگردان ماجگل یوسف و وقتان آبات دیگر. شاد و موفق بمانید.

Junaidulloh Makhsumi Hoziq, яке аз шоирони маъруфи охирҳои асри 18 ва нимаи аввали асри 19 аст, ки дар ашъори ӯ авзои сиёси иҷтимоӣ ва маданӣ даврааш ба хубӣ таҷассум ёфтааст. Junaidulloh Hoziq тақрибан байни солҳои 1773-75 дар Карх ном мавзеи Ҳирот таваллуд ёфта, дар ҷавонӣ аз он ҷо ба Бухоро омада در مدرسه های آن تحصیل علم می کند. همانا شهرتی Junaidulloh در همین سالها همچون شاعری نازک طبع و طبیبی دانا پهن می شود. Hoziq عمری خود را اساسا در آسیای میانه گذرانیده است. او با تقاضای زندگی گاه در بخارا، گاه در فرغانه و گاه ها در خارزم عمر بسر برده، نهایت 14 ینوری سال 1843 در شهر سبز با فرمان امیر نصرالله در بستری خواب قتل کرده می شود. Junaidulloh در بین مردمی تاجیک و ازبیک و افغان با مثنوی یوسف و زلیخا و با غزلاتی شیرین و روح افزا، مخمسهای لطیف و مستهزاتهای شوخی خود شناخته می شود. مثنوی یوسف و زلیخای Hoziq تا انقلاب اکتبر در تاشکند و لاهور دو بار به طب رسیده باشد، هم دیوان غزلیات او به طور پره دسترس ما نشده است. از غزلیات به دست آمده Hoziq همین قدر معلوم می شود که شاعر برابری به انعنه غزل سرایان گذشته به کلی رعایه نمودن، در بیشترین آنها پیش از همه روحیه، صدا و آرزوهای نجیب و پیش قدم و واقعه‌های مهم زمانش را با یک هیجان روحی افاده می کند. در غزلیات شاعر ستایش قدر و قیمت انسان، عقیده های پند آمیز، مذمت بی‌عدالتی، رسالت و قباحت، قدر و هنرناشناسی زمان، شکایت از فلک و گردون، اعتراض از خار و ظالمی اهل ادب و خیرت و امثال این کم نیستند. در بین اشعار پراکنده Hoziq مستهزادهای او نیز جالب دقتند. شاعر در این ژانر شعری کوشش می کند که لفظای انتخاب کردهش از جهت لطافت و ظرافت، زیبایی و خوش آهنگی، از الفاظ غزل هم نازک و زیبا و ملیح‌تر نماید. Hoziq فکر و اندیشه، سرگذشت، حالتهای روحی و عموماً دنیای باطنی قهرمان لیریکی را هنگام ایثار عقیده کوشش می کند که با تمام مرکبیش بسا حیاتی به قلم آورد. این است که اشعار لیریکی او در عین شیرینی و لطافتند و به خواننده و شنونده به زودی تأثیر عمیق می بخشند. شنوندگان محترم، چندی پیش معلم اونیورسیتی دولتی تاجیکستان امیر قلوف راجع به حیات و ایجادیات Hoziq دیسرتاسی نامزدی حمایه نمود. به همین مناسبت چندی از شعرهای شاعر Hoziq را به دقت شما می رسانیم.

خلق عالم را نهردون دست بر سر می کشد. این قده از دور گردون مهر خاور می کشد. بار عضو جاه را هر سفله نتواند کشید، هیچ تاری عنکبودی عقد گوهر می کشد. دور گردون نیست، گردون پس چرا دون پرور است؟ من غلط گفتم، سخن در جای دیگر می کشد. نیست در آینه چندین وجود از یک عدم، کلک قدرت نقش حسرت را مکرر می کشد. بس که مستی باده هیرسند ابنای زمان، طبعشان خونی پدر از شیری مادر می کشد.

خورشید پاست پاست ریخ گر خونی سحر خورشید شامش ریخت خون بسمیلی امروزه را در دامنی فرداست دست خاک ساران حاضق از اسرار معنی واقفند گنج در هر جا که آثاری خرابی هاست

نه مرا سایه تو بیو نه کوثر در کار، قدی چون سرو سهی و لب شکر در کار. شعر ما حجت قطعی است در اثبات کمال، تیغ را جوهر اگر هست چی دیگر در کار. در سخنها ره تقلید نمی پیماییم، کلک ما را نبود سرخط و مستر در کار. فطرتی راست عصای دلی روشن خیرد است، خیز را در شب تاریک چی ره بر در کار. شعر ما چون خومی می خود به خود از جوش دل است، نیست با مستی ما شیشه و ساغر در کار. داغ ما لاله ما خون دل ما گل ماست، نیست ما را هوسی سر و صنوبر در کار. ما ز یک نقطه دل نقش دو عالم خواندیم، علم ما را نه کتبخانه نه دفتر در کار. حاذق آسان نبود گوهری گفتار به نظم، دل خالی ز غم و کیسه پرزر در کار.

زیارس برمی افکن ای سبا سپینی خوابش را ندارد شبنمی نزارم تا آفتابش را گلی رویت ندارد تا سیری باغ کمتر کن شعای محرمی ترسم کشد بیجا گلابش را نه من در خواب و نه بیدار نه هوشیار و نمستم مگر در خواب دیدم چشم مستی نیم خوابش را چو نقشی پا براهی انتظارش دیده ای دارم نگه باشد که گردی گردد و بوسد رکابش را زی اشکی دود آهم بوی انبر داغ می گردد با دلگر بگذرانم ترهی پرپیچ تابش را زی من پرسی دور از لال خاموشم چی ها دیدی کشادم لب زی زخمی سینه و گفتم جوابش را با شوقی خط لالش بسته ها زیخ بیت رنگینی که باری لحم ندارد یک قلم دیدم کتابش را

خواهد آن زقن هم یافت آخر آفت از ریش من که سینه افکار ریش از آن زقن دیدم سنگ دل بوتی دیده حاضقم که بر رویش تا جوشم واگردم حسن سوختن دیدم

فلک نتواند اینجا روم کردن وحشتی ما را. چی امکان است این گرداب گردد دام دریا را؟ زی اسباب جهان تا نگذری آزادگی گردی، همین یک سوزن آخر گشت خاری را مسیحا را. به یاد جلوت آینسان از خیش می رفتم، بیا غیری تو در دل نیست خالی کردن جا را. گلی خوابی فراموشم زی تعبیرم چی می پرسی؟ برنگی رفتم بالی رسیدن نیست انقارا. ما پرس آغاز و انجامم که چون جواله گردیدم، بگردی خیشتن چندان که گم کردم سر و پارا. بیا ساقی به یادی آن لبی میگون بده جامی که همچون نشعه مستی بقای نیست دنیا را. جزای هر عمل دارد مکافاتی زیپای حازیخ، شکستن در دکانی شیشه سازی برد خارا را.

کاش می آورد قاصد از لبش دشنامی تلخ، کامی من می گشت شیرین تا از این دشنامی تلخ. جوی شیر و جان شیرین را نگر فرهاد یافت، حاصل از لعل شیرین عاقبت جز کامی تلخ. صبر کن با وعده های خامش دل چند روز، کس تحمل گشت شیرین میوه های خامی تلخ. نیست باکی گر بدش نامی دمی نامم بری، تلخ کی گردد لبی شیرین با ذکری نامی تلخ. حاذق از چشمی سیاهش کم نشد سودای ما، خوشکتر گردید مغزی ما از این بادامی تلخ.

داغی سودایی که یارب بر جگر دارد شم، گهی حسرت همه شب دیده تر دارد شم. قطع کن رشته انصاف به مقراض دولب، که زی تیزی زبان تیغ بسر دارد شم. شوخی عرض کمال آینه نقصان است، پای تا سر همه آتش زی هنر دارد شم. داغ غربت به وطن هم زی دل ما نرود، در لگن گرچه مخیم است سفر دارد شم. جلوه حسن حقیقت زی مجاز افساید، خود در آینه چراغان دیگر دارد شم. ستم و ناز بود شیوه خوبان حاضیخ، زاهی پروانه نه پروا نه حذر دارد شم.

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار رباب.
1: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

0: تنیده یادی تو در تار و پودم میهنی میهن
1: بود لبریز از عشقت وجودم میهنی میهن
0: تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی
1: فدای نام تو بود و نبودم میهنی میهن
0: رادیوی فرهنگ از سرچشمه مادی و معنوی شاداب است.
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ.

0: шукри ин боғу чаманро мекунам. Шукри ин ваҳдат ба миллат мекунам. Шукри истиқлолу озодии мо, шукри ин ҷонон ватанро мекунам. Ин мисраҳо ба шоири навқалам, хонандаи синфи 11-и муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 45-и шаҳри Ҳисор, Эҳсон Рабиев мансубанд. درود شنواندگانی عزیزی رادیو فرهنگ. باز مهمونی کشانه شما هستیم با برنامه نوبتی خامه. امروز قهرمانی برنامه ما یک تن جوانی ایجادکار و فعال احسان ربیف می باشد. احسان ربیف اعضای فعالی محفل ادبی سرای سخنی بخش ریاست اتفاق نویسندگان تاجیکستان در شهر حصار می باشد. طول دو سال است که اعضای محفل سرای سخن در شهر حصار می باشد. یادآور می شویم محفل مذکور در یک هفته یک مرتبه روزهای سه شنبه برگزار می گردد. او از صنف هفتمی شعر می نویسد. برای او شعر آینه قلب، احساسات و زندگی است.
1: من از اونی مکتبخانیم به شعرگویی و شعرنویسی مشغول بودم و تا کنون اون رو ادامه داده استادم. برای من شعر تنها سخن نیست بلکه آینه قلب، احساسات و زندگی است. بسیار شاد هستم که امروز شما مرا به رادیو فرهنگ دعوت نمودید و من در اینجا برآمد کرده استادم. برای دعوتتون مینداری بیان میکنم. اولین شعر ایجاد کرده ای من درباره مادر بود و بعدتر درباره وطن و احساسات جوانی ام بود. اگر خطا نکنم اولین بار شعرم را در صنف هفتمی ام ایجاد کرده بودم، یعنی نوشته بودم. اون وقت نه اونقدر تجربه زیادی داشتم، ولی مهر و شوق شعر مرا وادار کرد که قلم را به دست گیرم و امروز باشد به شعر نویسی مشغول هستم و این را ادامه می دهم. محبت شعر، یعنی که محبت من به ادبیات از دوره مکتب آغاز شد. کتابخانی مخصوصا مطالعه حیات و فعالیت شاعران بزرگ تاجیک در دل من شوق ایجاد رو بیدار کرد. بعدتر کوشش نمودم احساسات خود رو روی کاغذ آورم. آهسته آهسته شعر به یک قسمی جدا نشونده زندگی من تبدیل یافت. امروز هم کوشش میکنم و بیشتر بخونم، آموزم و ایجاد کنم، زیرا ادبیات انسان رو به معنویت، محبت و خودشناسی ملی راهنمایی میکند. ایو مادر، سرشتی من تو بودی، حیات و سرنوشتی من تو بودی. نمی بودی، بودی من نمی بود، کناری من، بهشتی من تو بودی. ایو مادر، شادیم تو بودی، به دنیای دلم نازم تو بودی. به درگاهی یزدان ناله کردم، به خواب دیدم رازی من تو بودی. ایو مادر، رفتی شادیم رفت، سرور سرنوشت هستیم رفت. نمی خواهم به تو در تمدن، تو رفتی با قهارت روزیم رفت.
0: در یک قطار محفل ها اشتراک کرده است و میگوید محفل مکتبی تجربه می باشد، خصوصا محفل هایی که جوانانی فعال اشتراک میکنند با او پسند است. در حقیقت محفل های ادبی تنها مکان شعرخوانی نیست، بلکه محیط تربیه می باشد.
1: در چندین محفل های ادبی و چورابینی های فرهنگی اشتراک نمودم که برای من یک مکتبی تجربه بودند. صحبت با اهل ادب، شنیدن اندیشه های استادان و قرائت شعر در نزد دوران کلامی بده با من روح و الهام تازه بخشید، خصوصا اشتراک در محفل هایی که جوانان در آنجا اشتراک فعال دارند، زیرا امروز جوانان باید بیشتر به فرهنگ و معنویت رو آورند. امروز جامعه به جوانان با فرهنگ، صاحب معرفت و وطن دوست نیاز دارد. یکی از چیزهایی که برای من در این گونه نشست ها مهم میباشد این صحبت با شخصیت های صاحب قلم و شنیدن تجربه زندگی و ایجادی آنها است. نظر من محفل های ادبی تنها جای شعرخوانی نیست، بلکه محیط تربیه و معنوی می باشد. شاعران، یعنی که در همون محفل، در هر ملاقاتی که در با اونها میکنیم، در دل ما جوانان مهر کتاب، سخن بده و احترام به فرهنگ ملی رو بیدار می سازد. من هم از آثار بزرگان ادبیات تاجیک می آموزم، علل خصوص در شعر استاد شادروان سلطان مراد آدینه رو همچون استاد خود می دانم در شعر، که حالا ایشان در قید حیات نیستند، که صحنه 14 ژانویه سال روان استاد این دنیا را پدرود نمودند. ما که طول 2 سال یا 3 سالش اعضای محفل ادبی سرای سخن هستیم، دو ما از همان اول تا انا то ҳозир қариб ки ба назди устод мерафтем. Аз як ҳам устод фақат мо ҳамкорӣ мекардем бо устод, маслиҳатҳои муфид мегирифтем устод. Фақат ба назди ҳамон Султонмурод Одинаев. Дигар ки вақте ки устод ин дунёи фониро падрод гуфтанд, дигар ба назди ҳозир устодон ҳастанд, ба назди Фатҳуллои Азиз, Бури Ҳабибулло ки дар ҳамон маҳфил иштирок мекунам, ба назди онҳо рафта шеърҳои худро аз таҳти назари онҳо мегузаронам. Ба ман маслиҳатҳо медиҳанд, ки дар кадом мисра хатогӣ дида мешавад, бояд ман ё ислоҳ карда шавад, ё иваз карда шавад калима, чун ва шеър мувофиқ кунад вазн қофия рад.
0: Сафи ҷавонон дар маҳфили адабии сарои сухан зиёд шуда истодааст. Баъзеи онҳо ба эҷоди шеърҳои классикӣ, баъзе ба шеърҳои кӯдакона майл доранд. Дар байни аъзоёни маҳфили адабӣ духтарон низ ба назар мерасанд ва хеле фаъол низ мебошанд.
1: Мавзӯъҳои ватан, модар, Тоҷикистон, ҷавонӣ, мактаб, фаъолияте ки ман ба чашм мебинам, рӯи коғаз меоварам. Бале, модар ба ҳама шахс азиз аст, чун модар мутамро тавлид мекунад ва ба воя мерасонад. Муаллими аввалин дар ҳаёт ин модар аст. вақте ки ман шеърҳоямро дар назди модарам қироат мекунам, модарам бо як шодӣ, бо як сухани хуб, мақсад писарҷон, шоирият, эҷодкориятро давом деҳ, дар оянда ту шахси хеле хубе мешавӣ, кӯшиш кун бо устодони аҳли адаб, аҳли қалам ҳамкориҳои худро зич нам. модарам мегӯяд ки дар ҳар як роҳе ки писарам ту мебинӣ, яъне ки пеш меравӣ, дар ҳамон роҳ кӯшиш кун. дар маҳфили адабии сарои сухани шаҳри Ҳисор, аз аввале ки ман ҳамчун аъзо қабул шудам ва то кунун бештар ҷавонон сафашон зиёд шуда истодааст, тори мана 3 сол шуд омада иштирок мекунам. мавзӯъҳое ки онҳо шеър эҷод мекунанд бештар мавзӯъҳои ватан, модар, Тоҷикистон мебошад ва баъзе маврид навқаламоне ҳастанд ки дар самти эҷодиёти кӯдакона, яъне ки шеърҳои кӯдаконаро эҷод мекунанд. ҳастанд нафароне ки шеърҳое ки ба мисли классикон эҷод мекунанд, ки дар он ҷо ангуштшумор ҳастанд. дар он ҷо ягон шахсеро надидам ки маҷбурӣ ё аз тарафи устодони аз тарафи волидайн маҷбур шуда бошанд ки мақсад ту бояд эҷод кунӣ. онҳо озод донад чӣ тавре ки ба кадом роҳе бояд ба кадом фораи назмӣ эҷод кунанд. ин ягон фарқияте надорад, озодона эҷод мекунанд, мебиёранд дар назди устодон қироат мекунанд, дар он ҷо хатогиҳои онҳоро устодон, камбудиҳои дар шеър бударо мегиранд, маслиҳатҳо медиҳанд, камбудиҳои шеърро бартараф намоянд. бештар дар маҳфили мо духтарон фаъоланд ва бисёранд. мақсад дар ҳамин маҳфилӣ ки дар шаҳри Ҳисор айни ҳол меравад баргузор мегардад, духтарон бисёр фаъолияти хуб нишон медиҳанд. назар ба писарон, дар як ҳафта як маротиба рӯзҳои сешанбе баргузор мегардад. новобаста ман хаёл мекунам ки на танҳо донишҷӯён, дар он ҷо шахсоне ҳастанд ки фаъолияти корӣ карда истоданду ба он назар накарда омада рӯзҳои сешанбе дар маҳфилҳои мо иштирок мекунанд. ҳамчунин шахсоне ҳастанд ки дар сохтмон фаъолияти корӣ мекунанд, лекин рӯзи ҳамон сешанбе омада дар маҳфили мо иштирок мекунанд. дар саҳифаи инстаграм бештар саҳифа боз шудааст ки Саъди Шерозӣ, Ҷалолиддин Румӣ, ҳарчанд ки аз тарафи дигар шахсон идора карда мешаванд, ҳарчанд ман ба онҳо обуна шудам, тариқи ҳамон саҳифаҳои онҳо мавзӯъ ё шеърҳои онҳоро мехонам. мели шеъраш бештар луғат азиёт кунад, чун аз худ кардани луғат як ҷузъи пешрафт ё шеър гуфтану шеър навистан аст. баъд дуюм азиёт кардани шеър, ғазал, рубо дубайтӣ, яъне ки ҳар қадар инсон зиёд азиёт кунад ё аз худ кунад, ҳамон қадар дар сараш яъне ки эҷодиёт пайдо мешавад, аз шеър боз шеър ҳосил мешавад. ای وطن آزادی من، تو چمن گلباغ من، جشنت مبارک بادا چون گل شکفتی در چمن. کناری تو مکان من، مرا دل آزادی من، آزاد شدی آباد شدی همچون نوای سازی من. در خدمت خلق و وطن، من نمیدهم جان و زیتن، تا تو شوی زیباترین همچون عروسانی چمن. پیشوای تو آبادکار، در خدمت تو جانی سار، بشکفته و زیبی تو اوست، یزدان با او یارم مدار. ба шунавандагони арҷманди радиои фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон саломатӣ, хотири ҷамъ ва рӯзгори пурсаодатро таманно дорам. Бигзор ҳамеша китобу фарҳанг ҳамсафари зиндагии мо бошад. Ҷавононро даъват мекунам, ки бештар китоб хонанд, илм омӯзанд, дониш омӯзанд ва дар хизмати халқу ватани худ содиқ бошанд.
0: шунавандагони азиз, ёдовар мешавем, қаҳрамони барномаи мо, ҷавони эҷодкор, аъзои фаъоли маҳфили адабии Сарои Сухан дар шаҳри Ҳисор, Эҳсон Рабиев буд. Ба қаҳрамонамон дар пайроҳаи интихоб намудааш муваффақиятҳои пай дар пайро орзу дорем. вақти ба барномаи мо ҷудо шуда низ ба анҷом расид. ба шумо рӯзгори хушу осуда таманно дорем. муҳаррир Барно Тағоева, коргардон Мавҷигул Юсупова. то барномаҳои дигар шоду пирӯз бимонед.
2: FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است.
3: 60 ثانیه. имрӯз аз соати 18 то 23 иқдоми байналмилалии шаби дар осорхона баргузор мегардад. ин иқдомро осорхонаи миллии тоҷикистон ба ифтихори рӯзи байналмилалии осорхонаҳо, ки 18 май таҷлил мегардад ва 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон амалӣ менамояд. дар ин хусус осорхонаи миллии тоҷикистон иттилоъ медиҳад. бояд гуфт, ки шуруъ аз соли 1977 бо ташаббуси шӯрои байналмилалии осорхонаҳо ҳамасола дар саросари ҷаҳон 18 май ҳамчун рӯзи байналмилалии осорхонаҳо جشن گرفته می شود. در همین سال با مقصد جلب بیشتری جامعه و خصوص جوانان به مرکزهای فرهنگی اقدام جهانی شب در آثارخانه ها تشکیل گردید. با شرافت استقلالیت دولتی و دستگیری حکومت مملکت، آثارخانه ملی سال 2013 بری نخست اقدام بین المللی شب در آثارخانه را برگزار نمود که اون به عنعنه نیک فرهنگی تبدیل یافت. هدف از تشکیل چنین اقدام پیشبردی سیاست فرهنگی جمهوری جلب قشرهای گوناگون جامعه به آثارخانه و معرفی آثارخانه ҳамчун макони муосири таълимиву маърифатӣ мебошад. имрӯз тамошои осорхона ва иштирок дар маҳфилҳо ба таври ройгон доир мешавад. шаҳрвандон имкон доранд, ки аз барномаҳои фарҳангию фароғатие, ки кормандони осорхона дар ҳамкорӣ бо аҳли фарҳанг омода намудаанд, баҳравард шаванд.
2: дар ноҳияи Рудаки радиои фарҳангро рӯи мавҷи 106.5 FM шунавед.
4: گنجور. گنجور مواد از خزینه طلایی رادیو.
5: آثار ارزشمند و فراموش نشدنی.
4: آغاز شد حماسه بی انتهای ما.
5: پیچی در زمانه تنینی صدای ما.
4: با رادیوی فرهنگ باش.
5: با رادیوی فرهنگ باش.
6: تازه انگارها،
7: ایجاد نویسندگانی نهانبین و ژرف پیما،
6: اندیشه های کلیدی در درک معنی زندگی، حسی و راستی و آین و انعنه های اجدادی.
7: تازه انگارها، ظهور آفریده های نوین و بهین ادیبان فلک سیر از رادیوی فرهنگ.
8: سلام شما دای گرامی. حالا خانش بدهی رو از روی قسم دویمی رمانی تاریخی سروی سنگیت و میخوجه در قرائت مؤلف بشنوید. گفتاری 27
9: وقتی که جهاندار شاه حاکمیت یافت، بیشتر مطمئن گردید که بر ضد شیعیان شوراندن رعایای سنی سیاست عملداران قطغن و ازبک است. آنها به این واسطه در بین تاجیکان نزاع انداخته نمی گذارند که برای به دست آوردن حکومت متحد شوند حتی در این خصوص به دلشان اندیشه راه بدهند. جهاندارشاه خوشسواد می دانست که کوشش از بین بردن مزار ناصر خسرو نیز یک جزو همین سیاست است، زیرا محض همین متفکر بزرگ در موعظه و اشعارش آزادزادگان را دعوت می کرد که برای به دست آوردن دولت و سلطنت خود از هم مذهبی با ترکان دست بکشند. ولی آن وقت کسی به گپش باور نکرد. نه تنها باور نکردند، بلکه خودش را کافر و زندیق اعلان نموده حکم قتلش را برآوردند. با مقصد باطل ساختن تاثیر سیاست ترکان، جهاندارشاه خواهران و حاکمان و مهتران شغنان و خان یارکند درواز چترار و گلگیت و هنزا را که اسماعیلی بودند و عده از 12 امامی ها نیز در حدودهایشان میزیستند به زنی گرفت و خواهران خود را نیز به چند از ایشان من جمله به شاه شغنان و شوهر داد. اقدام شاه به اهل دربار و حتی مردم عادی هم اثر کرد و مقدار آیله های گوناگون مذهب خیلی افزود. همین سیاست دوراندیشانه بعدن زمینه فراهم آورد که جهاندارشاه در مبارزه برای آزاد نمودن حدود بدخشان و قندوز از سلطه ترکان پیروزی به دست آورد. اینک جهاندارشاهی که با گرفتن نام وی دشمنانش از یارکند تا قندوز به خود میلرزیدن روی به گریز آورده است. گردش چرخ پرشوبده را نه شاه نگاه داشته میتوانسته است نه پیغمبر. از کدام گور کهنه جهاندارشاه با کراهت چنین اندیشه میکرد؟ به نام افغان قوم وحشی به سر خراسان ریخت و خاکش را بیخت. با ترکان سرکوب شده اتفاق بستند و زده و کشته، حتی فیض‌آباد را از دستش گرفتند. تا جهاندارشاه به درک حادثه رسید که دشمن راغ و پنشیر را هم استیلا کرد و به فیض‌آباد تاخت آورد. اصلا همش عیب خودم، با ندامت جگرسوز پیش خود اقرار میکرد شاه. دولت را گرفتم و کار را تمام شده شماریدم. فارغ بال گشتم و مستحکم کردن ریشه های خود جدی مشغول نشدم. آوازه غالبیت پی در پی افغان ها را واهمه و مبالغه خلق گمان کردم. هیچ گمان نداشتم که بعد سالهای دراز جنگ بیبرار با کافرستان هوای غصب بدخشان را در سر می پروریده باشند. چند سال با کافرستان پنجه زدند؟ قریب 20 سال. اما بغیر از فوج هلاک و بیدرک شدن جنگاوران خود چیزی به دست آورده نتوانستند. فکر میکردم بدخشان از کافرستان مستحکمتر و پایدارتر است، اما عقلم نرسید که در کافرستان نه ترک است و نه مغول. تفو. ولی شاهی که به خردمندی و روشنبینیش هزاران هزار رعیت اعتماد دارد، این گپ را به کی گفته میتواند؟ اگر به زبان اقرار کند، اخلاص صادقترین همسنگرانش هم از وی میگردد و آخرین امید دیگر باره به دست آوردن سلطنت هم از دست میرود. امان ملک بسیار میخواست که جهاندارشاه به شاهان شمال و شرق قلمرو خود نامه نوشته لشکر بخواهد و برابر آب شدن برف به فیض‌آباد تاخت آورد، ولی شاهنشاه این تدبیر را قبول نکرد. ما باید برای به دست آوردن پیروزی علنی به دولت روس مراجعت نماییم. کار کنیم که یا روس ها یا امیر بخارا با افغانیه و قطغنیه روبرو شوند و نگاه های پرسوار و حیرت آمیزی در باریانش را دیده سبب تصمیمش را با چنین جمله برای آنها نه آنقدر روشن شرح داد. توپ را فقط توپ زده می تواند، کما غولک اینجا کار ندهد. کاروان از رود پنج که آبش از اشکم اسپان بالاتر نمی رسید سریعاً گذشت و برای تفریح و شبگذرانی جانب دهه اشکاشیم تاب خورد. این هنگام از جانب ده یک گروه مردان به استقبالشان برآمده در فاصله 50 قدم ایستادند. در جایتان ایستید، داد زدند چند نفر تفنگ به هوا برداشته. شما کیستید؟ دوست یا دشمن؟ پهلوان میرساله سپاه سالار جهاندارشاه پاسخ داد: بی‌ضابطه نشوید، شاه بدخشان جهاندارشاه به درگاه شما آمده است. با شنیدن نام جهاندارشاه میل تفنگ ها خمیدند و دو مرد از انبوه جدا شده به پیشواز کاروانیان تاختند. دیگرها جانب دیهه دویدند. اینها برای چی گریختند؟ حیران شد میرساله. وخیها نمی گریزند پهلوان. درون دیهه چیب می گیرند. اگر مبادا گپتان دروغ باشد و دشمن براید، یگان تحتان را زنده نمی مانند. حاضر باش وخیها به شاه سخت پسند آمد. بارکالله، صد بارکالله، خیک های دلاور، تصنع خان جهاندارشا، کاری درستی میکنید. به هر کس و ناکس باور کردن کاری عاقلان نباشد. شاه چالاکانه از است خود را بروی برف قفس پرتافت و به هر دو مرد دست داده سلام کرد. دیگران هم به او پیروی نمودند. وخیها لباس فاخر و کلاه گوهرنشان شاه را دیده عذر خواستند. هزاران بخشش شاه عالم که سر راحت را گرفتیم. اگر شاه فتحعلی شاه به ما احوال میکرد، شمایان را دیگر خیلی پیشواز میگرفتیم. برعکس، با این کارتان مرا خیلی خرسند کردید، گفت شاه. فتحعلی شاه از سفر ما درک ندارد. جایگزین که شدیم به سرش آدم فرستید. اما حالا ما را راست به خانه آقسخال برید. منم آقسخال، مرد بزبلایی که در پهلویش شمشیر کلان هندی آویزان بود، پیش برآمد و نقطه اسب شاه را گرفت. چه نام داری؟ پرسید جهاندار شاه. شاهانتر، همراه هم دلدارشاست، کارزن به همتا. برای همین با خود گرفتیش؟ آره، در یک میجه زدن به سینه دو سه کس کارد میشنوند. با یک کارد؟ تعجب کرد جهاندار شاه. نه، تگ گلیمش 10-12 کارد دارد. وقت ضرورت چنان چالاک می شود که دشمن چی خیل کار خوردنش را پای هم نمی برد. اوه شوازه، برای همین به خودت همراه کردی؟ تکراراً پرسید شاه. برای همین شاه هم. خندید شاهانتا. از ما بودا. و به زبان وخانی به همراهش رو آورد. نیور چیر خلقیر خنو که یدی دفیر بابین شاهیم پیشباز درزن. دلدار شاه خوب گفت و شمال بر این جانب دیه شتاب. شاه ممنونانه تبسم کرد و قدم برداشت و کاروان از پس او براه در آمد. برابر در آمدن بده صدای دفنوازی زنان و بیتخانی مردان به فلک پیچید و برزگاوی را در پای شاه سر زدند. آرامی زمستانه دیه خلالدار گردید. مردم چه بزرگ و چه خورد با شنیدن خبر آمد شاه بدخشان همه به شاه را ریخت و سبقت کنان به تماشای کاروان پرداخت. نوکران شاه گرد او را پیچانده تا رساندنش به خانه آقسخال شمشیر بنیام نگذاشتند. 4-1 ساعت پس دیه به سورخانه تبدیل یافت. آقسخال شاه را در خانه خود، کاروانیان دیگر را در 10 خانه آبادتر ده جایگزین نمود و پزنده های بهترین را خواست و امر داد که چند نو خوراک آماده سازند. به امر جهاندار شاه، شاهانتر چابک سواری را برای آگاه نمودن شاه وخان فتحعلی شاه به پایتخت آن دهکده نمدگود فرستاد.

як сол пеш, вақте ки Султон Мурод ба Файзобод лашкар кашид, Фатҳали Шоҳ бо 500 нафар ба мадади Ҷаҳондоршоҳ шитофт. Аммо то расидани ӯ душман ними Файзободро тасхир карда буду, сипоҳи Ҷаҳондоршоҳ ҷангкунон ақиб менишаст. ва хиёни диловар худро бар лашкари Султон Мурод заданд, вале рӯҳияи ҷангии бадахшиёнро бардошта натавонистанд. сипоҳи Султон Мурод зур овард, Ҷаҳондоршоҳ ба Чатрор гирифту, Фатҳали Шоҳ ҳам маҷбур шуд то расидан ба Чатрор ӯро ҳимоя намояд. Султон Мурод холуи худ Мизробшоҳро ба тахти Файзобод шинонду худ ба Қундуз рафт. дар Чатрор Амомалики Меҳтар шоҳаншоҳро мардонавор тимордорӣ кард. барояш шароити хуб зист муҳайё сохт, барои лашкари сершумораш дар чанд диж ҷой холӣ намуд. Фатҳали Шоҳ ба нишон вафодорӣ бародарашро ба сариштаи ҳокимияти Вахон гумошту бо 500 ҷанговари худ дар хизмати вали неъматаш истод. пас аз ду моҳи будубош, Ҷаҳондоршоҳ хабари ба дасти Муҳаммад Азимхон афтодани ҳокимиятро шунида барои мадад хостан аз ӯ ба Кобул рафт. Фатҳали Шоҳ низ дар ин сафар ӯро ҳамроҳӣ кард. Азимхон, ки тоза Кобулро аз дасти бародараш Шерали Хон кашида саргарми мустаҳкам кардани ҳокимияти худ буд, ҳатто фурсате надошт, ки бо Ҷаҳондоршоҳ мулоқот кунад, чӣ расад ба гузоштани лашкар дар ихтиёраш. албатта ин зиракӣ ҳам дар миён буд, ки ҳокимиёни афғон ва тоҷикон бовар надоштанд ва Азимхон ҳам аз ин сиёсат худро канор гирифта наметавонист. аммо Ҷаҳондоршоҳ шахсе набуд, ки дилсарду ноумед гардад. ба Балхи Бохтар, ки баъзе исломзадаҳои сарсахт акнун мазори шарифаш мехонданд, муроҷиат кард. сабаб он буд, ки ин вилоят қаламрави Бухоро буду мардумаш ба ҳеҷ вач ба ҳукумати афғону Кобул гардан фаровардан намехост. амир Музаффархон он замон тамоми нерӯяшро ба хомӯш кардани ошӯбҳои марказгурезонаи вилоятҳои Бухоро, ки ба пешкории истилогарони давлати рус зуд-зуд ба вуқӯъ мепайвастанд, сарф мекарду дар ҳимояи минтиқаҳои хуросонии худ оҷиз монда барои ҷорӣ кардани низому тартиб дар ин минтақа коре карда наметавонист. наҷибзодагони Бохтару Балх ба хотири пок кардани хоки Хуросону Бадахшон аз афғонҳо барои Ҷаҳондоршоҳ сипоҳи тавонманде таҳия намуданд ва ӯ дар муддати як моҳ то Файзобод пеш рафту Мизробшоҳро ба фирор маҷбур сохт. Мизробшоҳ бо рои дарвоз ба кӯлоб гурихт. Ҷаҳондоршоҳ аз нав ба ҳаққи аз даст рафтааш соҳиб гардид. панҷ моҳ пас хабари дар кӯлоб фавтидани Мизробшоҳро шунида ду рӯз дар Файзобод тӯй доду бо ҳамин фикр кард, ки решаи душманонаш аз беху бун канда шуд. андешид, ки то зинда аст, дигар касе ёрои даст ёзондан ба тоҷу тахти ӯро надорад. барои ҳамин, вақте ки овозаи ба ҷониби Бадахшон тохт овардани Маҳмудшоҳ ном амузодаи Мизробшоҳро шунид, ба ду гӯшаш бовар накард. аммо Маҳмудшоҳ на шабаҳ, балки шахси воқеӣ баромад. элчие бо муҳру имзои вай номаеро бо таҳдиди таслим шав, вагарна хокатро дар турбаам ҷо мекунам, ба дасти Ҷаҳондоршоҳ доду гуфт, ки агар то бегоҳ худро ба Маҳмудшоҳ насупорад, субҳи барвақт ба шикасти ногузир омода гардад. инак Ҷаҳондоршоҳи шикастхӯрда бо занону фарзандон ва содиқтарин надимону афсаронаш барои сеюм бора ба чанг овардани бози давлат тадбири тоза меҷӯяд. ҳоло ки зимистон асту роҳи ағбаи зебок кас ногузар, бигзор Маҳмудшоҳ фикр кунад, ки Ҷаҳондоршоҳ то об шудани барф аз Чатрор намеҷунбад. аммо ин ҷавон мағрур намедонад, ки пиш роҳи Ҷаҳондоршоҳро на барф гирифта метавонад, на бурон. то барф об мешавад, ки шоҳаншоҳи аслии Бадахшон аз Қуқанд лашкари гарон оварда ву тухми Маҳмудшоҳро аз ҷаҳон пок карда. рӯзи дигар тарафи чошт шоҳи Вахон бо аҳли рикобаш ба хидмати шоҳаншоҳ расид. Ҷаҳондоршоҳ ӯро бародарвор оғӯш гирифту дар паҳлӯяш шинонд.
خاک دنیا به سرم که شاهنشاه را در چنین حال میبینم. گفت فتحعلی شاه: تمام وخان ایشکاشیم فدای یک دهن امر توست. اگر خواسته باشی خود همین ساعت به فیض آباد هجوم میبریم. سخنان روح بلند کننده شاه وخان جهاندار شاه را قوت بخشیدند. وی بار دیگر مطمئن گشت که فتحعلی شاه حقیقتا هم مرد است که در بدترین وضعیت نیز شیردلی و اعتماد و خوشفرجامی قسمت را از دست نمی دهد. همت عالیت بار دیگر مرا سرفراز کرد. اندوار شاهنشاه با تبسم فراخ دست به کتف فتحعلی شاه گذاشت. اما اول تعام بخوریم که مغزهایمان روشنتر فکر بکنند. چیزی بفرمایی شاهم، گفت فتحعلی شاه و دست روی سینه گذاشت. بسم الله از توست. جهاندار شاه پنجه به طبق دراز کرد و لقمه برداشته به دهان برد که بنا خواست زنه با دو مهمیز از دو پیچه خود را به نزدش رساند و دستش را در هوا داشت و فریاد کشید: شاه، صدقه جد بزرگوارت، این لقمه را به من ببخش. فتحعلی شاه پنجه بر موی زن زد و جانب خود کشید، ولی زن به دست جهاندار شاه دو دسته چسبیده هیچ سر دادن نمی خواست. سرده امر کرد شاهنشاه به فتحعلی شاه: این ور آمد چی دردی دارد؟ بله ای شاه عالم، دردی سختی دارم که به چنین راهزنی مجبورم کرده است. عرض کرد زن پس از آن که فتحعلی شاه مویش را سر داد. بگیر. جهاندار شاه لقمه را به دست زن گذاشت. اگر به دردت همین لقمه من دوا باشد بخشیدم. زن روی مال افتادهش را به سر کشید، در پایگاه دو زانو زد و گریه آلود گفت: شاه، پسر نازنینی دارم، در 4 سالگی مبتلای دردی گشت و 5 سال باز روی بستر خواب است. به تمام درها رفتیم شفا نیافت. یک ملای زبردستمان کتاب دید و گفت که فقط لقمه نخورده شاه به دردش دوا شده می تواند، آن هم در حالی که از دست شاه ربوده شود. برای چنین وستاخی از یک قطره خونم بگذر که علاج دیگری نداشتم. زن سر در کتفان کشید و منتظر امر نشست. سکوتی گران حکم فرما شد. همه چشم به دهان شاه دوختند. فتحعلی شاه در حال ناگوار مانده دوغ زد: تو شرم و حیا نداری زنک بی‌تمیز؟ یا سرت بالای کتفانت زیادتی است؟ اما جهاندار شاه فتحعلی شاه را آرام کرد: اندوالا، بر این ضعیفه سخت میا که مادر از برای فرزند به هیلچه مار می دراید، چی رسد برای بودن لقمه از دهن انسان. بسیار کار درستی کردی خواهرم. اگر شفای پسرت در همین لقمه من باشد، 1000 بار بر تنش درمان گردد. برخیز و برو و به همین زودی آن را به بچهت بخورم. زن برخواست و الها بچگانت در دم پیری دستیارت گردن گویان دعای کرد و جانبی درشتافت. حاضران همگی آهی سبک کشیدن. صاحب خانه گناهکارانه عرض کرد: شاهنشاه هم بر من ببخش که در غفلت ماندم، نباشد راهش نمی دادم. این ضعیفه همسایت بود؟ پرسید جهاندار شاه. نه، خدمتگارم است. زنی آرام و خوش آداب است، اما چی کنم که امروز به چنین ناروا دست زد. جهاندار شاه گفت: امرم این است که ضعیفه را برای جسارتش سرزنش نکنی، در این خصوص حتی یادآور هم نشوی. از گشت وی و بچه هایش را شخصا خبر می گیرم. آقسخور شاهانتر قامت بزرگش را تا میان خم زد و گفت: قبول دارم حضرتا، بیمار شفا یابد ما هم البته سرافراز می گردیم. خدا خواهد. نجواز جهاندار شاه و با بسری زبان آوردن جمله نوبتی در آهنگ گپش ارنگ درد نهانی راغ زد. بدترین دشمن آدم فرزندی اوست. در بین نشستگان این آهنگ را تنها فتحعلی شاه از همه روشنتر حس کرد، زیرا می دانست که شاهنشاه با پسرانش چه مناسبتی دارد. مناسبتش نه تنها به عیال و فرزندان، بلکه تمام نوکران و غلامان و جاریگان بسیار تند و درشت بود. شاید با همین راه می خواست چشمشان بترسد تا از خرابتشان استفاده برده در فکر خیانت نافتند. در هر صورت همه چنین تخمین می زد، اما علت اصلی اش را کسی نمی دانست. با عیان و اکابر و اشخاص بیگانه برعکس نرم و ملایم می آمد.
برای گناه اگر شخص نزدیکش را به دره زدن حکم می‌فرمود، بیگانه را برای همین گونه جور با جریمه سبب مجازات می‌کرد و خلاص. چون این مناسبت ناعادلانه در طول سالها باعث دلخنوکی اهل خانواده‌اش گردیده، بارها به خرخشه روی راست آید شد، ولی جهاندارشاه با دادن جزای سخت این گونه اسیانها را همان لحظه فرو می نشاند. یکی از چنین شخصان اسیانی که ظلم شاهنشاه را هیچ تحمل کردن نمی خواست، پسرش شیردلخان بود. شیردلخان را برای جهاندارشاه زن شغنانی او دختر شاه عبدالرحیم خان زاده بود. این بچه تیزهوش و جسور به قول از بلا هم نمی ترسید. جنگره و گردنشخ گذرا بود. بارها پدرش او را به زندان انداخت، چوب زنان از معاش محروم ساخت، اما

می نمود. به خاطر این اعمالش شیردلخان آبروی و نفوذ کلان به دست آورد و حتی می توان گفتند که پیشوای غیر رسمی خاندان شاهنشاه بدخشان گردید. با همه این در مناسبت به پدر انصاف و عدل را نگاه می داشت، به امور دولتداری دخالت نمی کرد، هر وظیفه را که شاهنشاه می سپرد با اعلیترین کیفیت به اجرا می رسان. حالا هم شیردلخان در مسئله مدد خواستن از امیر بخارا و روسها با پدرش اختلاف نظر داشت. وی بر آن بود که اگر تمام شاهیگری های تابع بدخشان از چین تا درواز و مقابل محمود شاه از یک گریبان سربرارند، بدون شک و شبهه پیروز خواهند گشت. مدد طلبیدن از دولت های دیگر در هر صورت استقلال واقعی را از اختیار شاه بدخشان بیرون می سازد، زیرا در آن صورت بازیچه دست آنها می گردد که حاکمت را از محمود خان کشیده به وی می سپارند. برادرانش نیز شیردلخان را طرفداری می کردند، اما کسی جرأت نداشت که در این باره سخن به میان آورد. جهاندارشاه در زمان سرشان را به باد می داد. برای همین با دل ناخواهم و سینه پر اعتراض با زن و فرزندان خود میان کاروان می رفتند و نمی دانستند که اقدام امداد طلبی پدرشان برای آنها چه سرنوشتی را پیش خواهد آورد. پس از آن که خوراک خوردند و دست شستند، جهاندارشاه به فتحعلی شاه رو آورد. سه روز دم می گیریم، صبح روز چهارم حرکت می کنیم. تو نفری را برای دعوت یوسف علی خان به شغلان بفرست. من فکر کردم که به شغلان می روی، اظهار حیرت کرد فتحعلی شاه. وقت از دست می رود، حالا هر دقیقه غنیمت است. تو سرحد را نگاه بدار، تا آمدن من یگان شهبچه و میربچه به فیض‌آباد نگذرد، نه شغلی، نه وخی، نه اشکاشمی. بگذار محمود فکر کند که ما شکست خوردیم و از بحر حکومت گذشتیم. فتحعلی شاه دست بر سینه گذاشت. به چشم شاهم، من کوشش میکنم که تا عید نوروز با لشکر گران بیایم، آنگاه بر حال این محمود بینمود مرغان هوا خواهند گریست.

0: پیغامش را به پاسخ میگذاری. بر فتحعلی‌شاه زور آوردن محمود از احتمال دور نیست، ولی تو به هیچ وجه نباید مغلوب بگردی. به این سرمایه و سپاهی که داری از دستت می آید. شغلان نباید تسلیم شود. یوسف علی خان به رسم حربیان قامتش را ترنگید و دست به نیام تیغ گذاشت و خطاب کرد: از خدا امید دارم. آن لحظه میرزا عزیز بسیار می خواست گپ دلش را تا آخرین حرف به سر جهاندارشاه بتکاند، بگوید که تو چرا خودت به سرمایه و سپاهت سر و بر نشده کله محمود را سر نیزه نمی برداری؟ یک حضور تو میان لشکر بس که نوکران روح بلند گردند و دشمن را به مثل نمد زیر پا بمالند. اما به این جسارت نه سن و سالش موافق می آمد، نه منصب و منزلتش. جوان نوزن کرده بود و همگی پایدوان شاه شغلان. ناچار ایسیان درونش را با فرو بردن آبدهن پست کرد و لب زیرینش را میان دندانها گرفت. جهاندار شاه رفت و یوسف علی خان دو روز دیگر به صحبت و ملاقات با کلانتران و خان و اشکاشی مشغول شد. نگرانی شاه از آن بود که مبادا سفر شاهنشاه بدخشان به بخارا بعضی اشخاص جدایی خواه را که در پی به دست آوردن حاکمیت در این وادی بودند شیره کند و آنها دست به اعتصاب زنند. وی پسرش اسلم خان را که رسما حاکم شاهدره بود اما در بحر پنجه به سر می برد تاکید کرد که عیال و اشغالش را بردارد و براج قلب کوچد. اگر به نظر بگیریم که طرف بهار عبادالله خان به شاهدره کوچ می بندد، حساب کن که هواداران تاج و تخت علکه به جنب و جوش در آمدند. نصیحت آمیزانه گفت شاه به پسرش: اما تو نباید به این راه دهی. بار دیگر با سیاه سر روی خط بیترمالی های منافق را از نو دیده هر یکشان را زیر نظارت بگیر. حالا که ما با محمود خان در چنگ چسب می آییم، نمد ما نباید کجدو می داشته باشد. حالا لک لک دوست کم، یک دشمن برای ما زیاد است. نه فقط در شاخدره، در همه جا. از خانه گپی ناروا برآمد، سرتق اهل آن خانه را در شغلان نبینم. هر کارداری که گوشش را خواباند من دانم و اهل اولاد وای. در این خصوص سیاه سر آگاه هم می کند. میرزا عزیز حکم هر یاغی را شخصا خودش به اجرا می رساند. از این گپ شاه پشت میرزا عزیز لرزید. گوشهایش صدا دادند، به درجه که فکر کرد آدمان همشفتش هم شنیدند. کفی دستانش عرق کرد، طبعش خیره گشت. عجبا این مردک مرا به خر پستک خود تبدیل داده و من بی خبر. حتی نمی پرسد که چنین پستی از دستم می براید یا نه. تا رسیدم به بحر پنجه میرزا عزیز درون خود را خورد. زمستان یخبندان عالم را با سردی چلاش سوز می داد، اما از فرط عذاب وجدان بدن میرزا عزیز از فرقی سر تا نوگی پا در عرق ترگشت. به سیاه سر خندیدم و اکنون روزش به سر خودم آمد. شرمندگی گپ خوشدامنم راست برآمد، به اولادم اسناد می آرم. چی باید کرد؟ میرزا عزیز پیش پیش شاه اسب رانده خیالان راه خلاصی از این وضع مرکب را می جست. ملا خشال همان روز اول تاکید کرده بود که از شاه خود را دور بگیرم. گپ آخان را نگرفتم، گمان کردم که شاه مرا به خاطر بابا و پدر و عمکم احترام می کند و نیکی های از آنها دیدهش را به واسطه مهربانی به من جبران کردن می خواهد. برابر رسیدن به خانه گپ را به پیاندرم می رسانم، شاید یگان مصلحت داده تواند. جوان پهلوان دو چشمی از علم و ندامت غمالودش را از مسیر حرکت پیراهی باریک پربرفی لب لب رود کماب نقرتاب نکنده به یاد قصه دیوانشاه مهمانکو در باره پدرش محمد نسیم دعا تشف داد. آن روز که دیوانشاه آوازدار از او شکست خورد و وقت دانست که از تخمه کیست، میرزا عزیز و همراهانش را مهمان گرفت و در باره کارنامه پدرش نقل کرد که نه از بابایش شنیده بود و نه از کسی دیگر.
1: انجام گفتار 27. шунавои гиромӣ, шумо хониши бадеиро аз рӯи қисми дуюми романи таърихи сарои санги Атомирхоҷа дар қироати муаллиф шунидед. барномаро барои тон коргардон Зубайдулло Ҷомуҳаммад омодаву пахш кардан. саломат бошед.

دل من می خواهد چار هنگام طبیعت که زمان عشق است همه عاشق باشیم نکتی بادیه عشق بهاران به دماغ گرمی بوسه خورشید به لب تابستان زلف زرین محبت به خزان در گردن در زمستان شونه برف سفید همچو پاکی محبت در چشم و به هر فصل بهاران دی و تیرمه و تابستان همه عاشق باشیم همه در کوی محبت میریم همه در شهر محبت ابدی زنده شویم خاصه شهری که خیابانهایش همه سبز از ارمان همه الوان از شوق جویهایش پر شیر و عسل است نیمکت ها به کنار ره ها حجله الوانجک هایند آویخته از شاخه بی نفس سبز درختان به هوا پیچیده خندد از آینه روزنه ها سوی خورشید هزاران خورشید گروخ آینه ها شسته سرشک نیسان خیزد از هنجره فاخته آهنگ بلورین سحر خانه ها چشمه نور کوچه ها خرم و سرشار از عشق موسفید به سر گوش گران لاله سرخ سوی کمپیر نوت ساله خیش می پراند ابرو خاصه شهری که به وقت دیدار روی دو دست دراز گل کند شاخه گلهای گلابی سلام و کسی را نبود سنگ در زیر بغل خاصه شهری که گدایش گلی بابونه تر خواهد خواست برگ را خواهد خواند دوست دارد یا نه دوست دارد یا نه دوست دارد دوست دارد دوست دارد

شعرهای شاعری خلقی تاجیکستان اسکر حکیم را در قرائت مؤلف شنیدید. آن را برایتون محرر سعادت ازارایوه، کارگردان برنای نظام، صدابردان مولوده مطلب پیشنهاد نمودند. سرفراز و خوشروز بمانید.

165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.

آشنای من، حالیا نوبتی ماست. ما و تو باید از این رو سر آزاده شویم و در این گردشگاه در خود را رانیم و با این کوچه که در آخری آن فرد است نام خود را مانیم.

0: گنجور، گنجور مواد از خزینه طلایی رادیو،
1: آثار ارزشمند و فراموش نشدنی.
0: آغاز شد حماسه بی انتهای ما،
1: پیچی در زمانه تنینی صدای ما.
0: با رادیوی فرهنگ باش،
1: با رادیوی فرهنگ باش.

0: فراغت برای روح و روان، بحث ها برای اندیشه، نقد ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیوی فرهنگ، بیانگر آرمان های ملی.
1: شوهکوری میموری تاریخ،
2: عرف و عادت، رسم و آیین و فرهنگ قدیمی،
1: جلوی هنرهای مردمی، معرفگری فرهنگ ملی،
2: آفرندگی، زحمت و آثار کهن بنیاد.
1: این همه در برنامه تالیفی هنری هنرور از موجی رادیوی فرهنگ. برنامه هنرور ترغیبگری هنرهای مردمی است. هنرور، هنرور، هنرور.
3: درود شنونده های عزیز، دوستان برنامه های رادیوی فرهنگ. فرصت فرارسید تا برنامه هنرور را تقدیمتان نماییم. این بعد ما دایره هنری زرگری حرف خواهیم گفت. ما را همراه باشید. هنرهای مردمی معرفگری دولت و ملت به حساب می روند. برای رشد و احیا و نگهداری آن نقش سازگار دارند. هنر و هنرمندی از زمانهای دور تا این جانب شهرت خود را گم نکردند. از اینجاست که هنرمندان ما هنرهای داشته خود را تکمیل داده در زمان صاحب استقلالی دوباره رشد کردند. صنعت زرگری نیز از قدیمترین و مشهورترین صنعت آرایشی و عملی تاجیکان به حساب می رود. زرگری میان استاهای خلقی معمول بوده است. هنرمندان هنر زرگری را با هنر کندکاری، حقاقی و اشیاهای از میس و طلا خوب به کار می بردند. از بازیافت‌های قدیمه معلوم می شود که اولین نمونه های مصنوعات زرگری به دوره عصر برنجی تعلق دارد. زرگر، یوویلیر، از کلمه فارسی تاجیکی جواهر گرفته شده، معنایش گنج می باشد. مردم غرب کلمه جوویلی را استفاده می برند. به همین طریق سرچشمه هنر زرگری از نیاگان ما دانسته شده است. تاریخ‌شناس گلزیره کریمова این نقطه را شرح بیشتر می دهد.
4: از قدیم و عصرهای میانه هنرمندان بیشتر به هنر زرگری مشغول می شدند با مقصد که برای حفاظت از قوه بدی و هم زیب و زینت بخشیدن بانوان. بیشتر هنر زرگری تاجیکان گوناگون رنگ می باشند که هنرمندان آنها را از اشیاهای خامی زرگری که از نقره، طلا، لاتون، میس و مهره های رنگه یا اینکه سنگ های قیمت بهایی که به همون آرایشات زرگری لازم است. مثلا برای همین آرایشات هنری زرگری هنرمندان از هر گونه مهره های رنگه یا اینکه سنگ های قیمت بها هم استفاده می بردند، مثلا از سنگ های فیروزه، مرجان، عقیقه، شبه، صدف و غیره ها. و می توانم این هنری آرایشات زرگری را به سه یا چهار قسم جدا نمود که می تواند قسمت اولم به سری یا اینکه گردن یا اینکه سری سینگی و دستی و محصولات معمول ترین سری باشد، سرسوزنی، قاشتیلا، قصابه، برگک و گوشوار داخل می شود. با آرایشات زرگری گردن یا اینکه سری سینگی این گردن بند، قلفی گریبان، توق و دیگر مهره ها. با آرایشات دستی باشد که با زیورهای دستی باشد، اولا انگشترین و دستپانه ها داخل می شود که انگشترین یکی از مجموع آرایشات زنانه به حساب می رود. امروز هم این گونه نمود یا اینکه این گونه ساخت و شکل آرایشات زنانه در بین بانوان هم موقع خود را گم نکرده است و تمام بانوان می توانند از چنین آرایشات زنانه هم می توانند از آثارخانه ها دیده نمایند، هم می توانند از همون هنرمندان خریداری نمایند.
3: زرگری یکی از کسب‌های نازکترین، زیباترین و سردرآمدترین و قیمتترین حسابیده شده. وقتی که سخن درباره هنر زرگری می‌رود، پیش نظر زیبایی، هنرمندی و ماهرانه استفاده بردن مواد زرگری دیده می‌شود. از قدیمی بودن این هنر که یکی از صنعت‌های قدیمی آرایشی عملی تاجیکان به شمار می‌رود، با یافت‌های باستان‌شناسان دلیل شده می‌تواند. فردوس اسماعیل‌زاده، کارمند آثارخانه ملی تاجیکستان، به آن نظر است که
5: زرگری از قدیمترین هنرهای نفیسه بوده، آثار از مرحله های ابتدایی تمدن انسانیت به حساب می رود. اگر به تاریخ پیدایش خود این هنر نظر اندوزیم، نخستین مسنوات زرگری به دوره قدیمترین تاریخ انسانیت عصر سنگ روس می آید که از قسمت های گوناگون دنیا از یادگاره های گوناگون به دست آمده بودند. در دوره عصر سنگ اساسا از استخوان و سنگ ها انواع گوناگون هنر زرگری تیار می شدند که اساسا برای آرایشات و همچنین قواهای хиссکننده از بدی آنها رو استفاده میکردند. بعدا در دوره برنجی در عصر برنج اوسته اوسته بعد اختراع سنگ های قیمت بها و بعد اختراع فلزات گوناگون این هنر خیلی پیش میرد و اساسا در شکل ها و با تصویرهای گوناگون جرم های آسمانی از قبیل ماه، ستارگان، آفتاب و همچنین دیگر تصویرها انواع گوناگون هنر زرگری ساخته میشدند. هنر زرگری اساسا با شکل های آرایشی زومورفی از قبیل حیوانات گوناگون، همچنین حیوانات افسانوی، تصویر آدمان ساخته میشدند و در شهرهای بزرگ به مانند خوجند، استراوشان، هولبوک، حصار و امثال اینها زرگران زیاد فعالیت میکردند. مثلا در این شهرها گذرهای مخصوص برای زرگران بودند که در آنجا هم دکانهای آنها، هم استخوانه ها و حتی هم جای استقامت زرگران بود.
3: هنر زرگری قدیمه بوده، از گذشتگان به میراث مانده. گوشواره و گردنبند، دستمانه و انگشترین محصول دست هنرمندان تاجیک است که چشم هر بیننده را به خود میتواند بیشتر جلب سازد. هنر زرگری نازک است. هنرمندان میتوانند اثر نازکی متال آگاه باشند. هنرمندان زرگر برای آرایش یک گوشوار یا گردنبند از هنر رسامی یا کندکاری و کارکرد شیشه حتی استفاده میبرند. در آرایش نقش و نگاری هنرمندان پیوسته به نقش های قدیمه بیشتر تکیه میکنند، چون که خریداری بیشتر دارند. مصنوعات آرایشی که زرگران آماده میکنند زیبا بوده، در آن سنگ های قیمت بها و آرایشی و مثال یاقوت و لاجور، مرجان و قهربا، عقیق و فیروزه به کار برده می شود. چون از قدیمه بودنش یادآور شدیم، نگفته نماند که تا این روز مهمانان خارجی که به کشور ما سفر میکنند حتما از جای های دیدن خواهند کرد که قدیمیت هنرهای مردمی ما را بازگو باشد. خوشبختانه در آثارخانه ملی تاجیکستان گوشه با محصولات زرگری آرا داده شده است که هر یک سیاح حتما از آن دیدن و دایره این هنر تاجیکانه معلومات پیدا کردن را دارد، گفت در ادامه اندیشه هایش فردوس اسماعیل‌زاده، کارمند آثارخانه ملی تاجیکستان.
5: در آثارخانه ملی تاجیکستان نیست بسیار مصنوعات هنر زرگری از همه دوره های تاریخی، از عصر سنگسر کرده تا ابتدای عصر 20 به نمایش گذاشته شدند. مثلا قدیم ترین بازیافت های این هنر به دوره نئولیت آخر عصر سنگ روس میان که در اکسپوزیسیون شعبه تاریخ بوستون و عصر میونه به نمایش گذاشته شدند. این بازیافت ها از دهه علولی کوتالی شهر کولوب هستند که در عرفه جشنگیری 2700 سالگی شهر بوستون کولوب هنگام حفرات ها به دست آمدند. این البته همون مصنوعات سنگی هستند که با یک مهارت بلند همون دوره با هنر دستی آنها ساخته شدند و به صفت آرایشات استفاده می شدند و در قسمت مرکزشان آنها سوراخی دارند. و بعدا در عصر برنج بازیافت های دیگر از این هنر نیز به نمایش گذاشته شدند، یعنی خصوصا بازیافت های جالبی هنر زرگری در اکسپوزیسیون ما. این بازیافت ها از یادگاری سرازم هستند که به نهایت زیاد از خود یادگاری سراز مصنوعات زرگری یافت شدند و آلمان بازیافت های زرگری سرازم را به 33 نمود تقسیم کردند. یعنی هنرمندان سرازم 33 نمود مصنوعات زرگری را الکی تقریبا 5000 سال پیش می ساختند و نمونه های عالی آنها البته این بازیافت ها از قبر اشرافزن سرازمی یا خود به اصطلاح همون ملکه سرازم می باشند که به شماره خیلی زیاد از اینجا مصنوعات یافت شدند. مثلا در سرپوشش و کلاهش 49 مهره طلا پیدا شده بودند که البته خیلی زیاد هستند و همچنین لباس هاش نیز با شده ها و مهره هایی که از سنگ های قیمت بها و آرایشی ساخته شده بودند. همچنین در دستانش دستمانه ها بودند که این البته از شهادت از رشد بلند هنر زرگری را در این دوره می دهد. و قسمی از همان بازیافت هایی که از قبر ملکه سرازمی و اشرافزن سرازمی به دست آمدند در ویترین علایده نیز در اینجا در نمایش هستند. در اینجا تماشابینان می توانند از هنر زرگری باز از نزدیک شناس گردند.
3: بله، هنر زرگری هنر دستی محسوب می‌یابد. اگر شخص به این هنر نظر نماید، خوب درک می‌کند هر یک عملی که اجرا می‌شود با دستان ماهری هنرمندان انجام می‌یابد. این همه سیر زیبایی در هنر زرگری بر علام مشاهده می‌شود. شخص هنرمند اگر سخی باشد، هنرش را به دیگران باز هم می‌آموزد و سیر هنرش را افشا می‌کند تا با عمق دل دوستداران هنر جای گیرد. ذوق بلند ایجادی، صبر و تحمل کس را به قله‌های مراد می‌رساند. روز می‌دارند ҳунармандони заргар. Албатта ҳунар намиранда аст. Барои боз ҳам рушд ва такмил додани ҳунари волои худ пайваста бо шогирдон бояд кор кард. Аз рӯи усули устоду шогирд амал намуд. Нозукиҳои ин ҳунарро ба шогирдон бояд омӯхт. Маҳсулоти дасти пуреҷози ҳунармандон дар намоишномаҳои сатҳи баланд ба марази тамошо гузошта мешаванд. Сазовори таҳсину офарин ва диплому ҷоизаҳо ато мегарданд. Ниёгони мо фарҳанги миллиро пост дошта, расму оин, сунату анъанаҳои мардумӣ ба мо мерос гузоштаанд, ки имрӯзё низ давомдиҳандаи онанд. Мо низ кӯшиш менамоем, ки рисолати бардӯш доштаро ба наслҳои имрӯзу оянда ба мерос гузорем, чунки имрӯз маҳсулоти заргарӣ дар ҳудуди кишвар ва берун аз он талаботи зиёд дорад. Мегӯяд як нафар марди сарсупордаи ин ҳунар Низомиддин Қурбоналиев.
6: Заргарӣ нархҳои як қадимтарин аст. Корҳое, ки барои занон ороишот истифода мебаранд, ҳар хел нақшнигоро. Агар ӯ одаме, ки меҳр муҳаббат дошта бошад барои ҳамин як корда, як касб ҳунарда, баъда ӯ хуб қабул мекунад худаш ба касба. Заргарӣ дар чанд намуд фармоишо, ки худаш чӣ маъқулаша, ороишоту ангуштарину мо барое, ки шогирдо ба нишон дода ё дода омосадан, ки ҳар як узвуш чиқе мекунад, гӯшбораи зире ҳаст. Барое, ки шогирдо ба фаҳмондан аввал назарӣ мегзаронем, баъд амали мегзаранд. Нақшнигориш чиқа ки ваз бин бошад, ҳамқа кора муҳлатш ба давом дода мегирад. Шакли гӯшбора мобайни ҳами 10 рӯз да тайёр мешавад. Ин рӯзҳо баъди ки мустақил нашудан як шогирдҳо кор карда истодаем.
3: Оре, дар вақтҳои охир ҳунари заргарӣ ба як соҳаи илму технологияи пешрафта табдил ёфта истодааст. Дар санъати заргарӣ усулҳои кубиш, рехтагарӣ намудан, кандакории бадеӣ, нақшкубӣ, кандакории оброн, техникае, ки дар пасманзари он сурат бурида шудааст, симкашӣ ва ғайра истифода мешавад, ки ин ҳама шаҳодат аз он медиҳад, ки дар ҳама давру замон таваҷҷӯҳ ба ин ҳунари сирф тоҷикона, яъне заргарӣ, мушоҳида мегардад. Бошад ки сафи ҳунармандони асили ҳунар зиёд гардаду маҳсулоти хушсифати заргарии ватанӣ зиёдтар. Бо ин гуфтаҳо нуқта мегузорем ба барномаи инобатинаи ҳунарвар. Хотиррасон мешавем, ки дар таҳия ва бандобасти он саҳм доштем. Масъул ман Робияи Назир, коргардон Мавҷигули Юсупова. То навбати дигар, шоду муваффақ бимонед.

0: میزند.
1: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
0: سرود و نواهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.

0: لطفی لطیف
1: لطفی لطیف
0: خنده میگیردم از مشت و گریبان شدگان
1: دست برگردن یادیم همین دولتی ماست
0: حکایات و قصه های شکرین
1: حجو متایبه پیراسته با ظرافت
0: شوخی و حاضر جوابی شعرهای کلاسیکی تاجیک و فارس
1: در بخشی
0: لطفی لطیف
1: از رادیوی فرهنگ
2: давлати бефайз мегӯянд муҳаммад афзал сархуш яке аз шоирони номдор ва дар айни замон бечора ва бадбахт буд рӯзе ҳимматҷонро таъриф кард ва хон ба муздаш чунин ваъда дод як даст либос як сар асп барои шумо ҷудо кардаам ва худам ба хонаатон мефиристонам сархуши бетоле چند روز و شب از خانه نبر آمده در انتظار توفه خان بود و در آخر پی برد که همت خان بی همت او را فریب داده است سرخوش روبایی پایان را در حجو خان سروده او را در بین مردم رسوا ساخت ای پنجه تو زدامن دولت دور بر دولت بی فیض دماغت مغرور بی همتی و نام تو همت خان است برعکس نهند نام زنگی کافور
0: دوستانی همراه بخش لطفی لطیف رو شنیدید
1: همیشه خوشحال و
0: خوشگوی و خوشتاب باشید.

پس آگاهی آمد به شاه بزرگ زی مهراب و دستان سامی سترگ زی پیوند مهراب و از مهر زال و از آن هر دو آزاده ناهمال سخن رفت هر گونه با موبدان و پیش سرفراز شاه جهان چنین گفت با بخردان شهریار که بر ما شود زندجم روزگار چو ایران زی چنگال شیر و پلنگ برون آوریدم برای و بجنگ فریدون زی زحاک گیتی بشوست که مهراب کابل زی تخمش بروست نباید که بر خیره از عشق زال نهال سرفکنده گردد حمال گر از دخت مهراب و از پور سام براید یکی تیغ تیز از نیام به یک سو نه از گوهر ما بود چو تریاک با زهر همتا بود وگر تاب گیرد سوی مادرش زی گفتی بداگنده گردد سرش کند شهر ایران پراشوب و رنج بدو باز گردد مگر تاج و گنج کنون این سخن را چی پاسخ دهید بکوشید تا رای فرخ نهید همه موبدان آفرین خواندن و را خسرو پاکدین خواندن بگفتند که از ما تو داناتری و بایستنی ها تواناتری همان کن کجا از خرد در خورد دل اژدها ها را خرد بشکرد چو بشنید از ایشان گران مایه شاه سرانجام آن را همی جوست راه بفرمود تا موزر آمد به پیش ابا ویژگان و بزرگان خیش بدو گفت رو پیش سام سوار بپرسش که چون رستی از کار زار چو دیدی بگویش کز این سوگرای زین از دیکی ما کن سوی خانه رای چو نوزر برون شد زی پیش پدر بری پهلوان زود بینهاد سر چو زین کار سام یل آگاه شد پذیره سوی پور کیشاه شد همه پهلوانان پذیره شدند ابا ژند پیل و تبیره شدند رسیدند پس پیش سام سوار بزرگان ابا نوزر نامدار و پرسش گرفتند با یک دیگر ردان و بزرگان پرخاشخر پیام پدر شاه نوزر بداد و دیدار او سام یل گشت شاد چنین داد پاسخ که فرمان کنم زی دیدار او رامشی جان کنم بودند اندر آن روز مهمان سام و دیدار سام آن گروه شاد کام نهادند خان و گرفتند جام نخست از منوچهر بردند نام پس از نوزر و سام و هر مهتری گرفتند یاد زهر کشوری به شادی سر آمد شب دیر یاز چو خورشید رخشنده بکشاد راز خروش تبیره بر آمد زیدر هیون تکاور برآورد پر سوی بارگاه منوچهر شاه به فرمان او برگرفتند راه منوچهر چون یافت زو آگهی بیا راست ایوان شاهنشهی زی ساری و آمل بر آمد خروش چو دریای جوشان در آمد بجوش برفتند آنگاه جوپین وران ابا جوشن و خیشت های گران سپاهی که از کوه تا کوه مرد سپر در سپر بافته سرخ و زرد از آن گونه لشکر پذیره شدند همه با درفش و تبیره شدند

شما پاره از اثری بیزواری شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.

0: ҳамин манзиле ки падару бобою модару хоҳарову холаҳои ман ҳамин ҷо ҷой гирифта, ки аз ҳамин давраҳои хеле қадим ҷой гирифта. Хоҳарои ман, апои ман, инам апои ман, инҳо холаҳои ман. Ин қабри модар аст.
1: Биби Балхи, духти Муфис Самим Муҳаммад Шарифи Кангуртӣ.
0: Ин қабри боби ман аст. Ин бобои модари, падари модарам. Ин бисёр шахси маъруфи ҳамин минтақа буд дар вақташ. Соли таваллудаш дар хотир мо нест, вале соли 1913 ҳамҷа ҷой гирифтанд. Ин холаҳои ман ҳастанд. Ин падари бузургвори ман. Ин падарам. Омадем. Ҳама коре ки дар зиндагии рӯзгор мо сарзадааст, бо дуои шумо, бо ниятҳои хайре ки дар дил дорем, оғоз кардаем. Худо раҳмат шаванд.
1: Санги сиё?
0: Санги сиё ин нишонае аз мо аст. یعنی ما خودمونم معرفی کردیم که این اولادوی ما هستند.
1: قبله ما گشته این سنگ سیاه چون که اینجا کرده منزل قبلگاه. یعنی به خاطر پدر و مادر هم.
0: پدر و مادر و بابا و خوهر و خاله و دیگر جگربندوی ما و نزدیکی های ما اینجا منزل گشتند. من میبیم بعضا یک سال یک بار بعضا دیرتر بعضا بر وقت حد در روزهای اید آمده یک دعا میکنیم بعضا همینجا تابام ندامت میکنیم که ما هم انسانی به کم بوده نیستیم. این سه این بار است که من با پاید یک منزل دیگر داریم اینجا برادری کلانی اکای ادیات الله برادری از من بزرگتر باز اکای قیمت الله که همین سال از عالم گذاشتن باز اونجا مادر عروس آیده برادری کلانی ینگای سور نیسا باز دیگر جگربنده یکی از دادرهای عزیز ما اونجا باز اونجا جانج منزل گرفتن اونجا خوب هستن. خدا رحمتشان کند. جاشان جنت باشد.
1: اینا با دست خودتون ساختین؟
0: آه، اینا ما خودمون ساختیم.
1: چرا بیش دیگه رو مقبره نکردین نموش؟ یا که ضرورت نداره؟
0: همین بابام در وقت پیش از فوتشان وصیت کرده بود است که یگان خیل حتی نشانه نگذارند. های ما اکنون به خاطر آن که فراموش نشود، به خاطر آن که نبیره ها بیایند دانند که اولاد ارزادشان در کجان، نمی سنگوه نوشته ماندیم که اون قبرها گم نشود.
1: باید وقتی که پیشتر هم میرین فرزند و نبیره ها رو میرین، میدونن در برای همی فرزند؟
0: میدونن. اونایش که عقل دارن، عقمتر، کودک ها اونقدر نغزه میدونن، لیکن کلاناشون دیدگی هن، اینجا آمدگی هن، همشون آمدگی هن.
1: شما میگن عزتی همون گذشتگان با خاطر زنده ها هست.
0: بله البته.
1: چون هر کس خودش عزت میگذارد و کار انجام میدهد که با خاطر تربیت.
0: آمین یک بار دیگر. خیر خدا طریق رحمتشان کند. آخرتشان آباد گرشون پر نور. ما بابا ما ندیدیم در نورسی ما اینکه سال 1913 از عالم گذشتن.
1: سال 1913.

0: صدود ما در حولی هستیم که شما اونجا زاده شده اید حولی است که پدر بابا اینجا زمین داشتن یک دنیا خاطره ها هست یک دنیا بازی هست و شغل هست و هر چی که خواهی در اینجا هست با یاد جوان هست اینجا که روز رسیدیم یاد پیش از همه چیز با خاطر میزنم
1: پیش از همه همون پدر مادر اونهایی که ما در احاطه همونا بودیم همون چیزا امروز هر باری که میبیام همونا مثل همین انا خرطه کینا پیش نظر پیدا میشد البته ولی اون محیطی که بود اون محیط نیست اون محیط بسیار در نظر من محیط سالم صمیمیت بیشتر بود من محبت پدر و مادر نسبت من خیلی بلند بود حاضر همون چیز به من نمیرسد من خودم بابا شدم نبیره دارم فرزند وای دارم ولی گمان میکنم که اون چیز حاضر من به نمیرسد
0: خب محیط شب و روز اینجا جایی که شما تولید شدید خانه ای که البته بود اون نیست
1: نیست خیلی بود دیگر چی نیست اینجا باغ بود باغی بسیار خوب بود شفتالوی بهترین در باغ ما بود انگوروی بهترین در باغ ما بود خب اینجا جوباری کلام بود اینجا آب می رفت اینجا این دهه خیلی دهه زیباترین بود و همین منطقه کانگور تا دروغ نمی شد اگر گویم که از سبزوات و میوه همین دهه دولت شاهیان تامین می کرد بازار آباد می کرد حاضر این چیز متاسفانه قریب که از بین رفته است حاضر مردم فقط برای همه یک تامین روزگاری خودشان همینجا اگر بود کنم میکنم دیگر اون طرف همه دیگر بازاروی شهر میدارن که بازار براون شینند و فروشن اصلا مردمی کوهستان ایچه قبول ندارد میوه را فروختن نون فروختن هیچ در مردمی کوهستان کوهستانی ما نمیدم دیگر جا را قبول نبودن
0: اون در کوهستان این چیزا نبودن فروختن ممکن نبود چرا که مردم در صورت مهمان قبول میشن
1: بله.
0: چون که بازار کلام داشت کنگرد
1: بازاری کلام داشت و هم بازاری چارب مول داشت و هم بازاری اینه روزگار هم
0: سال های نصد یاد میکنن که اینجا بازار بیشتر می آمدن برای خریدن اسباب برای اسب زین و دیخاب و
1: چرم بود اینجا پای افضال های بسیار خوبی کردن حاضر ما میفهمیم که مثل طفلی زمش یا خود پای افضال زمش خیلی حاضر نرخش بلند است اون وقت اینجا همه چی زمش بود از موکیا و با پای افزالا برای زنها و میکردن از طرف کوهستانی من این بالا از خوجه نور و قراخچی و کلات اینها پوست زمش میخواباندن در ریشه بادام از پوست ریشه بادام و رنگی زردی بلند یا که به زبان امروز

0: оранжи ранг мегирифт ва шотка мекардам, тоза мекардам. Бисёр ва аҷоиб буд.
1: Инҷо ба фикрам бо чиз дигар ҳам буд дар баробар.
0: Инҷо ангур буд. Ҳамин ангури ки ангури жаус буд. Аслан дар минтақаи мо ангури жаус қариб ки нест.
1: Инҷо мадраса низ буд.
0: Инҷо анҷо мадраса буд ки бобим инҷо дарс медод ва ин масҷид, мана ин масҷид буд, инҷо дар мадраса буд ва падарам ҳам дар ҳамин мадраса якчанд муддати таҳсил кардааст дар дасти бобом. ва бад бобом хай сини солшон вай мешавад мегад ки бачем мадраса хай ба ту як дарси мактаби ибтидоӣ барои ту ҳаст лекин ту барои он ки як илми хуб гирӣ бояд ки бухоро равӣ
1: озир ки бобо шудем солҳо гузаштанд ё ҷавони ҳаст вақте ки ба ҳамин ҳавлӣ медароед эҳсос намекунед ки аз гуҷои садои падара бишнавед ё ки гуҷои дар назартон рост истодааст ё ки аз гуҷои садо меояд аз биби балхӣ ки убайдулло гуҷо аст
0: متاسفانه مادرمان بر وقت از عالم گذشتند لیکن مهربانیشان در یادهامون و بعضن چی میگن همون یادی همون روزها میکنیم مانده است مادر بسیار مهربان بودند و در عین زمان با سختگیر هم بودند پدرم هم همین خیلی بود این خیلی آدمی جبر نمیکردند هیچ وقت ما دائم میپرسن خواندن مون میپرسیدن که چی خیلی میخونیم ما هر زمان از معلم ها رفته میپرسن خیلی ما بچه های چی میگن خیلی بد نمیخوندیم خوب میخوندیم ما فعال بودیم
1: ҳарсуро ман мехоҳам дақиқ аз назари равонӣ масалан модара андак ёд доред
0: вале падар бештар
1: вале дар сурате мехоҳед ки модаратона бинед яки ба хотир бизонад чӣ хел тасвир мекунед тасаввур мекунед ки чӣ хел чеҳра доштанд
0: озода буданд модар бисёр озода буданд ва мактаб میخوندن دست پدر به خواندگی بودن من نمیگم که یک اون کس مثل دیگر قاری قرآن و اینه اینه که همه مثل همه یک دختری مفتی دختری یک داملا اینه که سوادی خوب داشتن همه کتاب های میخوندن و کوششی به من هم یاد دادن میکردن وقتی بالای صندلی میشتیم ولی متاسفانه کسری اوج گرفت و اون کس از عالم گذشتن من یاد مادر بیشتر میکنم چون که مادر کم دیدم بعد مادر دیگر آمد و نفس که آمد و مهربان بود سختگیر بود و اون ارکگی و ناز و نوزی که من داشتم همه اونا از بین برد و امروز من میگم که خیریت که همین مادر دویوم آمد و ما را به یک راه درست در آورد نباشد ما ساعت که دیگر طرف میرفتیم دیگر چی میشدیم
1: منطقی سخنان شما اصلا پرمحتوا میشه در صورتی که در میان مردم ما اطراف مویندر کم سخن خوب میگوین و در تصویری که در کتاب های بدی من داریم البته یک خیلی بد است مادر دیوم میگوید مادراندر نمیبین هیچ وقت
0: نمیتونم گفته و اصلا در لکسیکونی ما همین مادر مایندر من قبول کرده نمیتوانم زنی با عقل بود بسیار خیلی سخت داشت طلب میکرد من همین شمسولا دادری من همچون فرزند خودش برای قبول میکرد بی بی دیومش اینقدر مهربان میکرد که شاید مادرش این خیلی مهربانی نکرده باشد کجایی که میره همراهش گرفته میبود فرزند نداشت وقت قدر مهربان بود همه گمان میکردن که همین شمسولای ما فرزندی همون بیبی شاد بیبی قمری نام داشتن خدا رحمت شان کنند
1: هر وقتی که من دهه برم اگر یک چیز به خاطرم میزنم پیوچی همون زن ها
0: همون با هم بودم با هم بود
1: پیوچی زن ها که یک
0: شیره می آوردن
1: شیره می آوردن خاصیت بسیار عجایبی که بعد همون صحبت ها اطرافی همون در خود خودتان
0: این یک چی میگه یک پرابلیم های زن ها هست همین
1: اصولی کلکتیوی
0: کلیه ها فرین ها می آوردن و بعد شیره چوب خطی چین میکردن و این میکردن اینجا اینجا کم هایی که مهمونه در مهمون اومد همون یک شیر چوی کردم کم تر شده ایوه کردم میکردم هیچ گم نگه نوبت خودم کشید من در نقه مهم چی بود؟ مهم با همین بهانه شیر آوردن پنج شش نفر همسایا می اومدن یک ساعت دو ساعت ششته درد دل میکردن در برای بچه هاشون در برای کلیناشون نبیره هاشون نقل میکردن
1: بله یک کارخانه خورد به هر صورت از اون چکه و مسکه اومیش بله از اون خورتو اومیشده
0: بله بله بله همین چیز بود و بسیار انعنه خوب هم بود مردم نزدیک میکرد مردم به این بهانه سخن بد نمیگفتن قهری نمیشدن
1: قهری نمیشدن بعد من فکر میکنم که بسیار هم ساده دلی بود هم وجدان بود و هم راستگو بود اگر شیرش پیخه به خاطر هم میگفتن در نگس میانداختن پگه با ورده حساب میکردن
0: مردم خدا ترس بودن
1: من باری در خانه من شیر از ستیل گرفتم از اون پیوچی ها و خوردم در جوش آب ریختم پگوی معلوم شد مادرم یک هفته زیخ شدن پدرم یکون بار همونجا من کپی بعد گفتن که این کار یعنی چواسه را همین از تمام میگمارم همین قدر کپی بعد از پدرم شد خدا چی دیگه شما جا دوارید انگور جاوز
0: انگور جاوز اصلا در کنگور انگور جاوز نیست در هیچ جا نیست لیکن در خانه ما بود این تقریبا سالهای 39 38 40 تا جنگ همین راه دوشنبه خوجند طرف ورزور و برکه خسی سفید میگن اینجا یک از تونل ساختگی همینجا راه ماشین بکندن مردم برای مرکزی ولایت با دوشنبه پیوست کردن و از هر جا چند نفری میرفت همونجا یک ماه دو ماه میایستادن میامدن با دیگران میرفتن همونجا کار میکردن بعد پدرم انگور جوز میبرد مادرم با بعد میگه عجب انگوری عجیبی قدر پوستش نازک قدر شیرین خوب بعد میگه که این دفعه خیر بیام بیشتر میبرم بعد با پدر این دفعه میبینن که انگوری جوز نیست بعد مادر میگه که انگوری جوز گفته بودی من همون وقت من در قد مادر بودم بعد میگه که انگوری جوز کنی استاد میگفتن پدرم و مادرم استاد میگفتن بعد میگه انگوری جوز بعد اشاد میگه راه دست اومده ایستاد است میرسد بعد سحر مادرم میخیزه که پدرم نیست میگه که اسبم نیست روزی در روز انتظار میشن همسایه ها خیلی کن اصلا مادر من انتظار هیچ وقت با یکم کس بای نمیگد همه چیه میدونستن سیری اویله و همه چیه نگاه میداشتن خیلی این طرف سری کوچه میبرن این طرف مچیتا میبینن همسایه نزدیک میپرسن که استای ندید میگن یه ندید اینجا میدن اینجا میبین اینجا میبینن نیست شب میشد پدر نیست ساعت های 12 یک شب بعد پیدا میشن اسبت دروازه رو میکشن دروازه من یک صدای عجیب داشت من که وای آهنگ میسقه همون در میکشدی هیری دیراری دوری دوری تاک میسه بایدشن بایدشن فراری داداری دی همون سایش های بین چوب و یک صدای عجایی میبراورد با من این قدر معقول بود که همون زنگ در میسام میشد های مادر میبراید که بعد پدر میدارید هیچ نمیگوید مادر رو بعد پدر میگوید که اون طرف دکتر ایستا میگرد پیش از بعد همون دو سبت هم یه فرار بای بلوی زینه از میجا میموند میگه چه میگه که گفته بودم که انگور راه دست اومد
1: این پدرتون از همینجا با گرده
0: از همینجا گشتم میرود ناحیه راحتی بود در همونجا از همونجا از خانه همون جوران شناس شد بعد میگه که خج چی میگه که زن اولم دو جان است من پرد کرده نمیتونم انا مدنیت تو انا فهمیشی مردوی همون دوره نباشد انگورم ممکن بود از یک خواجگی دیگر رفت آورده لیکن انگوری جمس نبود اینجا برفته از همونجا سهر میبرید شب اونجا میرسد اونجا انگور میگیرد با برگشته میبیند یعنی در قبل و در گفتش میستد مادرم بسیار پدرم احترام میکردم و پدرم هم انا مادرم بسیار احترام میکردم در اویله ما جنگ خرخشه گپی سخگویی نبود من یاد ندارم که در پیش من همین خیلی چی واقعی روی داده باشد یاد ندارم اگر پدرم در کودکی ما دیوالگری میکردن مادرم لاین برده میداد لحظه های باید بعد بخاطر همین که مادرم انگور جوز هم نغز میبیند همون چند نحالی و هم آورد بعد هم اینجا میشدان بگیدم اینجا یک تا دو تا سه تا سه جوه بود بعد ما اونای خیلی با پدرم اینا چایلو کردن بالای هم با پرتافتن و این انگور هیچ وقت تا آخر پخته نمیرسید همین کدومش که زرد میشه ما باید کنده
1: بیدیم همون در این سحنه همه است همون انگوره ترش خوده
0: بله
1: یعنی همون بیشاره
0: همه این چیزا یعنی از پیجای یک
1: بله یک شنگیل هست
0: شنگیل هست به این نمیشه در حولی پایین هم انگور داشتیم بابی صفی خلمراد انگوری و یا دیگه انگور بود و هم نیکی در حقه طرفی حولی ما آویزان بود ما همون بید بود بید با آویزان شده که بود طرفی حولی ما اکا همسایگریش خیلی است همه انگوری که طرفی همسای آویزان هست از اون همون هست او یا دیگر حق ندارد او چیدم
2: اوچه همه انگورا بیچینم بچه می نه چه انگورا خومه بچه می انگورا خومه می خری زردت می شود کسالت میکنه نه چی میگو ما اره چین دکه خاک بخریه نه چی بچه می نه چی انگورا که خومه نه چی بچه دیدی سینه حوله خودمون اویزان همه که پختک هر ساله واره خودمون می چینه بچه همه قن واره شیرینه انگور من بسته بد می شینه می چینه ما نه چی بگو آره چین دکه کمه رئیس من رئیس انگوری خومه او را خورده ای زردت می شود ممبری مال من بم برم این ها چندم این ها خوردم اوچه چی با من ممبرم کمه را منگوری دستم پرتویسی کن من خاک بخوری جوانه مرگ آخه کسلت میکنه آخه می انگوری خومم با خورده نه چی خیل میخرین شما اینه اینه دیگه آها ایش ما عوضه دروشه آها جوانه ما همین انگور که بود پسته آها خود مول میتونه ما خودم آها خود آدمی ما هم دروش میتونه آها همین که بود پسته هر ساله خود مول میتونه آدمی کم بقید آها یه مهمانه یا مسافر ایدار میدارم با جای قند و قندی نخواه بالای لگنده میکنی میبری در پیش میمونی آخو آدمی کمبغل در خوبه یا آخو ای نه چرا گفت دکا کو بچه می آه ایرا بیچی مرا کو انا مرا مرا پرتا پرتا ایس پرتا خو کب و خو میمونه نبی انگورو با پزا رنگ نگرفته علاکه لاشش کد یعنی ایلی این دروشه آخا من که بود بازم این قان نوره میشه با چون بلوه میشه که انگوری تروشو میفرن

انجام گفتاری چهاردهم. شنونده های عزیز، شما گفتارا با نام داستان بدرازی رهی عشق در پیشنهاد جانب یکی از رادیان و کارگردان زبیدالله جان محمد شنیدید. سربلند و موفق باشد.

0: تنیده یادی تو در تار و پودم میهنی میهن
1: بود لبریز از عشقت وجودم میهنی میهن
0: تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی
1: فدای نام تو بود و نبودم میهنی میهن
0: رادیوی فرهنگ از سرچشمه مادی و معنوی شاداب است.
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ.

0: تحلیل، اینکوس، باسابی روشتی ایلم، بازدید از مدرسه های اولی کشور.
1: نظری ما نگاه نو به فعالیت و روزگار علمان و دانشمند ها.
0: نظری ما ترغیبگری نوآوری و اختراعات مویسه های اولی مملکت.
1: نظری ما اینکوسی سمره کاری پژوهشگران.
0: این همه در برنامه علمی تحلیلی نظری ما
1: از موجی رادیوی فرهنگ
0: در تهیه دلفروز سفر و...

0: درود شنونده ایزدمندی رادیو فرهنگ، با شما هستم من دیلفروز سفر و در نشتی نوبتی برنامه نظری ما وابسته به یک نوگانی با آب تامین نمودن گلها به واسطه موجی تلفنی موبیلی از جانب دانشجوی کورس سیوم اختصاص تنظیم مالیه و قرض دانشگاه دولتی مالیه و اقتصاد تاجیکستان شکرانه تاشیبای و معلومات میدهیم. دانشگاه دولتی مالیه و اقتصاد تاجیکستان یکی از مؤسسه های پیشقدم تحصیلات عالی در کشور به شمار می رود که در برابر آماده نمودن متخصصان اقتصادی و رشد تفکر تکنیکی اینوواسیونی دانشجویان نیز اهمیت جدی می دهد. در چنین محیط جوانان فعال می توانند ایده های خود را عملی نموده برای جامعه طرحهای مفید پیشنهاد نمایند. امروز در زمانی رشد با سرعت تکنولوژی و پیشرفت علم جوانان تاجیک نیز کوشش دارند با دانش، مهارت و استعداد خود در پیشرفت جامعه سهم گذارند. یکی از چنین جوانان فعال و نوآور شکرانه تاشیبایه و دانشجوی کورس سیوم دانشگاه دولتی مالیه و اقتصاد تاجیکستان می باشد. او همچون دانشجوی فعال ساحل مالیه در سمت تکنولوژی و اینوواسیا و آموزش راههای نو استفاده تکنیکا و امکانیت های رقمی توجه زیاد ظاهر نموده، آبیاری گل ها و نستنی ها طرح جالب را پیشنهاد نموده است. با اندیشه شکرانه ایده این لایحه از حالت عادی زندگی گرفته شده است که خواستم کاری مردم را آسان نمایم. آدما برای یک چند روز به سفر می برایند، چی طور آبیاری گلها را نمی دانند و به همین مقصد تصمیم گرفتم چنین نوگانی داشته باشم. در اول برای یک دانشجو پیشنهاد نمودن لایحه مشکل بود، اما من از عهده آن سربلندانه برآمدم. آن به واسطه دو تلفن موبایلی اداره کرده می شود.
1: بعد فکر کردم چرا تلفن را که هر روز استفاده می بریم برای نگاهبینی گل استفاده نکنیم. همین طور ایده ساختن سیستم آبیاری توسط موج تلفن به وجود آمد. برای عملی کردن لایحه وقتی زیاد صرف شد و تا آن را به عمل تبدیل دادم. یک چند هفته تجربه گذرانیدم، قسم ها را عوض کردم، سیستم کار نمیکرد و باز از نو می ساختم. بار اول با سیستم به گل جاری شد، خیلی خرسند شدم، زیرا حس کردم که ایده ام واقعا کار میکند. قسم زیادی کار رو خودم انجام دادم. من کوشش کردم که دستگاه نه تنها کار کنند بلکه ساده و فهمو هم باشد. برای من مهم بود که همچون دانشجو نشان دهم که جوانان می توانند ایده خود را به عمل برآورند.
0: طرحی پیشنهاد کرده ای او به اداره کنی آبیاری گلها توسط تلفن موبایلی ربط دارد، یعنی با استفاده از موج تلفن نظام اداره کنی فاصلوی امکانیت فراهم می آورد که شخص حتی در دوری نیز می تواند به گلها و رستنی های خود آب دهد. این گونه تکنولوژی در جهان با نام سیستم هوشمند آبیاری معروف بوده، برای صرفه آب و نگاهبینی درست گلها بسیار مهم ارزیابی می شود. در ارتباط به این مساله شکرانه تاشیبایه گفت که دستگاه امکانیت های زیاد و سمرانک را درست. قسم های زیاد این نوگانی را خودم ساختم و از آموزگاران نیز مشورت می پرسیدم.
1: سیستم توسط سیگنال تلفن فعال می شود. تلفن تاثیر می گیرد، مکانیزم به کار می درآید، آب به گل می رود. همین اصول را انتخاب کردم، زیرا آن ساده و دسترس است. کنیت را ایلاوه کردم ممکن است شخص می تواند پیشکی وقتی معین گذارد، سحر یا بگاه سیستم خودکار فعال شود. برای آدمان مفید است، سرکار هستند، زود به سفر می برایند، وقت دارند که گلهای خود را آب دهند. توسط فعالشوی تلفن کار میکنند. گل به آب نیاز داشته باشد، سیستم خودکار فعال میشود. این علاقه به تکنولوژی عقلانه نزدیک میشود. تنها برای گلهای خانگی نیست، آن را برای دیگر رستنی ها هم استفاده برده ممکن است. در گرم خانه ها، زمین های خردی کشاورزی، ایده میتواند در آینده باز هم وسیع تر استفاده شود.
0: با گفته مؤلف اختراعات، عزم دارد که در آینده دستگاه را مکمل نماید و در همین ساحه نوگانی های بیشتر را به دست آورد و آن را با واسطه سنسورها اداره کرده تواند تا معین کند که خاک داخل گل ها تا کدام اندازه به آب احتیاج دارد. شکرانه تاشیبایه و دایر به این موضوع اندیشه هایش را بیان نمود.
1: البته می خواهم امکانات های بیشتری اضافه کنم، مثلا سنسورهای نمی اداره کنی از تلفن، آگاهنامه و حتی استفاده نیروی آفتابی. آرزو دارم که سیستم در آینده پورا افتوماتیک و عقلانه شود. بسیار آدمان گل را دوست می دارن، گل پرور هستند، ولی وقت ندارن برای نگاهبینش و این سیستم کمک می کند که در وقت نبودن صاحبش گل سری وقت آب گیرد و خشک نشود.
0: Шукрона Тошибоева ҳамчун насли ҷавон кӯшиш дорад, ки донишҳои назариявии худро бо амалия пайваст намояд. Маҳз ҳамин гуна иқдомҳо нишон медиҳанд, ки ҷавонони тоҷик метавонанд дар оянда дар самти технологияҳои муосир ва рақамикунонии иқтисодӣ саҳми арзанда гузоранд. Имрӯз давлат низ ба рушди илм, техника ва ихтироъкорӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намуда, ҷавононро барои омӯзиши фанҳои дақиқ ва технологияҳои иттилоотӣ дастгирӣ мекунад. Ҳамзамон роҷеъ ба ин дастгоҳ Шукрона гуфт, ки таваҷҷӯҳи устодон ва мутахассисон ба ин бештар гардида, тавсияҳои хуб доданд. Дар самти технология шавқ дорам, барои амалӣ кардани он талош намоянд, гуфт ӯ.
1: Донишҷӯёни дигар ҳам хеле таваҷҷӯҳ карданд. Вақти лоиҳаро нишон доданд, бисёриҳо ҳайрон шуданд, телефон метавонад бо биёрӣ таъсир расонад. Баъзеҳо ҳатто гуфтанд, ки мехоҳанд дар оянда чунин идеяҳоро якҷоя амалӣ кунем. Онҳо гуфтанд, ки барои як донишҷӯ чунин фикри навоварона хеле хуб аст. Он ҷалб кард, ки идея ба ҳаёти ҳаррӯза наздик аст ва метавонад фоидаи амалӣ дошта бошад. Наслиҳати ман ба ҷавонон ин аст, ки аз орзу кардан ва таҷриба кардан баъзан ҳатто як фикри оддӣ метавонад ба ихтирои ҷолиб табдил ёбад. Муҳимаш ин аст, ки инсон ба худ бовар кунад. Ба назари ман технология имрӯз зиндагии мардумро дигар кардааст. Ҳоло бисёр корҳоро метавон аз масофа анҷом дод. сармоягузор пайдо шавад, мехоҳам лоиҳаро такмил дода, онро дар шакли маҳсулоти воқеӣ ба бозор барорам. Орзу дорам, ки чунин дастгоҳ дар хонаҳои мардум истифода шаванд ва зиндагии онҳоро осонтар кунанд. ин метавонад сарфаи вақт ва об кӯмак расонад. ин навгонӣ ба муҳити зист таъсири хуб мерасонад, зеро об беҳуда сарф намешавад, система танҳо дар вақти зарурӣ об медиҳад. ман бо ҳамин ихтирои кардаи худ дар озмуни ин фурӯши маърифат якчанд маротиба иштирок кардам.
0: муваффақияти ҷавоне мисли Шукрона Тошибоева нишон медиҳад, ки насли наврасу ҷавони тоҷик дорои қобилияти баланди илмӣ ва эҷодӣ буда, метавонанд дар оянда ихтироъҳои наву муосирро барои пешрафти кишвар пешниҳод намоянд. албатта барои расидан ба дастовардҳои бузург, омӯзиши пайваста, дастгирии устодон ва муҳайё будани шароити мусоид нақши муҳим мебозад. шунавандагони азиз, расидем ба фарҷоми барномаи назари мо. дар таҳияи барнома саҳм доштем муаллиф Дилафрӯз Сафар ва коргардон Мавҷигул Юсупова. то барномаҳои минбаъда шоду пирӯз бошед.

165 FM فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM

ای جمال بهربر شاد آمدی، ای بهار سبزتر شاد آمدی. تازه کاری ها را قربان شوم، مثل هر صاحب هنر شاد آمدی. در دلم کرده نظر با چشم گل، گل جمال و گل نظر شاد آمدی. از قدم های دلم گل می کند، ای عروس ره گذر شاد آمدی. درگ هر میصد مجرای ریست، بحر اقنای بشر شاد آمدی. در لب هر غنچه آورد پیام، از سخاوت از همه شاد آمدی. ای بیا گل گفته و گل بشنوه، گل بدامان گل بسر شاد آمدی.

0: وجه خدا اگر شودت منظر نظر
1: زین پس شک نمان که صاحب نظر شوی
0: منظر نظر یعنی نظرگاهی اندیشه
1: منظر نظر نیشه منگاهی تفکر
0: منظر نظر جایگاهی نگاهی دقیق
1: منظر نظر برنامه از رادیوی فرهنگ
2: صحبت مردان حق روشنگر است چون درخش برق پیش از تندر است درود و مهر به کلیان عزیزانی که این لحظه دارن با ما میپیوندن و یک سلامی خاص و مهمان محترم که در استودیو داریم شاعر موفق و فیلسوف سرشناس استاد نظر یزدانی با تشریفتان صفا آوردید
3: سلامت باشید
2: استاد میخواستیم صحبت امروز ما در رابطه با نقش فرهنگ در خداگاهی جامعه باشد یعنی چی نقش دارد چی جایگاهی را فرهنگ میتواند در جامعه های بشری ایفا کند و در نخست میخواستم مفهوم فرهنگ را بشنوم که وقتی فرهنگ میگوییم یعنی چی؟
3: بله صحبت هم ساده است هم بسیار پیچیده است ما البته به سمت ساده تر حرکت میکنیم
2: بله
3: یعنی یکی از اون تعریف هایی که فهمو هست برای مردم این است که فرهنگ تمدن در جامعه انسانی اون ساعت ظهور میکند پیدا میشود و رو بر رشد و ترقی میکند که انسانیت از کنیبالیزم یعنی از آدم خاری و از اینسست یعنی از نکاح محارم کاملا قطع میکند تابو میکند اینا در اصطلاح فرهنگ شناسی تابو میگویند از همین قدم بسیار روشن اگر تاثیر کردنی باشیم آغاز میشود روزگاری فرهنگی انسانیت یعنی انسان از غارها از کوها از این شکار کاری از جمع آوری هر چیزی که خورده میشود غذا میشود از اینها به زینه دیگری ترقی میرسد و این زینه در اون جا به درجه کمالات میرسد که انسان به این خلاصه میاد که انسان باید انسان را نخورد حرام اعلان میشد این یعنی کنیبالیزم من میشد و اندیشه انسان تا جا میرود که انسان مادر دارد خواهر دارد دختر دارد نکاح کردن اینها یعنی نادرست است من میشد